ja osoittaa, että hän, nimenomaan hän itse, riittää meille. Elämä on paikka, jossa Jumalan ääni kuuluu selvimmin. On mielenkiintoista, että monet Raamatun suurimmat kohtaamiset tapahtuvat juuri erämaassa. Mooses kohtasi Jumalan palavassa pensassa, Elia kuuli Jumalan hiljaisen hienon äänen, Johannes Kastaja valmistautui erämaassa ja Jeesus. Ennen kuin hän teki ensimmäistäkään ihmettä, ennen kuin hän piti ensimmäistäkään saarnaa, ennen kuin hän kutsui ensimmäistäkään opetuslasta, Pyhä Henki johdatti minne? Johdatti hänet erämaahan. Huomaa tarkasti, Jeesus ei joutunut erämaahan, koska jotenkin saatana olisi voittanut tai koska saatana olisi viekotollut hänet sinne. Ei. Hän meni sinne, koska hänen isänsä johdatti hänet sinne. Erämaa muuttaa näkökulman. Joskus se vaikein paikka elämässäsi voi olla juuri se paikka, jossa olet kaikkein syvimmällä Jumalan tahdossa. Siellä erämaassa Jeesus on isänsä syvimmässä tahdossa ja sieltä käsin hän lähtee voittamaan paholaisen kiusaukset. Meidän kulttuurimme kuitenkin pakenee erämaata. Elämme aikaa, jossa hiljaisuus täytetään kaikella äänellä, puhelimilla. Kaikkea hälinää pitää olla koko ajan. Yksinäisyys täytetään viihteellä, odotus täytetään kiireellä, kipu lääkitään välittömällä helpotuksella, tylsyys poistetaan ruudulla. Emme siedä tyhjyyttä, emme siedä hiljaisuutta. Mutta juuri siellä hiljaisen tyhjyyden keskellä Jumala usein puhuu. Meidän aikamme opettaa meille ja huutaa, täytä jokainen hetki. Jumala taas puhuu hiljaisesti. Hiljenny, niin saat nähdä minut. Opettelet kuulemaan minut. Erämä on paikka, jossa kaikki ylimääräinen riisutaan pois. Ja usein vasta silloin huomaamme, kuinka paljon olemme rakentaneet elämämme muiden asioiden kuin Jumalan varaan. Erämaa ei ole Jumalan hylkäämistä. Yksi vihollisen suurimmista valheista nimittäin kuuluu, jos sä olisit Jumalan tahdossa, elämäsi olisi paljon helpompaa. Mutta Raamattu kuitenkin kertoo päinvastaista. Abraham kulki erämaan kautta. Joosef kulki vankilan kautta. David pakeni autiomaahan. Elia vaelsi autiomaassa. Israel vaelsi myöskin erämaassa. Johannes Kastaja eli erämaassa. Jeesus aloitti palvelutyönsä erämaassa. Paavalkin vietti aikaa Arabian erämaassa. Näyttääkin siltä, että Jumalan koulussa erämaa ei ole mikään poikkeus. Se ei ole mikään rangaistus, vaan se on yleensä se valmisteleva luokkahuone. Se on se luokkahuone, jossa opitaan niitä syvimpiä asioita, jotka kantavat meitä elämässämme. No entäs, miten tämä meidän erämaamme? Mehän emme ole missään Arabian erämaassa, me emme ole Lähi-idässä. Ei meidän tarvitse olla 45 asteen lämmössä, nielen hiekkaa, ajatellen, että mistä mä saan vettä. Me elämme maassa, jossa on yli 100 000 järveä. Kyllä täällä vettä on, eikä täällä ole 45 astetta. No, erämaa ei ole välttämättä aina hiekkaa. Se voi olla joskus pitkä sairaus, se voi olla pitkä työttömyys. Hiljaisuus rukouksessa, jossa tuntuu, että se on kuivaa. Se on kuin sahan purua. Se voi olla syvä yksinäisyys, kirvelevä pettymys, loputtomalta tuntuva suru ja loputon käytävä odotusta. Tai vaihe, jossa tuntuu, että taivaassa ei ole ketään, kukaan ei vastaa. Mutta Jumalan hiljaisuus ei tarkoita Jumalan poissaoloa. Usein juuri silloin, hän tekee syvintä työtään meidän sisällämme. Puut kasvavat nopeasti, tammet hitaasti. Ja kaikkien syvimmät juuret kasvavat silloin, kun maan pinnalla ei näytä tapahtuvan juuri mitään. On mielenkiintoista, että puun siemen kasvaa ensin alas, jotta se saa vahvan tuen, jotta se voi kasvaa näkyvään. Usein rukoilemme, että Jumala veisi meidät pois erämaasta, mutta ehkä tärkeämpi rukous olisi, Jumala, älä anna minun lähteä täältä ennen kuin olet saanut tehtyä minussa sen, mitä varten toit minut tänne. Koska Jumalan tavoitteena ei ole ensisijaisesti muuta.

määrittelee Jumalan etäisyyttä tunteellisesti perusteella. Raamatun mukaan erämaa on usein paikka, jossa Jumala on lähempänä kuin koskaan. Siellä hän riisuu pois sen, mihin olemme alkaneet turvautumaan. Siellä hän paljastaa meidän sydämemme. Siellä hän opettaa meidän elämän päivä kerrallaan. Siellä hän valmistaa meitä tehtäviin, joita emme vielä näe. Erämaa ei ole Jumalan hylkäämisen paikka. Se on Jumalan työpaja. Se on Jumalan luokkahuone. Ja usein juuri siellä syntyvät kaikkien vahvimmat uskovat, syvin luottamus ja kirkkaammat kutsumukset. Ydintotuus on se, että Jumala ei johdata meitä erämaahan hylätäkseen meidät. Hän johdattaa meidät sinne riisuakseen pois kaiken sen, mikä estää meidät tuntemasta häntä syvemmin. Sillä usein vasta silloin, kun kaikki muu katoaa, ihminen todella huomaa, että Jumala on ollut koko ajan enemmän kuin tarpeeksi, ja Jumala paljastaa juuri siellä, miten uskollinen ja hyvä hän oikeastaan on. Joskus se meidän pinnallisuus, se meidän kiire, estää meidät näkemästä sen, ja juuri siksi Jumala ottaa meidät kädestä ja johdattaa meidät erämaahan. Jos olet siellä, ei Jumala unohtanut sinua. Jumala rakastaa sinua, ja Jumala tekee sinun sisälläsi työtä, mitä ei voi tehdä missään muualla. Älä menetä toivoasi, vaan nimenomaan kasvata toivoasi. Hän on hyvä Jumala. Hän pitää sinusta huolen. Ja niin kuin meillä on erilaisia vuoden aikoja, jotka tulevat ja menevät, niin myös erämaajaksot tulevat, ja ne myöskin loppuvat.

0: katso, minä teen uutta. Jo nyt puhkea taimneille, ettekö sitä huomaa. Minä teen tien erämaahan ja virrat autiomaahan. Jesaja 43 ja 19. Jumala ei ainoastaan johdata kansansa erämaan läpi. Hän saa erämaan kukkimaan. Tästä muistuttaa myös Jerikon ruusu. Se voi maata vuosia kuivana, käpertyneenä ja täysin kuolan näköisenä. Mutta kun se koskettaa vettä, se avautuu jälleen. Se, mikä näytti täysin elottomalta, herää uudelleen. Samalla tavalla Jumala toimii meidän elämässämme. Se, minkä olet jo ehkä haudannut, ei välttämättä ole Jumalan silmissä kuollut. Hänen käsissään kuivinkin sydän voi pehmetä, rikkoutuneen kutsumus voi herätä uudelleen. Ja toivo versoa paikassa, jossa ihminen näkee vain hiekkaa ja erämaata. Erämaa ei ole kertomuksen loppu. Erämaa on Jumalan koulu, jossa vanha riisutaan, jotta uutta saa kasvaa. Jos jokin tässä ohjelmassa ja varsinkin tässä opetuksessa kosketti sinua ja haluat tulla työhömme mukaan, niin mene icej.fi. Sieltä saat lisätietoa siitä kaikesta, mitä ICEJ tekee tällä hetkellä Israelissa eri kansanryhmien parissa. ICEJ tekee vahvaa työtä myöskin paikallisen seurakunnan kautta. Uskomme siihen suureen käskyyn, uskomme evankeliumiin, uskomme Jeesukseen. Haluamme olla rakentamassa paikallista seurakuntaa niin messianisia juutalaisia kuin myöskin arabikristittyjä. Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään ohjelmaamme. Ja toivon sinulle oikein siunausrikasta heinäkuuta. Jumala siunatkoon sinua. Seuraavan ohjelman asti sanon sinulle moi moi.
1: Sana Jerusalemista -ohjelman tarjosi ICEJ:n Suomen osasto. Lisää Israel-aiheisia ohjelmia kuulet torstaisin kello 17.30 alkaen.

Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Tervetuloa Open Doors maailmankatsauksen pariin. Mun nimi on Tiia Lemmetyinen ja kanssani täällä studiossa on Johanna Kultalahti. Tervetuloa Johanna.
2: Kiitos Tiia. Ja lämpimästi tervetuloa mukaan myös sinulle kuulija.
1: Tämänkertaisessa ohjelmassa me pureudutaan Laosin tilanteeseen. Laos on maa, josta me ei ehkä kuulla uutisissa kovin usein, mutta kristittyjen kannalta tilanne siellä on hyvin mielenkiintoinen ja valitettavasti myös monella tapaa haastava.
2: Kyllä. Laos on siis vuoristoinen sisämaavaltio Kaakkois-Aasiassa, jossa buddhalaisuus näkyy hyvin vahvasti kulttuurissa ja arjen elämässä. Sen rinnalla elää myös vahva animistinen eli tällainen henkiuskoon perustuva perinne. Ja lisäksi Laos on yksi maailman harvoista jäljellä olevista kommunistisista yksipuoluevaltioista.
1: Juuri näin. Open Doorsin vuoden 2026 World Watch List -vainoraportissa Laos on sijalla 28. Se kuuluu siis edelleen niihin maihin, joissa kristittynä eläminen on hyvin haastavaa. Johanna, miltä Laosin yleiskuva näyttää numeroiden valossa?
2: No, Laosissa asuu noin 7,8 miljoonaa ihmistä, joista kristittyjä on vain noin 219 000, eli noin 2,8% väestöstä. Valtaosa väestöstä on buddhalaisia, joten kristityt muodostaa kyllä melko pienen vähemmistö.
1: Aivan. Ja juuri sen takia valtion suhtautumisella on tietysti suuri merkitys. Laos on ollut yksipuoluejärjestelmä vuodesta 1975 lähtien. Ja hallitus näkee uskonnon usein asiana, jota täytyy valvoa ja kontrolloida. Ja erityisesti kristinuskoa saatetaan pitää vieraana länsimaisiin vaikutteisiin liittyvänä uskontona, joka ei sovi kommunistiseen ideologiaan.
2: Kyllä, ja viime aikoina myös Laosin taloudellinen riippuvuus Kiinasta on kasvanut, mikä on entisestään vahvistanut kommunistisen ideologian painotusta, ja sitä kautta myös paine kristittyä kohtaan on myös kasvanut.
1: Uusimmassa vainoraportissa mainitaan myös, että vaikka Laosin kokonaispistemäärä laski hieman edellisvuodesta, siis 74 pisteestä 72 pisteeseen ja maa putosi listalla sieltä 22 sijalle 28, niin tämä ei kuitenkaan suoraan tarkoita, että kristittyjen tilanne olisi merkittävästi helpottunut. Miksi näin?
2: No, pisteet tosiaan laski hieman viime vuodesta ja taustalla on ennen kaikkea se, että viimeisimmällä raportointikaudella ei raportoitu yhtään kristityn surmaamista, kun taas sitten edellisenä vuonna niitä oli 3. No, se on hyvä uutinen, mutta ei tarkoita sitä tosiaan, että tilanne olisi varsinaisesti muuttunut turvalliseksi. Väkivallan pelko on kyllä edelleen monelle kristitylle ihan osa jokapäiväistä elämää.
1: Joo, näin valitettavasti on. Esimerkiksi pastori Syn surma vuonna 2022 ja pastori Chonghamin surma vuonna 2024 on luonut kyllä pelon ilmapiirin. Kristityille johtajille on annettu suoria varoituksia, että jos he ei lopeta toimintaansa, heille voi käydä samoin kuin näille pastoreille. Tämä on kyllä ihan todella pysäyttävää.
2: No on, ja vaikka tällaisia suoria tappoja ei ole raportoitu, niin tosiaan väkivallan uhka ei ole kadonnut yhtään minnekään. Vuoden 2024 loppupuolelta löytyykin itse asiassa useita esimerkkejä siitä, millaista painetta kristityt kuitenkin edelleen kohtaa. No, mitä niistä tapauksista tiedetään?
1: No, esimerkiksi Etelä-Laosissa kyläläiset hyökkäs paikalliseen kirkkoon, poisti ristin ja katkaisi sähköt. Ja näille kristityille annettiin viesti. Joko luovutte uskostanne tai joudutte lähtemään kylästä. No, toinen koskettava tapaus liittyi kristittyyn leskeen, jonka ei annettu haudata miestään kylän hautausmaalle. Ja syynä oli se, että hän kieltäytyi buddhalaisista hautajaismenoista ja häntä uhattiin jopa kodin tuhoamisella.
2: No, nämä esimerkit kyllä muistuttaa siitä, että tosiaan painostus ei tule pelkästään sieltä viranomaistaholta, vaan monelle kristitylle se suurin ja hankalin paine voi tulla hyvinkin läheltä, sieltä omasta kylästä, naapurustosta tai muuten siitä omasta yhteisöstä.
1: Just näin. Open Doors tarkastelee vainoon usein liittyvää painostusta 5 osa-alueen kautta. vapautena uskoa yksilönä, uskoa perheessä, yhteisössä, yhteiskunnassa ja sitä, että saako seurakunnat kokoontua vapaasti. Laosissa painostus on erityisen voimakasta just tällä perhe- ja yhteisöelämän alueella.
2: Kyllä. Ja vielä erityisesti monilla maaseutualueilla niin nämä paikalliset perinteet ja tällaiset animistiset uskomukset niin ohjaa arkea jopa enemmän kuin kansalliset lait. Ja siksi kristityksi kääntyminen voidaan nähdä sitten jopa koko suuntaisen kyläyhteisön pettämisenä. Joidenkin uskomusten mukaan se voi jopa tuoda epäonnea tai sitten henkien vihan koko yhteisön ylle, mikä sitten lisää painetta kristittyjä kohtaan.
1: Mm. Ja jos kristitty ei suostu luopumaan uskostaan, niin seuraukset voi olla kyllä hyvin konkreettisia, että hänen satoaan tai omaisuuttaan saatetaan tuhota, tai hänet tosiaan voidaan sulkea sen yhteisön ulkopuolelle. Äärimmillään koko perhe voi joutua lähtemään kodistaan. Ja tämä näkyy myös tilastoissa. Uskonsa vuoksi kodeistaan pakenemaan joutuneiden kristittyjen määrä kasvoi tällä Open Doorsin viimeisimmällä raportointikaudella peräti 38%.
2: Joo. Ja tämän kaiken taakse tietysti kätkeytyy monia yksittäisiä ihmiskohtaloita. Yksi heistä on Sone, joka alkoi nuorena kertoa Jeesuksesta ystävilleen ja omille opiskelutovereilleen. No, lopulta tämän seurauksena hänet erotettiin koulusta hänen uskonsa vuoksi, mutta se ei pysäyttänyt häntä. Kun yhä useampi ihminen tuli uskoon, niin toki sitten sitä kautta vastustus kasvoi. Kyläläiset kivittivät kristittyjen kokoontumisia, uhkailivat heitä ja lopulta sitten Sone perheineen sekä 8 muuta kristittyä perhettä, niin heidät karkotettiin sieltä heidän kotikylästä. No, nykyään he rakentaa elämäänsä uudessa paikassa, mutta Sone sanoo kyllä, että hän yhä jatkaa evankeliumin julistamista niin kauan kuin elää.
1: Wow. Sonen tarina kertoo kyllä hyvin siitä, että vaino ei Laosissa ole vain tilastoja ja raportteja, vaan se koskettaa ihan tavallisia perheitä ja he joutuu tekemään tosi vaikeita valintoja sen uskonsa vuoksi.
2: Hmm. No, puhutaan hetki siitä, keneen tämä vaino ihan erityisesti kohdistuu. Eli Open Doorsin World Watch List -vainoraportin mukaan miehet ja naiset nimittäin kohtaa hiukan erilaista painostusta.
1: Joo, kyllä siellä on eroja nähtävissä. Eli miehet, erityisesti seurakuntien johtajat, on usein viranomaisten kohteina. Ja heitä uhkaa nämä pidätykset, ankarat vankeustuomiot ja suuret sakot. Ja kun perheen isä joutuu vankilaan tai menettää työnsä, koko perhe joutuu tietysti sitten taloudelliseen ahdinkoon. Kristityt miehet suljetaan usein myös pois valtion viroista tai sotilasuralta.
2: Hmm. No, naisten tilanne on sitten puolestaan se, että kristityt naiset kohtaa usein sellaista painostusta, joka sitten taas jää helposti näkymättömiin. Että erityisesti kristityksi kääntyneet naiset voi joutua pilkan syrjinnän tai jopa väkivallan kohteeksi siellä omassa perhepiirissä. Ja jos ajatellaan nuoria tyttöjä, niin heidän tilanteensa voi olla erityisen vaikea. Uskon vuoksi saatetaan kiusata koulussa ja jossakin yhteisössä kristittyä naista ei pidetä toivottuna puolisona. No, lisäksi lapsiavioliitot on edelleen todellisuutta osalle nuorista naisista, mikä voi sitten tehdä heidän asemastaan vielä entistä haavoittuvamman.
1: Mm. Tässä näkyy hyvin se, että miten syvälle se vaino voi tosiaan ulottua sinne ihmisten arkeen. Mutta paine ei tule pelkästään perheiltä ja yhteisöiltä, vaan myös tietysti valtion suhtautumisella on iso merkitys. Laosissa valtio tunnustaa virallisesti 3 kirkkokuntaa. Katolisen kirkon, Laosin evankelisen kirkon ja 7. päivän adventistit. Onko näillä kirkoilla, Johanna, sitten täysvapaus toimia?
2: No, ei niillä ole. Että vaikka nämä kirkkokunnat on laillisia, niin niiden toimintaa kuitenkin valvotaan tiukasti. Suuri osa seurakunnista kokoontuu kodeissa ja viranomaiset seuraa tarkasti kokoontumisia sekä niiden sisältöä. No, myös raamattujen ja muun kristillisen kirjallisuuden maahantuontia ja jakelua rajoitetaan.
1: No, miten sitten ne muut kristilliset ryhmät, jotka ei kuulu näihin 3?
2: No, he on usein kaikkein haavoittuvimmassa asemassa. Esimerkiksi metodistit ja helluntalaiset, niin ne ei kuulu valtion virallisesti tunnustamiin kirkkokuntiin, joten niiden toiminta on kyllä ihan huomattavasti vaikeampaa. Monet joutuu kokoontumaan epävirallisesti tai toimimaan näiden tunnustettujen kirkkojen suojissa.
1: Ja aivan erityisen vaikea tilanne Laosissa on vielä tällaisella Hmong-vähemmistöllä, joka kohtaa painostusta paitsi uskonsa myös etnisen taustansa vuoksi. Heidän kohdallaan uskonnollinen vaino kietoutuu yhteen näiden vanhojen yhteiskunnallisten ja historiallisten jännitteiden kanssa. Johanna, Laosin perustuslaki takaa paperilla uskonnonvapauden, niin miksi se ei sitten toteudu käytännössä? Mm.
2: No valtio vetoo usein siihen, ettei uskonto saa uhata yhteiskunnallista vakautta. No koska tulkinta on hyvin väljä, niin viranomaiset voi sitten käyttää sitä kristillisen toiminnan rajoittamiseen. Esimerkiksi kristittyjä lapsia on pakotettu osallistumaan buddhalaisiin seremonioihin koulussa vastoin heidän omaa vakaumusta. Mm.
1: On toki myös hyvä muistaa, että Laosissa kristittyjen tilanne ei ole kaikkialla samanlainen. Pääkaupungissa kristityillä on yleensä enemmän liikkumavaraa, mutta sitten erityisesti pohjoisilla ja eteläisillä maaseutualueilla paikallisviranomaiset ja vahvat perinteet tekee kristittyjen elämästä huomattavasti vaikeampaa. Meillä on tässä vielä muutama minuutti aikaa, niin Johanna, mitä Open Doors tekee tukeakseen Laosin kristittyjä?
2: No Open Doors tukee Laosin kristittyjä paikallisten yhteistyökumppaneiden kautta. Ja työhön kuuluu kristillisen materiaalin jakamista, johtajuuskoulutusta ja opetuslapseusohjelmia sekä ihan käytännön tukea myös niille, jotka on joutunut vaikeuksiin sen oman uskonvakaumuksensa vuoksi. No lisäksi tehdään työtä uskonnonvapauden vahvistamiseksi.
1: No miten me täällä Suomessa voidaan sitten muistaa näitä Laosin veljiä ja sisaria?
2: No rukous on tietysti kyllä se tärkein pyyntö, jota sieltä suunnalta saadaan. Ja se muistuttaa meitä siitä, että vainon keskellä elävät kristityt ei ensisijaisesti pyydä helpompaa elämää, vaan voimaa pysyä uskollisina Kristukselle myös silloin, kun siitä joutuu maksamaan kovan hinnan.
1: Aivan. Juuri siksi rukous on kyllä tosi tärkeää. Päätetään meidän tämänkertainen maailmankatsaus yhteiseen rukoukseen Laosin kristittyjen puolesta. Rakas taivaallinen Isä, me kiitetään sua Laosin kristityistä ja heidän rohkeudestaan pysyä uskollisina sulle vaikeuksien keskellä. Varjele kaikkia niitä, jotka kokoontuu salassa, ja anna turvaa niille, jotka on menettäneet kotinsa uskonsa vuoksi. Lohduta kärsiviä ja muistuta heitä siitä, että he saa levätä sun siipien suojassa. Pyydetään myös, että kosketat Laosin johtajien sydämiä ja avaat tietä suuremmalle uskonnon vapaudelle. Vahvista seurakuntaasi ja anna sille kestävyyttä ja toivoa. Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Aamen.
1: Lämmin kiitos teille kuuntelijat, että pysähdyitte meidän kanssa Laosin kristittyjen tilanteen äärelle. He elää tilanteessa, jossa sekä viranomaisten valvonta että paikallisyhteisöjen paine rajoittaa heidän uskonnonvapauttaan. Moni heistä kohtaa vastustusta omassa perheessään tai yhteisössään, ja jotkut joutuu maksamaan uskostaan kovan hinnan. Silti seurakunta elää ja kasvaa. Se muistuttaa meitä siitä, että usko voi kantaa myös paineen ja epävarmuuden keskellä. Jos haluat kuulla lisää Laosin kristittyjen tilanteesta, löydät lisää tietoa Open Doorsin verkkosivuilta osoitteesta opendoors.fi/laos. Sieltä löytyy ajankohtaisia uutisia, rukousaiheita ja tietoa siitä, miten voit olla tukemassa vainottuja kristittyjä. Palataan taas ensi kerralla uusin aihein.

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors -maailmankatsauksen tuotti Open Doors Finland.

Piispa Teemu Laajasalo kutsuu Suomen kiinnostavimpia ihmisiä keskusteluun, jossa yhdistyy pinta ja syvyys. Laajasalo, joka maanantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Oi katsohan lintua oksalla puu.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Mä oon Juha Hilli. Bethesdan allas oli aikansa terveyden ja hyvinvoinnin ihmelähde. Ihmiset kerääntyivät sen ympärille, koska sanottiin, että kylpeminen auttaisi kaikkiin vaivoihin, kuten Johannes kirjoitti evankeliumin alkupuolella. Mekin etsimme usein onnenlähdettä, ihmelääkettä, kaiken paremmaksi tekevää rohtoa tai paikkaa. Millainen olisi nykypäivän Bethesda? Joskus tai ehkä aika usein luen ja luemme Raamattua pintapuolisesti. Mutta mitä sanot? Minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut altaaseen sisältää. Millä äänenpainolla tämä mies ne sanoo, mitä niihin kätkeytyy? Voi vain kuvitella sen epätoivon värinän, mikä liittyy näihin sanoihin. Yksinäisyys voi olla kipeäkin asia, tunne, vaikkei sitä usein ääneen tunnustetakaan. Mikko Alatalo lauloi ja tulkitsi ihmisen ikävän toisen luo. Ei mun takki kaipaa neulaa, ei lankaa, mutta sielu kaipaisi seuraa parempaa. Läheisyyden kaipuussa ihminen voi hakea sitä eri paikoista. Ihminen voi saada kavereita, vaan ei ystäviä. Ihminen voi saada seksiä, vaan ei ihon lämpöä. Yksinäisyys voi olla myös mahdollisuus. Yksiolo voi antaa mahdollisuuden rentoutua ja rauhoittua oman itsensä ja ajattelunsa kanssa. Yksioloinen on yhtä tärkeä kuin yhdessäolo. On tärkeää oppia viihtymään yksin. Jokainen meistä kaipaa ja tarvitsee sitä, että joku näkee. Kun Jeesus pysähtyykin sairaan miehen kohdalle ja kysyy, tahdotko tulla terveeksi? Hän ei siis mene väkisin parantamaan. Hän kysyy, tahtooko mies tulla terveeksi? Kysymys ilmaisee syvää kunnioitusta. Mies tulee paitsi nähdyksi, myös kohdelluksi arvokkaana, ainutkertaisena ihmisenä. Jeesus ei kysy uskosta, miehen hyvyydestä tai syntisyydestä. Hän näkee koko ihmisen ja sen, mitä hän tarvitsee. Bethesdan lammikon luona oli myös toisenlaista ilmapiiriä, jota vasten Jeesuksen radikaali sairaan ihmisen kunnioitus herätti huomiota. Siellä oli niitä, joille periaatteet, perinteet, säännöt ja se, miten kuuluu toimia, olivat ihmistä tärkeämpiä. He moittivat parannettua, vuodettaan kantavaa miestä sapaatin rikkomisesta. Jeesus sen sijaan oli nähnyt ihmisen, joka ei päässyt parantavaan altaaseen, kun siellä kuohui. Mies puolestaan kohtasi Jeesuksen, joka näki hänen yksinäisyytensä. Odotettuaan 14 000 vuorokautta hän kohtasi Jeesuksen ja parantui tämän kohtaamisesta. Jeesuksen seuraamisessa on kyse siitä, mitä me olemme toisillemme ja siitä, miten toisemme näemme.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö kuinka kannattaa? Nousetko vastariin?

0: minä.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Pidä minusta kiinni.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Minun lampaani kuulevat minun ääneni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Minä annan heille ikuisen elämän. He eivät koskaan joudu hukkaan, eikä kukaan riistä heitä minulta. Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kuin kukaan muu, eikä kukaan voi riistää heitä isäni kädestä. Minä ja isä olemme yhtä. Evankeliumi Johanneksen mukaan luku 10, jakeet 27-30.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

Piispa Teemu Laajasalo kutsuu Suomen kiinnostavimpia ihmisiä keskusteluun, jossa yhdistyy pinta ja syvyys. Laajasalo, joka maanantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

ihan rakkaat, hyvät.

näkytalo vielä nukkuvan. Otan kuvia siitä, kun aurinko

Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Mitä ihmettä tarkoittaa kuusinkertainen päivä? Se selviää tämänpäiväisessä Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa. Olemme tutkineet viime jaksoissa profeetta Sefanian kirjaa pastori Jukka Norvannon opastuksella. Tänään aloitamme tutkimusmatkamme kirjan ensimmäisestä luvusta jakeesta 13, josta jatkamme toisen luvun jakeeseen 3 saakka. Tällä kertaa saamme kuulla myös, miten Association Marhaban-järjestö tavoittaa arabiankielisiä maahanmuuttajia evankeliumilla, muun muassa Espanjan Malagassa. Kuuntelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Jumalan sanan äärellä.
1: Paljastettuaan edellisissä ohjelmissa tutkimissamme jakeissa Sefanian aikalaisten harrastamaa vääryyttä. Herra vie profeettansa kuvaamaan Herran vihan päivää. Luen Sefanian kirjasta luvusta 1 jakeen 13. Heidän omaisuutensa ryöstetään, heidän talonsa hävitetään. Vaikka he ovat rakentaneet taloja, he eivät saa asua niissä. Vaikka he ovat istuttaneet viinitarhoja, he eivät saa juoda niiden viiniä. Omaisuus, jonka Sefanian aikalaiset olivat hankkineet ryöstelemällä, viedään heiltä samalla tavalla. Mooseksen lakiin sisältyi määräys, jonka mukaan miehen, joka oli istuttanut viinitarhan, ei tarvinnut lähteä sotaan ennen kuin hän oli nauttinut sen hedelmiä. Näin säädetään 5. Mooseksen kirjassa luvussa 20 jakeessa 6. 4 lukua myöhemmin samassa kirjassa säädetään sekin, että avioliiton solmittuaan mies sai vuoden vapaata asepalveluksesta. Nyt kansa saa kuitenkin kuulla, että vaikka he istuttavat viinitarhoja, he eivät saa juoda niiden viiniä, koska he ovat tehneet syntiä. He eivät saa myöskään vapautusta sodasta, vaan se tunkeutuu heidän koteihinsakin. Luen jakeen 14. Lähellä on Herran suuri päivä, se lähestyy, kiireesti se rientää. Ettekö kuule pauhua, nyt on Herran päivä. Rohkea soturikin huutaa pelosta. Herra puhui Sefanialle Herran tahtoa etsineen kuningas Joosian aikana. Mutta Joosian jälkeen Juuda ei saanut enää hänenlaistaan kuningasta. Jokainen hänen jälkeensä tullut hylkäsi Herran tahdon. Sellaisia olivat niin Joahas, Joojakim, Joojakin kuin Sitkiakin. Jokainen heistä oli turmeltunut. Sefania paljastaa, että kansa kohtaisi kova rangaistus, koska se oli kääntynyt pois Jumalasta. Kuitenkin hekin joutuisivat kokemaan vain pienen osan siitä, mitä tulevaisuuden Herran päivänä kerran tapahtuu. Jäi 15. Se päivä on vihan päivä, hädän ja ahdistuksen päivä, onnettomuuden ja hävityksen päivä, pimeyden ja synkeyden päivä, pilven ja sumun päivä. Kun katsoo hebreankielisestä raamatusta tätä jaetta, se on ulkoisestikin synkän näköinen ja kuuloinen. 6 kertaa sai alkaa samalla hebrean päivää tarkoittavalla sanalla jom. 6 jakeessa siis sanotaan jom, jom, jom, jom, jom, jom. On kuin isku iskulta muurit iskettäisiin maahan. Näin tämä jäi välittää tuntoa tuhon monotonisesta vääjäämättömyydestä. Suomen kielessäkin toistensa kaltaiset sanat ahdistus, onnettomuus, hävitys, pimeys ja synkeys pystyvät välittämään samantapaista tunnelmaa. Ehkäpä Sefania mainitsemalla 6 eri kertaa sanan päivä tahtoi johdattaa kansaansa ajattelemaan Raamatun ensimmäistä lukua, jossa myös mainitaan sama päivä 6 ja kerrotaan, kuinka Jumala kuudessa päivässä loi kaaukseen järjestyksen. Nyt ihmisen synnin vuoksi kuulemme kuusi tuhoa ennustavaa, jyskyttävää päivä eli jom-sanaa. On kuin Sefania tälläkin tavalla pakottaisi aikalaisia ajattelemaan, mistä kaikesta luomiseenkin liittyvästä hyvästä he ovat luopumassa, kun ovat hylänneet Jumalan tahdon. Sefania puhuu tulevan tuhon ankaruudesta ja kovuudesta tavalla, joka herättää pelkoa. Silloin on lähellä myös kysymys siitä, kuinka rakkauden Jumala voi tehdä jotakin sellaista. Ennen kuin saavumme päätökseen Sefanian kirjaan tutustumisessamme, eteemme alkaa avautua toisenkinlainen näköala. Kysymys on samantapaisesta asiasta kuin mistä puhuin Sefanian kirjaa aloitellessamme. Kerroin silloin tytöstä, jonka isä vei sairaalaan leikattavaksi. Tapahtumaa voidaan kuvailla niin, että isä näyttää raalta ja julmalta antaessaan tytön lääkärille, joka avaa veitsellään tytön vatsan. Todellisuudessa isän toimintaa kuitenkin ohjasi rakkaus tyttöä kohtaan. Jumalan vihan päivässä on tietenkin kysymys tuomioista, mutta siihen kaikkeen sisältyy myös Jumalan rakkaus. Riippumatta siitä, mitä tapahtuu, Jumala on rakkaus. Usko ei suostu uskomaan Jumalasta muuta kuin hyvää silloinkaan, kun ulkoiset olosuhteet näyttäisivät väittävän päinvastoin.

loppumattomiin. Jos Jumala ei siis tuomitsisi pahuutta, hän ei mitenkään voisi olla rakkauden Jumala. Mutta kun voimme lukea Raamatusta, että Jumala tulee tuomitsemaan synnin, lähettämään tuomion ja poistamaan synnin luomakunnastaan, voimme puhjeta ylistykseen ja huutaa reemuissamme, halleluja, ylistys Jumalalle. Jumala on rakkaus myös silloin, kun hän tuomitsee vääryyden. Jae 16. Pasunnan äänen ja sotahuudon päivä. Se vyöryy varustettuja kaupunkeja vastaan, korkeita torneja vastaan. Jumala määräsi autiomaavaelluksella, että Israelin kansan tuli valmistaa torvia. Niihin puhaltamalla kyettiin viestimään useitakin eri asioita. Yksi niistä mainitaan 4. Mooseksen kirjassa luvussa 10 ja jakeessa 9. Kun omassa maassanne lähdette taisteluun hyökkääjää vastaan, puhaltakaa hälytyssoitto. Silloin Herra teidän Jumalanne muistaa teitä ja te saatte voiton vihollisistanne. Nyt kuitenkin Sefanian kirjasta voimme lukea, että vaikka torveen eli pasunaan puhalletaan, niin Jumala ei pelastakaan kansaansa. Mistä se johtuu? Yksinkertaisesti siitä, että hän aikoo tuomita kansansa. Hän aikoo antaa sen vihollisen käsiin. Luin 17. Minä painan ihmiset ahtaalle, he harhailevat kuin sokeat. Minua vastaan he ovat tehneet syntiä, siksi heidän vertaan vuorotetaan, se valuu virtanaan maahan. Heidän ruumiitaan viruu joka puolella kuin lantakasoja. Tämä on äärimmäinen tuomio. Joskus myös lääkärin suorittama leikkaus on äärimmäinen, eli sellainen toimenpide, jossa potilasta joudutaan leikkaamaan pois osia, jotta hänen henkensä voitaisiin pelastaa. Jumala kertoo nyt Sefanian välityksellä, että hänen oma kansansa joutuisi kokemaan jotakin vastaavaa. Se leikeltäisiin osiin, jotta koko kansa ei tuhoutuisi. Jae 18. Heidän hopeansa ja kultansa eivät voi heitä pelastaa Herran vihan päivänä. Hänen vihansa tuli tuhoaa koko maan, sillä lopun, kauhistuttavan lopun, hän tekee kaikista maan asukkaista. Kovin syvässä elää meissäkin kuvitelma siitä, että raha ja omaisuus ratkaisivat kaikki ongelmat. Onneksi Sefanian kirjan sivuilta voimme lukea, kuinka pettävää se turva on. Herran vihan päivänä sen arvo osoittautuu olemattomaksi. Miksi hän tätäkin totuutta on niin kovin vaikea ottaa vastaan? Miksi kuvittelemme, että elämämme on turvattu, kunhan vain pankkitilin saldo on riittävän korkea tai osakesalkku tarpeeksi paksu? Jumala siirsi kansansa pois maastaan. Hänen oli toimittava niin, koska hän rakasti näitä ihmisiä. Jos hän ei olisi tehnyt sitä, seuraavien sukupolvien aikana kansa olisi lakannut palvomasta enää Herraa. Epäjumalan palvelus olisi lopullisesti korvannut Herran palvelemisen, ja silloin ei myöskään vapahtaja olisi enää voinut tulla maailmaan. Sillä sellaista kansaa, jonka keskuuteen hänen oli määrä syntyä, ei olisi enää ollut olemassa. Se olisi sekoittunut muihin kansoihin, koska mikään uskonnon harjoituksessakaan ei olisi enää erottanut sitä niistä. Näin antaessaan kansansa joutua pakkosiirtolaisuuden pätsiin, hän ei pelastanut sitä vain kuolemalta, vaan sen avulla Jumala varmisti myös sen, että sinulle ja minulle voisi aikanaan syntyä vapahtaja. Edellä olemme saaneet tutkia Sefanian kirjasta, kuinka Jumala ei epäröi tuomita omaa kansaansa, kun näkee sen

0: tarpeelliseksi sen varjelemiseksi vieläkin kovemmalta kohtalolta. Seuraavaksi saamme nähdä, että Jumala ei tuomitse ainoastaan omaa kansaansa, vaan että myös muut kansat joutuvat kohtaamaan hänen pyhyytensä tuomiot. Sitä teemaa käsittelee toinen luku kokonaan ja vielä 3:8 alkujaettakin. Mutta Jumala on armollinen ja pitkämielinen, eikä tahdo, että kukaan hukkuu. Siksi hän antaa viimeisen kutsun. Vaikka voisi kuvitella, että Jumalan kärsivällisyys olisi jo täysin loppunut, huomaamme 2:3 alkujakeesta, että hän vielä kutsuu Juudan kansaa tekemään parannuksen ja kääntymään hänen puoleensa. Luen Sefanian kirjasta luvusta 2, jakeet 1 ja 2. Kokoontukaa vain, pitäkää yhtä, kaikki te häikäilemättömät, ennen kuin Herran päätös toteutuu, ja te lennätte pois kuin akanat tuulessa. Ennen kuin teidän päällenne tulee Herran vihan hehku, ennen kuin teille koittaa Herran vihan päivä. Näiden jaketen tarkoituksena näyttäisi olevan se, että Jumala kehottaa kansaa kokoontumaan yhteen etsimään Herran mielisuosiota, jotta hän heidän rukoustensa tähden kääntäisi heistä pois tuomionsa. Heidän syntinsä on saanut Jumalalta tuomion. Mutta Jumala rakastaa meitä lankeilevia ihmisiä ja kutsuu meitä rakkaudessaan luoksensa. Hän ei tahdo, että me syntimme vuoksi menehtyisimme, vaan että tulisimme hänen luokseen armahdettaviksi. Siitähän kääntymisessä on kysymys. Jumala kutsuu meitä tykönsä nyt, kun tuomioita ei ole vielä pantu täytäntöön. Jumala kutsuu kansansa luopumaan häikäilemättömästä elämäntyylistä, joka piti sen erossa Jumalasta. Vuoden 33 käännöksessä puhutaan häikäilemättömyyden sijasta häpeämättömyydestä, joka näyttäisi viittaavan siihen, että näiltä Sefanian aikalaisilta oli kadonnut kokonaan murhe synnin vuoksi. Ehkäpä meilläkin on sama vaiva. Emme tajua, kuinka vastenmielistä synti on Jumalalle. Ja ehkäpä siksi myös kovin harvoin itkemme syntejämme. Sefania siis kutsuu kansaa rukoukseen ja kääntymykseen ennen kuin Jumala toteuttaa tuomionsa, jolloin katumus olisi jo liian myöhäistä. Luen 3. Mutta te maan nöyrät, jotka noudatatte Herran oikeutta, etsikää Herraa, etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä, niin te ehkä löydätte suojan Herran vihan päivänä. Luvun 2 alkujaetta oli suunnattu niille, jotka ulkoisilla käytökselläänkin osoittivat suurta piittaamattomuutta Jumalan tahdosta. Heitä kutsuttiin Jumalan luokse. Tämä 3. jae on taas suunnattu sille pienelle jäännökselle, joka on kaiken vääryyden ja epäjumalan palveluksen keskellä pysynyt uskollisena Herralle. Kun Raamattua lukee, käy yhä uudestaan ilmi, että Jumala on kaikkina aikoina, siis suurimpienkin eksytysten keskellä, säästänyt pienen joukon, joka on kaikista huolimatta kilvoitellut etsien omassa elämässään Herran tahtoa. Nämä ihmiset eivät ole voineet mitään sille, että laajemmin yhteiskunnassa tai Jumalan seurakunnassa Herran tahdon kysely on lakannut. Se ei ole kuitenkaan estänyt heitä pysymästä uskollisina hänelle. Tuskinpa Jumala on toimintatapaansa tässäkään suhteessa miksikään muuttanut. Siksi on lupa ajatella, että niinäkin aikoina, jolloin kukaan ei tunnu piittaavan Jumalan tahdosta, jäljellä on niitä, jotka eivät ole luopuneet uskostaan Jeesukseen Kristukseen, ja jotka siksi myös arjen keskellä etsivät Jumalan tahdon mukaisia ratkaisuja elämäänsä. Edellä lukemassani jakeessa Jumala puhui siis Sefanian välityksellä Juudan Jumalaa pelkäävälle jäännökselle. Heille kuuluukin kehotus. Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä. Jäännöksenkin tuli siis valvoa tarkkaan elämäänsä. Silloin, kun kaikki ympärillä näyttävät vain pilkkaavan Jumalaa sanoillaan ja teoillaan, Jumalan oman kiusauksena on alkaa ajatella itsestään liikoja. Vaarana on silloin, että oma kunniallinen elämä alkaa tuntua niin hyvältä, että sen turvin voi lähestyä pyhää Jumalaakin. Näin aito nöyryys häviää ja itsensä korottaminen astuu sijaan. Siksi on etsittävä sitä vanhurskautta, joka ei perustu ihmisten tekoihin, vaan yksin Jumalaan. Kristityt ovat perinteisesti puhuneet vierasta vanhurskaudesta, erotukseksi siitä vanhurskaudesta, jota ihminen koittaa löytää itsestään. Vieraalla vanhurskaudella tarkoitetaan Jeesuksen Kristuksen vanhurskautta, joka annetaan lahjaksi sille, joka uskossa turvautuu Jeesukseen. Sitä vanhurskautta meidän tulee etsiä ja siihen pitäytyä, eikä suinkaan siihen, mitä itse omilla ponnisteluillamme, rukouksillamme tai hyvällä elämällämme kuvittelemme saavamme aikaan. Nöyryyttä on etsittävä, jotta muistaisimme oman paikkamme. Meidän kannattaa muistaa, ettei edes apostoli Paavali löytänyt itsestään mitään ylpeilemisen aihetta. Onnistumistensa sijasta hän sanoikin iloitsevansa heikkoudestaan, sillä se auttoi häntä näkemään entistä selvemmin, miksi hän tarvitsi Kristusta. Näistä asioista puhuessaan hän kirjoittaa toisessa korintilaiskirjeessä luussa 12 jakeissa 9 ja 10 näin. Mutta hän, eli Jeesus Kristus, on vastannut minulle. Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden ylpeilen mieluimmin heikkoudestani, jotta minun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. Näin siis Paavali. Jumalan lapseuden tulee näin johtaa meitä entistä suurempaan itsemme tuntemiseen ja aitoon nöyryyteen. Sefania sanoi myös pienelle uskollisten joukolle näin. Te ehkä löydätte suojan Herran vihan päivänä. On ihana asia saada suojapaikka kallion kolosta ja olla Herran siipien suojassa. Jumalan oman tulee ymmärtää, että tähän elämään kuuluu paljon vaikeuksia, joita Jumalan omatkaan eivät voi väistää. Monia rajuilmoja tulee, ja joskus maakin voi järistä jalkojen alla. Sellaisina hetkinä voi tuntua siltä, että Herran tarjoama turvapaikkakin pettää suojaansa hakeutuneen. Niitä tuntuja kuvaa Sefanian käyttämä ehkä-sana. Te ehkä löydätte suojan Herran vihan päivänä. Jumalan puolelta kaikki on valmista, mutta me ihmiset olemme heikkoja. Me saatamme ylpistyä jopa omasta hurskaudestamme. Siksi on parempi jättää ehkä-sana jäljelle, muistuttamaan, että uskollisenkin pelastuu yksin Jumalan armosta, ei uskollisuutensa vuoksi. Olemme Sefanian kirjan äärellä havainneet, että Herran päivällä on kaksi puolta, niin kuin kolikolla. Herran päivän tuleminen merkitsee selvästikin tuhoa Jumalan vastustajille. Mutta niille, jotka etsivät turvaa ja suojaa Herrasta, siitä päivästä tuleekin pelastuksen päivä.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Pelastus on täysin Jumalan työtä ja armoa, emmekä voi omilla teoillamme lisätä siihen mitään. Jeesuksen pelastustyö on ainutkertainen ja ihmeellinen. Tätä ilosanomaa saavat kuulla myös Eurooppaan, Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta tulleet muslimit. Association Marhaban-järjestön johtaja Ezad Shehata kertoo, että Euroopassa on noin 65 miljoonaa muslimimaahanmuuttajaa, joista arviolta 15 miljoonaa on paperittomia. Association Marhabanin työ kohdistuu maahanmuuttajien ja haavoittuvien ryhmien tukemiseen Pohjois-Afrikassa ja Espanjan Malagassa. Sansa tukee pilottiprojektina radiostudion perustamista Malagaan. Ezad Shehata kertoo nyt, miten he tavoittavat maahanmuuttajia.
2: Tavoitamme ihmisiä eri tavoin. Monet pohjoisafrikkalaiset lähtevät kesällä autolla tapaamaan perheitään, joten pysäytämme heitä Espanjassa, Ranskassa ja Italiassa ja annamme heille raamattuja. Tuomme Lähi-idästä kotoisin olevia arabiankielisiä kristittyjä evankelioimaan heitä. Pääasiassa tavoitamme heitä digitaalisesti verkkosivuston, Facebook-sivun, Telegramin ja muiden digitaalisten ohjelmien kautta. Viime heinäkuusta tähän päivään asti uusi verkkosivustomme on tavoittanut yli 7 miljoonaa ihmistä julkaisujen kautta, ja seuraajia on jo yli 60 000. Monet ovat antaneet elämänsä Jeesukselle ja moninkertaistaneet opetuslasten määrän. Sansalla on tärkeä rooli, koska he aloittivat kanssamme pilottiprojektin studion rakentamisen. Sama visio yhdistää meidät. Sansa haluaa kertoa kaikille Jeesuksesta median välityksellä. Uskon, että yhteisen näyn vuoksi olemme tehokkaampia ja tavoitamme enemmän ihmisiä digitaalisen median ja radion kautta. Tutkimuksen mukaan 76% eurooppalaisista kuuntelee radiota. Toivon, että Eurooppaan perustetaan uusi arabiankielinen radioasema, josta lähetetään ohjelmia eurooppalaisille ja tavoitetaan samalla pohjoisafrikkalaiset. Tämä on visioni ja toivon, että menemme tätä kohti Sansan kanssa.
1: Miksi tämä palvelutyö on tärkeä?
2: Se on kutsumus. Olin 7 vuotta arabiankielisessä pioneerilähetystyössä Mauritaniassa. Olen kotoisin Egyptistä ja vaimoni on Irakista. Tapasimme Jordaniassa ja muutimme Mauritaniaan. Paras ystäväni kuoli siellä ja olin listalla toisena. Niinpä aloimme rukoilla Herraa, minne menemme, ja hän johdatti meidät muuttamaan Espanjaan. Espanjassa huomasimme, että maa on hyvin lähellä Pohjois-Afrikkaa, Lähi-Itää ja koko Eurooppaa. Ymmärsimme, että Espanjan kautta voimme tavoittaa enemmän ihmisiä kuin koskaan. Se, mitä voimme tehdä siellä yhdessä päivässä, voi viedä vuosia missä tahansa suljetussa maassa. Esimerkiksi viime vuonna jaoimme 37 000 raamattua ja raamatun osia. Yli 5000 ihmistä kuuli sanoman suoraan ja tuhannet digitaalisesti. Mielestämme tämä on suuri etu, että tavoitamme muslimeja Euroopassa.
1: Millaista palautetta saatte?
2: Muslimit pelkäävät perheitään ja naapureitaan, mutta laitteet ovat erittäin turvallisia ja yksityisiä. Digitaalinen media on ainoa tapa, jolla he voivat kuulla sanoman. Se eroaa radiosta, raamatun kuuntelusta, videosta, julkaisusta tai kaikista näistä työkaluista, joiden kautta he voivat kuulla myös evankeliumin.
1: Millaisia rukousaiheita haluat jättää suomalaisille?
2: Rukoilkaa palvelutyömme puolesta, että sato olisi runsas ja Jumala antaisi meille lisää työntekijöitä avuksemme. Etsimme 5-10 uutta työntekijää, jotka voisivat liittyä pian joukkoomme, koska tuhannet tarvitsevat tukeamme. Rukoilkaa myös niiden puolesta, jotka ottivat Jeesuksen vastaan ja jotka me opetuslapseutamme, että he voivat alkaa välittää evankeliumia perheelleen ja yhteisölleen. Rukoilkaa, että työvälineemme, joita meillä on, tuottavat hedelmää ja että kaikki laitteet ja varusteet olisivat mahdollisimman pian käytettävissämme, jotta voisimme aloittaa ohjelmien lähetykset ja tavoittaa ihmisiä Espanjassa, Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa.
1: kuulimme Association Marhaban-järjestön johtajan Ezad Shehatan haastattelun. Muistetaan työtä rukouksin, että monet maahanmuuttajat Euroopassa voisivat löytää uskon Jeesukseen ja saada elämäänsä iankaikkisen toivon. Ensi kerralla jatkamme Sefanian kirjan toisen luvun tutkimista. Tervetuloa kuulolle myös silloin. Käännä katseesi Jeesukseen, eli Turn Your Eyes Upon Jesus, laulaa meille ohjelman päätteeksi Michael W. Smith. Ole siunattu!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, luku luvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.

0: Anna meille tänään jokapäiväinen leipämme. Jeesus liittää rukousten rukoukseen inhimilliset tarpeemme. Ne eivät siis ole toisarvoisia, jotakin kristityn elämään kuulumatonta. Inhimillisiä tarpeita on paljon, ja ne kaikki sisältyvät seitsemänosaisen rukouksen neljänteen rukoukseen. Anna meille tänään jokapäiväinen leipämme. Kristitylle hengellinen elämä ei ole jokin tästä ajasta irrallaan oleva lokero, vaan se läpäisee myös arjen. Kun me rukoilemme nämä sanat, me annamme kaikki inhimilliset tarpeemme luottavaisesti Isän käteen. Me jätämme hänelle asiamme ja pyydämme päästä Jeesuksen pyhän huolettomuuden omistajiksi. Aivan niin kuin Matteuksen evankeliumin 6. luvun loppujakeissa kehotetaan. Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivätkä kokoa varastoon. Ja silti teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Moi, olen pastori Vesa Ollilainen. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää. Eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
2: Halki kylä, pienen hiljaa.
3: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
4: Siellä lukee, että nuorisonohjaajan peruskurssi. Ja mä päätin, että mä menen sinne 3 kuukaudeksi. Vasta sen jälkeen mä katsoin, mikä se paikka on. Siinä luki, että sisäläytyssäätiön raamattuopisto Kauniaisissa. No mä ajattelin, että ei sillä ole mikään väliä, mikä opisto se on, kun se on nuorisoajan peruskurssi. Ja mä menin sinne 3 kuukaudeksi. Ja panin ensimmäisenä päivänä tai toisena päivänä jonkun vanha Urho Muroman kasetin soimaan. Että onko täällä joku, joka aikoo olla vielä ilman. No sehän oli semmoinen tajunnan räjäyttävä 3 kuukautta. Että mä tulin ihan konkreettisesti uskoon sen aikana.
5: Kirsin kanssa toiminnanjohtaja, kirjailija, rauhanturvaaja Teuvo V. Riikonen. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-huomenta, tässä kello 7 uutiset. Ranskassa presidentti Emmanuel Macron on kutsunut tälle päivälle hätäkokouksen koskien maan lounaisosissa riehuvia jättimäisiä maastopaloja. Asiasta kertoo presidentin kanslia. Gironden alueella maastopalo on muodostanut tulimyrskyn. Kyseessä on ilmiö, jossa liekit aiheuttavat omia tuulenpyörteitä. Palot ovat katkoneet liikenneyhteyksiä ja muun muassa moottoritie Bordeauxn kaupungista Espanjan suuntaan on suljettu. Kaupungin eteläpuolella junaliikenne on keskeytetty. Tuli on uhannut ajoittain myös asukasrikasta kaupunkia, mutta toistaiseksi Bordeauxn evakuointia ei ole suunnitteilla. Britannian tuoreen pääministerin Andy Burnhamin on määrä isännöidä tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiä. Asiasta kertoo Burnhamin kanslia. Ukrainalaispresidentti on ensimmäinen ulkomainen valtionjohtaja, jonka Burnham saa vieraakseen pääministerinä. Burnham aloitti tehtävässään viikko sitten. Kansliansa julkaisemassa tiedotteessa Burnham vakuuttaa Britannian tukea Ukrainalle, jota vastaan Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan yli 4 vuotta sitten. Zelenski matkustaa tiistaina Yhdysvaltoihin, jossa hänen on määrä kokoustaa presidentti Donald Trumpin kanssa. Iranin mukaan öljytankkeri on osunut miinaan Hormusin salmella ja vaurioitunut. Asiasta kertovat ainakin uutistoimisto AFP ja katarilaismedia Al Jazeera. AFP viittaa vahvistamattomiin iranilaismedian tietoihin. Al Jazeeran mukaan Iranin viranomaiset ovat vahvistaneet asian ja sanoneet, että aluksella on räjähtänyt. Iranilaisviranomaisten mukaan alus oli osunut miinaan, koska se ei ollut noudattanut Iranin määrittelemää kulkureittiä Hormusin salmella. Viikonloppu oli Lähi-idässä verrattain rauhallinen, kun Yhdysvallat ja Iran eivät tehneet iskuja toisiaan vastaan. Tänään on Unikeon päivä. Valtakunnan virallinen Unikeko julkistetaan 8:00 Naantalin Unikeon päivillä Varsinais-Suomessa. Unikeko molskautetaan perinteen mukaisesti mereen Naantalin vanhan kaupungin rannassa. Unikeon päivän juhlinta Naantalissa sai alkunsa 1800-luvulla. Silloin aamulla pitkään nukkuneita herätettiin metelöimällä ja heiteltiin takiaisilla. Nykyään valtakunnan viralliseksi Unikeoksi valitaan ihminen, joka on toiminut Naantalin hyväksi. Unikeon päivän juhlaohjelman päättää Kai-yhtyeen esiintyminen Naantalin kaivohuoneella.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Suomi kuuluu matalapaineeseen ja sää on sateista. Pilvisyys on runsasta ja sateita liikkuu Suomen yli pohjoiseen. Itärajalla on poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Paikoin voi ukkostaa. Etelän ja kaakon välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 17-20 asteen väliltä. Maan itäosan aurinkoisilla alueilla saatetaan yltää 25 asteeseen. Yöllä hajanaisia sateita tulee yhä paikoin, yleisimmin maan länsiosassa. Yölämpötila on 11-17 astetta. Ja tänään maanantaina 27. päivä heinäkuuta Herran vuonna 2026 ei ole myöskään metsäpalovaroituksia.
4: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Minulle sopiva työhön paluupäivä. Tuntuu, että minua jollain tavalla juhlistaan, kun on Unikeon päivä, koska se on kyllä sellaisia lempipuuhia meikäläiselle. Mutta kuule, jostain se aamujuontaja täytyy tänne näin studion keksiä. Meikäläinen siis Miikkis, sun seuraa nyt 2 viikkoa aamussa. Matias viettelee, toivottavasti nukkuu vielä ainakin 2 tuntia, nyt kun hän kerran muutaman sitten vuodessa saa vetää hirsiä vähän pidempään. Mutta tänään, niin kuin tuossa uutisissa kuulit, niin valitaan virallinen Unikeko. Ja mulla on aika semmoista mielenkiintoista nippelitietoa, johon liittyvät nukkuvat pyhimykset. Niin kerron siitä tässä 1/2 tunnin aikana vähän lisää. Ennen kuitenkin näitä unikekoja ja pyhimyksiä keskitytään Raamattuavaimiin. Siellä puhuu Aija Sairanen. Hän kertoo siitä, että miksi sinun kannattaisi, juuri sinun siellä, kannattaisi lukea Raamattua. Mennään kuuntelemaan ennen sitä kuitenkin klassikokappale Heurekalta. Sitten Raamattuavaimien jälkeen kuullaan Kateaisen kansan virsisovitusta Herra kädelläsi.
0: Herätys ja hyvän mielen aamu.

0: Raamattu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää maanantaipäivää ja tervetuloa jälleen kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minä olen Joakim Keuru ja minä juonnan näitä Raamattuavainohjelmia. Ja tällä viikolla meitä opettaa Aija Sairanen ja hän antaa meille vähän näkökulmaa Raamatun lukemiseen.
3: Monesti ne, jotka eivät juurikaan lue Raamattua, pitävät sitä tylsänä kirjana tai vaikeatajuisena tai sellaisena, millä ei ole kosketuspintaa nykyajan ihmisen elämässä. Moni on muuttanut käsitystään. Se on vaatinut sen, että tutustuu Raamattuun laajemmin kuin muutaman jakeen verran. Monet kristinuskon äänekkäimmät vastustajat käyttävät virheellisiä tai ontuvia argumentteja. He eivät ole perehtyneet tosiasioihin. Usein he nojaavat toisilta kuuleminsa väitteisiin tai siteeraavat asiayhteyksistä irrallisia jakeita. Raamattuun kannattaa perehtyä senkin takia, että tietää, mitä ja miten puolustaa tai vastustaa. Raamatun läpilukeminen kuuluu yleissivistykseen. Länsimainen kulttuurimme pohjautuu juutalaiskristilliselle ihmiskuvalle ja arvoille. Hyvän kirjallisuuden ystäville löytyy Raamatusta lukuelämyksiä. Esimerkiksi Jeesuksen vuorisaarnaa on pidetty yhtenä maailmankirjallisuuden helmistä. Huomenna kerron enemmän, mitä kirjallisuuden lajeja löytyy kirjojen kirjasta. Edellä mainitut asiat voivat innostaa meitä hetkeksi tarttumaan Raamattuun. Sitkeimmät voivat sisulla lukea Raamatun läpi ikään kuin urheilusuorituksena. Mutta siihen, että tartumme Raamattuun päivittäin, tarvitaan syvemmät syyt. Tai ainakin minä tarvitsen. Norjalainen, jo edesmennyt teologi Olav Wallensenstad kirjoitti kirjassaan Sovinto Jumalan kanssa näin. On merkillistä, ettei ihminen näe Jumalaa suoraan, niin kuin taloa tai muuta aistein havaittavaa esinettä, vaan epäsuorasti, ikään kuin joku katselisi ja kuuntelisi häntä. Ihminen havaitsee ja tuntee, että häntä katsellaan ja kuunnellaan. Tämän huomatessaan ihminen on varma Jumalasta. Tämän saman asian ovat monet opettajat sanoneet yksinkertaisemmin. Kun rukoillen luet Raamattua, pian huomaat, että ensisijaisesti sinä et tutki sanaa, vaan Jumalan sana tutkii sinua. Luukkaan evankeliumi kertoo, että pääsiäispäivänä kaksi opetuslasta oli matkalla Emmauksen kylään. Miehet olivat aamulla kuulleet hämmentävän uutisen. Sekä naisia että muutama opetuslapsi olivat käyneet Jeesuksen haudalla. Hauta oli ollut tyhjä. Jerusalemista Emmaukseen on matkaa noin 12 kilometriä. Parin tunnin reipas kävely. Teksti kertoo seuraavaa heidän matkastaan. He keskustelivat kaikesta siitä, mitä oli tapahtunut. Heidän siinä puhuessaan ja pohdiskellessaan Jeesus itse liittyi heidän seuraansa ja kulki heidän kanssaan. He eivät kuitenkaan tunteneet häntä, sillä heidän silmänsä olivat kuin sokaistut.

0: Jeesus kysyi heiltä, mistä te oikein keskustelette, matkamiehet? He pysähtyivät murheellisena ja toinen heistä, Kleopas nimeltään, vastasi. Taidat olla Jerusalemissa ainoa muukalainen, joka ei tiedä, mitä siellä on näinä päivinä tapahtunut. Opetuslapset kertoivat edellisten päivien tapahtumat tuntemattomalle matkakumppanilleen. On yllättävää se tapa, jolla Jeesus kohtasi miesten ahdistuksen. Jeesus ei esitellyt itseään heille. Hän piti sen sijaan raamattuluennon. Teksti jatkuu. Voi teitä ymmärtämättömät, noin kuin hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Juuri niin hän Messian piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa. Hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Todennäköisesti Jeesus aloitti luomisesta, syntin lankeemuksesta ja niin sanotusti alkuevankeliumista. Siinä hän kerrotaan, että kerran vaimon siemen on rikkipolkeva käärmeen pään. Jeesus jatkoi kertauskurssillaan lain ja profeettojen suurista linjoista, siitä, mitä Jumala tekee pelastaakseen langenneen ihmiskunnan. Emmaukseen saavuttua opetuslapset halusivat tarjota illallisen matkakumppanilleen. Vasta Jeesuksen ruokarukouksen myötä miehet tunnistivat mestarinsa. Jeesus poistui paikalta. Opetuslasten tunnelmista Raamattu kertoo seuraavaa. Eikö sydämemme hehkuneet innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset? Hyvä Raamatun opetus sai miesten sydämet hehkumaan innosta. Onko sinulla vastaavaa kokemusta? Raamatun äärellä Jeesuksesta tulee meille todellinen. Ihmeitä ja kokemuksia voimme muistella. Sen sijaan Jumalan sana pysyy. Siinä oleviin totuuksiin voimme palata aina uudelleen.
1: Ja siinä kuultiin Aija Sairasen opetusta Raamatun lukemisesta. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi-nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Helsingin evankelis-luterilainen kansanlähetys. Study Break on 18-30-vuotiaille opiskelijoille ja nuorille aikuisille järjestettävä ilta aina torstaisin Alppikodilla kello 18. Study Breakissä tullaan yhteen Jumalan sanan äärelle ja vietetään iltaa hyvässä seurassa syöden, rukoillen, jutellen ja yhdessä oleskellen. Lue lisätietoja Study Break-illoista osoitteesta hekl.fi/break. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua maanantaipäivää sinulle. Moi moi!
2: Kenestä henkilöstä on kyse?
3: Mitä sä haluat kysyä?
4: Onko alle 70?
2: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
5: Mä veikkaan Remu Aaltonen.
6: Tällainen henkilö veikkaisin, että Celine Dion.
2: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
7: No, veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
3: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä 4 kirjainta.
2: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu varttia yli 9.

0: Siitä se onni oikeasti on, että siellä missä me ollaan, sinne itse valtias tulee meitä lähelle. Sen olen itse saanut kokea. Oletko sinä saanut kokea sen? Tätä kysyttiin myöskin Radio Dayn Facebook-seinällä ja sinne on tullut melkeinpä 200 kommenttia siitä, että oletko sinä löytänyt Jeesuksen. Sitä löytyy myös Instagramin puolelta, mutta yksi mun mielestä tämmöinen koskettavin tarinan alku tässä näin tuli Anulta, meidän kuulijalta. Hän sanoi, että hän tuli uskon yhteyteen veljen kuolenvuoteen äärellä. Hän kertoo siinä pitkän tarinan, että miten hän sai lohdutuksen ja Pyhän Hengen läsnäolon siihen tilanteeseen, kun hän joutui hyvästelemään veljensä. Ja sitten tämä ikuisuudessa näkemisen, jälleen näkemisen toivo oli sellainen asia, joka todella tuli konkreettisesti heti alussa. Näin kertoi Anu semmoisesta 25 vuoden takaisesta asiasta. Mutta hei! Ollaan tänään tässä päivässä kiinni. Halusin mainita tuossa uutisissa tulleen jo esille, että on tänään Unikeon päivä. Minä itse olen asunut Turussa lähellä tuota Naantalia, jossa se tänään julkaistaan ja sitten se molskautetaan patjoineen päivineen tämä vuoden Unikeko sitten sinne Naantalin vanhan sataman lahteen. Mutta tässä on, mennään paljon kauemmas kuin johonkin Naantaliin 1800-luvulle, missä esimerkiksi kyllä mainitaan tässä näin, mennään tuonne 200-luvulle. Tässä näin päivän taustalla jo keskiajalla on vietetty tämmöiseen uneen liittyvää päivää tässä kesällä. 200-luvulla, eli tämmöiset myöhemmin sitten marttyyrit, tämmöiset pyhimysnuorukaiset, efesolaisnuorukaiset. He olivat Johannes, Konstantinus, Maximanus, Malchus, Martianus, Dionysius ja Serapion. He kaikki pakenivat keisari Desiuksen vainoja luolaan. He nukahtivat sinne ja unta riitti lähes 200 vuotta. Mä en ihan, tämä tulee kirjasta Nimien päivät, jonka on kirjoittanut Minna Saarelma Paukkala. Hän kirjoittaa tässä näin, tämäkin on varmaan paljon monipuolisempi tarina ja siihen liittyy kaikenlaista legendaahan tietenkin ymmärrettävästi, mutta näiden unen, 200 vuoden unen jälkeen sitten tämä legenda on levinnyt niin, että sitä sitten lopulta esimerkiksi tuolla 1700-luvulla, 1600-luvusta lähtien on vietetty Suomessakin. Näin se aloitettiin kesäkuun lopuksi, mutta se siirrettiin 1720-luvulla. Tämmöisiä mielenkiintoisia faktoja tästä näin. Sen vielä sanon, että ne, jotka kaipaavat nimipäiväsankaria, se on tänään Heidi. Paljon onnea sinulle, Heidi. Tämmöisiä päivän polttavia asioita ja näitä nimipäiväkaimoja, niin kuin Matias aina tässä aamussa lukee, niin minäkin luen reilun 5 minuutin kuluttua ja kysyn sinulta vähän vinkkejä itsellenikin. Tässä näin, kun oli viikon lomalla, hurjan pitkä loma oli itsellä, mutta siitä on monenlaisia lempeitä todisteita kehossa, semmoinen tietty rentous ja lämpö eilisestä puulämmitteisestä saunasta. Olisiko sulla vinkkejä minulle ja kaikille muille, jotka ehkä juhannuksen jälkeen on lähteneet lomalle ja tänään jostain syystä palaa? Niin pistä meille WhatsAppiin viestiä, niin minä alan sitten niitä käymään läpi ja vinkkailen teille kaikille lomalta palaajille, että tällä tavalla lähtee hyvin työviikot käyntiin. Joten pistäkää meille viestiä, niin minä lukasen niitä koko aamun pitkin.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Unikeko tai ei, sinä tai minä, niin täällä silti ollaan. Jatketaan hyvillä mielin eteenpäin The William Brothersin kappaletta Lean On Me.
2: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin, sinne missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: Halki kylä pienen hiljaisen.
2: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
5: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
6: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
5: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
7: Evankelista päivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Dayn herätys. Maailma tarvitsee toivoa.
1: 27. päivä heinäkuuta. Silloinkin on toivo läsnä. Mukavaa, kun sinä olet juuri siinä, ystävä hyvä, ja kuuntelet Radio Dayta. Niin kuin tuossa vartti sitten sanoi, niin minä tuurailen Matiasta nyt seuraavat 2 viikkoa aamuherätyksessä. Mutta tuttuun tapaan, näin hieman ennen 7:30, no kyllä se kello on jo yli puolen mennyt, 31 näkyy nyt kellossa. Onnittelen niin kuin näiden päivän sankareita vähän niin kuin, että jos olet syntynyt tänään, niin saatut jakamaan sen kenties joidenkin merkkihenkilöiden kanssa. Esa Saarinen, suomalainen filosofi, on syntynyt tällä päivämäärällä vuonna 1953. 73 tulee siis tänään hänelle lasiin. Hieno miekkonen ja oli tuossa noin ihan muutama viikko sitten Laajasalo-ohjelmassa vieraana. Sen voit kun mennä kuuntelemaan Day Plusasta semmoisia syviä, ei synkeitä, mutta kuitenkin semmoisia mukavia ajatuksia ja hengellisiä puolia Esasta sai meidän Teemu Piispa Laajasalo myöskin esille. Toinen merkkitapahtuma täältä koto Suomesta. Nykyinen Puijon torni avattiin yleisölle Kuopiossa tällä päivämäärällä vuonna 1963. 63 vuotta sitten, tarkalleen ottaen. Ei ollut hirveän kauaa sitten. Mä oon aina tiennyt, että se siellä on, mutta olisiko se ollut tuossa noin 21? Ei, se oli 22 kesällä, kun siellä ensimmäistä kertaa pääsin sinne torniin kapuamaan. Mutta mennäänpäs tuonne oikein kauas maailmassa Koreaan. Siellä on tämmöinen merkkipäivä kuin aselevon päivä. Korean sota päättyi samana päivänä kuin Esa Saarinen syntyi 1953, eli siitäkin tulee sitten 73 vuotta käytyä lävitse. Kyllä tuli muutama viesti tästä näin Unikeon päivästä, jota tänään viestitellään, että monille ei ollutkaan tuttu tämä näin tämmöinen pyhimystausta tästä kyseisestä tapahtumasta. Siis oli tämmöistä 7 efesolaista nuorukaista, mutta tuolla Latviassa, melkeinpä naapurimaassamme, myös juhlitaan Unikeon päivää, mutta sen nimi on 7 nukkujan päivän juhla. Niin sitä vietetään siellä. Eli kyllä tässä nyt on niin kuin meitä muitakin tämmöisiä pohjoismaita, jotka jostain syystä kokevat oikeudekseen, että tänään juhlitaan kaikkia myöhäin nukkujia, jos sinä olet yksi heistä. Niin, no en tiedä kuinka myöhäinen 7.34 on, mutta onnittelen sinua kuitenkin siitä, että sinä et nuku tällä hetkellä, vaan olet hereillä minun kanssani. Se on oikein mukavaa.
0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Tämmöisen 2000-luvun sovituksen tutusta hengellisestä laulusta esittää meille nyt Sansa-yhtye. Tämä on Onnellinen vaeltaja. Ja ne, jotka hieman enemmän onnella tai vähäisemmällä onnella tänään vaeltaa, niin tämä laulu on teille.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Siinä EO lauloi Bushy G, hieno kappale tuolta hieman alkuvuodesta. Tämä oli Heavy-kappale. Heavyä ei ole elämä, kun kuuntelee tällaista rentouttavaa musiikkia ja juttelee mukavia juuri sinun kanssasi. Tässä näin pohdin, kun itse tulin juuri lomalta ja mahdollisesti joku, joka on tuolla kesäkuun puolella jo aloittanut lomaansa, on nyt kenties ajomatkalla sinne työpaikalle monin eri tuntein. En lähde määrittelemään sitä, että mitä sinun pitäisi tuntea, mutta kysynkin teiltä, rakkaat ystäväni, että millä tavalla tämä tie työtä kohti voisi alkaa vähän paremmin. Eli kun on palannut lomalta töihin, niin mikä helpottaa vähän niin kuin laskua. Niin pistä meille WhatsAppiin viestiä, niin minä lukaisen niitä sitten pitkin koko aamua. Eli auttakaa miestä mäjeessä ja pistäkää viestiä.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Kun mietti itse tätä näin, että kun palaa lomalta, niin mikä tätä helpottaa, niin kyllä se on niin kuin hymyilevät työkaverit ja toivon niitä sinun elämääsi. Kaikenlaisia työpaikkoja on Suomi täynnä, niin tiedän, että välillä niitä voi olla vähän niin kuin puutteessa ja tälleen näin maanantaina aikaisin aamulla. Mä ainakin yritän sinulle hymyillä. Sinä, joka olet nyt lähdössä töihin tai kenties siellä työpaikalla, oikein mukavaa päivää sinulle ja hymyillään toinen toisillemme tänään ainakin, jos ei sitä kukaan vastaa sinulle, niin aloita sinä hymyllä, niin toivottavasti tämmöinen harmaan sateinen päivä kääntyy kohti valoa, ainakin tuolla Itä-Suomessa kuulemma siellä saattaa olla aurinkoa ja oikein lämmin päivä tulossa, mutta jos mä olen oikein kuullut näitä ennustuksia viikonlopulle, niin siellä on luvassa sitten helteitä, eli kyllä tässä valoa kohti mennään.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa. Minä Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikkakiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
2: Exitia komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Baienkar.
3: Katakombi-käsite on hyvin keskeinen nimenomaan kristinuskolle. Pakanuuden aikana vallitseva hautatapa oli se, mikä on nykyään, eli polttohautaus. Mutta sitten johtuen kristillisen käsityksen leviämisestä, alkaen siellä sitten heti kristinuskon levitessä ensimmäisellä, toisella ja kolmannella vuosisadalla, yleistyy ehdottomasti ainoana tapana haudata kristityt lepäämään odottamaan ruumillista ylösnousemusta. Niin kuin siellä tietyissä haudoissa käytetään nimitystä, että on depositti, on pantu talletukseen tämä ruumis makuuasentoon maanalaisiin käytäviin, joita on parhaimmillaan 4 eri kerroksessa, kymmenien satojen kilometrien pituudelta Rooman ulkopuolella kaikkialla näitä kristillisiä hautakäytäviä, minkä takia sitten jo pelkästään Pyhän Sebastianuksen katakombit ovat toistakymmentä kilometriä pitkät.
4: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
1: Deimatkat.fi. Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.

0: Siinä musisoi Jaakko Löytty, kun kello on 7:50. Se myöskin tarkoittaa radiohartautta. Sen pitää tänään meille Juha Hilli, joka puhuu esimerkiksi kaikenlaisista vaivoista, mistä saatetaan kärsiä. Ja hänen mielestään esimerkiksi Suomessa on sellainen vaiva kuin yksinäisyys, joka on suuri vaiva. Millä tavalla me lähdetään, miten mä sanoisin, täyttämään tuota kaipuuta ja vaivaa. Ihmiset keksii siihen monenlaisia ratkaisuja. Mennään kuuntelemaan, mitä Juha Hilli hakee.
1: Radiohartaus.
2: Mä oon Juha Hilli. Bethesdan allas oli aikansa terveyden ja hyvinvoinnin ihmelähde. Ihmiset kerääntyivät sen ympärille, koska sanottiin, että kylpeminen auttaisi kaikkiin vaivoihin, kuten Johannes kirjoitti evankeliumin alkupuolella. Mekin etsimme usein onnenlähdettä, ihmelääkettä, kaiken paremmaksi tekevää rohtoa tai paikkaa. Millainen olisi nykypäivän Bethesda? Joskus tai ehkä aika usein luen ja luemme Raamattua pintapuolisesti. Mutta mitä sanot, minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut altaaseen sisältää. Millä äänenpainolla tämä miesni sanoo, mitä niihin kätkeytyy. Voi vain kuvitella sen epätoivon värinän, mikä liittyy näihin sanoihin. Yksinäisyys voi olla kipeäkin asia, tunne, vaikkei sitä usein ääneen tunnustetakaan. Mikko Alatalo lauloi ja tulkitsi ihmisen ikävän toisen luo. Ei mun takki kaipaa neulaa, ei lankaa, mutta sielu kaipaisi seuraa parempaa. Läheisyyden kaipuussa ihminen voi hakea sitä eri paikoista. Ihminen voi saada kavereita, vaan ei ystäviä. Ihminen voi saada seksiä, vaan ei ihon lämpöä. Yksinäisyys voi olla myös mahdollisuus. Yksiolo voi antaa mahdollisuuden rentoutua ja rauhoittua oman itsensä ja ajattelunsa kanssa. Yksioleminen on yhtä tärkeä kuin yhdessäolo. On tärkeää oppia viihtymään yksin. Jokainen meistä kaipaa ja tarvitsee sitä, että joku näkee. Kun Jeesus pysähtyykin sairaan miehen kohdalle ja kysyy, tahdotko tulla terveeksi? Hän ei siis mene väkisin parantamaan. Hän kysyy, tahtooko mies tulla terveeksi? Kysymys ilmaisee syvää kunnioitusta. Mies tulee paitsi nähdyksi, myös kohdelluksi arvokkaana, ainutkertaisena ihmisenä. Jeesus ei kysy uskosta, miehen hyvyydestä tai syntisyydestä. Hän näkee koko ihmisen ja sen, mitä hän tarvitsee. Bethesdan lammikon luona oli myös toisenlaista ilmapiiriä, jota vasten Jeesuksen radikaali sairaan ihmisen kunnioitus herätti huomiota. Siellä oli niitä, joille periaatteet, perinteet, säännöt ja se, miten kuuluu toimia, olivat ihmistä tärkeämpiä. He moittivat parannettua, vuodettaan kantavaa miestä sapaatin rikkomisesta. Jeesus sen sijaan oli nähnyt ihmisen, joka ei päässyt parantavaan altaaseen, kun siellä kuohui. Mies puolestaan kohtasi Jeesuksen, joka näki hänen yksinäisyytensä. Odotettuaan 14 000 vuorokautta hän kohtasi Jeesuksen ja parantui tämän kohtaamisesta. Jeesuksen seuraamisessa on kyse siitä, mitä me olemme toisillemme ja siitä, miten toisemme näemme.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella D+-palvelusta.
0: Kiitos Juha Hilli, kun muistutit meitä siitä, että ollaan tänään toinen toisillemme ihmisiä. Herättikö tämä radiohartaus sinussa jonkunlaisia tunteita? Voidaan miettiä sitä yhdessä vaikka tuossa, kun Henna-Maria Hellenius laulaa Tulkoon valtakuntasi.

0: Näin lauloi Hanna-Mari Hellenius, tulkoon sinun valtakuntasi isä meidän rukouksen viimeisten sanojenkin mukaan. Kyllä tuohon on helppo yhtyä. Tänään 27. päivä heinäkuuta. Ja kohta kuulet, että minkälaisia uutisia tähän päivään kuuluu. Uutisten jälkeen muun muassa sitten Tuure Kilpeläiseltä ja Reba McEntireilta musiikkia ja kuullaan myös uusi blogi Mimmu Lassilalta.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Ranskassa presidentti Emmanuel Macron on kutsunut tälle päivälle hätäkokouksen koskien maan lounaisosissa riehuvia jättimäisiä maastopaloja. Asiasta kertoo presidentin kanslia. Gironden alueella maastopalo on muodostanut tulimyrskyn. Kyseessä on ilmiö, jossa liekit aiheuttavat omia tuulenpyörteitä. Palot ovat katkoneet liikenneyhteyksiä ja muun muassa moottoritie Bordeauxn kaupungista Espanjan suuntaan on suljettu. Kaupungin eteläpuolella junaliikenne on keskeytetty. Tuli on uhannut ajoittain myös asukasrikasta kaupunkia, mutta toistaiseksi Bordeauxn evakuointia ei ole suunnitteilla. Britannian tuoreen pääministerin Andy Burnhamin on määrä isännöidä tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiä. Asiasta kertoo Burnhamin kanslia. Ukrainalaispresidentti on ensimmäinen ulkomainen valtionjohtaja, jonka Burnham saa vieraakseen pääministerinä. Burnham aloitti tehtävässään viikko sitten. Kansliansa julkaisemassa tiedotteessa Burnham vakuuttaa Britannian tukea Ukrainalle, jota vastaan Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan yli 4 vuotta sitten. Zelenski matkustaa tiistaina Yhdysvaltoihin, jossa hänen on määrä kokoustaa presidentti Donald Trumpin kanssa. Unkarissa parlamentin on määrä äänestää tänään taas uusista laeista. Yhdessä niistä ajetaan korruption vastaisen viraston perustamista. Kevään vaaleissa valtaan noussut Tizza-puolue sekä uusi pääministeri Peter Maiar ovat luvanneet purkaa entisen pääministerin Viktor Orbanin valtakauden korruptoituneet rakenteet. Vallanvaihdosta on seurannut merkittäviä uudistuksia. Maiarin Tissa sai parlamenttiin 2/3 enemmistön, jonka turvin esimerkiksi perustuslain muutokset ovat olleet mahdollisia. Tänään on Unikeon päivä. Valtakunnan virallinen Unikeko julkistetaan 8:00 Naantalin Unikeon päivillä Varsinais-Suomessa. Unikeko molskautetaan perinteen mukaisesti mereen Naantalin vanhan kaupungin rannassa. Unikeon päivän juhlinta Naantalissa sai alkunsa 1800-luvulla. Silloin aamulla pitkään nukkuneita herätettiin metelöimällä ja heiteltiin takiaisilla. Nykyään valtakunnan viralliseksi Unikeoksi valitaan ihminen, joka on toiminut Naantalin hyväksi. Unikeon päivän juhlaohjelman päättää Kai-yhtyeen esiintyminen Naantalin kaivohuoneella.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
0: Tänä maanantaina sää on sateinen suuressa osassa maata. Pilvisyys on runsasta ja sateita liikkuu Suomen yli pohjoiseen. Itärajalla on kuitenkin poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Paikoin koko Suomessa voi ukkostaa. Etelän ja kaakon välinen tuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 17-20 astetta. Maan itäosan aurinkoisella alueella 21-25 astetta. Yöllä hajanaisia sateita tulee yhä paikoin, yleisimmin maan länsiosassa. Yöllä lämpötila on 11 ja 17 asteen väliltä. Tänään maanantaina 27. päivä kaikille unikeoille oikein hyvää huomenta ja muistutus vielä siitä, että tänään ei tarvitse huolehtia metsäpalovaroituksista.
1: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
0: Toivottavasti sinun sänkyysi tai missä ikinä oletkaan ei tällä hetkellä jotenkin aleta heittelemään takiaisia tai metelöimään niin kuin ekstra kovasti. Mulla on ainakin sympatiaa kaikille, jotka nukkuu vielä, mutta koska se et ole sinä, niin minä halusin pitää sinulle semmoista hymyilevää huomenta ja herätystä. Matias viettää nyt 2 viikkoa ansaittua lomaa ja siihen asti sinun on tyytyminen tähän näin karvaiseen Veikkoon, joka muuten kyllä muistuttaa aika paljon Matiasta. Minä onnittelen sinua, olet herännyt tänään, miten mä sanoisin, kohtalaisen aikaisin. En tiedä, mikä olisi oikea sana, varsinkin tälle kesällä. Mietin vaan, että mikä silloin 1800-luvulla, että ketkä olivat ne pitkään nukkuneet, että mitä kello mahtoi olla. Jos historian lukutaito niin pitää paikkansa, niin se on joku ihan niin kuin valtaisan aikainen aika, että ne kaikki unikeot, jotka ovat vielä 6-15 hereillä, niin sitten paukutellaan peltejä ja pannuja ja kaikkea muuta. Toivottavasti sinun lähipiirissäsi ei ole tällaisia ilkikurisia ihmisiä. Mutta tänään pidetään hauskaa ja nautiskellaan hyvästä musiikista, ei laisinkaan metelistä. Näin voisin ainakin sanoa seuraavasta muusikosta, Tuuri Kilpeläisestä, joka muistuttelee siitä, miten meidän ympärillä kohoaa, putoaa valon pisaroita. Oikein hyvää huomenta sulle.
1: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.

0: kylläpä sointui kivasti ja rauhoittui tuosta riehakkaasta. Meikäläinen kuvitteli itseni jonnekin tuonne eteläosavaltioiden latoon, missä olisi kiva tuota mennä käsikynkään jonkun kanssa ja kertoa siitä, että kaikki ollaan menossa taivaaseen. Tämä oli nyt minun mielikuvituksen tuotetta, että jos sinä kuvittelit jotain mukavaa leirinuotioa, muistoa jostain sinun kesästäsi, jolloin tuota laulua on mahdollisesti laulettu, niin pidä siitä kiinni. Hei, koska kello on hieman yli 10, kyllä kummallisesti sanottu, tarkalleen ottaen muutaman sekunnin päästä 14 minuuttia yli 8, saanko esitellä teille päivän blogimme, jonka on tänään valmistanut meille Mimmu Mirjami Lassila. Ja hänkin on vähän tämmöisissä kesäfiiliksissä hänen omassa blogissaan. Sen puolen jälkeen kuullaan yhtä tämmöistä pitkästä aikaa palaavaa glow-artistia, mutta pidetään kuitenkin katseet ja ennen kaikkea korvat suunnattuna meidän blogistimme viisaisiin sanoihin.
1: Tänään päivän blogissa. Laulaja, lauluntekijä ja podcast.

0: pastori Mirjami Molassila.
1: Mitä se oikeastaan on, kun kristitty on kiusauksissa? Onko kaikkiin vaikeuksiin elämässämme syynä kiusaukset? Voidaanko puhua kiusauksesta silloin, jos elämäntapamme ovat kodin perintönä huonot tai emme pysty muuttamaan persoonaamme? Eikö se ole jotakin sellaista, jonka voisimme opetella pois tai etsiä rakentavia tapoja elää? Ei niinkään kristityn taivaaseen vievän matkan este. Kristitylle tulee kiusauksia, paikkoja ja tilanteita, joissa oma syntinen sisäinen perusolemus rikkoo Jumalan tahtoa tietoisesti ja tiedostamatta. Synti ja sen mukaan eläminen, synnin suosiminen elämässä on aina kuoleman vakava asia. Olla kiusattu on oikeastaan halua toimia vastoin oikeaa. Se on tunne, jonka seuraaminen veisi pois Jumalan haluamasta. Silti kiusauksissa oleminen ei ole sama kuin kiusausten mukaan tekeminen. Luther jaottelee erilaiset kiusaukset tiettyjen ikäkausien mukaan. Nuoria houkuttavat aistilliset halut, keski-ikäisiä rahanhimoja mammona ja vanhuksia hengellinen ylpeys, omahyväisyys, Jumalan sanan halveksunta, epäilys, epätoivo ja suoranaiset harha-ajatukset. Toki nämä kaikki voivat olla sinulle todellisia kiusauksia huolimatta siitä, mihin ikäryhmään kuulut. Jeesus vastusti kiusauksia Jumalan sanalla. Hän piti mielessään, kuka Jumala on, mitä hän on sanonut itsestään ja millainen on hänen sydämensä rakkaus. Hän oli kaikessa kiusattu niin kuin mekin ja siksi hän voi auttaa meitä. Tärkeintä onkin, kun lankeamme kiusauksiin, ettemme jättäydy pois hänen luotaan, joka haluaa armahtaa meitä. Vastustamme silloin kaikkea sitä, mikä estää meitä pääsemästä rauhaan Jumalan kanssa. Kiusaaja tahtoo niellä itseensä pettyneen ja väittää, ettei tämä voi enää saada anteeksi. Usko onkin luottamusta ja tarttumista siihen lupaukseen, että katuva syntinen saa anteeksi Jeesuksen tähden. Jälleen kerran, uudestaan, joka ikinen päivä, jatkuvasti, hän saa armoa armon päälle. Ja tämä, jos mikä, tukkii kiusaajan suun.
0: Päivän blogissa puhui laulaja lauluntekijä ja podcast-pastori Mirjami Molassila.
2: Mikä sinua on tänä kesänä kiusannut tai kiusoittelee sinua mahdollisesti tälläkin hetkellä? Siitä sopii miettiä tämän ajatuksia herättävän blogin jälkeen. Mietitään sitä tämmöisellä, miten mä sanoisin, ei piinaavalla, mutta semmoisella intensiivisellä rytmillä lähtevä kappale. Ja tämän kyseisen kolmikon voit kenties nähdä ihan livenä elokuun loppupuolella, ja jos et osaa vielä jotain laulua tuota ulkoa, niin esimerkiksi tämän kyseisen kappaleen alku, ei alku vaan siis kertosäkeen alkusanat mun mielestä on semmoinen, että sopii sekä aamuun että juuri tähän kyseiseen lähetykseen ja ihan jokaiseen aamuun, että voi sanoa, että herätys Jumala, että sitä kaipaa, että voisitko herätellä.
3: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.

0: siinä kolme idän ihmettä hienosti lähti viemään eteenpäin meidän aamua. Ja kyllä mulle ainakin tuli semmoinen olo, että pitää vähän niin kuin rummutella omia polvia tai pistää käsiä yhteen, koska on se niin mukava kyllä. Ja jos mikään ei suju, niin kuin pojilla tuossa noin, paitsi musiikin soitto, niin ei hätää, sulla on paljon seuraa. Mennään yhdessä eteenpäin ja käännetään katseet tuonne ylöspäin, mistä se apu tulee.
1: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
2: Me Johanssonit ollaan matalan kynnyksen ensikontakti ja halutaan tarjota nuorille jotain järkevää ajateltavaa.
3: Ja samalla me autetaan heitä löytämään keinoja, miten vaikeuksista ja riippuvuuksista pääsee eroon.
2: Mutta sen muutoksen on lähdettävä aina ihmisestä itsestään. Sen mä tiedän kokemuksesta.
1: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Halki kylä pienen hiljaisen.
6: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
7: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
8: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
7: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisi turvautumaan häneen.
9: Evankelista päivät Turussa. 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
10: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattokurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
11: Jippu ja ihmisen ääni ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
12: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
13: Olen kuullut.

0: tuota pilvien päällä olevaa kaupunkia. Kaipaili tässä näin Kari Tapio, ja minulla on mielessäni ei yksi kaupunki, vaan yksi maisema ja lokaatio tuolla Pyhällä maalla, jonne ainakin minä kaipailen, ja se liittyy myöskin Israel tänään -raporttiin.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Kello on ihan kohta 8:30, ja ennen Israel tänään -raporttia halusin vaan muistella sinun kanssasi, koska tuossa raportissa itse Johanna ja Leo Regev ovat olleet Genesaretin järven rannalla. Ja henkilökohtaisesti vain 2 kertaa olin käynyt tuossa maassa, mutta yksi niistä suosikkimaisemista on ehdottomasti juuri tuo samainen järvi. Ja sitten kun miettii Israelia, niin tulee mieleen semmoiset pyhät paikat ja kirkot, joille ne on pystytty. Ja niissä on paljon semmoista hienoa arkkitehtuurista mielestäni viisautta ja sitten tietenkin sitä historiaa, kun miettii Jerusalemia ja kaikkia niitä syntymän kirkkoa ja Golgatan kirkkoa ja ihan kaikkia mahdollisia näin. Ja kyllä niitä tuolla Genesaretin järven rannalla myöskin on useita, esimerkiksi tämä Mount of Beatitudes vai Beatitudes, en osaa sanoa, mutta siis niin kuin autuaaksi julistuksen vuori. Eli siis tämä vuorisaarnan lokaatio, silläkin paikalla on iso kirkko ja samaiselta vuorelta näkee myöskin, oliko se nyt Tapkan kylä vai Tapkan kirkko, jossa siis tämä 5 leipää ja 2 kalaa ihme, ruokkimisihme tapahtui. Nämä molemmat ovat siis ihan tuossa Genesaretin järven rannalla, ja ne ovat kaikki todella hienoja kirkkoja, omasta mielestäni. Mutta mulla on joku semmoinen olo, että sitten kun mä näen ne semmoiset niin kuin isoista kivistä muodostuneet rannat ja semmoisen ison järven, jota ympäröi vuoret sekä siellä Jordanian puolella että sitten täällä niin kuin idemmässä Israelin puolella, niin siinä tulee semmoinen olo, että täällä oikeasti tapahtui Raamatun tarinat. Ja täällä Jeesus oikeasti tuolla järvellä, ei niin kuin leikisti, vaan oikeasti seilasi ja Pietari meni veneellä ja kalasteli ja sitten hänet kutsuttiinkin ihmisten kalastelijoiksi. Tämmöiset muistot vähän niin kuin jotenkin, en mä tiedä, antaa semmoista pohjaa myöskin sille, mitä sitten tuolta lukee Raamatusta. Ja ei ole mielestäni laisinkaan huonosti ilmaistu, että Israel itsessään on vähän niin kuin 5. evankeliumi, koska sitten kun siellä käy, niin näkeekin aika paljon konkretiaa sille, mitä niiltä Raamatun lehdiltä lukee. Tämä on ainakin minun oma kokemukseni, ja toivottavasti sinä olet päässyt kokemaan se elämässäsi. Tai jos et, niin voin lämpimästi suositella tätä näin. Katsotaan, että sytytteleekö samaista toivoa tai ajatusta sinussa, kun lähdet kuuntelemaan Israel tänään -raporttia. Mutta ennen tätä raporttia kuullaan kuitenkin hieman uutta musiikkia Juha Tapiolta.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Kiitos Juha Tapio tuostakin kappaleesta. Jos sinua semmoiset niin kuin johdatukset ja suunnat tuon erityisesti Israeliin kiinnostaa, niin nyt pääset pienelle matkalle kuulokuvallisesti Genesaretin järven rannalle. Siellä ovat meidän Israel tänään -raportinne tekijät Johanna ja Lior Regev.
1: Israel tänään.
2: Lior ja minä vietimme viikonlopun 7-vuotiaan nuorimman lapsemme kanssa Genesaretin järven rannalla. Siitä on noin 2 vuotta, kun olemme käyneet siellä viimeksi. Sodat Libanonin ja Iranin kanssa tekivät matkustamisen pohjoiseen vaikeaksi. Emme ole vieläkään täysin varmoja, onko hyvä ajatus matkustaa lasten kanssa aivan pohjoisrajan läheisyyteen. Ei ole kyse siitä, etteikö siellä olisi turvallista. Kaikkialla Israelissa on turvallista liikkua tällä hetkellä. Israelin puolustusvoimat toimii rajojen toisella puolella ja välikohtauksia on vain muutamia päivässä. Päätimme kuitenkin olla matkustamatta aivan pohjoisrajalle asti, koska haluamme välttää kuulemasta räjähdysten ja pamahdusten ääniä, kun matkustamme lasten kanssa, vaikka emme olekaan varmoja, olisiko niitä edes kuulunut. Joka tapauksessa Genesaretin järven alue on rauhallinen. Olimme yötä yhdellä rannalla. Siellä oli mahtavaa. Kävimme aamulla uimassa tyynellä järvellä. Iltapäivällä nousi aallokko ja tuntui kuin kyseessä olisi ollut täysin toinen järvi. Istuimme rannan hiekalla, kun ilta lähestyi ja aallokko voimistui. Sanoimme pojallemme, näetkö tuolla järven toisella puolella nuo valot? Sieltä kohtaa Jeesus ja opetuslapset lähtivät veneellä tänne suuntaan, kun myrsky yllätti heidät. Huomaatko, miten hyvin sopii, että se tapahtui pimeällä eikä aamulla, jolloin järvi on yleensä tyyni? Ja näetkö tuolla nuo valot? Sieltä opetuslapset lähtivät yksin veneellä ja myöhemmin Jeesus tuli heidän luokseen kävellen veden päällä. Ajaessamme järven itärantaa pitkin, näimme vuoren rinteessä luolan. Muistutimme häntä siitä, kuinka riivattu mies asui juuri tuollaisessa luolassa ennen kuin kohtasi Jeesuksen. Näimme myös, kuinka maanpinnan muodot sopivat siihen, että sikalauma syöksyi rinnettä alas järveen. Tänä vuonna vedenpinta on kuitenkin hyvin matalalla. Viime talven sateet olivat määrältään tyydyttäviä, mutta sitä edeltänyt talvi oli yksi aikamme kuivimmista. Israelissa asumiseen liittyy omat vaikeutensa ja monimutkaisuutensa. Mutta uskovina mikään ei vedä vertoja sille, että saa nähdä Raamatussa mainittuja paikkoja ja elää niissä. Se tekee Jumalan sanasta elävää todellisuutta. Ne eivät jää kertomuksiksi kaukaisesta maasta, vaan ovat osa omaa arkista elämän kokemustamme. On etuoikeus elää näin. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksesi kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kinneret Tours Oy:n nettisivuilta.
1: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Nuo viulut olivat kyllä melkein kuin lintuja itse, jotka lirkuttelivat sinulle oikein hyvää huomenta. Hirmu kaunis kappale on tämä Maksettujen viulujen lintukappale. Minä, Mikkis, olen siis tänään viikonlomaltani palannut ja siksi myös kysyn sinulta, että olisiko sulla jotain töihin paluu vinkkejä. Aika monet saattavat juhannuksen jälkeen, kun ovat lähteneet lomille, niin palata nyt tänä maanantaina tai sitten ensi viikolla 3. päivä elokuuta lomille. Ja kyllä kohta puoliin se niin kuin koululaistenkin syyslukukausi alkaa tuossa muutaman viikon päästä, niin saa välillä miettiä, että no mites, sit kun arki alkaa, niin miten siihen palataan? Ja jos sulla on vielä lomaviikko, niin ei hätää, nauti, ei siinä mitään niin kuin sillä tavalla, mutta ajattele vaan niitä, jotka ovat nyt kenties matkalla juuri ennen 9 vielä, painavat jossain ruuhkassa vielä ja miettivät, että miten tämä traktori tuli just tähän näin eteen, tai vitsi sentään, kun asuu tällaisessa kaupungissa, jossa valot on aina punaisia melkeinpä. No, nämä on ehkä meikäläisen omia ajatuksia, mutta pistät meille WhatsAppiin viestiä, niin luen tässä näin seuraavan 2 tunnin aikana vielä näitä parhaimpia vinkkejä. Yhden todella mukavan vinkin sain meidän kuulijaltamme Hannalta vielä, joka muistuttaa, että tietyt rutiinit ja niiden jatkuminen auttaa lomallakin töihin paluussa. Näin terveisiä Outokummusta Hanna ja Luka. Kiitos sinulle myöskin. Ihana viesti. Hän kertoo kuitenkin vielä, että onneksi on itsellä lomaa vielä viikko. Mutta kuitenkin näin kohteliasti ajatteli meitä lomalta palaajia. Niin jos sinulla on myös tämän kaltainen vinkki muille lomalta palaajille, tai ehkä sä vietät mukavia eläkepäiviä, että et ole niin kuin sillä tavalla ihan semmoiseen viikoittaiseen työrutiiniin palaamassa laisinkaan, niin kerro nyt meille nuoremmille, että miten tästä saa helpompaa. Ja tässä tulee numero, mihin voit laittaa viestiä.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
2: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Halki kylä pienen hiljaa.
4: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
5: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
6: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
5: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
7: Evankelista päivät Turussa. 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
8: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan.
9: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14.–18. joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
10: daymatkat.fi.
11: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva, 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi, tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.

kyllä sinunkin elämääsi kuuluu se virtaava lähde, joka tuolta ikuisuudesta ja yläilmoista taivahasta sinunkin elämääsi kuuluu. Jos sinulta ei siltä tunnu, niin jääpä kuuntelemaan meidän hienoa musiikkitarjontaa ja niitä viisaita puhujia, joita tällä kanavalla löytyy kyllä paljon paljon enemmän kuin se, jonka kuulet nyt. Mutta jos kaipaat jotain semmoista lohdutusta ja muistutusta siitä, että kyllä se Jumala hoitaa, niin mielestäni tämä seuraava kappale Tanja Torvikoskelta on erinomainen esimerkki siitä. Ja tämän kappaleen huokauksen päässä sen kirjoitti Jari Kekälle ja hän mainitsi esimerkiksi tästä kappaleesta myöskin viime viikolla ollessaan viikon vieraana, että miten se syntyi psalmin tekstistä, jossa David sanoi, että huomaa huokaukseni. Ja vähän niin kuin Jari koki, että pyhähenki sanoi hänelle, että huomaa tämä sana, eli siis ne huokauksetkin huomataan. Niin se on aika lohduttava sana tähän näin aamuun. Sinunkin huokauksen päässä on itse Jumala, ja jos kaipaat kuulla vähän lisää näistä hienoista kappaleteksteistä, niin Radio Dayn omasta Day Plusasta kuulet sen, kun Jari Kekälle sitä viisaasti sinulle viestitteli. Mutta tässä näin nyt sitä musiikkia juuri sinulle huokauksen päässä, ja laulaja oli Tanja Torvikoski.

0: tekee mieli alkaa hengittelemään silleen tämän kappaleen jälkeen. Kyllä on kaunis, kaunis kappale. Kello on 9:03 ja ennen kuin kuulet näitä uutisia esimerkiksi Ranskan maastopaloista tai esimerkiksi Unkarin politiikasta, niin semmoinen pieni hengähdys ja huokaus voisi olla paikallaan. Mutta kyllä noiden uutisten jälkeen aletaan siirtymään kohti myöskin meidän ehkä tämän kesän suosituinta uusinta, ei uusintaa vaan tuoreinta asiaa, nimittäin arvaa kuka kisaa, jota minun on kunnia luotsata noin reilun vartin kuluttua. Jos haluat osallistua siihen, niin kannattaa ottaa nyt se puhelin jo tähän lähelle, että voit lähteä arvailemaan ja soittelemaan tänne studioon. Mutta nyt niihin uutisiin.
1: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
2: Haluaisitko oppia tuntemaan Raamatun sisältöä paremmin? Meillä on siihen ratkaisu. Raamatun monimuoto-opiskelu Helsingin Raamattukoulussa. Kurssi koostuu lähi- ja etäjaksoista. Vuoden aikana luet ja opiskelet Raamatun läpi. Se kannattaa. Tervetuloa myös Meilahden kirkolle Raamattukoulun elojuhlille 8. ja 9. elokuuta. Puhujina muun muassa Eero Junkkaala, Hannu Äimänen ja Tapani Suonto, musiikissa Jaana Pöllänen. Ohjelmassa lisäksi koko perheen nukketeatteriesitys Jeesus siunaa lapsia 8. elokuuta kello 15. Lisätietoja helsinginraamattukoulu.fi.
3: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet tiistaina 28. heinäkuuta Vaasan missionissa sekä 29. ja 30. päivä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
4: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajetaan ja laajetaan Rooman tuntemusta. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
5: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
6: Deimatkat.fi.
7: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää maanantai-huomenta uutisista. Kuluttajien luottamus pysyi heinäkuussa edelliskuun tasolla, Tilastokeskus kertoo. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku sai molempina kuukausina arvon -5.3. Vuotta aiemmin heinäkuussa indikaattori sai arvon -6.4. Pitkän ajan keskiarvo on -2.9. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Heinäkuussa ajankohtaa pidettiin jälleen erittäin epäedullisena hintaville hankinnoille. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi heinäkuussa vajaat 1200 Suomessa asuvaa henkilöä. Ranskassa Gironden alueella riehuva maastopalo on pysynyt yön aikana pääosin vakaana, kertovat paikalliset viranomaiset. Presidentti Emmanuel Macronin on määrä johtaa maanantai-aamuna maastopaloja koskevaa hätäkokousta. Gironden alueen megapalo on Le Figaro-lehden mukaan Ranskan tuhoisin maastopalo ainakin 50 vuoteen. Yli 220 000 ihmistä on tähän mennessä evakuoitu. Palo oli sunnuntaina Le Figaron mukaan vaarassa levitä Bordeauxn metropolialueelle. Metropolialueella asuu yli 800 000 ihmistä. Unkarissa parlamentin on määrä äänestää tänään taas uusista laeista. Yhdessä niistä ajetaan korruption vastaisen viraston perustamista. Kevään vaaleissa valtaan noussut Titsa-puolue sekä uusi pääministeri Peter Magyar ovat luvanneet purkaa entisen pääministerin Viktor Orbanin valtakauden korruptoituneet rakenteet. Vallanvaihdosta on seurannut merkittäviä uudistuksia. Magyarin Tissa sai parlamenttiin 2/3 enemmistön, jonka turvin esimerkiksi perustuslain muutokset ovat olleet mahdollisia. Joka kolmas suomalainen on joskus kokenut voimakasta ärtymystä tai raivoa pysäköintitilanteessa, kertoo suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistyksen SPATYn tutkimus. Yleisintä parkkiraivo on nuorilla ja suurituloisilla. 18–24-vuotiaista puolet ja yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevista 46% kertoo menettäneensä malttinsa pysäköidessä. Sen sijaan yli 65-vuotiaista noin 23% on kokenut vastaavaa. Tutkimuksen mukaan miehet ja naiset ärsyyntyvät yhtä usein. Tutkimusyhtiö Bilendin huhtikuussa tekemään kyselyyn vastasi 1000 suomalaista.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
0: Suomi kuuluu matalapaineiseen ja tänään maanantaina se tarkoittaa, että sää on sateinen suuressa osassa maata. Pilvisyys on runsasta ja sateita liikkuu Suomen yli pohjoiseen. Itärajalla on kuitenkin poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Etelän ja kaakovälinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista, paikoin voi myös ukkosta. Päivälämpötila on 17 ja 20 asteen väliltä, maan itäosan aurinkoisilla alueilla 21–25 astetta. Yöllä hajanaisia sateita tulee yhä paikoin, yleisemmin maan länsiosassa. Lämpötila on silloin 11–17 astetta. Ja tänään ei ole metsäpalovaroituksia kerrottavana.
9: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Tänään sun seurana Miikkis. Ja tuossa 10 minuutin kuluttua saan luotsata pitkästä aikaa. Arvaa kuka kisaa. Jos olet missannut hieman sitä, niin lähdet soittamaan meille vaan lähetykseen jonkun pienen vinkin jälkeen, että tässä olisi tällainen henkilö ja sitten tässä tulee yksi vinkki ja sitten tämmöisiä rohkeita soittoja. Tämä ei ole mikään semmoinen tietokilpailu, että kuka voitti vuoden 52 keihäskultaa esimerkiksi. Ei tule sellaisia kysymyksiä, vaan semmoisia aika avoimia. Esimerkiksi tämmöisiä vinkkauksia tai siis niitä merkkihenkilöitä on ollut tähän mennessä kuin Martti Ahtisaari, Antti Pennanen, Urho Kekkonen, Jari Litmanen, Miina Sillanpää, Eino Leino, Billy Graham, sitten tämmöinen laulaja Seal, Virpi Kätkä myöskin, laulaja on ollut tuossa noin, ja Kyllitäti esimerkiksi, minun lapsuuden suuria sankareita, Visivärejän taituri. Ja viime viikolla perjantaina tuli oikea vastaus, Hella-Maria Vuolioki, ja se tarkoittaa sitä, että minä saan tästä näin laittaa sinulle uuden lahjakortin silleen vähän niin kuin tikittämään. Että tänään, jos arvaat aikamoisen arvauksen, saat kyllä heittää, jos osuu oikeaan tänään, niin se olisi 10 €, huomenna 20 € ja sitten keskiviikkona 30. Ja näin se aina kasvaa kympillä per päivä. Saat sillä kesälukemista päivä shopista esimerkiksi. Niin tätä luvassa siis vajaan 10 minuutin kuluttua. Sitä ennen Jukka Leppilampi kertoo, että kyllä vaan, kyllä se Jumalan valtakunta tulee ja tuon kappaleen jälkeen saadaan uutta musiikkia. Minä ja hän duolta, mistä toinen alkaa. Mutta nyt jo sitä puhelinta siihen lähettyville, että kohta voidaan lähteä alkaa soittelemaan.
7: Radio Day.

0: itse kantaa.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Uutta musiikkia. Radio Day.

0: sun hymystää jo paremmin.
1: Joskus muistoissani mietin, alkuhuuman aikaa, olihan se niin kuin taikaa. Mä olin prinsessa elokuva.

0: Huhhuh, kyllä on kaunis duetto valmistanut. Kauniin kappale, minähän kappale, mistä toinen alkaa?
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Ihan juuri kello on 8:15. Se tarkoittaa arvaa kuka kisaa. Eli lähdetään nyt tänään arvailemaan uutta nimeä. Jonkunlainen merkkihenkilö ja jonkun vinkin jälkeen tänne saa ottaa yhteyden studioon, live-lähetykseen. Ja minä sitten täältä näin päästän sinut keskustelemaan kanssani, veikkailemaan rohkeasti. Ja niin kuin sanoin, tässä ei ole nyt semmoinen tietokilpailu, että minä kysellen, että kuka oli Suomen toinen presidentti ja hänen vaimonsa tarkalleen ottaen, niin kuin, että ei tarvitse tietää, vaan pitää nyt vähän lähteä arvailemaan sitä. Ja jonkunlaisen vinkin jälkeen tässä sitten lähdetään arvailemaan sitä. Viime viikolla olivat arvauksen kohteena Hella-Maria Vuolijoki ja Neil Armstrong, ja 2 tai 3 päivän aikana te sieltä oikeat vastaukset nappasitte, ja minä ainakin toivon, että tässä olisi semmoinen haaste, että menisi ainakin se 3 päivää. Mutta lähdetäänpäs, kuule, oletko valmis? Täältä tulee lähteä numeroa tulemaan, että mistäs

0: sitten kannattaa lähteä soittelemaan ja sitten puhelinlangat saa laulaa.
1: Arvaa kuka?
0: Ei se numero tullutkaan tuosta noin, mutta mä voin kertoa se sulle tästä. 044-477-7800. Eli se on eri kuin meidän WhatsApp-numero, niin lähdet tänne soittelemaan. Ja vinkkinä on tämän päivän arvaa kukassa, joka lähtee, että hänen nimessään on allitteraatio. Ja mikä se allitteraatio on? Se on alkusointu. Eli tämän tapainen nimi kuin Matti Meikäläinen, Peppi Pitkätossu tai Nakke Nakuttaja esimerkiksi. Kenen merkkihenkilön nimessä on allitteraatio? Ja sitten mä otan semmoisia rohkeita veikkauksia tänne näin. Ja mielellään palkitsen sitten esimerkiksi kirjalahjakortilla. Tänään 10, huomenna 20. Ja sieltähän lähtee ensimmäinen soittaja, joka on linjoilla. Halo, kuka mulla on puhelimessa?
2: Johanna täältä Vantaalta.
0: No moikka Johanna, onko sinulla minulle veikkausta?
2: No mä ajattelin Vesa Vierikko, tämä näyttelijä.
0: Vesa Vierikko, kyllä tiedän hänet hyvin ja hänen viiksensä vielä paremminkin. Miksi ajattelit, että miksi tuli mieleen juuri hän?
2: No en mä tiedä, se vaan tuli.
0: Se oli hyvä.
2: Ja V.
0: Joo, kyllä.
2: Vaikka se on V. Niin se ei ole silleen ihan, että se on Vesa
0: Vierikko. Kyllä. Ihan oikeassa olet. Kiitos ekasta veikkauksesta. Meneekö ekalla oikeaan? Ei aivan, mutta hei, kiitos sulle jo ekasta veikkauksesta.
2: Tarkentava kysymys.
0: Kyllä, ole hyvä.
2: Joo, onko hän mies?
0: Hän ei ole kaksilahkeisen sukupuolen edustaja.
2: Joo,
0: hän ei ole mies.
2: Joo, niin seuraavat sitten yrittää.
0: Kiitos, samoin.
2: Herra
0: moi.
2: Siunasi.
0: Samoin.
2: Kiitos, moi.
0: Näin, eli siis tuli selvitettyä, että hän on nainen. Eli siis voit tällä tavalla arvata kaksi kertaa tai käyttää arvauksen ja tarkentavan kysymyksen. Eli tämän kyseisen henkilön nimessä on allitteraatio, alkusointu, esimerkiksi sama alkukirjain tai samat kaksi alkukirjainta. Ja hän on myöskin nainen. Eli tätä lähdette vielä soittelemaan. Vielä ehtisi vaikka ainakin yhden tai kenties vaikka kaksi. Kuka merkkihenkilö, merkkinainen olisi alkusointuisen nimen omistaja. Tässä näin mukavaa. Tämä on mun mielestä jännittävin osa päivää kyllä ehdottomasti. Mielelläni otan tänne näin jonkun juttelemaan mun kanssa. Ja sitten kun veikkaus osuu oikeaan, niin laitan sinulle esimerkiksi tänään aikashopin niin kirjalahjakorttia 10 ja huomenna 20 ja keskiviikkona 30, jos kukaan ei arvaa. Ja tällä tavalla teidän tarkentavien kysymysten jälkeen ne myös vähän niin kuin kapenee, että kuka onkaan kyseessä. No niin, siellä on seuraava puhuja vastassa. Pistäisi painaa tuolta, noin. Oikein hyvää huomenta. Kuka mulla on puhelimessa?
3: Täällä on Säde.
0: Oikein hyvää huomenta sinulle, Säde. Olisiko sinulla kenties veikkausta vai lähdetkö tämmöisellä tarkentavalla kysymyksellä?
3: No mä kysyn ensin, että onko hän suomalainen?
0: Hän on suomalainen. Erittäin tarkentava kysymys. Olisiko sulla tämän tarkentavan kysymyksen jälkeen mulle veikkausta?
3: No mä voisin veikata sellaisella.
0: Sela. Siinä on ehdottomasti sellainen veikkaus. Tuliko itselle jostain erityisestä syystä mieleen juuri hän?
3: No, niistä vihjeistä, että sointuu.
0: Kyllä, se ehdottomasti on hänessä erittäin vahva. Kyllä. Sela oli se veikkaus ja vastaus tarkoittaa tai sytyttää tällaisen äänen kuin ei mennyt ihan toisella kerralla oikeaan. Kiitos rohkeasta veikkauksesta, Säde. Oikein siunattua maanantaipäivää sulle.
3: Kiitos.
0: Kiitos, hei. Noin, sieltä. Tuli kaksi hyvää veikkausta. Oikein mukavaa, kun lähtivät soittelemaan. No, niin nopeasti lähti, että yksi vielä ehditään tästä näin. Oikein hyvää huomenta. Kuka mulla on puhelimessa?
4: Hyvää huomenta, vakiosoittaja Maikki Lahdesta.
0: No, moikka Maikki. Olisiko sulla, lähdetään nyt sille nopealla, että hei, onko sulla veikkaus vai tarkentava kysymys?
4: Tarkentava kysymys. Onko etunimessä viisi kirjainta?
0: Viisi kirjainta. Ei ole viisi kirjainta. Okay. Tämän voin sanoa vinkiksi. Olisiko sulla sitten veikkausta 4, 6 tai 7 kirjaimen veikkausta?
4: Ei, mutta mä teen tarkentavan kysymyksen, että kun on nainen,
0: jep,
4: Niin kysytäänpä nyt niin, että onko alle 40-vuotias?
0: Hän ei ole alle 40-vuotias. Hyvä kaventava kysymys. Kiitos sulle hei tosi paljon soitosta.
4: Kiitti hei.
0: Jes, tämän enempää emme ota tänä aamuna. Oikein hyviä. Tästä lähti kaventua aika mukavasti, kyllä. Huomenna voidaan lähteä sitten taas veikkailemaan kello 9.15, että kuka onkaan merkkihenkilö luvassa sitten tällä viikolla. Ja mä itse toivon, että ainakin mennään kuule keskiviikkoon, ellei vaikka torstaihin tai perjantaihin.
1: Arvaa kuka.
0: Seuraavaksi merkkihenkilö meille soittelee upeata tämmöistä latinokitaraa ja laulaa meille Reunasta. Hän on Samuli Edelman, kun kello on 21.00.

0: tämmöisestä reunakokemuksesta kertoi Samuli Edelman ja sanoi, että on ihan okei, että välillä pelottaa ja jännittää. Kenties sinua pelottaa tai jännittää töihin paluu. Tässä näin, kun itse tulin lomalta tänne näin suoraan aamulähetykseen, niin halusin itse kysyä sinulta vinkkejä, että mikä se helpottaa meitä kaikkia, jotka ovat palaamassa esimerkiksi tänään tai ensi viikolla töihin. Niin ei lähdetä silleen niin kuin maalailemaan piruja seinille tai muuten semmoista synkkää taivasta, vaan semmoisen toivon kautta lähdetään. Täältä tuli yhdeltä kuulijalta jo aikaisemmin Hannalta viestiä, että kyllä se tietyt rutiinit jatkuu lomankin jälkeen töihin paluussa. Ne mukavasti auttaa tässä näin. Samoin tuli meidän vakiokuulijalta Sireenin Ritvalta tämmöinen viesti, että vuosikymmenen takaa hän sai tämmöisen lohduttelun, kun hän itse lohdutteli työhön palannut työkaveria, joka sanoi, että melkein itkuisenakin, että tällaista kuin se työ olikin. Ja hän oli sanonut, että on tullut, että tuollainen tunne, että työt välillä tuntuu raskalta, kertoo, että oli hyvä todella niin kuin mukavalla tavalla töistä irrottanut loma, niin sekin tarkoittaa siis hyvää, että kun on vaikeaa palata, kertoo, että loma oli jollain tavalla onnistunut. Ritva vielä toivottelee siunausta ja työpäiviin ja kaikille jaksamista. Oikein mukava juuri tämä toivon kautta menevä viesti Ritvalta. Nyt kun pistät meille viestejä WhatsAppiin, niin iltapäivällä sinut palkitaan jollain ihanalla Anun parhaaksi näkemällä lahjalla. Niin kuule, kyllä se kannattaa lähteä pistämään viestiä. Tällä tavalla jaetaan niin kuin semmoista yhteistä taakkaa ja kevennetään toisen kanssakulkijan hieman semmoista murhetta, jos töihin palaaminen tarkoittaa murhetta. Mutta koska minä saan olla sinun kanssasi tässä näin ja kuunnella tällaista musiikkia, niin minä en ole ainakaan murhemielellä, en enää yhtään. Elvis ihan kohta tuokion tauon jälkeen kertoo myöskin tästä uskomattomasta armosta.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma Ristin voitto ristinvoitto.fi. Ristin voitto. Älä mieti yksin.
3: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattokurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
4: Autossa jaetaan lukuisat elämänmittaiset muistot. Sillä kuljetetaan elämän rakkaimmat ihmiset ja parkkeerataan elämän tärkeimmille tonteille. Siksi luotettavuus ja turvallisuus ovat auton tärkeimpiä ominaisuuksia. Suomalaiset ovat nousseet Mitsubishin kyytiin jo 50 vuotta. Lähde luomaan uusia muistoja ja koe aja uudistunut Outlander PHEV tai täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Katso lähin jälleenmyyjäsi mitsubishi.fi. Drive your ambition. Mitsubishi
5: Motors. Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikkakiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
6: Exitia komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Bayer Car.
7: Radio Day.

0: tämmöisestä herättelevästä versiosta, tutusta kappaleesta vastasi Elvis Presley. Jos heräsit tänään ja kaipasit vähän elämääsi Matias Wilbergia, niin voin kertoa, että kuulet häntä tällä viikolla et aamujuontajana, vaan meidän viikon vieraan haastattelijana. Meidän vieras tällä viikolla on somevaikuttaja ja poliitikko Elina Ruohonen. Ehkä et tunnista heti nimestä, mutta voisin sanoa, että kasvot on näkyneet jo paljon näissä kristillisissä medioissa, sillä hän on nuori, konservatiivinen nainen tuolta Turun suunnalta ja hän on löytänyt kutsumuksensa politiikan parista. Tuo nuori, konservatiivinen nainen ei ole ehkä se kaikista tavanomaisin näky vuonna 2026, mutta Elina kertoo siitä, että miten hän löysi oman kutsumuksensa ja myös uskon tässä jaksossa. Kun hän oli nuori, hänen kasvuympäristönsä piti sisällään paljon hyvää, mutta myös paljon traumaattista. Seuraavassa pienessä otteessa tästä pitkästä haastattelussa hän avaa nuoruuden traumaattisia kokemuksiaan ja sitä, mitä ajattelee niistä nyt.
1: Viikon vieras.
2: No sä sanot tuossa nyt sen tavalla, mitä kohti me hiljalleen tässä mennään, se muutostarina, ne aina kiinnostaa ihmisiä, niin myöskin toki tässä viikon vieras podcastissa. Jotta me päästään siihen uudistumisen aikaan, pitää hetkeksi pysähtyä kohtaan, jossa sä koit, että sä menetit ehkä yhteyden uskoon, mutta myös itseesi siinä teini-ikäisenä. Mm. Mitä silloin tapahtui?
3: No, tämä oli semmoinen asia, mitä mä pitkään ajattelin, että haluanko mä siitä puhua, mutta nytten tuossa Uusi Tie-lehden haastattelussa mä ensimmäistä kertaa siitä sitten puhuin ja nyt on enemmän myös puhunut. Et silloin tapahtui, kun mä olin 15-vuotias, niin tapahtui tämmöinen seksuaalinen hyväksikäyttö ja mulla oli tosiaan todella tärkeää, vaikka mä olin vähän alkanut menemään jo uskosta niin kuin pois, niin mulla oli tosi tärkeää, että mä säilyttäisin mun neitsyyteni avioliittoon ja tämmöistä. Ja sitten siinä kohtaa, kun se vietiin multa pois vasten mun tahtoa, niin sitten siinä kohtaa mä olin jotenkin niin vihanen Jumalalle, että mä ajattelin, että eihän tämä, että miten voi olla Jumala, että jos hän antaa mulle tapahtua näin, niin miten hän voi olla olemassa? Ja siinä kohtaa mulla alkoi tulla semmoinen todella, niin kuin sanoisinko, viha Jumalaa kohtaan. Ja sitten se meni ihan siihen, että en mä edes uskonut siinä kohtaa enää ja sitten alkoi tulla, että munhan niin kuin just seksuaalinen käyttäytyminen, mitä sen jälkeen voi miettiä, että 15-vuotiaana tämmöinen aikuinen ihminen on tehnyt ja sitten on ihan jotenkin sekaisin, että mitä tässä nyt tapahtuu, niin kyllähän mä menin sekaisin siitä ihan niin kuin ja masennuin ja tuli kaiken maailman asioita ja mitkä vaikutti sitten.
2: No tänä päivänä sä pystyt katsomaan sitä taaksepäin todeten, että se on ollut aika raskas matka, mikä on pitänyt kulkea, mutta sä kuitenkin nytkin sä pystyt sitä sanottaan aika rauhallisin mielin.
3: Ja se johtuu siitä, että mä uskon, että sen on pitänyt tapahtua, koska jos mietitään näin, että jos mä olisin aina ollut vaan siinä samassa niin kuin lapsen uskossa tai olisin vaan pysynyt siinä uskossa, enkä olisi ikinä sitten lähtenyt muille teille, niin miten mä pystyisin puhumaan näistä asioista? Miten mä pystyisin näkemään semmoisessa normaalissa, vaikka mun ikäisessä naisessa tai miehessä, joka elää tämän maailman mukaan, niin miten mä pystyisin jotenkin samaistumaan tai miten he pystyis samaistumaan muhun? Ja mä koen, että jokaisella on tarkoitus täällä maailmassa ja etenkin kristityillä niin sitä evankeliumia levittää ja jotkut vaatii siihen sen, että tarvitsee jonkun, kenellä on ollut semmoisia samanlaisia kokemuksia kuin itsellä. Koska mulla oli ainakin semmoinen, että mä ajattelin, että mä oon niin syntinen, että en voi mitenkään päästä tästä, että ei kukaan pelasta mua tästä. Että mun synnit on jo mennyt niin yli, että ei kukaan voi armahtaa. Ja siinä kohtaa mä voin tuoda sen, että mä oon edelleen syntinen, mutta mä olin kaikilla mittapuilla silloin todella, todella syntinen. Ja silti mä oon saanut armahduksen ja mä haluan sitä tuoda eteenpäin.
1: Viikon vieras.
0: Poliittinen vaikuttaja ja tuolta Turun suunnalta Elina Ruohonen on käynyt siis todella vakavia ja traumaattisia asioita elämässään, mutta nyt hän on avoin omasta elämästään ja uskon tarinastaan ja myös siitä, miten hän löysi kutsumuksensa politiikasta. tätä Elina Ruohosta haastattelee Matias Wilberinin lämpimä suositus tälle kyseiselle jaksolle, joka löytyy D-plussasta juuri sitten, kun sinulle parhaiten sopii, kun tilaat D-plus kaikki tilauksen. Ja kuule, niin kuin Matias sen parhaiten sanoo myöskin, niin veikkaanpa, että Suomen halvimpia suoratoistopalveluita olisi tämä juuri sinua varten valmistettu. Melkeinpä voisin sanoa samaa, juuri sinua varten valmistettu on myös Exitin kappale, joka muistuttaa meitä siitä, että Jumala ei pakene meidän elämän traumaa tai rankkoja kokemuksia, vaan on siinä ja on itsekin myös kärsivä Jumala. Sinun kanssasi tänään maanantaina, nyt seuraavaksi Exit.

0: Tuon viimeisen pitkän äänen lauloi itse Pekka Simojoki hienossa klassikkohitissään Kulta siivin. Mukavaa, että sinä olet päättänyt istua alas, tai et ehkä istu alas, vaan olet matkalla jonnekin ja olit sitä mieltä, että kumpas saisi elämään jonkunlaista lohdutusta tai muistutusta siitä ikuisesta sanomasta, mikä meillä on tarjottu Jeesuksen ristissä ja sitten Pyhän Hengen kautta ja Raamatussa ennen kaikkea. Näitä kolmea kuulet aika paljon näissä kappaleissa ja myös viisaissa puhujissa, niin kuin myös meidän viikon vieraassa vieraan kautta, joka on tällä viikolla. Elina Ruohonen. Meillä on muita mahtavia vieraita, esimerkiksi tänään maanantaina kello 12. Teemu Laajasalon vieraana on politiikan vaikuttaja Pekka Haavisto myöskin. Ja tulet kuulemaan myös hieman Johanssonit-ohjelmasta, jonka tuoreimmassa jaksossa on tämmöisen muutoskokemuksen kokenut Markku Rantanen, joka niin kuin oli semmoisella toipumistiellä Laten kanssa jo tuossa 10 vuotta sitten. Ja heillä on yhteisiä kokemuksia ja molemmat heistä toimivat nyt erityisesti nuorten parhaaksi, että se elämän suunta löytyisi. Tällaista vielä luvassa tässä tunnin sisään. Ja hei, koska minä olen täällä näin palannut lomalta, niin edelleenkin kaipailen vähän vinkkejä siitä, että jos lähetät meille vaikka tänne studion WhatsAppiin jonkunlaisen viestin, että miten se töihin palaaminen olisi hiukka paljon pehmeämpää tai siedettävämpää. Muutama vinkki on tullut, ja jos voin jotenkin vähän tälleen pehmentää kynnystäsi sillä tavalla, että Anu Lehtipuu sitten palkitsee parhaimmat viestit iltapäivässä ja sinulle lähtee jonkunlaista day-lahjaa. Sen saa päättää Anu Lehtipuu, minkälainen se on, mutta jos pistät meille vinkkejä töihin paluusta, niin voit voittaa siis tänään iltapäivässä jotain oikein mukavaa. Tätä siis luvassa. Ja jos vielä kaipaat sitä meidän WhatsApp-numeroa, niin tässä se tulee.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-44-77-447.
0: Eli töihin paluu vinkkejä, miten se hoituu parhaiten, niin niitä lähden kyselemään. Nyt sinun seurassasi on Miika-Pekka Heikkilä, minä ja sitten myös artistit Susanna Hietala ja Maija Sarjola.
2: Herätys ja Miika-Pekka Heikkilä.

0: Kesäaamut radiodeissä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radiodein kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
2: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
3: Helmikuussa pankkilakko sulki kaikki pankit yli kuukaudeksi postipankkia lukuun ottamatta.
2: Tampere-talossa järjestettiin ensimmäinen konsertti, esiintyjänä Juice Leskinen.
3: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle.
2: Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
4: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Tänäkin kesänä Radioiden perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
6: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
7: Halki kylä, pienen hiljaa.
8: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
9: Heard your spirit say.

0: Hello, Jolanda Adams. Kyllä oli hieno muistus siitä, että on paljon kiitoksen aihetta. Ja sitten kun päästään vaan seurakunnan ovista sisälle, niin on hyvä todistaa siitä, että vaikeuksista, kaikista elämän asioista huolimatta, Jumala on ollut uskollinen. Jumala on myös uskollinen kaikille teistä, jotka minun kanssani ovat ehkä palanneet töihin joltain kenties semmoisen määrittelemättömän pituiselta lomalta. Niin lähdin kyselemään vinkkejä siitä, että miten tämä hoituu hieman lempeämmin. Ja niitä viestejä on tullut useampikin, joista yhden ajattelin lukee vielä tässä näin ennen 10 uutisia, joka tuli Maikilta, että kun tajuaa, että sulla on työpaikka ylipäätään, mihin palata, ja että uusi loma odottaa joskus ehkä syksyllä, ehkä talvella, niin kun muistelee sitä, että kyllä se loma sitten taas tulee, niin on helpompi henkisellä puolelta tämä töihin paluu. Kiitos tästä vinkistä, Maikki. Näitä ajattelin lukea vielä useamman tunnin sisään, ja parhaita niistä lähdetään palkitsemaan sitten Anu Lehtipuun iltapäivässä.
1: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Radio Dayn herätys.
0: Seuraavaksi sinun aamuherätystäsi seuraavaksi rytmittää egotrippi. Jossain täytyy olla päivän valoa, niin tänään kun on vähän sateista ja pilvistä, niin on hyvä muistutella itselleen. Älä luovuta, jatka eteenpäin, Jumala on hyvä. Tällä mennään eteenpäin.

0: Älä luovuta vielä. Jos et mitään muuta muista tuosta kappaleesta tai tästä aamusta, niin kuuntele minua ja Ekotrippiä. Älä luovuta. Älä luovuta myöskään sen jälkeen, kun kuulet vähän näitä päivän surullisia uutisia Britanniasta tai esimerkiksi Ranskan maastopaloista. Katsellaan ylöspäin sieltä, mistä se apu tulee ja mennään eteenpäin yhdessä ja jaetaan tätä päivän taakkaa. Ja kyllä sieltä myös positiivisia uutisiakin saattaa kuulua.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma ristin voitto ristinvoitto.fi. Ristin voitto. Älä mieti yksin.
3: Haluaisitko oppia tuntemaan Raamatun sisältöä paremmin? Meillä on siihen ratkaisu. Raamatun monimuoto-opiskelu Helsingin Raamattukoulussa. Kurssi koostuu lähi- ja etäjaksoista. Vuoden aikana luet ja opiskelet Raamatun läpi. Se kannattaa. Tervetuloa myös Meilahden kirkolle Raamattukoulun elojuhlille 8. ja 9. elokuuta. Puhujina muun muassa Eero Junkkaala, Hannu Äimänen ja Tapani Suonto. Musiikissa Jaana Pöllänen. Ohjelmassa lisäksi koko perheen nukketeatteriesitys Jeesus siunaa lapsia 8. elokuuta kello 15. Lisätietoja helsinginraamattukoulu.fi.
4: Jippu ja ihmisen ääni ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Dayplus.fi kautta tilaa.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää maanantaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Suomalaisyritysten suhdannenousu jatkui ja vahvistui heinäkuussa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n suhdannebarometri kertoo. Tilannetta kuvataan silti vielä keskimääräistä heikommaksi. Rakennusyritysten pitkään heikkona pysytellyt suhdannetilanne on kääntynyt selvästi parempaan. Tuotannon määrän ennustetaan kasvavan matalalta lähtötasoltaan. Teollisuuden suhdannetilanne on barometrin mukaan parantunut jo pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Palveluiden myynnin kasvu oli maltillista. Ranskassa Gironden alueella riehuva maastopalo on pysynyt yön aikana pääosin vakaana, kertovat paikalliset viranomaiset. Presidentti Emmanuel Macronin on määrä johtaa maanantai-aamuna maastopaloja koskevaa hätäkokousta. Gironden alueen megapalo on Le Figaro-lehden mukaan Ranskan tuhoisin maastopalo ainakin 50 vuoteen. Yli 220 000 ihmistä on tähän mennessä evakuoitu. Palo oli sunnuntaina Le Figaron mukaan vaarassa levitä Bordeauxn metropolialueelle. Metropolialueella asuu yli 800 000 ihmistä. Britannian tuoreen pääministerin Andy Burnhamin on määrä isännöidä tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiä. Asiasta kertoo Burnhamin kanslia. Ukrainalaispresidentti on ensimmäinen ulkomainen valtionjohtaja, jonka Burnham saa vieraakseen pääministerinä. Burnham aloitti tehtävässään viikko sitten. Kansliansa julkaisemassa tiedotteessa Burnham vakuuttaa Britannian tukea Ukrainalle, jota vastaan Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan yli 4 vuotta sitten. Zelenski matkustaa tiistaina Yhdysvaltoihin, jossa hänen on määrä kokoustaa presidentti Donald Trumpin kanssa. Ahola Transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom on valittu vuoden unikeoksi. Valinta julkistettiin aamulla Naantalissa perinteisellä merikasteella, jossa unikeko molskautettiin mereen vanhan kaupungin vierassatamassa. Kokkolassa syntynyt Nyblom on asunut Naantalissa 29 vuotta ja johtanut Ahola Transportia vuodesta 2022. Hän on tehnyt koko uransa yhtiössä eri tehtävissä korjaamotyöntekijästä toimitusjohtajaksi. Nyblom kertoo korostavansa johtamisessaan esimerkillä johtamista, luottamusta ja faktoihin perustuvaa päätöksentekoa.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
0: 27. päivä heinäkuuta. Sää on sateinen suuressa osassa maata. Paikoin voi myös ukkosta. Etelän ja kaakon välinen tuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 17-20 astetta. Itärajalla on poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Niillä aurinkoisilla alueilla on asteita 21-25. Yöllä hajanaisia sateita tulee paikoin yleisimmin maan länsiosassa. Lämpötila on silloin 11-17 astetta. Ja tänään myös sateista johtuen ei ole sitten niitä metsäpalovaroituksia.
1: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
0: Minäkin viime viikolla sain kuulla tuota kuikan ääntä ihan aidossa suomalaisessa mökkimaisemassa. Se on kyllä oman lapsuutenikin semmoinen äänimaisema kesäisin. Mutta nyt ollaan täällä näin Helsingin Mannerheimin tien varrella, missä tuota autojonoa kun katselee nyt tuosta noin ulos. Se on aika pienehkö tälleen 10:ltä, mutta veikkaan, että aika moni on saattanut tänä maanantaina palata töihin. Tai sitten on jollain tavalla käynyt mielessä, että viikon päästä silloin se tarkoittaa jo töihin paluuta, niin minä kyselin vinkkejä, joita sitten te olette lähettäneet, oikein mukavia vinkkejä, että milläs tavalla se töihin paluu hoituisi mukavammin, niin siitä lähden jutuskelemaan, jos jäi jotain semmoista niin kuin kyseltävää tai pohdittavaa, että no mitäs ne asiat olisikaan, niin minä annan omia vinkkejäni ja sitten myös meidän kuulijat antaa sulle vinkkejä. Sitten käydään myös piipahtamassa Laajasalo-podcastissa, joka tänään kello 12 kuullaan ja saadaan toivoa Raamatusta. Ja kuullaan myös Johanssoneiden perjantaista vieraasta. Nyt kuullaan Pekka Simojoelta ja hänen ystäviltään kappaleen Suuremmoinen. Kello on muuten 5:00 yli 10:00 juuri nyt. Oikein hyvää huomentapäivää sinulle.

tuolle yhdelle nimelle on annettu kaikki valta ja voima taivaan ja maan välillä. Tämä Raamatun lause tulee mieleen, kun kuuntelee Pekka Simojokea. Oletko joskus kuullut tämmöisiä niin kuin kolme nopeaa kysymystä? Jos seuraa somevideoita, niin se on aika semmoinen perinteinen, että joltain merkkihenkilöltä vieraalta kysytään kolme nopeita kysymystä. Teemu Laesalon ohjelmassa, jonka kuulet tänään 12 jälkeen, yksi näistä nopeista kysymyksistä on melkein jokaiselle vieraalle esitetty. Jos ja kun Jumala on olemassa, niin mitä toivoisit hänen sanovan sinulle taivaan porteilla?

0: viestimme sähkö.
1: Laaja Salo.
2: Kaikkein rakkain kulkuneuvo.
3: No, rakkain kulkuneuvo on varmaan nykyinen polkupyörä, jossa on, on sähköavusteinen. Ja sen etuhan on siinä, että pääsee vastatuuleen ja ylämäkiin ja pääsee sateellakin helpommin. Ja jotkut nauraa sille, että se on vähän liian helppoa, mutta toisaalta se tulee helpommin otettua alleen silloin, kun sillä lähtee.
2: Sano yksi unelma, joka on jäänyt toteutumatta.
3: Unelma, joka olisi jäänyt toteuttamatta, olisi varmaan semmoinen viikkokausien mökkiloma hyvien kirjojen kanssa, ainakin viime aikoina jäänyt vähän väliin.
2: Jos Jumala on olemassa, mitä toivoisit hänen sanovan sinulle taivaan portilla?
3: Ehkä ne sanat, mitä odottaa sitten itsensä kohdistamaan, se, että jokainen on niin kuin omien voimiensa mukaan tehnyt sitä työtä, mitä on pystynyt tekemään, ja ehkä kaikille kuuluu siitä tunnustus.
4: Laaja Salo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Mökki muistojansa tuossa noin, tai enemmänkin semmoista mökkikaipuuta jakoi tuossa Pekka Haavisto. Minäkin kaipailen sinne mökille. Ehkä vielä elokuussa olisi pikkusen lämpimiä säitä ja aikaa mennä sinne. Mutta jos sinä olet täyden työn tuiskeessa, niin kuin myös minäkin, niin me voidaan ainakin kuunnella lukuvinkkejä laiturilta, jota Marja Salminen tänä kesänä on meille perjantaisin valmistanut, niin jos missä sitten viime perjantaina keskipäivässä, niin minä soitan sinulle siitä parhaat jutut. Niin me voidaan kaikki sitten laiturilla tai ilman laituria kuunnella Marjan lukuvinkkejä, ottaa sieltä semmoista mukavaa rohkaisua myös meidän rukous- ja uskon elämään. Marjalta niitä löytyy varmasti. Seuraavaksi sinua rohkaisee paloyhtiö. Ja tämähän on tietenkin myös se tuttu hengellinen laulu Jeesuksesta.

0: kokemuksesta laulan. Tuntuuko sinusta joskus rukoileminen ehkä raskaalta? Silloin voi olla avuksi vaikkapa jo liki 100 vuotta sitten ensipainoksensa ilmestynyt norjalaisen herännäissaarnaajan ja teologin Ole Hallesbyn ajatukset. Hänen kirjansa esittelee nyt seuraavaksi Marja Salminen rukouksen maailmasta. Hän puhui aiheesta tosi mielellään, mutta asetti itsensä aina siihen tavallisen armoa tarvitsevan kristityn asemaan ja myönsi itsekin, että aiheesta on paljon opittavaa ihan jokaisella. Niin missä vaiheessa sä olet sun matkaasi, niin opitellaan me kaikki yhdessä tätä tärkeää aihetta. Annetaan Marja Salmisen jatkaa.
1: Lukuvinkkejä laiturilta.
2: Tällä kertaa mun kädessä on klassikkoteos, jonka sivut on jo vähän kellastuneet ja tämä kansilehtikin repeilee. No tämä on siis Ole Hallesbyn Rukouksen maailmasta kirja. Mä rakastuin tämän kirjan sanomaan ja tiedän, etten suinkaan ole ainoa. Professori Ole Hallesby oli siis norjalainen teologi, herännäisjohtaja, kirjailija ja sieluhoitaja, jonka teoksia on Suomessakin käännetty pitkälti 20. Ole Hallesbyn tenho oli siinä, että hän kirjoitti armon vapauttavasta voimasta ja aikalaiset muistavat hänet myöskin hyvin sydämellisinä kristittynä. Ja sen aistii myöskin tästä Rukouksen maailmasta kirjasta, jonka on muuten kustantanut VSOY. No tätä lukiessa minua tosiaan riemastutti, miten lämpimästi ja sellainen alhaalta käsin ja hyvin yksinkertaisin ja tosiaan kaikille ymmärrettävin sanankääntein Ole Hallesby lähestyy aihettaan eri rukoilemista. Ja hän nöyrästi tuskailee itsekin ihan samojen kysymysten parissa, joihin tämänkin ajan kristitty varmasti niin usein törmää. Eli miksi Jumala ei kuule mun rukousta? Olenko liian huono rukoilija? Ja miksi mun ajatukset harhailee sinne tänne, kun pitäisi yrittää keskittyä rukoilemaan? Kaikessa Jumalan lähestymisessä Ole Hallesby näkee ihmisen osaksi vähän yllättäen avuttomuuden. Hän kirjoittaa, että meidän ei tarvitse olla suuria uskon sankareita ja voimamiehiä ja naisia, vaan sellaisia pienen avuttoman lapsen kaltaisia, jotka sitten siinä avuttomuudessaan huutavat taivaallisen isänsä puoleen. No, mikä estää sitten tällaisen kokemista? Hallesby toteaa, että me ollaan liian taipuvaiset tehostamaan rukouksen toimivaa puolta. Kerromme siis omista vioista ja puutteista ja jopa neuvomme Jumalaa, että miten sun nyt pitäisi toimia. Mutta Ole Hallesby muistuttaa. Mennään Jumalan eteen avuttomina niin kuin lapsi ja kerrotaan hänelle, mitä sydämessä liikkuu. Ja sitten hän mainiosti kirjoittaa, mitäs jos me mentäisiin lääkäriin tällä tavoilla? Istutaan alas ja aletaan kertoa lääkärille kivuista ja vaivoista. Ja puhellaan niistä sitten koreasti ja pitkään. Ja kun on saatu tankki tyhjäksi, niin noustaan ja kumarrutaan ja mennään sitten tiehensä. Mitäs tuollainen lääkäri mahtaisi ajatella? No varmaan jotain siihen suuntaan, että eipäs ollut tuollakaan poloisella aikaa kuunnella, mitä lääkäri haluaa hänelle sanoa ja lääkkeeksi määrätä. Mutta tällaisia potilaita käy siis Jumalan puheilla joka päivä joukottain. Eli me vaan puhua pälpätämme, emmekä hiljenny siihen rakastavan Jumalan eteen ja kuuntele ja odota, mitä hän puhuu. Ja me saamme todellakin olla pieniä ja tarvitsevia hänen edessään. Suosittelen lämpimästi tätä jo 100 vuotta sitten ilmestynyttä Rukouksen maailmasta kirjaa. On täynnä lepoa ja lohdutusta ja rohkaisua.
0: Siinä kuulitte Marja Salmisen ääntä, joka puhui 100 vuotta sitten vaikuttaneesta professori, teologi, herätyssaarnaaja Ole Hallesbyn kirjasta Rukouksen maailmasta. Tämä oli Marjan lukuvinkkejä laiturilta ja hän täällä valmistelee jo seuraavan perjantain lukuvinkkejä juuri sinulle. Semmoista armoisaa ja tarvitsevaa, kaipaavaa henkeä myöskin edustaa Jouko Mäkilä Lohiluoma. Itketkö sinäkin, Jumala, pohtii hän. Pohditko sinä tätä samaa kysymystä? Itkeekö Jumalakin? Mä ainakin pohdin tätä.

0: pohdintaan sinua johdatteli Jouko Mäkilohiluoma. Itketkö sinäkin, Jumala? Välillä minullakin omassa elämässä on tuo sama kysymys. Ehkä semmoisena puolittaisena, pikkuruisena vastauksena on semmoinen, että mä veikkaan, että Jumala on aika empaattinen. Hän elää, muistuttaa Gospel Power. Ihan tuokion kuluttua ja lähden lukemaan teidän töihin paluu vinkkejä itselleni, mutta myös kaikille muille, jotka kenties tänään tai ensi maanantaina aloittelevat töitä. Ja jokainen meistä jollain tapaa palaa vähän niin kuin arkeen sitten tässä elosyyskuun aikana, niin siihenkin löytyy vinkkejä, kun kuuntelet radiodeita vielä ainakin puolisen tuntia.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet tiistaina 28. heinäkuuta Vaasan missionissa sekä 29. ja 30. päivä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
3: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
4: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
5: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
4: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
5: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
4: Niemenharjun matkailukeskus.
5: Ja Matin ja Liisan asema.
6: Glow Celebration. Lavan täydeltä lauluvoimaa. Mukana Ilta, Mirella, Pekka Simojoki, Eve ja Ossi, Diandra, Profide, Idän ihmeet, Heaven Up, Juhani Tikkanen ja monia muita. Tämä ja koko päivä gospelia Tampereen Nokia-areenalla elokuun viimeisenä lauantaina. Liput ja ohjelma osoitteesta glowfestival.fi.
7: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
8: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
9: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan Mimmi-kummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

puoli 11 kyllä kelpaa saada tällaista rytmiäsi aamupäivään. Tässä oli Gospel Power. Power tai power tai poveri. Ihan vaan tälleen suomalaisittain. Mä kysyin teiltä vinkkejä jo aikaisin aamulla, että kun minäkin tänään palasin maanantaina töihin ja mahdollisesti sinäkin olet palannut tai viikon päästä olisi tämmöinen muutos tulossa, niin miten tämä muutos paluu töihin hoituisi pehmeämmin? Tällaisia vinkkejä olen saanut tässä näin. Yksi vinkki Merjalta vielä se, että tarttuu aluksi vain niihin rutiinitöihin, jotka sujuvat totutulla tavalla. Ei tarvitse heti olla kaikki langat käsissä. Aika pian ne sitten alkavatkin sujua. Tästä on kokemusta. Kiitos Merja tästä vinkistä. Tämä oli toinen erinomainen vinkki vielä yhdeltä kuulijaltamme. Pitkästä aikaa laitoit viestiä Mervi. Kiitos paljon oikein siitä. Lomalta töihin paluu on minulle helpompaa, kun olen suunnitellut jotain kivaa töiden jälkeen, ehkä parina ekana viikonloppuna erityisesti. Kesää on kyllä vielä jäljellä, niin voi mennä uimaan, terassille grillaamaan, jäätelölle, torille tai metsään mustikkaan. Olen varannut myös hieronnan elokuuksi. Töissä ajatus ja kiitollisuus siitä, että on vielä mahdollisuus tehdä töitä, koska tänä päivänä on liian monella työttömyyttä, vaikka olisi iso halu tehdä töitä. Tuossa on kyllä sellainen listaus, että on kyllä harvinaisen helppo olla sun kanssa samaa mieltä, Mervi. Niin jos sä oot vielä matkalla tai odotat ensi viikkoa kauhulla, niin tässä sulle oikein hyviä vinkkejä. Semmoinen pieni vinkki myöskin tuolta netin ihmeellisestä maailmasta, juuri tavallaan toisella tavalla sanotettuna myös semmoinen palautuminen töistä, että aikatauluttaa semmoisia mukavia ystävien näkemisiä sun muita semmoista ja että saa hyvin nukuttua ja muistaa sen pienen venyttelyn tai kävelyt esimerkiksi, vaikka sitten keskellä päivää, koska niin kuin Mervi tuossa sanoi, niin kesä on vielä jäljellä, niin että jos ottaa semmoisen vartin pidemmän lounaan ja meneekin kävelemään vähän ulos, niin meillä aika monella on jossain semmoinen pieni metsäpläntti, missä voi mennä vähän katsastamaan, että kyllä se on kaunista. Tämä Suomen kesä, vaikka jatkuisi sitten se kesä töissä. Toinen tämmöinen vinkki on, että luo itsellesi työrauhaa, että kertoo niille muille työkavereille ja ylipäätäänkin sitä, että nyt on vähän tämmöinen niin kuin hidas lasku töihin, että tarvitsen tätä ja tätä näin nyt näinä ensimmäisinä päivinä ja viikkoina. Ja ylipäätään, että pieni suunnittelu jo ennen sitä ensimmäistä työpäivää, että tuota mä teen ja en lähde niin kuin ryhtymään noihin hommiin ennen kuin vasta sitten toisella työviikolla. Nämä oli tämmöisiä niin kuin hyviä yleispäteviä kaikkiin mahdollisiin töihin, jotka minä poimin tuolta netistä. Tämmöisiä vielä voit lähettää meille seuraavan vartin ajan, sanotaan näin. Niin kuule, voit jakaa ja keventää jonkun toisen taakkaa, esimerkiksi minun. Taakkaa keventää kyllä Christopher Martin, Goodness of God -kappaleellaan.

Jumalan hyvyydestä lauloi Christopher Martin, ja tässä seuraavaksi hyvyyttä ja Jumalan sanaa jakaa Markus Beckman, tällä kertaa Johanneksen evankeliumista.

0: Minun lampaani kuulevat minun ääneni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Minä annan heille ikuisen elämän. He eivät koskaan joudu hukkaan, eikä kukaan riistä heitä minulta. Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kuin kukaan muu, eikä kukaan voi riistää heitä isäni kädestä. Minä ja isä olemme yhtä. Evankeliumi Johanneksen mukaan luku 10, jakeet 27-30.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta.
3: Syleilynsä synkät pilvet suun.
2: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
4: Sinä et pääse putoamaan.
2: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen Raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko Raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
6: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
7: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
8: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja! Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma ristinvoitto ristinvoitto.fi. Ristinvoitto. Älä mieti yksin.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Kirk Franklin toi riemastuttavaa Amerikan gospelia sinun aamupäivääsi. Seuraavaksi sinun aamupäivässäsi johdattelee eteenpäin kohti vapautta ja elämänrytmin löytämistä Johanssonit-sarja. Se tulee perjantaisin kello 12. Tässä on pieni maistiainen viime perjantain jaksosta, jossa vieraana oli Markku Rantanen. Hän kiertää kouluissa puumassa muun muassa huumeiden vaaroista nuorille. Late oli itse osana Markun omaa kuntoutumisen tietä. Yksi semmoinen asia, mikä tässä ohjelmassa on kyllä hyvä muistaa, että tämä ei puhu vaan nuorille tai ei puhu pelkästään päihteiden käytöstä, vaan ylipäätään, jos on ahdistusta, tulevaisuuden toivottomuutta ja ylipäätään muita asioita, jotka saattaa pitää vähän niin kuin sitä omaa mieltä maassa, niin tässä Johanssonit-sarjassa on avaimia ja vinkkejä, mihin suuntaan kannattaisi katsoa. Markku ja Late ja Mia sanovat, että harrastusten löytäminen ja se, että tarkastelee, että mihin se mun oma aika menee ennen kaikkea, ne on tärkeitä askelia, kun pohtii niitä elämänrytmin löytämiseksi. Tässä on parhaita paloja viime perjantai jaksosta.
1: Johanssonit.
2: Mä olin siinä murrosikä, kun alkoi. Niin mä olin niin semmoinen ylimielinen. Mä en oikeasti kuunnellut. Mulla oli auktoriteetteja. Mä en niin kuin kuunnellut niitä aikuisia, enkä totellut niitä rajoja. Mä tiesin kaikki itse paljon paremmin. Että jos niin kuin nuoret haluaa kuulostaa tutulta, niin ne aikuiset on oikeasti teitä varten, teitä ohjaamassa.
3: Ja niillä on kokemusta
2: niin,
3: nimenomaan.
2: Niillä on kokemusta, ne tietää. Mä ajattelin sillä, että no, ei nämä huumeet, niin kuin, nämä on varmaan huono juttu niin kuin muille, mutta kyllä mä nääkin tien paremmin, että kyllä mä nää niin kuin hallitten, että mähän käytän vaan tällä ja tällä. Että mä olin niin kuin itse semmoinen pikkuaikuinen, oikein ylimielinen, niin kuin. Edelleenkin on niitä piirteitä, mutta ne on nyt karissut vähän pois, mutta kyllä mä tunnistan.
3: Eihän meidän perusluonne niin. Sillä hirveästi
2: niin.
3: Olla uskossa tai askossa, niin se perusluonto, niin tässä ei hirveästi muutu. Niin. Että, kyllähän mäkin, niin kun mä oon ollut 20 vuotta uskontiella, niin kyllähän mäkin kiivastu näin, mutta ei me enää, ei niin kuin kärjisty väkivallaksi ne ajatukset.
2: Joo.
3: Joo.
2: Ja mulla on jäänyt semmoinen mieleen kanssa, semmoinen opettaja, ketä niin arvosti. Se joskus sanoi, että Markku, mä oon sanonut sulle yhden neuvon, että millä sä tuu pärjää. Mä hirveästi odotin, että mitähän se nyt sanoo. Ja mä petyin, kun se sanoi vaan, että se, Markku, tämä elämä on semmoista, että tämä on perusasioiden vaalimista. Kun vaalit niitä perusasioita, niin sä niin pärjäät.
3: Opettaja sanoi.
2: Joo, opettaja sanoi. Joo. Kirsti Joutsimäki meidän yläasteella. Ja mun mielestä oli hirveän tylsä, mutta mä oon sen vanhemmiten just tajunnut, että se on semmoista, että kun ootte siellä koulussa, niin tehkää ne asiat, vaikka ei välttämättä aina niin kuin kiinnosta. Teet ne perusasiat, niin niistä tulee vielä jotain hyvää, vaikka et sä sitä vielä osaa niin kuin sanoa.
3: Ja mäkin matikkatunnilla mietin kun jotain geometriä, että mihin mä näitä tarvitsen.
2: Joo.
3: Kun moni hän että miksi pitää tuommoista, ja joku niin kuin sitä ruotsia, että mihin mä sitä tarvitsen.
2: Joo.
3: No meidän ruotsin risteillä, kiva puhua vähän ruotsia. Joku osa, että ei käy niin kuin sille yhdellä entiselle miehelle, kun se meni laivalle ja joku tuli, että kysyi joku ulkomaalainen, että do you speak English, niin kaveri mietti vähän aikaa ja sanoi, että en pelaa pingistä.
2: Mä olen tämän Lateen nähnyt moneen vuoteen uusia vitsejä.
4: No niin,
2: sehän alkoi se siltavalmennus oikeasti jo kiertää, niin kuin aina tiesi, kun tuli joku uusi kaveri, niin taas tulee.
3: Sama juttu.
4: Aina.
3: Vankilassa oli sama juttu.
2: Joo.
3: Jotkut saattoi muuttaa, kun jos oli liian pitkään mun kanssa samalla osastolla, niin aina kun otettiin ruokalauta johonkin menoa, niin ja uusille jätkille samat vitsit, niin moni vaihtui osastoa, kun ei halunnut enää kuulla.
4: Ja mietin, mä oon naimisissa.
1: Johanssonit. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta.
0: Ehkä mä en ole sitten tutustunut Lateen niin paljon, koska mulle nuo jutut oli kaikki aika uusia kohtalaisen. Kyllä mä tämän pingisjutun on kuullut, mutta en Latelta. Kyllä sieltä tulee oikein hyvää juttua myöskin sun elämän suunnan löytymiseksi, jos se on hakusessa. Hakusessa ei olla, kun kuunnellaan Tani Ilonan kappaletta Pidä musta huolta ja lähestytään kohta meidän yhteisen ajan päätöstä. Chris Tomlinin viimeistä kappaletta myöden sitten sanotellaan kohta. Heipat, Holy Forever tulossa. Mutta ensin Tanja Ilona.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Mulla on semmoinen olo, että minusta ja sinusta ei päästetä irti. Ainakaan Jumala ei päästä. Semmoinen pohdinta tähän näin meidän yhteisen ajan päätökseen. Kello tulee viittavaille 11 ja suosittelen lämpimästi jäämään kuuntelemaan Marja Salmisen keskipäivää ja Anu Lehtipuun iltapäivää, jossa hyvät jutut jatkuu ja tämä sama sanoma. Ja sitten kello 12 Teemu Laajasalon podcastissa vieraana Pekka Haavisto. Näillä suositteluilla oikein siunattua ihanaa maanantaipäivää sulle ja huomenna aamulla taas nähdään. Moikka moi! Ja niin Chris Tomlin, ai että hän viimeistelee päivän. Holy forever!

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
2: Glow Times Square. New Yorkin huikea gospelkattaus Jukka Palosen johdolla päättää Glow-festivaalin lauantaina 29. elokuuta. Sitä ennen on kuultu monipuolinen tarjonta gospelin kiinnostavimpia artisteja täpötäydessä Nokia Areenassa. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Elinkeinoelämän talousluottamus jatkoi paranemista heinäkuussa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK kertoo. Kohennusta tapahtui etenkin rakentamisessa, jossa lähtötaso oli matalalla. Rakentamisen luottamus parani heinäkuussa selvästi ja nousi jo hieman pitkän aikavälin keskiarvoa paremmaksi. Teollisuuden luottamusindikaattori nousi viime kuusta. Luottamus on jonkin verran pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla. Palveluiden ja vähittäiskaupan luottamus pysyi aika lailla kesäkuun tasolla. Coloradon kuoriaisia on löytynyt tänä kesänä jo kuudella paikkakunnalta Itä- ja Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Havainnot on tehty Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Osa esiintymistä on todennäköisesti talvehtinut Suomessa ja osa kulkeutunut maahan tänä kesänä. Ruokavirasto pitää mahdollisena uusien esiintymien löytymistä ja kehottaa viljelijöitä tarkkailemaan perunakasvustoja perunannostoon asti. Pysyvästi Suomeen asettuessaan Coloradon kuoriainen lisäisi perunan viljelyn torjuntatyötä ja kustannuksia. Rakennusyhtiö YIT kertoo rakentavansa panssarivaunujen tuotantolaitoksen Liettuaan. Yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen UAB Lithuania Defense Services -yhtiön kanssa Leopard 2A8 panssarivaunujen tuotanto- ja huoltolaitoksen rakentamisesta Kaunasiin. Hankkeen kokonaisarvo on noin 30 miljoonaa euroa ja se kirjataan vuoden kolmannen neljänneksen tilauskantaan. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tämän vuoden elokuussa. Laitoksen on määrä valmistua ensi vuoden marraskuussa. Iranin mukaan öljytankkeri on osunut miinaan Hormusin salmella ja vaurioitunut. Asiasta kertovat ainakin uutistoimisto AFP ja katarilaismedia Al Jazeera. AFP viittaa vahvistamattomiin iranilaismedian tietoihin. Al Jazeeran mukaan Iranin viranomaiset ovat vahvistaneet asian ja sanoneet, että aluksella on räjähtänyt. Iranilaisviranomaisten mukaan alus oli osunut miinaan, koska se ei ollut noudattanut Iranin määrittelemää kulkureittiä Hormusin salmella. Viikonloppu oli Lähi-idässä verrattain rauhallinen, kun Yhdysvallat ja Iran eivät tehneet iskuja toisiaan vastaan.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Kuuntelijan toivelista.

0: Niinpä, kyllähän meillä kaikilla, jos ei nyt olla ihan rikki, niin ainakin niitä säröjä on elämän matkalla tähän mahtunut ja tarvitaan sitten taivaan isän armoa ja rakkautta ja näin rikki menneen korjaa. Olli Heleniuksen ihanalla riemulaululla aloiteltiin siis tämän päivän kuuntelijan toivelista ja tämän tunnin musiikin meille on valinnut Hanna. Minä Päivi Saloranta-Karvonen toivotan sinutkin tervetulleeksi mukaan kuuntelemaan. Tuosta riemulaulusta Hanna kirjoittaa, että on valtavaa, kun olla saa lapsi Jumalan hänen armostaan. Aamen. Ja oikeastaan samassa teemassa jatketaan Hannan seuraavassakin toiveessa Niina Åströmin laulamana Koko tien hän kanssain kulkee. Hanna pohdiskelee, että Jeesus kulkee joka hetkessä kanssani, ei tarvitse edetä askeltakaan yksin ja koko matkan perille asti.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

näytä yhden päivän matka, askel jonka tänään sain.

Suurinta rakkautta on Jumalan rakkaus, näin pohdiskelee Hanna, ja näihin mietteisiin liittyy tuo toivekappale, joka löytyy myöskin virsikirjasta. Suurempi kuin sydämeni, ja se kuultiin Samuli Edelmanin laulamana. Seuraava Hannan toive vie hänet leiritunnelmiin. Hän kertoo, että tämä on rakas leirilaulu, joka lauletaan aina kaanonina. Ja ilman tätä laulua ei mene yhtään leiriä. Kyseessä on Ilta pimenee, ja tänään se lauletaan yhdessä Matti Johannes Koivun kanssa. Musiikkia äänitteeltä Tilkkutäkki 3.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Day.
2: Jippu ja ihmisen ääni ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
3: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
4: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
3: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
4: Lähellä ihmistä, Petri Välimäen klassikkokoulutus.
3: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
4: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
3: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
4: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
5: Haluaisitko oppia tuntemaan Raamatun sisältöä paremmin? Meillä on siihen ratkaisu. Raamatun monimuoto-opiskelu Helsingin Raamattukoulussa. Kurssi koostuu lähi- ja etäjaksoista. Vuoden aikana luet ja opiskelet Raamatun läpi. Se kannattaa. Tervetuloa myös Meilahden kirkolle Raamattukoulun elojuhlille 8. ja 9. elokuuta. Puhujina muun muassa Eero Junkkaala, Hannu Äimänen ja Tapani Suonto. Musiikissa Jaana Pöllänen. Ohjelmassa lisäksi koko perheen nukketeatteriesitys Jeesus siunaa lapsia 8. elokuuta kello 15. Lisätietoja helsinginraamattukoulu.fi.
1: Radio Day.
0: Kuuntelijan toivelista.

0: Hieno, hieno Jukka Leppilammen oma sävellys ja sanoitus, eli Vuorilaulu, joka kuultiin siinä yhdessä Merja Laaksosen kanssa. Tämä äänitehän on tuolta 90-luvun ihan lopussa syntyneeltä albumilta Henki kulkee. Ja muistamme, että sitä ennen Jukka Leppilampihan oli tämän samaisen Vuorilaulun äänittänyt Outi Terhon kanssa 80-luvun puolivälissä äänitteellä Minun käteni sohi. Ja Vuorilaulu, tämäkin oli Hannan valitsemaa musiikkia. Hän on meille siis tänään valinnut musiikkia kokonaisen tunnin tähän kuuntelijan toivelistaan. Vuorilaulusta hän kirjoittaa, että turvallista kun saa olla Jumalan armon ympäröimänä. Sitä ei voi kukaan eikä mikään murtaa.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
0: Ja kuuntelijan toivelistan merkeissä me jatketaan tässä pikkuhiljaa. Mennään kohti kello 12 uutisia, eli keskipäivää vietetään ja vielä noin puoli tuntia meillä on aikaa. Mitä sinä haluaisit tässä keskipäivän aikaan Radio Dayssä kuunnella? Siihen voi tietenkin vaikuttaa täyttämällä sen oman kuuntelijan toivelistan. Ja se onnistuu Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Siellähän sijaitsee tuo valikko, josta valitset 12 laulua ja niin monta soitetaan kuin ehtii. Ja minä Päivi sitten ilmoittelen, koska sinun valintasi soivat. Eli kry.fi kautta musiikki. Ja jos olet jo joskus osallistunut kuuntelijan toivelistaan, niin se ei tarkoita, etteikö joskus toisenkin kerran voi käydä valitsemassa musiikkia tai kolmannenkin. Käy vaan ja vaikuta siihen, mitä tällä tunnilla kuunnellaan. Tänään tosiaan kuunnellaan Hannan valitsemaa musiikkia ja seuraavaksi mennään Simojoen ja säveltämään Olet valveilla. Alkuperäiset sanathan ovat Dieter Weberin käsialaa ja ne on suomentanut Anna-Mari Kaskinen. Ja lauluhan on moneen kertaan levytetty myös Simojoen omilta äänitteiltä löytyvä, mutta tänään se kuullaan Jenni Vartiaisen laulamana Tilkkutäkki äänitteeltä. Hanna kirjoittaa tätä ja muistelee, että tämä on rakas laulu nuorten illasta, josta kerta kuulemalla muistin tämän laulun sanasta sanaan ulkoa heti seuraavana päivänä. Jumala ei nuku, vaan valvoo joka hetki. Mikään maailmassa ei tapahdu hänen tietämättä.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Huomispäivä.

0: Koskaan ei tiedä, mitä huominen tuo tullessaan. Taivaan isä pitää kuitenkin huolta minusta huomennakin. Näin luottavaisin mielin on Hanna ja näihin mietteisiin liittyy tuo toive. Huomispäivää en mä tunne, joka kuultiin Rainer Friskin laulamana. Ja Hannan toivella jatketaan. Seuraavaksi äänessä on Eve ja Ossi.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
3: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Junior Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet tiistaina 28. heinäkuuta Vaasan missionissa sekä 29. ja 30. päivä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksen läpimurto.fi.
1: Kuuntelijan toivelista.

Tämä laulu kattaa oikeastaan melkein kaiken. Minulle rakas laulu jo lapsuudesta, näin Hanna kertoo tuosta tutusta virrestä. Kiitos sulle Jumalan, joka kuultiin Even ja Ossin laulamana. Vielä 3 laulua Hannan valintoja ehditään tänään toteuttaa ja yhdistävänä tekijänä näihin kaikkiin 3 liittyy nimi Jaakko Löytty. Nimittäin ne kaikki ovat Löytyn tekemään musiikkia. Me kuullaan vielä gospel-covertajia ja Markku Perttilää ja tässä ihan ensimmäisenä itsensä Jaakko Löytty on äänessä kappaleella Pidä minusta kiinni. Jumala ei irrota otettaa, vaan pitää kiinni ja kantaa, kun ei itse jaksa kävellä, näin Hanna kirjoittaa.

Jumala näkee ja tuntee jokaisen luotunsa, eikä unohda yhtäkään. Siunaa Herra koko maailmaa, näin hienosti Hanna kirjoittelee, ja näihin mietteisiin liittyy tuo Siunaa koko maailmaa -kappale, joka on siis Jaakko Löytyn käsialaa, ja laulajana oli Markku Perttilä. Sitten on viimeisen toivelaulun aika. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän tunnin seurasta ja jään odottamaan mielenkiinnolla, millaista musiikkia sinä valitset tähän tuntiin osoitteessa kry.fi/musiikki. Hannan viimeisenä valintana ehditään kuulla tässä niin ikään Löytyn käsialaa oleva laulu, Martin Luther Kingin laulu. Tästä Hanna kirjoittaa, että laulusta tulee mieleen vaellukset tuntureilla ja reissu Sveitsissä. Vuoria kohti, sinne mun kaipuuni käy. Hulppeat maisemat Jumalan kätten töitä. Ei verrattavissa uuteen maahan, mistä laulu kertoo, mutta vuorilla ja tuntureillakin voi kokea olevansa lähellä taivasta, näin Hanna kirjoittelee. Martin Luther Kingin laulu soi tässä gospel-kovertajien laulamana ja siihen me päätetään tänään. Ja näissä merkeissä me tavataan taas huomenna. Hei hei!

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
2: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää, eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
3: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää maanantai-keskipäivää. Suomalaisyritysten suhdannenousu jatkui ja vahvistui heinäkuussa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n suhdannebarometri kertoo. Tilannetta kuvataan silti vielä keskimääräistä heikommaksi. Rakennusyritysten pitkään heikkona pysytellyt suhdannetilanne on kääntynyt selvästi parempaan. Tuotannon määrän ennustetaan kasvavan matalalta lähtötasoltaan. Teollisuuden suhdannetilanne on barometrin mukaan parantunut jo pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Palveluiden myynnin kasvu oli maltillista. Coloradon kuoriaisia on löytynyt tänä kesänä jo 6 paikkakunnalta Itä- ja Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Havainnot on tehty Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Osa esiintymistä on todennäköisesti talvehtinut Suomessa ja osa kulkeutunut maahan tänä kesänä. Ruokavirasto pitää mahdollisena uusien esiintymien löytymistä ja kehottaa viljelijöitä tarkkailemaan perunakasvustoja perunannostoon asti. Pysyvästi Suomeen asettuessaan Coloradon kuoriainen lisäisi perunanviljelyn torjuntatyötä ja kustannuksia. Suomessa poliisille ei toistaiseksi ole tehty rikosilmoituksia älylasien väärinkäytöstä. Tämä kävi ilmi, kun STT kysyi asiasta muutamilta poliisilaitoksilta ympäri Suomen. Älylaseilla tarkoitetaan tekoälyavusteisia silmälaseja, joilla voi esimerkiksi kuvata videoita. Älylasien väärinkäyttö rikoksena voi olla esimerkiksi salakatselua tai yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä. Älylaseihin liittyviä oikeusjuttuja on maailmalla vireillä jo ainakin Etelä-Koreassa, missä miehen syytetään luntanneen älylasien avulla pätevyyskokeessa. Etelä-Koreassa jo vankilassa istuva maan entinen presidentti on saanut uuden tuomion. Yoon Suk-yeol sai 18 kuukauden ehdollisen vankeustuomion disinformaation levittämisestä vuoden 2022 vaalikampanjan aikana. Tapahtumat edelsivät epäonnistunutta yritystä julistaa maahan poikkeustila. Päätös voi johtaa siihen, että Yoonin edustama pääoppositiopuolue joutuu maksamaan vaaliviranomaisille noin 25 miljoonaa euroa. Päätös voi johtaa myös Yoonin vuoden 2022 vaalivoiton mitätöimiseen. Tämä olisi symbolinen isku entiselle johtajalle, joka kärsii jo elinkautista vankeustuomiota kapinasta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
2: Oikein hyvää maanantaita. Tänään piispa Teemu Laajasalon ohjelmassa on vieraana henkilö politiikan huipulta, joka on työskennellyt myöskin kansainvälisten konfliktien ratkaisemisessa.
3: Laajasalo.
4: Rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, hyvät ystävät, täällä äänessä Teemu Laajasalo ja ohjelma on Laajasalo. Ja tänään meillä on aivan erinomainen vieras, nimittäin Pekka Haavisto. Sydämellisesti tervetuloa.
5: Kiitos, kiitos. Kiva olla täällä.
4: Ja mun piti tuossa pitää pieni tauko, kun mietin, että mikä olisi sopiva titteli. Olet kansanedustaja, mutta olet ollut niin paljon, olet ollut niin monessa mukana, muun muassa ja pelkästään ministerinä ensimmäisen kerran 95 ja viimeisen 2023 ja siinä välissäkin monenlaisissa erilaisissa tehtävissä, järjestötehtävissä, erityistehtävissä. Nyt tekee mieli kysyä, että mikä se olisi se oikea titteli, millä pitäisi kutsua ja mikä on ollut niin kuin semmoinen kaikkein rakkain titteli?
5: No, kansanedustajan titteli on aina hieno, sillä voi kutsua, mutta ehkä kiinnostavinta oli YK:n sotien jälkeisten ympäristöarvioiden tekeminen ensin Balkanilla ja sitten Afganistanissa, sitten Irakissa, sitten Liberiassa, sitten Sudanissa. Mulla oli 6 vuoden semmoinen putki, että oikeastaan tuli nähtyä kaikki maailman konfliktialueet ja silloin kai oikeastaan titteliä ollut niinkään paljon, mutta sai vetää ja luoda sellaista uutta, jota YK:n puitteissa lähdettiin silloin tekemään. Se oli ehkä semmoinen, jossa oppi 6 vuodessa niin kuin pikakurssilla maailman konfliktit.
4: No sä olet todella ollut niin kuin monien konfliktien keskiössä ja mun täytyy tuossa jossain kohdassa kysyä, että miten ihmeessä aina päädyt niihin. Mutta viime päivinä on kirjoitettu monenlaisia muistokirjoituksia. Nyt on pyhä isä Paavi, Rooman piispa, siirtynyt ajasta iankaikkisuuteen tai palannut kotiin, kuten kardinaali sen ilmoitti. Minkälaisen muistokirjoituksen toivoisit Pekka Haavistosta kirjoitettavan? Aloitetaan tällaisilla iloisilla asioilla heti, että puhutaan kuolemasta.
5: No täytyy ensin reagoida tähän Paavin kuolemaan siinä suhteessa, että mulla oli mahdollisuus häntä jonkun kerran tavatakin sellaisessa tilanteessa, missä puhuttiin nimenomaan konflikteista ja puhuttiin Etiopian Tigrain konfliktista, puhuttiin Sudanin konfliktista ja oli hieno nähdä Paavi, joka reagoi tavallaan maailman hätään ja kärsimykseen ja ihmisten tilanteeseen. Hänellä oli selvästi sydäntä sellaiseen ja muistan silloin, kun hän tuli tähän Paavin virkaan tai kun hänet valittiin, niin taisi olla niin, että hänen vanhat ystävänsä antoi hänelle sellaisen vanhan tipparellun, koska hän oli sanonut, että papit ajaa liian hienoilla autoilla ja pitäisi enemmän ajatella köyhien asiaa ja näin poispäin. Että hän siinä mielessä oli tämmöinen sydämen Paavi monella tavalla.
4: Se on muuten hämmästyttävä juttu. Mulla oli mahdollisuus kanssa häntä tavata juuri ennen koronaa. Se oli muistaakseni helmikuussa 2020. Ja mun kokemus oli jotenkin siis se, että miten ihminen voi semmoisessa ympäristössä ja sellaisissa kehyksissä säilyttää semmoisen yllättävän uskottavan aidon lämpimyyden ja voisiko jopa sanoa vähäeleisyyden, joka tietenkin tuntuu täysin ufolta siitä, että kun ollaan siis täynnä niin kuin kultaa ja kimallusta ja kaikkea mahdollista. Mutta se, siinä oli jotain aivan ainutlaatuista kyllä.
5: Tällainen olo itsellenikin tuli ja ehkä sellainen ajatus, että hän oli niin kuin palannut siihen, mikä on se ydin tehtävä sitten Paavilla ja kirkolla ja joo, näin poispäin. Ja tietysti mielessä ihmisten palvelemiseen ja moraalisen kannan ottamiseen niin kuin uskonnon puolesta.
4: Joo, mutta jotenkin lämpimästi. Et samalla siis mä ajattelen, että hän tavallaan niin kuin vaati itseltään sitä nöyryyttä ja niukkuutta ja ei suostunut asumaan Paavin palatsissa ja mieluummin tipparen luku lahjoitettu Lamborghini valkoinen. Mutta että hänestä ei tullut kuitenkaan semmoinen moralistinen niin kuin näkökulma, että olisi jotenkin happi loppunut niissä vaatimuksissa.
5: Näitkö koskaan tätä Kaksi Paavia -elokuvaa?
4: Näin.
5: Se jollekin jäi myöskin tuli mieleen tässä nyt Paavin kuoleman yhteydessä, että tavallaan siitä tuli nämä kahden eri Paavin persoonat.
4: Joo.
5: Ja ehkä tämä moraali ja moralismi kysymykset ja muuta aika hienosti esiin tässä elokuvassa.
4: Se tuli tosi upeasti. No näin me päädyttiin puhumaan Paavista, mutta palataan nyt kuitenkin Pekka Haavistoon, vaikka Paavista puhuminen on myös tärkeää, varsinkin tällä kanavalla. Mutta sano, että ootko koskaan miettinyt, jos nyt paljastat ihan rehellisesti, niin minkälaisen muistokirjoituksen haluaisit?
5: No en ole muistokirjoitusta miettinyt, mutta tietysti jossain kansainvälisissä tehtävissä on aina kysytty sitä, että mitä kaikkea voi konfliktialueella tapahtua. Ja muistan, että silloin kun äitini oli vielä elossa, niin hänellä oli aina kova huoli siitä, että missä osoitteissa sitä milloinkin liikutaan ja mitä tehdään. Ja totta kai kotona on joskus sitten puolisollekin täytynyt sanoa, että joku alue, minne lähtee tai missä tekee työtä, on tietysti mielessä vaarallinen ja näin poispäin, mutta se kuuluu sen tyyppisten tehtävien toimenkuvaan.
4: Mä yhä edelleen nyt niin kuin jankkaan tätä, että paljastanut, etkö koskaan miettinyt sitä, että mitkä on niin kuin sellaisia asioita, mitä toivoisit muistettavan tai niin päin, että onko sulla ollut koskaan huoli, että mitäs jos se muistokirjoitus onkin ihan hirveän huono tai että jos sen kirjoittaakin jotenkin vaan jostain yksittäisestä näkökulmasta?
5: No en ole ehkä tuolta kannalta ajatellut, mutta tietysti on ollut paljonkin edesmenneitä ystäviä, joiden kohdalla on aina miettinyt sitä, että mitä ihmisestä jää ja mitä muistaa. Nyt esimerkiksi tänä talvena vanha vihreä kollega Paavo Nikula poistui joukostamme ja hänellä oli pitkä sairaus sitä ennen. Ja sitten kuitenkin esimerkiksi hänestä muistaa ne semmoiset vahvan elämän päivät ja vahvat kannanotot ja rooli vaikka vihreässä eduskuntaryhmässä ja sitten myöhemmin oikeuskanslerina ja tämän tyyppisenä. Ja tietysti toivoo, että ihmisistä muistetaan se koko elämän kaari, missä kaikessa on ollut mukana ja mitä kaikkea tehnyt. Ja tässä mielessä se kuoleman hetkellä tai kuoleman jälkeen muistaminen on myöskin arvokas, tärkeä asia. Myöskin mun ystävistä on miettinyt paljon tänä talvena Janne Puhakkaa, jonka on tietysti hyvin dramaattisissa olosuhteissa lähti. Muistan viime kesänä veneilyä hänen kanssaan ja niitä keskusteluja ja tämän tyyppisiä. Että ehkä kuitenkin se, mikä ihmisestä jää, on semmoinen lämpö ja ystävyys. Ja se, mitä toivottaisiin, että ihmistä muistetaan, on nämä inhimilliset puolet.
4: Näin se on. Mä mietin tässä näin, että nyt jos joku psykoanalyytikko kuuntelee tätä näin, niin se osaa suoraan sanoa, että tämä kertoo haastattelijasta enemmän kuin haastateltavasta, kun mä kyselen tällaisia, että nyt mä paljastan, että mä oon selvästi tämmöisen niin kuin ikäkriisin keskellä, että mä täytin 50 viime vuonna ja jotenkin tuntuu, että kaikki muuttuu. Että musta on niin kuin fyysisesti ja henkisesti ja kaikki. Mä ajattelin, että hyvä ihme sentään, että miten tämä on näin kova. Nyt täytyy kysyä, että onko sulla ikäkriisiä koskaan?
5: No tietysti tuossa eduskuntatyössä, kun istuu siinä eduskunnan eturivissä, niin muistelee sitä hetkeä, jolloin istui siellä takarivissä ja omassa eduskuntaryhmässäkin oli itse asiassa nuorin kaveri. Ja sitten yhtä

0: on niin
1: vielä kun, on toivoa.
0: Vielä on toivoa, se on juuri näin. No ehkä tuosta voisi pikkusen puhua myös vielä tuosta kaaresta ja sieltä tuota siirtymisestä takarivistä eturiviin monellakin tavalla. Olet nimittäin nähnyt paitsi siis suomalaista politiikkaa ja maailman politiikkaa, niin olet myös nähnyt, uskaltaisinko sanoa, koko suomalaisen vihreän liikkeen, ympäristöliikkeen kaaren, siis tosi mittavassa mielessä. Olet yhtäältä liikkeen ikoni itse ja toisaalta sit olet ollut niin kuin rakentaja siinä. Mutta sitten olet myös monelle sellaiselle tärkeä, joka ei ehkä identifioidu tai kuulu liikkeeseen tai puolueeseen. Mä oon sanonut usein, että Pekka Haavistossa on jotain samaa kuin Elisabeth Rehnissä tai Sauli Niinistössä, jotka ovat niin kuin ikään kuin omia puolueitansa niin kuin isompia. Mutta jos katsot sitä niin kuin vihreän liikkeen tai ympäristöliikkeen historiaa ja koko kaarta, niin kuinkas menee nyt ja mitä niin kuin tällä ikämiehen kokemuksella pystyisi siitä kaaresta sanomaan?
1: No ehkä ensimmäinen ajatus, mikä tulee mieleen, että silloin kun lähdettiin nuorina rakentamaan ympäristöliikettä ja tämmöistä kansalaistoimintaa, niin tietysti meilläkin oli sitten tämmöisiä kotijumalia. Ihailtiin Pentti Linkolan työtä siihen mennessä. Hän oli tietysti paljon muutakin kuin luonnonsuojelija, mutta silloin hän oli nimenomaan näky luonnonsuojelijana. Oli ollut koskisoturi Reino Rinne, oli ollut Ilmari Hustis heti sodan jälkeen, joka puolusti Lapin metsiä ja näin poispäin. Että oltiin osa pitkää jatkumoa, joka on hyvä muistaa, mutta ehkä siitä ajasta on jäänyt niin kuin se mieleen, että vaikkapa nyt se nuori porukka, joka meni Koijärvelle vuonna 1979, niin sillehän aina sanottiin, että miksi te nyt Koijärvelle menette, että täällä on tämmöinen toinenkin järvi suojelematta ja täällä on tämmöinen toinenkin paikka ja joku toinen paikka. Mutta itse asiassa se, että valitsee se jonkun kohteen ja lähtee tekemään, niin on se avain sitten sille muutokselle. Ja sen jälkeen syntyi Suomen ympäristöministeriö, syntyi niin kuin hallinto, joka alkoi hoitaa ympäristöasioita. Että jälkeenpä ajatellaan, että kaikki se työ ei ollut siinä mielessä turhaa, että ehkä vähän ympäristöäkin säilyi, mutta se lumipallo, joka lähti vyörymään, niin sillä oli suuri merkitys ja sitä on ollut tietysti hieno seurata.
0: Se on muuten hieno ajatus toi, että yksittäisellä asialla ja siihen keskittymisellä on ikään kuin moraalinen ja psykologinen merkitys. Tuohan on niin sanottu äiti Teresa-periaate, että jos sä oot Kalkutassa ja rupeat katsomaan sitä kurjuutta ja ajattelet, että sä ratkaiset sen koko kurjuuden, niin sen voi niin kuin lopettaa saman tien. Mutta jos ajattelet, että sä autat yhtä orpoa ja sitten autat seuraavaa ja kolmatta ja neljättä, niin aika montaa ehtii kuitenkin. Ja tämähän on aika hyvä näkökulma myös tämän ympäristön osalta.
1: No tämähän varmaan, jos sun erityisalas kristinusko ja teologiaan menee, niin en mä tiedä, onko tämä totta, tämä viisi leipää ja kaksi kalaa -ilmiö, mutta näinhän on ajateltu, että joku, joka alkoi jakaa, sai muutkin avaamaan eväspakettinsa ja sitten se ikään kuin lumipallo lähti siitä liikkeelle. Joo. Näin se on käynyt viiden leivän ja kahden kalankin kanssa.
0: Se on hieno ajatus ja ylipäätänsä siis sehän tavallaan, jos ajattelee niin kuin ympäristön näkökulmasta, niin se poistaa sen ikään kuin kyynisyyden ajatuksen, että mitään ei ole tehtävissä. Ehkä antaa myös niin kuin hallinnan tunnetta.
1: Mutta juuri. Monihan ajattelee, että ei kannata lähteä mihinkään, koska ongelmat on niin massiivisia, niin suuria. Ja se on jännä, mä tapaan paljon nuoria ihmisiä, jotka ajattelee, että he on ehkä se viimeinen sukupolvi tällä planeetalla. Ja mä sanon, että me oltiin silloin 70-luvulla ihan samoissa fiiliksissä, että meillä oli tämmöinen ajatus, että ydinsota tulee. Meillä oli semmoinen ajatus, että energiaydinvoima ei ole hallittavissa, saasteet ei ole hallittavissa ja näin poispäin. Että me ehkä ollaan se viimeinen sukupolvi tällä planeetalla ja se on jännä kohdata nuoria, joilla on aivan sama huoli ja hätä. Ja sitten ehkä sanoo heille, että voi olla, että olette viimeinen sukupolvi ja niin meistäkin tuntui, mutta että me tehtiin tätä ja tätä ja tätä ja ehkä vähän lykättiin sitä maailmanloppua.
2: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Joko se Jessellä on ripari tänä kesänä?
4: No, en minä siitä.

0: Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
1: Ajaa.
0: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
1: No voi ei. Hei, sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
2: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10707. Siis 0600 10707. Anna tällöin 25 € ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Maaja Salo.
1: Jos katsotaan sitä vihreän liikkeen komeaa kaarta, niin yksi huoli, mikä siinä on näin maailmanlopun saarnaajien niin kuin lajikunnon näkökulmasta, jossa kirkolla on ollut pitkä historia myös, niin mä oon vähän huolissani siitä toivottomuuspuheesta, että toi ajatus, että joku vanhempi vihreä sanoo, että no, että tämä on täysin niin kuin uusi tilanne, että aikaisemminkin on koettu samanlaista hätää ja siitä huolimatta vielä joku uusi sukupolvi on syntynyt. Niin pystyisikö sen sanomaan jotenkin niin, että ei vähättelisi sitä aitoa hätää, ei vähättelisi objektiivista tilannetta ja tieteellistä totuutta, mutta kuitenkin pitäisi huolta toivosta. Koska mulla on semmoinen pieni huoli itselläni, että siinä ympäristöpuheessa on jonkin verran samoja piirteitä kuin niissä niin kuin aika vahingollisissa maailmanlopun saarnoissa, joita tästä laitoksesta on aikoinaan kuultu. Niitä kuullaan nykyään paljon vähemmän.
2: Voihan se olla, että siinä on samoja elementtejä, mutta tietysti on ollut hirveän jännä tavata nyt sitten vaikka Elokapinan ihmisiä tai Operaatio Arktisen ihmisiä tai muuta, jotka miettii näitä, voisi sanoa kokopäiväisesti, tai vegaaneja, jotka on huolissaan paitsi eläinsuojelusta, niin maapallon resursseista, sit ruokatuotannon osalta ja näin poispäin. Ja kyllähän kaikkea tätä keskustelua tarvitaan ja ehkä se on totta, että on paljon huolta ilmassa, mutta näinhän se myös on, että ilman sitä huolta ei ihmiset lähde liikkeelle. Et näiden sitten tasapainottaminen on se asia ja ehkä se, sitä mitä mä oon sanonut ihmisille, että pidä huoli niin kuin itsestäsi ja pidä huoli omasta työkunnostasi ja omasta jaksamisestasi ja näin poispäin, koska paljonhan on sitten semmoisia burnout-ihmisiä, oli ennenkin ja on nytkin, joilla sitten menee niin sanotusti yli se maailman parantaminen niin, että ei huomaakaan pitää itsestään huolta.
1: No tunnistatko sen vanhana aktivistina ja suoran toiminnan ihmisenä myös? Tunnistatko sen, että joskus hyvää tarkoittamalla voi päätyä niin kuin rokottamaan ihmisiä tätä omaa ilosanomaansa vastaan. Eli tulee vähän se tunne, että samalla tavalla kuin meillä on noita traktaatin jakajia tuolla kaduilla, joilla on niin kuin suuri sielun hätä, jotka haluaa kertoa ihanasta evankeliumista ja taivaan riemusta, niin tulee semmoinen tunne, joskus näin niin kuin luterilaisen keskivertokirkon edustajat, että älkää, että te niin kuin rokotatte tämän porukan meitä vastaan. Niin tuleeko sulle, ymmärrätkö tämän analogian, että joku ihminen ajattelee, että no, että nämä on tärkeitä juttuja nämä ympäristöjutut ja mä oon huolissani tästä ilmaston lämpenemisestä ja tajuan sen, että se on niin kuin meidän vastuulla. Mutta sitten tämä porukka on vähän niin kuin liian jyrkkää, että ne on jotenkin liian niin kuin fundamentalisteja.
2: No näinhän se aina on, mutta tietysti parempi on, että tekee jotakin kuin ettei tee mitään tai pysyy passiivisena, mutta tietysti tulee näitä ylilyöntejä. Sanotaan silloin, kun eduskunnan pylväitä maalattiin, niin kyllä mun reaktio oli, että ympäristönsuojelu ja ilmastonsuojelu on tärkeää, mutta rakennussuojelukin on tärkeää, että tässä on niin kuin arvot nyt vastakkain ja pidetään huolta hienosta 30-luvun rakennuksesta ja mietitään myöskin sitä ja siitä huolimatta voidaan tehdä työtä ilmastonmuutoksen estämiseksi.
1: Mutta tuliko sulle ajatus siitä, että älkää tehkö, koska tämä on niin kuin counterproductive, eli siis tämä vaikuttaa meidän niin kuin tavoitteita vastaan? Tämä on liian jyrkki.
2: No joo, mutta ihmisiähän on ulkopuolelta ja aina voi niin suoraan neuvoa. Ihmiset täytyy itse löytää se tiensä ja se tavallaan tapaa tuoda sitten sitä omaa viestiä ja sanomaansa esille. Totta kai niin kuin lain rajoissa pitää toimia, mutta sitten on niin kuin, se ei ole kovin helppoa myöskään ulkopuolelta neuvoa. Ihmiset usein sitten ilmaisee sitä omaa tuskaansa ja omaa vakaumustaan haluamallaan tavalla.
1: Mä oon miettinyt tätä, siis vihreissä ja kirkon niin kuin puheessahan on paljon samaa. Siis se ei myöskään taida olla sattumaa, että varsinkin nuoressa papistossa vihreiden kannatus ja kirkon työntekijöissä vihreiden kannatus, se on erittäin korkea. Sitä on tutkittu aika vähän, mutta niistä raporteita, mistä meillä on, niin se on niin huomattavan korkea. Ja mä oon miettinyt, että liittyykö se siihen, että me ollaan vähän tämmöisiä niin kuin moralisteja tai että meillä on tämmöistä, että siinä on jotain semmoista niin kuin tunnistettavaa yhteyttä.
2: Voi siinä sellaistakin olla, mutta mä muistan vuonna 1 ja 2, kun tehtiin näitä pienlehtiä tai pieniä kulttuurilehtiä ja taisin käydä helluntailaisten kierrätysasemalla Selkissä ja oliko siellä tämmöinen pastori Rantanen, joka sitä paikkaa esitteli. Ja sitten tietysti mä puhuin enemmän kierrätyksestä ja hän puhui enemmän Jumalasta, jos nyt sanotaan näin. Mutta hän sanoi silloin lauseen, että kun Jumala on luonut näin hienon maapallon meille, niin tätä ihmisen pitäisi tuhota. Joo. Ja silloin mä ajattelin, että kasvaan, että mä ajattelin oikeastaan ihan samalla tavalla, ehkä vähän eri sanoin, että kyllä niitä yhtymäkohtiakin löytyy ja tavallaan usko ja uskonto ja itse asiassa monet uskonnot puhuu luonnonsuojelusta, metsistä, tällaisista asioista myöskin, tai kohtelee niitä arvostavasti, että ei se ole kaukaa haettu.
1: Joo, ja kyllähän tämmöisellä ekoteologialla on huomattavan pitkä historia keskiajasta alkaen ja muuten, että se ei ole niin kuin sillä tavalla päälle liimattu. Mutta mä oon jotenkin miettinyt sitä, että noin niin kuin sosiologisesti tai sosiaalipsykologisesti, niin siinä huolipuheessa tai maailmanlopun saarnaamisessa ja vastuun kantamisesta ja pikkusen yläviistosta muiden ojentamisessa, niin siinä on vähän semmoista vihreän liikkeen ja kirkollisen liikkeen niin kuin yhtymäkohtia.
2: Onko
1: mä nyt liian ankara?
2: Voihan siinä olla, mutta mä oon elänyt lapsuuden Munkkivuoressa, Munkkiniemessä Helsingissä, jossa kirkkoherra Erkki Arhimäki saarnasi Vietnamin sotaa vastaan Munkkiniemen kirkossa. Ja muistan, että koko Munkkiniemi oli sekaisin tästä, mutta huomasin niin kuin myöhemmin, että mä oon elänyt lapsuuteni tilanteessa, jossa kirkko on ottanut kantaa.
1: Joo.
2: Kirkko on ottanut kantaa esimerkiksi rauhan puolesta ja se oli jotenkin jylhää, koska se oli myöskin sitä perusajattelutapaa ehkä vähän vastaan, että kirkolle ei kuulu tällaisten asioiden, niin kuin rauhan asioiden kommentointi.
1: Toi on kiinnostava Erkki Arhimäki, joka muistaakseni jäi historiaan paitsi nykyisen Helsingin kaupunginjohdon sukulaisena, mutta myös siis sinä, että hän tuli huomattavan suurella äänimäärällä valituksi kirkkoherraksi ja siinä oli joku tämmönen iso, jossa mun käsittääkseni oli mukana juuri siis nuorisoa myös häntä silloin aikoinaan valitsemassa. Kiinnostava juttu. No kysäsin vielä hei sen, että jos vielä pysytään ikään kuin siinä, mitä vihreälle liikkeelle kuuluu. Mainitsit tuossa rauha hänen muistolleen oikeuskansleri emeritus Nikulan. Meillä on Pekka Sauri, Pekka Haavisto, Osmo Soininvaara. Nykyään puhutaan, että vihreillä on niin kuin miesongelma, että miehet on vähän niin kuin tämmöistä niin kuin katoavaa kansanperinnettä. Mistä tämä johtuu ja onko analyysi oikea?
2: No sitä on vaikea sanoa. Tietysti alussa oli, ja mäkin olen ollut 4 miehen eduskuntaryhmässä, Paloheimo, Pulliainen, Soininvaara, Haavisto, ja silloin oltiin aika surullisia siitä, että tasa-arvo ei toteudu niin päin. Ja sitten on välillä ollut eduskuntaryhmiä, missä on ollut naispainotteisuus ja muuta. Ehkä se hyvä puoli on siinä, että naiset on myöskin aktiivisia politiikassa ja löytäneet vihreän liikkeen ja tulleet mukaan. Mutta en mä osaa tätä sukupuolijakoa niin tarkkaan analysoida. Mä luulen, että uudessa sukupolvessa ehkä tämä tulee taas tasottumaan, että tämä on tällaista heilahtelua.
1: Tuo kuulostaa aika diplomaattiselta vastaukselta, mutta jos sitä niin kuin pohtii näin, niin heijasteleeko se sitä, että sukupuolten arvot jotenkin eriytyvät? Eikö se aika huolestuttava kehitys? Onko se vain niin kuin sattumaa vai onko tässä niin kuin nähtävissä jotenkin tämmöinen, että vihreät, liberaalit arvot jotenkin sukupuolittuvat?
2: Tämä on tietysti hyvä kysymys ja ehkä maailmassa, jossa nyt eletään vaikka Donald Trumpin valinnan jälkeisessä maailmassa, niin kyllähän näitä myös ei-tasa-arvoa korostavia ääniä on aika paljon esillä ja tietysti on paljon nuorisoidoleita, jotka on myöskin vie kehitystä siihen suuntaan, että en tiedä, onko sitten jonkinlainen vastaisku näihin tämmöisiin tasa-arvokysymyksiin tulossa tai tullut, mutta toivottavasti ei.
1: Otetaan muutama lyhyt kysymys vielä tähän ensimmäisen jakson loppuun ja sitten jatkamme juuri siitä mainitusta Trumpista. Mutta ensiksi pitäisi kysyä, että jos pitäisi sanoa yksi semmoinen elämänvaihe tai hetki, missä olet tunnistanut kateutta, niin mikä semmoinen olisi?
2: No, ehkä kouluaikana ajattelin, että oli semmoisia moniosaajia. Jotkut kaverit oli semmoisia, että ne oli hyvin urheilussa ja hyvin musiikissa ja hyviä kaikissa muissa. Ja sitten miettin, että miten kummassa jotkut niin kun on semmoisia monitaitureita. Ehkä silloin mietti, että mitä puolia itsestä puuttuu, mutta näilläkin on menty.
1: Sano yksi unelma, joka on jäänyt toteutumatta.
2: Unelma, joka olisi jäänyt toteuttamatta, olisi varmaan semmoinen viikkokausien mökkiloma hyvien kirjojen kanssa. Ainakin viime aikoina jäänyt vähän väliin.
1: Milloin olet viimeksi ollut erityisen iloinen?
2: No kyllä tietysti semmoisista kodin pienistä asioista ja hyvästä huumorintajusta kotona, niin se on semmoinen, josta tulee paljon voimaa.
1: Rakkaat radioiden kuuntelijat, meillä on täällä tänään vieraana Pekka Haavisto, kansanedustaja, ja äänessä on Teemu Laajasalo, Laajasalo-ohjelma.
0: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Ja jatkoa tälle Pekka Haaviston haastattelulle kuullaan sitten viikon kuluttua maanantaina samaan aikaan.

0: Pietarin kirkko on elämys. Siellä on tiettyjä helmiä, kuten Michelangelon kuuluisa Pietà-veistos, mahtava kupoli, kaikki uskomattomat kymmenet eri alttaritaulut, jotka ovat kaikki mosaikkeja päinvasta kuin mitä luulisi. Eli kokonaisuudessaan se kirkon ilme on mykistävä. Myöskin mittakaavoiltaan sitä luokkaa, jota on vaikeaa niin tajuta, ellei sitten lähde mittaamaan ihan, miten korkea on esimerkiksi apostoli Pietarin haudan päällä oleva Berniinin pääalttarikatos, joka onkin 10-kerroksinen rakennus, eli 30 metriä korkea. Pietarin kirkko on elämys.
1: Silja Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
2: Deimatkat.fi.
3: Uudistunut Radio Dein iltapäivä. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Totuuden hengestä lauloi Samuli Edelman ja ennen sitä kuultiin Chamel Manniltä Take Me to the King, eli Vie minut kuninkaan luokse. Oikein siunattua ja hyvää maanantaita sinulle. Kiva, kun kuuntelet Radio Dayta. Seuraavan biisin jälkeen kuullaan, että millaista on kasvaa kahden hyvin erilaisen kulttuurin perheessä. Ja miltä tuntui lähteä tapaamaan kaukaisia sukulaisia. Ennen sitä kuitenkin Marja Laakso ja Kohottakaa huuto.

0: Teologian tohtori ja matkajohtaja Emil Anton, sulla on jaettavaksi meille mielenkiintoinen matkamuisto.
1: Joo, mun isä on tosiaan Irakista lähtöisin ja mä oon syntynyt Suomessa ja 2007, kun olin 21-vuotias, niin tuli ensimmäinen tilaisuus päästä henkilökohtaisesti Lähi-Itään ja silloin Irakissa oli kaoottiset vuodet Saddamin hallinnon kaatumisen jälkeen ja mun täti ja isoäiti oli paennut sitten Damaskokseen, jossa ei ollut vielä sisällissota alkanut ja mä pääsin sitten isän kanssa sinne Damaskokseen ja se oli semmoinen surreaali kokemus, että tämä Lähi-Itä on oikeasti olemassa ja se oli ei vain niin kuin toinen maa, vaan toinen maailma, että heti lentokentällä törmäsin siihen, että siellä ei ole mitään jonottamisen käsitettä, että siitä mun ohi rynnittiin molemmin puolin ja sitten mä kiltisti yritin jonossa odottaa, mutta siinä kesti vaikka kuinka kauan, kun mä sain passitarkastukseen vuoron ja sitten näin ne kaikki niin kuin moskeijat, jos niiden minaretit, jotka oli vihreällä valaistuna, kun tulin yöllä sinne, se oli kyllä niin kuin, voi sanoa vähän niin kuin maaginen näkymä, että se koko kaupunki valtava, vanha, yksi maailman vanhimpia kaupunkeja Damaskos, niin sillä tavalla vihreällä valolla valaistuneen. No sitten törmäsin tähän niin kuin vanhaan Lähi-idän kristillisyyteen, että siellä oli vaikka mitä vanhoja kirkkokuntia, mistä täällä lännessä ei oikein niin kuin puhuta mitään, että siellä oli niin kuin syyrialaisortodoksi, niin mä ajattelin, että okei, no se on varmaan ortodoksi. Sitten siellä oli semmoinen kuin Room-ortodoksi, niin kuin ikään kuin Rooma-ortodoksi, että mikä ihme se on. Ja sitten mä sain tajuta, että se on niin kuin kreikkalaisortodoksi, eli bysanttilaisortodoksi, joka oli niin kuin uusi Rooma. Ja sitten syyrialaisortodoksi olikin orientaaliortodoksi, joka ei ole sama kuin ortodoksi. Ja sitten, ne kaikki, ja sitten mä kävin ensimmäistä kertaa syyrialaiskatolisessa messussa, joka oli mun isän kirkko. Ja sitten siinä puhuttiin kuin aramea niin kuin Jeesuksen äidinkieltä. Ja se oli jotain niin kuin semmoista, että mä löysin, että tähänkö, mutta niin kuin oikeasti olisi pitänyt. Niin kuin, tai mun isä on kastettu niin kuin tähän ja meillä ei Suomessa ole sitä. Ja se oli niin upea se Jumalan palvelus, että mä olin niin kuin myyty. Ja sitten niin kuin sanotaan, että alkoi kiinnostus tähän niin kuin Lähi-Itään ja arabian kieleen siitä. Aloin opetella sitä uudestaan ja sain käytyä ensimmäiset keskustelunikin arabiaksi siellä sitten sen viikon aikana, kun olin, niin se siinä ehti kehittyä. Ja sitten myöhemmin, varsinkin kun Suomeen tuli näitä irakilaisia, niin päädyin sitten opiskelemaan tätä niin kuin Lähi-Idän kristillisyyden historiaa oikein kunnolla. Ja sitten sain siitä kirjoitettua kirjan nimeltä Kahden virran maa ja sitten toisen kirjan ja blogisarjan tänne Radio Dayhin nimeltä Irakilaisempi kuin luulit, että oikeastaan se niin kuin kaikki alkoi siitä ensimmäisestä Lähi-idän Damaskoksen matkasta ja niistä siellä kohtaamisista paikallisten kristittyjen kanssa. Ja myös pääsin käymään Paavalin kääntymyksen paikalla ja siinä Ananian talossa, missä hänet kastettiin. Ja silmänsä avautui suoralla kadulla ja kaikki nämä niin kuin oli siellä paikat edelleen jäljellä, että tietenkin sitten traaginen tämä sisällissota ja toivotaan kaikkea hyvää sinne. Mutta että tällaisia elämää mullistavia kokemuksia Lähi-idässä.
0: Aivan varmasti. Kiitos tästä matkamuistosta teologian tohtori Emil Anton.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikku Matin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
3: Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Paavin vastaanotto on Rooman kävijälle toinen elämys, joka tapahtuu Pietarin kirkon aukiolla aamulla. Siellä on sitten syytä hyvissä ajoin varautua turvatarkastuksiin, päästä istumaan Pietarin kirkon aukiolla oleville tuoleille, johon ei pääse muuta kuin luvalla, kirjallisella luvalla, jonka me olemme saaneet sitten järjestettyä jokaiselle kävijälle. Mutta sitten koko tämä tapahtuma, niin varsinkin nyt tämän nykyisen uuden paavin aikana, niin on kyllä jokaiselle elämys. Muistaen, että kyseessä on kuitenkin koko maapalloa koskeva tapahtuma, joka television välityksellä välitetään katolisiin maihin.
5: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
0: Daymatkat.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Hallitus täydentää esitystä, joka koskee teknologian hyödyntämistä sosiaalihuollon palveluissa. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan. Täydentävässä esityksessä ehdotetaan tarkempia säännöksiä teknologian käytölle. Teknologisella ratkaisulla voidaan tarkoittaa muun muassa hoivakameroita, turvamattoja tai etäpalveluja esimerkiksi vanhusten hoidossa. Sääntelyssä on tarkoitus ottaa aiempaa selvemmin huomioon myös asiakkaan ymmärryskyky. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt muutoksia hallituksen esitykseen. Presidentti Alexander Stubb matkustaa Yhdysvaltoihin senaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin. Asiasta kertoo tasavallan presidentin kanslia. Stubb osallistuu huomenna tiistaina Washington National Cathedralissa järjestettävään valtiolliseen hautajaisjumalanpalvelukseen. Stubb kertoi aiemmin sosiaalisessa mediassa olevansa surullinen Grahamin kuolemasta ja kutsui tätä ystäväkseen. Iranin ulkoministeriö sanoo, että Yhdysvallat ei ole mukana viime aikoina Omanin kanssa käydyissä neuvotteluissa, joissa on käsitelty Hormuzin salmen hallintaa. Iranin ulkoministeriön edustajan Esmail Bakain mukaan salmen hallintaa koskevat keskustelut ovat Iranin ja Omanin kahdenvälinen asia ja ne jatkuvat yhä. Bakain mukaan Hormuzin salmi on yhä suljettu. Viikonloppu oli Lähi-idässä verrattain rauhallinen, kun Yhdysvallat ja Iran eivät tehneet iskuja toisiaan vastaan. Suomessa poliisille ei toistaiseksi ole tehty rikosilmoituksia älylasien väärinkäytöstä. Tämä kävi ilmi, kun STT kysyi asiasta muutamilta poliisilaitoksilta ympäri Suomen. Älylaseilla tarkoitetaan tekoälyavusteisia silmälaseja, joilla voi esimerkiksi kuvata videoita. Älylasien väärinkäyttö rikoksena voi olla esimerkiksi salakatselua tai yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä. Älylaseihin liittyviä oikeusjuttuja on maailmalla vireillä jo ainakin Etelä-Koreassa, missä miehen syytetään luntanneen älylasien avulla pätevyyskokeessa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
2: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Hajanaiset sadekuurot kulkevat Suomineidon yli tänään. Lämpimintä on Itä-Suomessa, jossa asteet kipuavat noin 24. Hyvää ja siunausrikasta maanantaita sinulle. Tänään 27.7. onnitellaan Heidiä ja ortodoksista nimpparia viettävät Klaus, Niila, Niilo, Niki, Niklas, Niko, Nikolai sekä Nikolas. Ja vietämme tänään myöskin Unikeon päivää. Mites on, avasitko juuri silmäsi vai nousitko hyvinkin aikaisin?

0: Jotain vanhaa, jotain uutta, se on tämän hetken sana. Edellä Mahalia Jackson ja When the Saints Go Marching In. Ja sitä uutta meille tarjoilee seuraavaksi Hema, eli Henna-Maria Harju. Kunniaa ja gloriaa.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Näin pyyhkäistiin varmaan viimeisetkin unihiekat näin unikeon päivänä silmistä. Tuota reipasta menoa tarjosi meille Hema eli Henna-Maria Harju. Kunniaa ja gloriaa. Mukavaa maanantaita sulle. Tänään Radio Dayn kysymyksenä on, että mitenkäs lomalta töihin paluu sujuisi mahdollisimman mutkattomasti? Omia vinkkejä voi käydä laittamassa Radio Dayn Facebook-seinälle. No, omalla kohdalla se sujui viikko sitten suurin piirtein niin, että totta kai myönnän, loma olisi voinut jatkaa vaikka ikuisuuksiin, mutta toisaalta, kun tiesin, että maanantaina kello soi aikaisin, niin pyrin ajattelemaan kiitollisuudella kaikkea. Siis kiitollisuudella ensinkin ihan hyvin sujuneesta lomasta, kauniista ilmoista, ihmisistä, joita sai kohdata. Ja sitten kiitollisuutta myöskin siitä, että ylipäätään on työpaikka, mihin palata ja saa vielä tehdä mieluista työtä. Näiden monien irtisanomisten aikana ei ole suinkaan itsestään selvää, että on ylipäätään työpaikka, johon palata. No tietysti itse olen kiitollinen, että saan jollain tavalla palvella myöskin Jumalaa ja lähimmäisiä ja jokainen työ, sehän on arvokasta. Sinä omalla paikallasi voit juurikin olla Jumalan rakkauskirjeenä. Ja kiitollisuutta tietysti myöskin sitten voi miettiä siitä, että mitäs kaikkea hyvää työkaverit antavat omaan elämään. Siellä on kyllä paljon hyviä asioita, joten kiitollisin mielin, jos sillä lailla voisi lähteä töihin vaikka joka aamu, niin se olisi kyllä Jumalan suurta siunausta.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Kipeästä aiheesta olivat laulun tehneet sanoittaja Jari Kekäle ja laulun esittäjä Tommi Kalenius. Se oli hylätytty. Tuli vaan mieleen psalmi 27, sieltä lohduttavat sanat. Vaikka minun isäni ja äitini minut hyljätkööt, niin Herra minut korjaa. Näin se on. Ja oletko muuten tutustunut Petri Välimäen Lähellä ihmistä radio-ohjelmiin Deissä? Ne löytyvät Dei Plussasta. Sieltä löytyy kyllä kokeneelta sielunhoitajalta ja pastorilta paljon paljon lohduttavia, rohkaisevia sanoja.
1: Radio Dei. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää, eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta.
3: Day-kauppa.fi.
4: Radio Day.

Se oli kaunis kappale Juha Tapion suosion alkuvuosilta, Yksi tie. Mike Hudsonin kappale alun perin, mutta suomenkieliset sanat tuohon teki Olli Helenius yhdessä Juhan kanssa. Seuraavan laulun jälkeen Matiaksen vieraana on kaunis nuori somevaikuttaja poliitikko Elina Ruohonen, jolle uskon löytymisen kannalta oli hyvin ratkaisevaa Amerikassa surmattu Charlie Kirk sekä yllättäen Torinon käärin liinat. Ennen sitä Reba McEntire ja Swing Low, Sweet Cherry Oh.

0: Näin upea ääninen Reba McEntire, Swing Low Sweet Chariot, ja ekstra kiitokset myöskin pianistille. Somevaikuttaja ja poliitikko Elina Ruohonen on herättänyt keskustelua suorilla ja rohkeilla mielipiteillään. Elämänmuutos ateistista kristityksi, joka myöskin haluaa työnsä kautta välittää tätä toivoa ja kertoa Jeesuksesta, on ollut hänen kohdallaan vauhdikas. Jeesuksen hautakangas eli torinon käärinliinat ja yhdysvaltalaisen mediapersona Charlie Kirkin murha olivat käänteen tekeviä Elina Ruohosen tarinassa. Kuunnellaan.
1: Viikon vieras.
2: Sitten mä aloin tutkia sitä torinon käärinliinaa ja mä luin siitä niin paljon kaikkea, että jotkut sanoivat, että se on keskiajalta oleva väärennös, mutta sitten oli tullut just uutta tutkimustietoa, että se oli oikeasti vaan muokattu keskiaikana niitä reunoja, ja sitten sen jälkeen oli huomattu, että se on oikeasti Jeesuksen ajalta. Niin sitten kun mä katsoin sitä liinaa ja mä näin ne Jeesukseen, niin mä ymmärsin siinä kohtaa, että ei vitsit, että Jeesus on oikeasti ollut olemassa, että tämmöinen Jeesus-niminen henkilö on oikeasti ollut täällä ja hän on kuollut ihmeellisen kuoleman. Ja sitten kun mä näin ne merkit siinä ja sitten kun mä aloin tutkimaan vielä enemmän sitä, että se negatiivikuva, joka siihen liinaan on piirtynyt, niin se on ainoastaan pystynyt olla mahdollinen sillä, että joku tämmöinen niin kuin 0,000 jonkun millisekunnin tämmöinen energiapurkaus tulee siihen. Näin. Ja mä tajusin, että ei vitsit, että mikä muukaan tämä voi olla kuin se ylösnousemuksen hetki. Ja siinä kohtaa mä olin silleen, että okei, no Jeesus on ollut olemassa, hän on ollut hyvä filosofi, no hän on ehkä jotenkin noussut kuolleista tai jotain. Eli mä ymmärsin ne kaikki tiedolla ja mä analyyttisesti mä ymmärsin ne asiat, mutta sitten mä olin, että ei vitsi, että missä, että mun pitää tuntea se, että eikö usko ole semmoinen, että se pitää jotenkin myös, että se tulee sydämeen, että tulee semmoinen joku tunne ja rakkaus ja joku tommoinen. Ja sitten mä en ymmärtänyt silloin siinä kohtaa, että ne oli rukouksia, mitä mä sanoin, koska mähän olin silleen, että ei vitsi, että mä haluan semmoisen tunteen, että näytä mulle merkki, mä haluan nähdä jonkun merkin, että sä olet oikeasti olemassa edelleenkin, että sä et ole vaan niin kuin näissä vanhoissa teksteissä. Ja sitten se oli hauska se kohta, mikä mä luin siis Raamatusta, kun se oli ihan randomisti, mulla tuli se Raamatun kohta. Mulla oli jäänyt oma Raamattu kotiin, mä olin porukoilla yötä ja mä otin äidin Raamatun, koska mä olin niin addiktoitunut, mulla oli pakko lukea sitä saman tien. Niin just siitä kohtaa siis, mä luulin, että mä olin siinä jossain tietyssä kohtaa, mutta sen jälkeen mä löysin sen, että se oli joku ihan toinen kohta, mistä mä kuvittelin, että se on se. Ja siitä kohtaa repeyty sitten sivu siitä ylänurkasta. Just semmoisessa kohtaa, mä en muista ihan täysin, äläkää ottakaa nyt mun niin kun Raamatun siteerasta ihan täysin oikeana, mutta tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, jonka heille annan, on Joonan merkki. Ja sitten se oli vähän semmoista jotenkin, että Jumala jopa, niin kun, mä otin se jopa silleen niin kun humoristisena, että kun mä oon niin kauan pyytänyt sitä merkkiä ja sitten hän sanoi, että toi on se merkki, niin siitä sitten vielä enemmän. Ja sitten tuli toinen Raamatun kohta, missä sanottiin sama juttu, että sinulle ei merkkiä anneta. Ja sitten mä olin, okei, onko tämä nyt se merkki?
3: niin.
2: Ja sitten sen jälkeen, sekään ei vielä vienyt, mutta sitten kun tuli tämä Charlie Kirkin ampuminen, niin se oli sitten, että siinä kohtaa mulla tunteessa tapahtui jotain, koska mähän olin seurannut Charlie Kirkia vuosikausia, kun mä oon ollut kuitenkin poliittisesti tosi niin kuin kiinnostunut politiikasta tosi kauan. Mä olin aina Charlista sillä, että ei vitsi, se on muuta niin fiksu. Miksi pitää aina ottaa tätä Jeesusta mukaan joka paikka? Mutta joo, siinä kohtaa sitten.
1: Viikon vieras.
0: Näin siinä omaa jänskeä tarinaansa avasi nuori turkulainen kuntapoliitikko Elina Ruohonen, joka on todennut niinkin, että Suomen suurin ongelma on se, että olemme hylänneet Jumalan. No, hän on siis löytänyt Jeesuksen, ja lisää tuota storiaa, Matiaksen haastattelua, voit käydä kuuntelemassa D-plussassa sieltä viikon vieraspodcast. Ylitse merten meitä tässä kuljettelee Pekka Simojoki ja ystävät.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Kiva, että olet kuulolla ja oikein siunattua ja hyvää maanantaita sulle. Seurakuntalainen.fi nettisivustolla on muuten hyvin viehättävä tarina Suomen vanhimmasta, peräti 108-vuotiaasta vuoden lotasta Eila Hukkasesta. Eila muistelee lämmöllä muun muassa omaa Viipurin mummaansa. Hänellä oli aina iso perhe Raamattu mukanansa. Ja tämän vuoden lotaksi valittu Eila Hukkanen asuu siis itsenäisesti vielä omassa rivitaloasunnossaan Kouvolassa nuorimman tyttärensä ja kotihoidon avustuksella. Hän toimi sotien aikana muonitus- ja lääkintälottana sekä sitten välirauhan aikana kirjurina puolustusvoimien salaisissa tehtävissä. Ja Ylen haastattelussa hän luonehti itseään yli-ikäiseksi ja tunnustaa, ettei Suomen iäkkäimmän titteli tunnu hänestä kovin mairittelevalta. Tiedän, että kohta lähden, näin hän toteaa. Mutta siltikin Eilalla on mielessä paljon kiitollisuutta. Lottien arvomaailmaa ovat vahvasti olleet kotiuskonto ja isänmaa, ja Raamatun sanaa sitä Eila sai kuulla jo lapsena. Tosiaankin hänen Viipurin mummollaan oli aina iso perhe Raamattu mukana ja hän sitten luki sieltä omia tärkeinä pitämiään kohtia. Ja jatkosodan aikana Suomessa kenttähartauksiin osallistuivat muuten kaikki lotat, sotilaat sekä upseerit. Ja Eila muistelee, että ne olisivat kestäneet noin vartin tai puolisen tuntia ja sen ajan sitten seisottiin tai istuttiin kivien tai kantojen päällä ja kuunneltiin puheita ja laulettiin virsiä tai hengellisiä lauluja ja isänmaallisia lauluja. Ja jollei pappishenkilö ollut paikalla, niin sitten tuon sotaajan hartauden piti upseeri. Lotta Svärd-säätiön toiminnanjohtaja Anne Nurminen kertoo, että Eila Hukkanen on oikein malliesimerkki siitä, kuinka vahvasti ja sitoutuneesti lottina toimivat suomalaiset naiset suhtautuivat tuohon lottatyöhön ja vapaaehtoiseen maanpuolustukseen. Kun kysyin Eilalta, mitä lotille merkitsevät kotiuskonto ja isänmaa, hän vastasi, niiden merkitsevät aivan kaikkea. Ja tämä Suomen vanhin asukas Eila Hukkanen jäi jo peräti 60 vuotta sitten vain 49-vuotiaana leskeksi ja neljän lapsensa yksinhuoltajaksi. Nyt Eila viettää siis eläkepäiviään 108 vuoden iässä ja hänelle tosiaan myönnettiin tänä vuonna Suomen Lotta-palkinto. Runsaasti onnea ja siunausta vaan Eilalle. Ja hänen haastattelunsa löytyy muuten luettavaksi seurakuntalainen.fi-sivustolla.

0: Puhutteleva Sotien muistot -laulu löytyy Suomalainen Messu -äänitteeltä.
1: Jippu ja ihmisen ääni ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
2: Tule Suomen Raamattuopistoon ja vietä unohtumaton välivuosi musan tai liikunnan parissa. Musiikkilinjalla kehität taitojasi muusikkona, saat soittokavereita ja olet valmiimpi musiikin jatko-opintoihin. Niin ja hei, urheilulinja on nyt Sportti.pk. Sportti.pk:lla liikut monipuolisesti eri lajien parissa, kehität kokonaisvaltaista hyvinvointiasi ja opiskelet Raamattua. Hae nyt raamattuopisto.fi eli raamattuopisto.fi.

0: Musiikillisen iloittelun meille tarjosi Soweto Gospel Choir. Oikein hyvää ja valoisaa maanantaita sinulle. Kello on 14:14 ja nyt on vuorossa päivän blogi. Mirjami Lassila puhuu vaikeasta aiheesta eli kiusauksista kristityn elämässä.
1: Tänään päivän blogissa. Tänään päivän blogissa. Laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirjami Molassila.
2: Mitä se oikeastaan on, kun kristitty on kiusauksissa? Onko kaikkiin vaikeuksiin elämässämme syynä kiusaukset? Voidaanko puhua kiusauksesta silloin, jos elämäntapamme ovat kodin perintönä huonot tai emme pysty muuttamaan persoonaamme? Eikö se ole jotakin sellaista, jonka voisimme opetella pois tai etsiä rakentavia tapoja elää? Ei niinkään kristityn taivaaseen vievän matkan este. Kristitylle tulee kiusauksia, paikkoja ja tilanteita, joissa oma syntinen sisäinen perusolemus rikkoo Jumalan tahtoa tietoisesti ja tiedostamatta. Synti ja sen mukaan eläminen, synnin suosiminen elämässä on aina kuoleman vakava asia. Olla kiusattu on oikeastaan halua toimia vastoin oikeaa. Se on tunne, jonka seuraaminen veisi pois Jumalan haluamasta. Silti kiusauksissa oleminen ei ole sama kuin kiusausten mukaan tekeminen. Luther jaottelee erilaiset kiusaukset tiettyjen ikäkausien mukaan. Nuoria houkuttavat aistilliset halut, keski-ikäisiä rahanhimoja mammona ja vanhuksia hengellinen ylpeys, omahyväisyys, Jumalan sanan halveksunta, epäilys, epätoivo ja suoranaiset harha-ajatukset. Toki nämä kaikki voivat olla sinulle todellisia kiusauksia huolimatta siitä, mihin ikäryhmään kuulut. Jeesus vastusti kiusauksia Jumalan sanalla. Hän piti mielessään, kuka Jumala on, mitä hän on sanonut itsestään ja millainen on hänen sydämensä rakkaus. Hän oli kaikessa kiusattu niin kuin mekin ja siksi hän voi auttaa meitä. Tärkeintä onkin, kun lankeamme kiusauksiin, ettemme jättäydy pois hänen luotaan, joka haluaa armahtaa meitä. Vastustamme silloin kaikkea sitä, mikä estää meitä pääsemästä rauhaan Jumalan kanssa. Kiusaaja tahtoo niellä itseensä pettyneen ja väittää, ettei tämä voi enää saada anteeksi. Usko onkin luottamusta ja tarttumista siihen lupaukseen, että katuva syntinen saa anteeksi Jeesuksen tähden. Jälleen kerran, uudestaan, joka ikinen päivä, jatkuvasti, hän saa armoa armon päälle. Ja tämä, jos mikä, tukkii kiusaajan suun.
1: Päivän blogissa puhui laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirjami Molassila.

0: Se oli koskettava ylistyslaulu Hanna-Maria Heleniukselta. Tulkoon valtakuntasi.
1: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
0: Kiitos kun kuuntelet Radio Dayta. Joo, tänään on siis Unikeon päivä. Mitenkäs on? Oletko sinä muuten aamun virkku vai aamun torkku? No itse olin ainakin nuorempana sellainen, että saatoin vapaa-päivillä nukkua hyvinkin aika pitkään aamusta, mutta huomaan, että kun ikää karttuu, niin yhä aikaisemmin sitä vaan sitten pomppaa hereille. Ja vastaavasti illalla hipsii sitten niin sanotusti melko aikaisin sinne sänkyyn, luen mielelläni siinä ennen nukahtamista. Mutta sitäkin on kuulemma tutkittu, että ne aikaiset iltayön tunnit, ne ovat tehokasta unta. Mene ja tiedä. Mutta vielä ei panna nukkumaan, vaan toivottelen sinulle oikein mahtavaa siunattua tämän päivän jatkoa. Kahden uutisten jälkeen olemme sitten Anu Lehtipuun mukavassa seurassa.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

Mitäpä jos mä muutan Ruotsiin, mitäpä jos mä sokeudun? Voitko silloin jättää mut vai oiskohan se julmaa? Mitäpä jos sä pelkäät turhaa? Mitäpä jos sä pelkäät turhaan, turhaan, turhaan, turhaan, turhaan? Mitäpä jos sä pelkäät turhaan? Mitäpä jos mun suudelmaan et tahdo enää vastata, niin onko rakkaus, jonka rakensimme, tehty hiekkaan? Mitäpä jos on ukkonen ja liekki syöksy maata kohti, polttaa koko pitäjän, sen ihmiset ja linnut? Mitäpä jos jää työttömäksi, mitäpä jos et aikuistu, pyörit tuolla pillifarkuissas ja olet 60? Mitäpä jos mä löydän toisen, mitäpä jos se rakastuu, tahtoo mennä naimisiin ja viettää häitä viikon? Mitäpä jos sä

0: Tässä taistolaakso terve. Iltalampu valaisee nyt Radio Dayn iltaa. Asiaa elävästä elämästä, syviä tuntoja, hyvää seuraa ja hengellistä musiikkia. Sitä on Iltalampu. Radio Dayssä maanantaisin päälähetyksessä sekä nettiradiossa kello 18 alkaen. Ja uusinta kaikilla kuuluvuusalueilla lauantaina kello 21. Tavataan Iltalampun lämmössä. Iltalampu. Syvien tuntojen tulkki.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Hallitus täydentää esitystä, joka koskee teknologian hyödyntämistä sosiaalihuollon palveluissa. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan. Täydentävässä esityksessä ehdotetaan tarkempia säännöksiä teknologian käytölle. Teknologisella ratkaisulla voidaan tarkoittaa muun muassa hoivakameroita, turvamattoja tai etäpalveluja esimerkiksi vanhustenhoidossa. Sääntelyssä on tarkoitus ottaa aiempaa selvemmin huomioon myös asiakkaan ymmärryskyky. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt muutoksia hallituksen esitykseen. Saksassa poliisi on vapauttanut toisen Berliinin lauantaisesta terrori-iskusta epäillyn miehen, kertoo saksalaislehti Der Spiegel. Hänen epäiltiin olleen rikoksessa käytetyssä autossa. Poliisi ei pystynyt vahvistamaan epäilyä. Poliisi ampui toisen Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä terrori-iskusta epäillyn sunnuntaina. Poliisia on arvosteltu siitä, että mies oli vapaana, vaikka hänen tiedettiin radikalisoituneen, ja hänet oli hiljattain tuomittu väkivallanteon valmistelusta. Rakennusyhtiö YIT kertoo rakentavansa panssarivaunujen tuotantolaitoksen Liettuaan. Yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen UAB Lithuania Defense Services yhtiön kanssa Leopard 2A8 panssarivaunujen tuotanto- ja huoltolaitoksen rakentamisesta Kaunasiin. Hankkeen kokonaisarvo on noin 30 miljoonaa euroa ja se kirjataan vuoden kolmannen neljänneksen tilauskantaan. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tämän vuoden elokuussa. Laitoksen on määrä valmistua ensi vuoden marraskuussa. Etelä-Koreassa jo vankilassa istuva maan entinen presidentti on saanut uuden tuomion. Yoon Suk-yeol sai 18 kuukauden ehdollisen vankeustuomion disinformaation levittämisestä vuoden 2022 vaalikampanjan aikana. Tapahtumat edelsivät epäonnistunutta yritystä julistaa maahan poikkeustila. Päätös voi johtaa siihen, että Yoonin edustama pääoppositiopuolue joutuu maksamaan vaaliviranomaisille noin 25 miljoonaa euroa. Päätös voi johtaa myös Yoonin vuoden 2022 vaalivoiton mitätöimiseen. Tämä olisi symbolinen isku entiselle johtajalle, joka kärsii jo elinkautista vankeustuomiota kapinasta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
2: Mainioita maanantai-iltapäivää juuri tässä hetkessä, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2. Ja kiitoksia Maria Salmiselle keskipäivän juontamisesta. Ja eiköhän tänään ole Unikeon päivä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että sinun lähipiirissäsi kuka oli se, joka heräsi myöhimpään, taitaa olla sitten vuoden ajan Unikeko. Ainakin Naantalissa perinteisesti hän Naantalin vanhan kaupungin rannassa julistettiin myös Naantalin Unikeon päivällä vuoden valtakunnallinen Unikeko. Hän on Aholan Transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.
2: Miten sinun kävi tänä aamuna? Heräsitkö vasta myöhään? Oletko juuri nyt herännyt tähän aikaan päivästä vai olitko jo aamuvirkkuna varhain hereillä? Olen etsinyt sinua, musisoinut Ville Torniainen yhdessä Carmen Ensemblen kanssa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Se Jeesus, jonka tunnen nykyään ja nykyisin, oli laulun aiheena Brandon Lakeillä ja Lainey Wilsonilla The Jesus I Know Now. Ja kyllä Unikeon päivästä, kun puhutaan, niin kyllä meikäläinen heräsi jo varhain, aamuvarhain suorastaan, että en ole herännyt juuri tähän aikaan iltapäivästä. Mutta mukavaa, että olet matkassa mukana, olit sitten Unikeon.

0: Pouta säätähän se lupaa aina myrskyn jälkeen Kari Tapion ja lauluyhtiön Rajattomankin laulamana. Viikonloppuna minua ainakin viehätti se, että jälleen Suomi mainittu ja varsinkin Alvar Aalto ja suomalainen arkkitehtuuri. Erityisesti tuo Aalto Works-sarja on hyväksytty Unescon maailmanperintöluetteloon ja onneksi olkoon siitä. Ja siitähän muun muassa lisää, kunhan Juhani Tikkanen on kokenut laulun myötä konkurssin.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattokurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
3: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Chloe Etcott vie

sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.

0: Tänä syksynä lähtee kiertueelle muun muassa Juhani Tikkanen, joka lauloi tässä Konkurssista, ja Eve ja Ossi. Tämä kolmikko on syksyllä kiertueella ympäri Suomen. Vaan minkälainen viikonloppu sinulla oli? Millä lailla sinulle muun muassa kolahti tuo arkkitehtoninen kunnianosoitus ja hyväksyntä Unescon maailmanperintöluetteloon, erityisesti Alvar Aallon arkkitehdin tehtuurin puolesta? Itse ainakin olen sen verran arkkitehtuurista kiinnostunut, että minua kiinnosti, että mitkä kohteet nyt saivat tätä tunnustusta tässä Unescon maailmanperintöluettelossa. Ja kyllähän siellä oli useilla eri paikkakunnilla noita kohteita. Ja tietenkin Helsingissä nyt tietysti varmasti tunnet Finlandia-talon, tai ehkä olet käynyt Kulttuuritalossa konsertissa, puhumattakaan sitten, jos syvällisemminkin olet arkkitehtuuriin perehtynyt, niin varmasti olet ehkä käynyt myös Helsingissä Alvar Aallon kotitalossa tai ateljeessa. Minun mielestäni oli hienoa, että ainakin Jyväskylässä oli otettu esiin ja Seinäjoellekin lehdistössä tämä huomio, tämä palkitseminen. Jyväskylässähän on useita eri Alvar Aallon kohteita ja tähän sanotaan tuota Alvar Aaltoa Jyväskylän kaupunkiarkkitehdiksi. Ja totta kai tässä Unescon maailmanperintöluettelossa olivat nostettu esiin myös Alvar Aallon vaimot Aino Aalto ja Elissa Aalto. Ja kyllähän tosiaan Jyväskylässä, kun puhutaan, niin Säynätsalon kunnantalo ja Muuratsalon koetalo sekä Aallon kampus on hyvinkin tuttuja aaltokohteita kaikille jyväskyläläisille. Ja lisäksi tietenkin minua viehätti se, että Porissa oleva Villa Mairea Normarkussa on myös päässyt tähän Unescon maailmanperintöluetteloon. Eli onneksi olkoon sinulle, jos sinun paikkakunnallasi on Alvar Aallon arkkitehtoninen teos ja voit käydä siellä vaikka vierailemassa tai ainakin katsomassa ulkoa käsin. Pääsemmeköhän johonkin aaltokohteeseen tänään Pikkumatin matkassa vai ollaanko vielä siellä oopperan maailmassa? Sehän selviää, kunhan Roihua-niminen kokoonpano on musisoinut Rakkaus löysi ihmisen.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
2: Uutta musiikkia Radio Deissä.

0: Rakkaus löysi ihmisen, upea teos Roihua kokoonpanolta tässä Radioiden aallolla iltapäivässä, kun kello alkaa olla 2:30. Ja nyt mennään sinne oopperan maailmaan. Kansallisoopperan tenorimestari Joonas Elorantahan käy läpi Savonlinnan oopperajuhlien vierailijoiden näytökset La Traviata ja Norma, jota tähdittää maailmankuulu yhdysvaltalais-espanjalainen soprano Lisette Oropesa. Myös 2 vuotta sitten väliin jäänyt Nabucco-oopperahan saa hänen sanahelinänsä suorastaan soimaan uudessa hertsilukemissa. Ohjelmaa toimittaa siis Pikku Matti, eli oopperalaulaja Matti Turunen. Ja nyt matkaan.
1: Pikku Matin matkassa.
2: Pikku Matin oopperakesä kääntyy loppuhuipennustaan kohden. Peter von Bechlein, joka oopperapiireissä tunnetaan myös oikealta nimeltään tenorimestari Joonas Elorantana, perehtyi myös oopperajuhlien tämän kesän vierailijoiden, Göteborgin oopperan Verdi La Traviataan ja Bellinin oopperaan Norma, jota tähdittää maailmankuulu Lisette Oropesa.
3: Kuinka rakkaus alkoi? Sitä pohtii Alfredo Germont Garbinin sinisissä metsästyssaappaissaan La Traviatan toisen näytöksen alun pitkähkössä aariassa. Liian myöhään se alkoi, sillä parantumaton sairaus möllertää vääjäämätöntä tuhoaan Violetta Valerin keuhkokapasiteetissa. Ei ole Giorgio Germont kuullutkaan isävitseistä, kun hän kylmäsieluisen elitistin geneerisellä vanhoillisuudella saapastelee riistämään nuorilta rakastavaisilla elämän. Elämän, jonka kukkainloisto jo soittelee kaihon urkuobligatojaan Violettan orastavalla hautapaadella. Tule paikalle, koe, näe ja itke jälleen. Lisette Oropesa, tuo New Orleansin kullanverisädehtivä timantin hehkuisin väristysruusukkein kyllästetty äänihedelmä, saapuu heruttamaan jumalkaunista punaviinivivahdettaan syvällisellä bel canto-ymmärryksellä höyrystettynä, levittäen keskuutemme kauneudessaan ja taituruudessaan ainutkertaisen bel canto-historian 7 ruokalajin elämyspaket. Se tarjoilee, voitelee, hyväilee ja palkitsee kulttuurin nälkeä. Tavalla, jonka jäljiltä henkiseen sisuskalustoomme kiinnittyy ikuisesti pehmeä, mutta vakaa, mitä hienovireisimmin vuorattu koko lattialla.
2: Mutta miltä kuulostikaan Bechlainilta 2 vuotta sitten väliin jäänyt Nabucco?
3: Arkaisen vaativa pylväsmaisema piirtyy eittämättömästi kuulijan verkkokalvolle. Verkkokalvolle, joka on fyysinen suure niille odotuksille, jotka nälkäinen oopperan kuluttaja on sielun nystyreilleen asettanut, virittäessään mielensä tilaan, joka vastaanottaa ainoastaan legendaarisuutta. Savonlinnan oopperajuhlakuoro räjäyttää ilmoille räiskeitä pulppuavan ilmaisumattonsa ilmentämään hebrealaiskansan jännittyneen tuskan kantavierrettä. Sisään astelee Zakkaria, johon Timo Riihosen basso tuo sitä notkeaa lennokkuutta, jota tämän monelle bassolle hieman ylikorkea rooli rasituksen verta tihkuvin ikenin vaan. Riihonen huipentaa kavatiinansa jytkäyttämällä päätössäväliksi interpoloidun korkean G. Huikeus on marinoitu kultapaperiin. Marigona Kerketsi saapuu Abigailena möyhentämään Giorgio Berrucin tulkitseman Ismailen ja Fenenan näyttämökuvaa hauraan nuornaisellisesti maalaavan Eva Bonkratzin hellyyshetken armottomaksi tartan murska. Eleettömän julmaa, silmitöntä, mutta aika ajoin jopa leppoisaa karismaa ilmentää Damiano Salerno Nabuccon. Henri Uusitalo varastaa oikeutetusti tilaa laskelmoivan TV-evankelistan ja rockjumalan yhdistelmällään. Iiris Ilona Segerstamin Anna singahtelee oikeamielisyyden lähettiläänä, sivelleen kanssasisarinsa toivoa katkerapölyn lähes pahoinpidellessä ankeuden syvyyskellarissa piehtaroimaan hebrealaiskansaa.
1: Pikku Matin matkassa.
4: Autossa koko elämä. Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Jo 50 vuotta Suomessa.
0: Yhteistyötä Mitsubishi Motorsin kanssa teki Matti Turunen ja hänhän on aina tässä kesäaikaan eri puolilla Suomea ja tällä kertaa oltiin siis Savonlinnan oopperajuhlilla. Abide with me, musisoi nyt Amy Grant.

tuttu laulu kenties virsikirjasta nimeltään Oi herra luokseen jää. Sehän on virsi numero 555 ja sen lauloi englanniksi Amy Grant, Abide with me. Millaiset ovat tunnelmat lomalla Gennesaretin järven rannalla? Siitä kertovat Johanna ja Lior Regev raportissaan Israel tänään. Vaan ensin soi evankeliumilaulu maksetulta viuluilta ja hurmaavaa rytmiä tähän iltapäivään se tuokin.

0: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
1: Monet viisaathan sanoo, että ei yksi elämä riitä. Rooma on siis aivan pohjaton. Se vielä, mikä on Roomassa aivan ainutlaatuista koko maapallolla, sanoisin se, että Rooma antaa jokaiselle jotakin. Siis jokainen löytää sen oman Roomansa. Oli hän sitten historioitsija, teologi, arkkitehti, taiteilija, kivitieteilijä, luonnontieteilijä. Jokainen löytää oman Roomansa ja sellaista kaupunkia ei toista ole koko maapallolla.
2: Silja Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
3: Deimatkat.fi. Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta 7:00 ja pitää seuraa 11:00 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Israel tänään.
1: Liori ja minä vietimme viikonlopun 7-vuotiaan nuorimman lapsemme kanssa Genesaretin järven rannalla. Siitä on noin 2 vuotta, kun olemme käyneet siellä viimeksi. Sodat Libanonin ja Iranin kanssa tekivät matkustamisen pohjoiseen vaikeaksi. Emme ole vieläkään täysin varmoja, onko hyvä ajatus matkustaa lasten kanssa aivan pohjoisrajan läheisyyteen. Ei ole kyse siitä, etteikö siellä olisi turvallista. Kaikkialla Israelissa on turvallista liikkua tällä hetkellä. Israelin puolustusvoimat toimii rajojen toisella puolella ja välikohtauksia on vain muutamia päivässä. Päätimme kuitenkin olla matkustamatta aivan pohjoisrajalle asti, koska haluamme välttää kuulemasta räjähdysten ja pamahdusten ääniä, kun matkustamme lasten kanssa, vaikka emme olekaan varmoja, olisiko niitä edes kuulunut. Joka tapauksessa Genesaretin järven alue on rauhallinen. Olimme yötä yhdellä rannalla. Siellä oli mahtavaa. Kävimme aamulla uimassa tyynellä järvellä. Iltapäivällä nousi aallokko ja tuntui kuin kyseessä olisi ollut täysin toinen järvi. Istuimme rannan hiekalla, kun ilta lähestyi ja aallokko voimistui. Sanoimme pojallemme, näetkö tuolla järven toisella puolella nuo valot? Sieltä kohtaa Jeesus ja opetuslapset lähtivät veneellä tänne suuntaan, kun myrsky yllätti heidät. Huomaatko, miten hyvin sopii, että se tapahtui pimeällä eikä aamulla, jolloin järvi on yleensä tyyni? Ja näetkö tuolla nuo valot? Sieltä opetuslapset lähtivät yksin veneellä ja myöhemmin Jeesus tuli heidän luokseen kävellen veden päällä. Ajaessamme järven itärantaa pitkin, näimme vuoren rinteessä luolan. Muistutimme häntä siitä, kuinka riivattu mies asui juuri tuollaisessa luolassa ennen kuin kohtasi Jeesuksen. Näimme myös, kuinka maanpinnan muodot sopivat siihen, että sikalauma syöksyi rinnettä alas järveen. Tänä vuonna vedenpinta on kuitenkin hyvin matalalla. Viime talven sateet olivat määrältään tyydyttäviä, mutta sitä edeltänyt talvi oli yksi aikamme kuivimmista. Israelissa asumiseen liittyy omat vaikeutensa ja monimutkaisuutensa. Mutta uskovina mikään ei vedä vertoja sille, että saa nähdä Raamatussa mainittuja paikkoja ja elää niissä. Se tekee Jumalan sanasta elävää todellisuutta. Ne eivät jää kertomuksiksi kaukaisesta maasta, vaan ovat osa omaa arkista elämän kokemustamme. On etuoikeus elää näin. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksesi kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kinneret Tours Oy:n nettisivuilta.
0: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Kuulostipa vähän samantyyppiseltä ongelmalta kuin Suomessakin tuo Israelin Genesaretin rannan tilanne, että vesi on hieman laskenut. Kannattaa sekin ottaa huomioon vielä tässä viimeisinä viikkoina, jos lomalla olet. Mestaripiirros piirtyy nyt Anna Puun laulamana.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

varmana laulaa herrasta saan, ainakin jonkun suomennuksen mukaan on tätä Blessed Assurance laulettu myös suomeksi, joka soi siis Shirley Caesarin omalla äidinkielellä Blessed Assurance. Suomenkieliset sanat keskittyvät pelastuksen tuomaan iloon ja ikuiseen ylistykseen, ainakin kenties tässä englanninkielisessäkin versiossa näin tehtiin. Tässä laulu kuvasi sitä, kuinka usko tuo varmuutta siitä, että sinä ja minä voimme olla pelastettuja ja perimme taivaan. Näin Shirley Caesarinkin sanoituksessa Blessed Assurance tai hänen laulamassaan versiossa. Vaan millaisella miellä ollaan STT:n uutistoimistossa, niin ainakin sen verran, että tuo maastopalo, joka jyllää Keski-Euroopassa tai eteläisemmässä Euroopassa, niin on tuhoisempia 50 vuoteen. Näin ainakin Ranskassa Girondin alueella riehuva paastopalo. Tosin se on pysynyt yön aikana pääosin vakaana, näin kertovat paikalliset viranomaiset. Vaan mitä on luvassa kello 15 uutisissa ja puhumattakaan, että minkälainen sää meillä on luvassa nyt tämän viikon aikana, ainakin nyt tänään ja huomenna. Siitä kerron kello 15 uutisten jälkeen. Jopa sattui tähän eteen tällainen toive, joka yhdistää niin israelilaisia kuin suomalaisia, että vettä toisi hieman lisää, jotta veden korkeudet järvissä, joissa ja meressäkin hieman nousisi. Orkestran Montuno muusisoi Vedet jo virratkaa.

0: Tänäkin kesänä Radioiden perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
1: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
2: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
3: Lauri Late, Juhanin poika tässä, terve. Kuuntele Radio Dayta ja sieltä nimenomaan Ex-Criminals-ohjelmaa, jota minä ja Alibaba Niemelä juonetaan.
0: Kuuntele Ex-Criminals Radio Dayta tiistai-iltaisin kello 22.05.
4: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Hallitus täydentää esitystä, joka koskee teknologian hyödyntämistä sosiaalihuollon palveluissa. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan. Täydentävässä esityksessä ehdotetaan tarkempia säännöksiä teknologian käytölle. Teknologisella ratkaisulla voidaan tarkoittaa muun muassa hoivakameroita, turvamattoja tai etäpalveluja esimerkiksi vanhusten hoidossa. Sääntelyssä on tarkoitus ottaa aiempaa selvemmin huomioon myös asiakkaan ymmärryskyky. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt muutoksia hallituksen esitykseen. Saksassa poliisi on vapauttanut toisen Berliinin lauantaisesta terrori-iskusta epäillyn miehen, kertoo saksalaislehti Der Spiegel. Hänen epäiltiin olleen rikoksessa käytetyssä autossa. Poliisi ei pystynyt vahvistamaan epäilyä. Poliisi ampui toisen Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä terrori-iskusta epäillyn sunnuntaina. Poliisia on arvosteltu siitä, että mies oli vapaana, vaikka hänen tiedettiin radikalisoituneen ja hänet oli hiljattain tuomittu väkivallanteon valmistelusta. Lapland Hotels -hotelliketju aloittaa muutosneuvottelut kolmessa yhtiössään. Asian vahvistaa STT:lle yhtiön lakiasianjohtaja ja virkaa toimittava toimitusjohtaja Ilari Hovila. Yritys perustelee muutosneuvotteluja tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. Neuvottelut koskevat Lapland Hotels Cityä, Hotel Haikkoa ja Lapland Hotels and Safari Servicesia. Hovilan mukaan neuvottelujen piirissä on enimmillään vajaat 300 henkilöä. Mahdollisesta irtisanottavien tai lomautettavien määrästä ei ole annettu arvioita. Koloradon kuoriaisia on löytynyt tänä kesänä jo 6 paikkakunnalta Itä- ja Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Havainnot on tehty Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Osa esiintymistä on todennäköisesti talvehtinut Suomessa ja osa kulkeutunut maahan tänä kesänä. Ruokavirasto pitää mahdollisena uusien esiintymien löytymistä ja kehottaa viljelijöitä tarkkailemaan perunakasvustoja perunannostoon asti. Pysyvästi Suomeen asettuessaan Koloradon kuoriainen lisäisi perunanviljelyn torjuntatyötä ja kustannuksia.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Forecan sää.
8: Näillä hetkellä Suomi kuuluu matalapaineeseen ja sää on sateista. Pilvisyys on runsasta ja sateita liikkuu Suomen yli pohjoiseen. Itärajalla on poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Paikoin voi itärajalla myös ukkostaa. Yöllä hajanaisia sateita tulee yhä paikoin, yleisimmin maan länsiosassa. Yöllä lämpötila on 11 ja 17 asteen välillä. Huomenna tiistaina jatkuu edelleen tuo epävakainen sää ja sateita tulee suuressa osassa maata. Pohjoisessa myös ukkostaa yleisesti. Huomenna etelä- ja länsirannikolla aurinko näyttäytyy Päivälämpötila on Itärajalla korkeimmillaan 25, muualla maassa korkeimmillaan 20 astetta.
9: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
8: No jopa sattui hieman sateista nyt luvattua tähänkin hetkeen kesää, kun kenties onko sinun lomasi alkanut juuri tänään vai oletko parannut lomalta juuri tänään? Kaikkea tätähän voimme puhua tänään tämän iltapäivän aikana Radio Dayn alla iltapäivässä. Meikäläinen Anu on täällä kanssasi, kun kello on 5 minuuttia yli iltapäivä 3. Laulaja Jippohan on puhunut omasta rikkinäisyydestä ja särkymisestään. Ja miten oivallinen onkaan tämä laulu Saviruukku Jipun laulettavana? Hän on rehellinen ja uskottava tätä kappaletta.

0: Riemullisissa tunnelmissa oli tässä laulussaan Olli Helenius. Eli riemulauluhan tämä oli. Vaan sitten uuden musiikin pariin, jota on tehnyt muun muassa Mercy Me-yhtye. Sen keulahahmo Bart Millard on säveltänyt kappaleen Make It Well, sellaisena jonkinlaisena vastauksena hymniin It Is Well With My Soul. Tuo Make It Well-kappale on osoitus Millardin syvästä uskosta ja kyvystä luoda yhteys kuuntelijoihinsa juuri musiikin kautta. Ja tämän kappaleen sanoitukset kutsuvat Jumalan mukaan siihen suruun ja tuskaan, ja tuo laulu tarjoilee ja tarjoaa rukoilevan ja toiveikkaan viestin erityisesti sinulle, jos elämässäsi on vaikeaa ja surua. Tämä laulu on voimakas muistutus siitä, että jopa pienimmässäkin hetkessä voi löytää lohtua ja voimaa Pyhän Hengen läsnäolosta. Myös Miltä soi laulu Make It Well. Toivoa siis on.
1: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivä.
2: Hi, I'm Bart Millard from Mercy Me. Here's the message of our song Make It Well. When I had the idea for Make It Well, it came from wrestling with the hymn It Is Well that, you know, I've sang all my life for funerals and stuff like that. It's always during tragic times, and I realized during those difficult moments that I'm kind of lying when I say it is well with my soul, because normally it is not well with my soul. Like, the harder the times get, the harder it is to sing that song. And so I kept thinking, if I were to write this, I would make it into Make It Well, because I'm not getting through this without

0: kyllä jälleen Mercy Me-yhtye osasi tällaisia lohduttavia ajatuksia ja säveliä sinullekin laulaa ja soittaa, eikö vaan? Make It Well oli laulu nimeltään, uutta musiikkia siis Mercy Me-yhtyeltä. Kohta pääset kuuntelemaan Mirja Lassilan blogia ja hän pohtii, että mitä se kristitylle merkitsee, kun tuntee olevansa kiusauksessa. Ensin laulu Tahdon elää Exit-yhtyeeltä. Ja hei, Exit hän aloittaa nyt loppukesän keikkailun Hämeenlinnan helluntai-seurakunnasta 7. päivä elokuuta.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Puola on Suomen vähemmän tunnettu naapurimaa. Se on tuon Itämeren toisella puolella ja yksi Euroopan suurvaltoja, 40 miljoonan hengen valtio, jonka kuningas Sigismund on ollut myös meidän kuninkaamme historiassa. Ja hänet on haudattu Krakovaan ja siellä on myös tarkoitus käydä Sigismundin haudalla. Krakova on yksi Euroopan parhaiten säilyneitä keskiaikaisia kaupunkeja. Siellä on valtava määrä upeita kirkkoja, luostareita, pyhäkköjä.

0: Kristillinen elämä on hyvin aktiivista ja vilkaista. Kirkoissa saattaa olla jopa 10 jumalanpalvelusta päivässä. Vielitskan suolakaivos on yksi maailmanluokan nähtävyyksiä, maanalainen keskiaikainen suolakaivos, jossa on kappeli veistetty kokonaan suolasta. Ja Zakopanen kuuluisa hyppyrimäki vuoristossa ja tämmöinen voi sanoa joulupääkaupunki oman kulttuurinsa värittämänä, jossa vuoristolaismusiikki soi ja vuoristolaismurre kuuluu ja puvut on erilaiset, että se on vähän niin kuin Puolan saamelaiset ne vuoristolaiset siellä, jotka sitten tarjoaa meille parastaan ruoan ja musiikin muodossa. Eli kannattaa lähteä tälle tiiviille matkalle, jossa on mukana Radio Dayn puolelta Kirsi Rostamo ja sitten myös allekirjoittanut Puolaa hallitseva matkajohtaja, niin varmasti ollaan hyvissä käsissä ja saadaan mielenkiintoinen ja rikastuttava kokemus.
1: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelmaa ja varausohjeet daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi. Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.

0: Tänään päivän blogissa. Laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirja Mimmo Lassila.
1: Mitä se oikeastaan on, kun kristitty on kiusauksissa? Onko kaikkiin vaikeuksiin elämässämme syynä kiusaukset? Voidaanko puhua kiusauksesta silloin, jos elämäntapamme ovat kodin perintönä huonot tai emme pysty muuttamaan persoonaamme? Eikö se ole jotakin sellaista, jonka voisimme opetella pois tai etsiä rakentavia tapoja elää? Ei niinkään kristityn taivaaseen vievän matkan este. Kristitylle tulee kiusauksia, paikkoja ja tilanteita, joissa oma syntinen sisäinen perusolemus rikkoo Jumalan tahtoa tietoisesti ja tiedostamatta. Synti ja sen mukaan eläminen, synnin suosiminen elämässä on aina kuoleman vakava asia. Olla kiusattu on oikeastaan halua toimia vastoin oikeaa. Se on tunne, jonka seuraaminen veisi pois Jumalan haluamasta. Silti kiusauksissa oleminen ei ole sama kuin kiusausten mukaan tekeminen. Luther jaottelee erilaiset kiusaukset tiettyjen ikäkausien mukaan. Nuoria houkuttavat aistilliset halut, keski-ikäisiä rahanhimoja mammona ja vanhuksia hengellinen ylpeys, omahyväisyys, Jumalan sanan halveksunta, epäilys, epätoivo ja suoranaiset harha-ajatukset. Toki nämä kaikki voivat olla sinulle todellisia kiusauksia huolimatta siitä, mihin ikäryhmään kuulut. Jeesus vastusti kiusauksia Jumalan sanalla. Hän piti mielessään, kuka Jumala on, mitä hän on sanonut itsestään ja millainen on hänen sydämensä rakkaus. Hän oli kaikessa kiusattu niin kuin mekin ja siksi hän voi auttaa meitä. Tärkeintä onkin, kun lankeamme kiusauksiin, ettemme jättäydy pois hänen luotaan, joka haluaa armahtaa meitä. Vastustamme silloin kaikkea sitä, mikä estää meitä pääsemästä rauhaan Jumalan kanssa. Kiusaaja tahtoo niellä itseensä pettyneen ja väittää, ettei tämä voi enää saada anteeksi. Usko onkin luottamusta ja tarttumista siihen lupaukseen, että katuva syntinen saa anteeksi Jeesuksen tähden. Jälleen kerran, uudestaan, joka ikinen päivä, jatkuvasti, hän saa armoa armon päälle. Ja tämä, jos mikä, tukkii kiusaajan suun.
0: Päivän blogissa puhui laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirja Mimmo Lassila.
2: Koetko sinäkin, että olet saanut armoa armon päälle, kuten blogissaan Mirja Lassila puhui? Olen saanut niin paljon, tästä jatkavat Eve ja Ossi laulullaan.

Oi, miten kiitollinen olo tuli tämänkin laulun myötä. Olen saanut niin paljon. Ja tämähän laulu myös kertoo armosta ja ehdottomasta rakkaudesta ja turvasta ihmisen elämän vaikeuksissakin. Ja lauluhan käsitteli sitä ihmisen rikkinäisyyttä, kuinka voi kääntyä aina ja tarvittaessa Jumalan puoleen. Ja varsin kiittää siitä, mitä kaikkea on saanutkaan vaikkapa tänään. Tai vaikka tällä lomalla. Tämä loma-aikahan on ollut ihan loistava. Vaikka on ollut hieman sateista tässä viime aikoina, niin kyllä olen iloinen, että mustikat kasvavat tai sienet ovat löytäneet paikkansa metsästä ja odottavat vaan poimiaansa. Eikö vaan? Vaikka tosin YouTube toteaa, että en ole löytänyt sitä, mitä etsin. I still haven't found what I'm looking for. Ja tässä kohtaa iltapäivää toivotan sinulle mukavaa hetkeä, kun rakas Raamatun kohta on mielessä piakkoin Miikka-Pekka Heikkilällä, Radio Dayn aamujuontajalla.

0: ole löytänyt, mitä etsin, oli lauluaiheena U2:lla, eli I still haven't found what I'm looking for. Vaan missä mielessä Miikka-Pekka Heikkilä, aamujuontajamme ja toimittajamme, on löytänyt jotakin, erityisesti psalmitekstistä. Siitähän kertoo muun muassa alueella ekstras rakas Raamattuni mietteissä heti, kun vanhassa Holvikirkossa on käyty Eero Raittisen kanssa.
1: Aalloilla. Tässä taistolaakso terve. Iltalampu valaisee nyt Radio Dayn iltaa. Asiaa elävästä elämästä, syviä tuntoja, hyvää seuraa ja hengellistä musiikkia. Sitä on Iltalampu. Radio Dayssa maanantaisin päälähetyksessä sekä nettiradiossa kello 18 alkaen. Ja uusinta kaikilla kuuluvuusalueilla lauantaina kello 21. Tavataan Iltalampun lämmössä. Iltalampu. Syvien tuntojen tulkki.
2: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Joko se Jessellä on ripari tänä kesänä?
3: No, en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
2: Ai jaa.
3: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
2: No voi ei. Hei, sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
4: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10707. Siis 0600 10707. Anna tällöin 25 € ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Minä
6: huudan. Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikka-kiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
7: Exitia komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Pajenkaar.
8: Kirkossa tämä vastakkainasettelu on samanlaista kuin Ylen A-studiossa ja se on tosi ikävää. Ja nyt tämä kehitys, mikä tällä hetkellä kirkossa on ollut, mikä on minusta kyllä erittäin huolestuttava, on tämä laittomuuden tila.
9: Kirsin kanssa toiminnanjohtaja, kirjailija, rauhanturvaaja Teuvo V. Riikonen. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.
1: Radio Day.

0: ja soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.
1: Rakas Raamattuni.
2: Morjesta. Mä olen Miikkis ja Radio Dayssä toimittajana ja juotajana ja vähän tuottamassa ohjelmia myös. Mun suosikki Raamatun paikka on psalmi 27 ja 4. Mä olen itse aina tykännyt Daavidista ja jos Jeesuskin on Daavidin poika ja sanotaan niin kuin, vähän niin kuin Daavidin huoneesta nousseesta Jeesuksesta, niin jostain syystä se on siellä merkattuna, että Daavid on aika erityinen hahmo. Ja mä sanoisin, että psalmit antaa aika hyvän kuvan sellaisesta ihmisestä, joka aidosti etsii Jumalaa. Ja sieltä päällimmäisenä mulle on jäänyt tää Raamatun paikka. Yhtä olen pyytänyt Herralta, sitä minä etsin, että saisin asua Herran huoneessa kaikki elämäni päivät. Katsella Herran ihanuutta ja mietiskellä hänen temppelissään. Yhdessä englanninkielisessä käännöksessä, tämä äskeinen oli siis Raamattu kansalle käännös, englanninkielisessä käännöksessä mä voisin tälleen vapaasti kääntää tämän loppun mietiskellä hänen temppelissään, että siinä tapahtuu vastavuoroisesti jotain. Minä kuuntelen ja Jumala vastaa. Ihan kaikki tässä Raamatun paikassa puhuttelee, että tämä on se yksi tärkein asia, että ei kuninkaana oleminen, ei saavutukset, ei menestys tai eikä se ole myöskään semmoinen liian, niin kuin, että mä en ole yhtään mitään, vaan että mä saan asua Herran huoneessa. Se vaan puhuttelee niissä elämän huippuhetkissä ja myös niissä vaikeissa, että tietää, että no, jos ainakin tästä pitää kiinni, niin ei ole missannut ainakaan jotain massiivisen isoa, koska tässä on vähän niin kuin kaikki. Mä itse opettelin ton kohdan armeijassa ulkoa, koska siellä se jotenkin piti kiinni semmoisissa totuuksissa. Ja siitä on muutenkin tullut rakas paikka mulle. Kun itse aloitin parisuudetta, niin käytiin läpi semmoisia Raamatun paikkoja, mitä voisi pistää vaikka omaan sormukseen. Me sitten yhdessä tajuttiin, että tää on oikeastaan meidän suosikkipaikka molemmille ennen jo toisiamme mun puolison kanssa. Niin siksi se on myös meidän vihkisormuksessa kirjattuna sinne. Että tämä on aika semmoinen elämän tärkein Raamatun paikka. Raamattu on aika täynnä semmoisia ihania aarteita, että lämpimästi suosittelen.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Psalmitekstihän oli Miikka-Pekka Heikkilälle mieluisaa luettavaa Raamatusta, eli psalmi 27 jae 4, josta hän kertoi lisää omia tuntojaan. Ja eiköhän jatketa Kosketa minua henki laulaa Mirkka Paajasen esityksenä, kun tässä kello alkaa olla jo varttia vailla 4.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi.

Kylläpä löysi paljon jonkin arvoista tästäkin elämästä ja uskosta varsinkin Anthony Brown ja Group Therapy. Laulu on nimeltään Worth. Joko sinä olet käynyt vastaamassa jo päivän kysymykseen? Tänäänhän on varmasti ollut se päivä, jolloin on palattu töihin tai pian palataan kouluun. Käydään nyt jos tässä vaiheessa hankkimassa ne koulutarvikkeet, jos sellaista on tarvetta, vaan mikä on semmoinen vinkkisi, jolla paluu lomalta arkeen sujuu mahdollisimman mutkattomasti? Tähän olen pyytänyt vastaustasi muun muassa WhatsApp-viestillä tänne studioon numeroon 044-4477-447 ja vieläkin on aikaa kertoa tuon lomalta paluu tunnelman, mikä on ollut päällimmäisenä mielessä siinä mielessä, että loma on nyt loppu ja arki on alkamassa, millä mielellä palaat arkeen? Tämä on päivän kysymyksenä ja siitä puhutaan lisää, kunhan uutiset on kuultu kello 16, vaan saman taivaan allahan tässä edelleen. Sitä mieltä on myös Iida Elina kanteleineen.

0: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
1: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet tiistaina 28. heinäkuuta Vaasan missionissa sekä 29. ja 30. päivä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
2: Jippu ja ihmisen ääni ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää uutisista. Kansanedustaja Timo Vornanen sanoo tiedotteessa, ettei ole luvannut erota automaattisesti, jos hänen tuomionsa säilyy lainvoimaisena. Korkein oikeus hylkäsi perjantaina Vornasen valituslupahakemuksen hänen saamastaan käräjäoikeuden tuomiosta. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen muun muassa pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Vornasen mukaan hänen kannastaan erolle on annettu virheellinen kuva mediassa. Lapland Hotels-hotelliketju aloittaa muutosneuvottelut 3 yhtiössään. Asian vahvistaa STT:lle yhtiön lakiasianjohtaja ja virkaa toimittava toimitusjohtaja Ilari Hovila. Yritys perustelee muutosneuvotteluja tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. Neuvottelut koskevat Lapland Hotels Cityä, Hotel Haikkoa ja Lapland Hotels and Safari Servicesia. Hovilan mukaan neuvottelujen piirissä on enimmillään vajaat 300 henkilöä. Mahdollisesta irtisanottavien tai lomautettavien määrästä ei ole annettu arvioita. Keski-Afrikassa sijaitseva Chad aikoo vetäytyä kansainvälisestä rikostuomioistuimesta ICC:stä. Asiasta kertoo maan hallituksen tiedottaja lausunnossaan. Tiedottajan mukaan vuonna 2002 toimintansa aloittaneen tuomioistuimen tehokkuus on edelleen rajallinen ja epätasainen eri alueilla. Aiempia vuosina Burundi ja Filippiinit ovat vetäytyneet ICC:stä. Esimerkiksi Yhdysvallat, Iran, Venäjä ja Kiina eivät ole ICC:n jäseniä eivätkä tunnusta sen toimivaltaa. Ulkoministeriö muistuttaa tänään julkaistuissa matkustustiedotteissaan Ranskaan ja Espanjaan matkustavia metsäpaloriskistä. Ministeriö sanoo, että Ranskassa on edelleen useita vakavia metsä- ja maastopaloja ja paloalueita tulee välttää. Myös Espanjassa on edelleen useita vakavia paloja. Yhteensä yli 325 000 ihmistä on joutunut pakenemaan palojen takia kodeistaan Keski-Espanjassa Madridin lähistöllä ja Lounais-Ranskassa Bordeauxn lähellä. Alueelle odotetaan uutta helleaaltoa, jonka pelätään pahentavan tilannetta.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
6: Vieläkö olet lomalla vai oliko paluu lomalta viikonlopun aikana ja nyt on arki alkanut sinunkin elämässäsi? Tästä aiheesta muun muassa puhutaan vielä tämän päivän aikana, vaan keskeneräisyyteen keskittyy nyt Jippie Youth, eli Jippie Nuoriso. Anu täällä kanssasi, kun kello on 4 minuuttia yli iltapäivä 4.
3: Radio Day. Enemmän toivoa.
7: Olen

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Gospel-klassikko.

0: laulun sanottajan ajatus, että he pukeutuvat valkoisiin vaatteisiin, väistämättä tuo mieleeni Tampereen tuomiokirkon alttaritaulun. Tämä laulu kuitenkin oli sodan jälkeen laulu Heurekalta. Jos tänään rukoileminenkin tuntuu ahdistavalta ja raskaalta, niin silloin voi avuksi tulla vaikkapa jopa liki 100 vuotta sitten ensimainoksena ilmestynyt norjalaisen herännäissaarnaaja ja teologi Ole Hallesbyn ajatukset rukouksen maailmasta -kirjasta. Hallesby puhui aiheesta mielellään, mutta asettuen itsekin aina tavallisen armoa tarvitsevan kristityn asemaan. Myöntäen, että itselläkin on aiheesta paljon opittavaa. Kirjasta kertoo nyt lukuvinkiksi niille, jotka lomalaiturilla vielä ovat, niin Marja Salminen.
1: Lukuvinkkejä laiturilta.
2: Tällä kertaa mun kädessä on klassikkoteos, jonka sivut on jo vähän kellastuneet ja tämä kansilehtikin repeilee. No, tämä on siis Ole Hallesbyn Rukouksen maailmasta -kirja. Mä rakastuin tämän kirjan sanomaan ja tiedän, etten suinkaan ole ainoa. Professori Ole Hallesby oli siis norjalainen teologi, herännäisjohtaja, kirjailija ja sieluhoitaja, jonka teoksia on Suomessakin käännetty pitkälti 20. Ole Hallesbyn tenho oli siinä, että hän kirjoitti armon vapauttavasta voimasta ja aikalaiset muistavat hänet myöskin hyvin sydämellisinä kristittynä. Ja sen aistii myöskin tästä Rukouksen maailmasta -kirjasta, jonka on muuten kustantanut VSOY. No, tätä lukiessa minua tosiaan riemastutti, miten lämpimästi ja sillä alhaalta käsin ja hyvin yksinkertaisin ja tosiaan kaikille ymmärrettävin sanankääntein Ole Hallesbyn

0: avuttomuuden. Hän kirjoittaa, että meidän ei tarvitse olla suuria uskon sankareita ja voimamiehiä ja naisia, vaan sellaisia pienen avuttoman lapsen kaltaisia, jotka sitten siinä avuttomuudessaan huutavat taivaallisen isänsä puoleen. No, mikä estää sitten tällaisen kokemista? Hallesby toteaa, että me ollaan liian taipuvaiset tehostamaan rukouksen toimivaa puolta. Kerromme siis omista vioista ja puutteista ja jopa neuvomme Jumala, että miten sun nyt pitäisi toimia. Mutta Ole Hallesby muistuttaa. Mennään Jumalan eteen avuttomina niin kuin lapsi ja kerrotaan hänelle, mitä sydämessä liikkuu. Ja sitten hän mainiosti kirjoittaa, mitäs jos me mentäisiin lääkäriin tällä tavoilla? Istutaan alas ja aletaan kertoa lääkärille kivuista ja vaivoista. Ja puhellaan niistä sitten koreasti ja pitkään. Ja kun on saatu tankki tyhjäksi, niin noustaan ja kumarrutaan ja mennään sitten tiehensä. Mitäs tuollainen lääkäri mahtaisi ajatella? No varmaan jotain siihen suuntaan, että eipäs ollut tuollakaan poloisella aikaa kuunnella, mitä lääkäri haluaa hänelle sanoa ja lääkkeeksi määrätä. Mutta tällaisia potilaita käy siis Jumalan puheilla joka päivä joukottain. Eli me vaan puhua pälpätämme, emmekä hiljenny siihen rakastavan Jumalan eteen ja kuuntele ja odota, mitä hän puhuu. Ja me saamme todellakin olla pieniä ja tarvitsevia hänen edessään. Suosittelen lämpimästi tätä jo 100 vuotta sitten ilmestynyttä Rukouksen maailmasta kirjaa. On täynnä lepoa ja lohdutusta ja rohkaisua.
1: Tätähän voisi lukaista, vaikka ei enää lomalla olisikaan. Noin 100 vuotta sitten vaikuttaneen norjalaisen herätyssaarnaaja ja professori Ole Hallesbyn kirja Rukouksen maailmasta on levinnyt laajalti ja sitähän pidetään yhtenä alan klassikkoteoksena. Kirjan on suomeksi kustantanut VSOY ja sitä voi etsiskellä vaikkapa antikvariaateista tai hyvin varustelluista kirjastoista tai jos siellä kesämökin kirjastossakin on tuo kirjasto auki, niin sieltäkin kannattaa kysellä. Marja Salminen kertoi tästä vinkistä laiturin nokkaan.
2: Aalloilla.

0: Tämä oli laulu Pelastajasta Happoradion toimesta. Ja mitenkä se sinun lomalaitasi on? Onko se vielä edessä vai tuliko nyt sitten lomat jo koettua? Erityisesti sinulle on tämän päivän kysymys, eli miltä tuntui palata nyt arkeen juuri tänään maanantaina? Tai miltä se tuntuu vaikkapa viikon kuluttua, miltä se jo tässä vaiheessa tuntuu? Kannattaa viestiä tänne päin numeroon 044-4477-447. Minulla on täällä pari kirjaa sitten kommentoijien kesken arvottavaksi. Samuli Sirenin 3 koplakirja. Jännittävien ja yllätyksellisten käänteiden ja ihmiskohtaiden myötä konttoripäällikkö Georg Reimannin elämän uusiin kuvioihin tulevat Keke, joka muun muassa peri huikean omaisuuden. Ja toinen kirja on Mauri Vihkon Pappi polkimilla, eli polkupyörällä Espoosta Espanjaan. Vielähän tässä lomallakin ehtii vaikkapa Espoosta Espanjaan, jos niikseen on. Nämä kaksi kirjaa siis palkintona tänään kommentoijien kesken. Tule kanssani, Herra Jeesus pyytää Radio Dayn alla iltapäivässä Samuli Edelman laulussaan.
1: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.–18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Jokainen ponnistaa erilaisista lähtökohdista, ja etenkin nuorena se kaveripiiri ja muut tekijät voi vaikuttaa siihen, että se kasvu on aivan väärää ja tuhoisaa. Mutta koskaan ei ole liian myöhäistä korjata kurssia ja rakentaa elämää terveelle pohjalle, vapaana kahleista ja löytää Jeesuksen tueksi.
3: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
6: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
5: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
6: Lähellä ihmistä, Petri Välimäen klassikkokoulutus.
5: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt. Jos koskaan.
6: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
5: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
6: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com. Minä huudan. Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikkakiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa. 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
7: Exitia komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Pajenkaar.
1: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: oli sitten loma tai arki, niin tule kanssani, Herra Jeesus, pyysi laulussa Samuli Edelman. Ja onko tässä nyt käynyt niin, että nyt lomat ovat ohi sinulta ja paluu arkeen on ehkä hieman takkuillutkin tai ainakin vähän kauhistuttanut, tai millä mielellä oikein palasit lomalta? Tai missä vaiheessa sinun lomasi on tällä hetkellä ja millä mielellä olet palaamassa sitten arkeen, vaikkapa viikon kuluttua. Kerropa ihmeessä, numero on 044-4477-447. Ja eiköhän me kuulla näitäkin tarinoita tämän iltapäivän aikana. Miltaista on ollut arkeen paluu lomien jälkeen? Numero on 044-4477-447. Ja täällä minulla on pari kirjaa sitten kommentoijien kesken arvottavaksi. Samuli Sireen Kolmen koplakirja sekä Mauri Vihkon Pappi polkimilla. Polkupyörällä Espoosta Espanjaan. Vaan uutta musiikkia tässä tarjoilee nyt Ann Wilson, God Story. Eli Jumalan tarinaa.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-44-77-447.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Uudesta elämän alusta kertoi laulussaan Ann Wilson, eli kuinka hänenkin elämänsä on osa Jumalan kertomusta, God Story. Ja hei, kiitoksia jokaiselle, joka on ottanut yhteyttä tänne Radio Dayn studioon, vaikkapa WhatsApp-viestin muodossa, ja viestejähän on tullut mukavasti. Ja jos vielä olet lomalla, niin ihanaa ja leppoisaa lomaa edelleen, mutta jos olet nyt palannut töihin tai palannut arkeen, niin tässä muutama vinkki nyt arjen jotenkin, miten sanoisin, ainakin sen arjen osalle, sillä Ritva ainakin on kokenut sitä työkavereiden kesken aikoinaan, että muistan vuosikymmenten takaa, kun lohdettelin työhön loman jälkeen palannutta työtoveria hänen sanottuaan itkuisena, tällaistäkö se olikin. Olin juuri lukenut jostain sen tiedon, että mikäli loman päätyttyä ensimmäinen päivä töissä tuntuu tosi raskaalta, niin silloin on tullut pidettyä hyvä, todella töistä irrottautunut loma. Tämä tutkittu tieto on siis hyvä tietää ja iloita siitä, että on osannut pitää lomaa. Eli tässä uploadit päälle. Ja siunausta jokaisen työpäiviin ja jaksamiseen, jos töissä olet juuri nyt tällä hetkellä tai palannut juuri töihin. Näin viestittelee Ritva. Ja kyllä Hanna sanoi ihan sama asia, että tiettyjen rutiinien jatkuminen lomallakin auttaa töihin paluussa. Ja onneksi on vielä viikko lomaa jäljellä, kertoo Hanna, että kysy sitten uudestaan ensi maanantaina. No, täytyypä kysyä silloinkin Hannalta vaikka, että miten se loma mahtoi mennä, mutta nauti ihmeessä vielä toki lomasta tälläkin hetkellä. Merja on lähettänyt viestiä kertoen, että töihin palaamista auttaa se, että tarttuu aluksi rutiinitöihin. Vähän samalla kuin Hannakin tuossa sanoi, niihin rutiinitöihin, jotka sujuvat totutulla tavalla. Ei tarvitse heti olla kaikki langat käsissä. Aika pian nekin sitten alkavat sujua. Merja sanoi, että kokemusta on. Mervi myöskin lähettää viestiä, että lomalta paluu on minulle helpompaa, kun olen suunnitellut jotain kivaa töiden jälkeen parina ekana viikonloppuna. Kesää on vielä jäljellä, niin voi mennä uimaan, terassille grillaamaan, torille jäätelölle tai metsään mustikkaan. Olen varannut myös hieronnan, kertoo Mervi. Töissä ajatus ja kiitollisuus siitä, että on mahdollisuus tehdä töitä. Tämäkin on hyvin tärkeä huomio Merviltä. Tänä päivänä on liian monella työttömyyttä, vaikka olisi iso halu tehdä töitä. Tämä on hyvä huomioida. Mervi, kiitoksia tästäkin kommentista sinulle. Maikki lähettää viestiä, että kun tajuat, että sulla on työpaikka, mihin palata ja uusi loma odottaa joskus tulevaisuudessa. Tämän kun muistaa, niin helpompi on henkisellä puolella töihin paluu. Tätä mieltä on Mike. Ihan viisaasti sanottu tämäkin asia. Ja vielä yksi vinkki töihin paluusta. Semmoista, että kun aloitat kevättalvesta uudessa työpaikassa, niin ei ole lumia ehtinyt kertoakaan, joten ei ole työhön paluupaineita jo ollenkaan, vaan koko kesä painetaan hommia. Näin kertoo siis Joni. Eli nautitaan nyt sitten työnteosta he, ketkä töissä ovat. Ja heillä, joilla on nyt ollut lomalta arkeen paluu, niin nautitaan siitäkin ja ajatellaan sitä seuraavaa lomaa. Ja tuo on mun mielestä hyvä vinkki, mitä Mervi sanoi, että suunnittelee vähän etukäteen sitä lomalle. Lomalta paluuta arkeen, eli muistaa ne kaikki viikonloput, että niinkin voi vielä viettää sitä kesää. Varsinkin nyt tuntuu siltä, että kaikki ovat menneet mustikkaan. Täälläkin Radio Days on aika rauhallista ja lienevätkö kaikki mustikassa tällä hetkellä. Eli nautitaan luonnon antimista, nautitaan kesästä vielä niin kauan kuin sitä on. Ja valoahan riittää ja kesäaikaa vielä on niin kauan kuin ensi lumi sataa, eikö vaan. Ja onneksi olkoon täältä nyt arvoin sitten sinulle Maikki, onneksi olkoon, sinulle on luvassa nämä kaksi kirjaa, Samuli Sirenin Kolmen kopla ja Mauri Vihkon Pappi polkimilla polkupyörällä Espoosta Espanjaan, eli vielä voi viettää vaikka näin kirjan muodossa pientä lomahetkiä. Ja onneksi olkoon kaikille niille, jotka ovat arkeen palanneet, ja tietenkin mukavaa lomaa erityisesti niille, joilla vielä sitä lomaa on tässä vaiheessa vuotta. Kello on tähän aikaan iltapäivästä 16.37 ja tästä jatkaa J. Karjalainen laulaen Rakkaasta mestarista.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Ja kiitoksia vielä Anitalle, joka myöskin lähetti viestiä, että itse myötätunnon ja rukouksen turvin sujui työhön paluu. Haastavaa ja kaoottista, mutta ihanaa kun on työtä. Näin on, Anita.
1: Kiitos tästäkin viestistä. Ja J. Karjalainen jatkaa.

0: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
1: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
2: Daymatkat.fi. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

Tämä hieman Lähi-idän tunnelmainen laulu Lähde soi Heidi Simeliukselta. Radiohartaudessa puhuu tänään Juha Hilli ja tuohon hartauteen johdattaa August-yhtye kertomalla villistä muulista. Mitä, onko nyt eläintarhaan eksytty vai mitä?

0: Radiohartaus.
1: Mä oon Juha Hilju. Bethesdan allas oli aikansa terveyden ja hyvinvoinnin ihmelähde. Ihmiset kerääntyivät sen ympärille, koska sanottiin, että kylpeminen auttaisi kaikkiin vaivoihin, kuten Johannes kirjoitti evankeliumin alkupuolella. Mekin etsimme usein onnenlähdettä, ihmelääkettä, kaiken paremmaksi tekevää rohtoa tai paikkaa. Millainen olisi nykypäivän Bethesda? Joskus tai ehkä aika usein luen ja luemme Raamattua pintapuolisesti. Mutta mitä sanot? Minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut altaaseen sisältää. Millä äänenpainolla tämä mies ne sanoo, mitä niihin kätkeytyy? Voi vain kuvitella sen epätoivon värinän, mikä liittyy näihin sanoihin. Yksinäisyys voi olla kipeäkin asia, tunne, vaikkei sitä usein ääneen tunnustetakaan. Mikko Alatalo lauloi ja tulkitsi ihmisen ikävän toisen luo. Ei mun takki kaipaa neulaa, ei lankaa, mutta sielu kaipais seuraa parempaa. Läheisyyden kaipuussa ihminen voi hakea sitä eri paikoista. Ihminen voi saada kavereita, vaan ei ystäviä. Ihminen voi saada seksiä, vaan ei ihon lämpöä. Yksinäisyys voi olla myös mahdollisuus. Yksiolo voi antaa mahdollisuuden rentoutua ja rauhoittua oman itsensä ja ajattelunsa kanssa. Yksioloinen on yhtä tärkeä kuin yhdessäolo. On tärkeää oppia viihtymään yksin. Jokainen meistä kaipaa ja tarvitsee sitä, että joku näkee. Kun Jeesus pysähtyykin sairaan miehen kohdalle ja kysyy, tahdotko tulla terveeksi? Hän ei siis mene väkisin parantamaan. Hän kysyy, tahtooko mies tulla terveeksi? Kysymys ilmaisee syvää kunnioitusta. Mies tulee paitsi nähdyksi, myös kohdelluksi arvokkaana, ainutkertaisena ihmisenä. Jeesus ei kysy uskosta, miehen hyvyydestä tai syntisyydestä. Hän näkee koko ihmisen ja sen, mitä hän tarvitsee. Bethesdan lammikon luona oli myös toisenlaista ilmapiiriä, jota vasten Jeesuksen radikaali sairaan ihmisen kunnioitus herätti huomiota. Siellä oli niitä, joille periaatteet, perinteet, säännöt ja se, miten kuuluu toimia, olivat ihmistä tärkeämpiä. He moittivat parannettua, vuodettaan kantavaa miestä sapaatin rikkomisesta. Jeesus sen sijaan oli nähnyt ihmisen, joka ei päässyt parantavaan altaaseen, kun siellä kuohui. Mies puolestaan kohtasi Jeesuksen, joka näki hänen yksinäisyytensä. Odotettuaan 14 000 vuorokautta hän kohtasi Jeesuksen ja parantui tämän kohtaamisesta. Jeesuksen seuraamisessa on kyse siitä, mitä me olemme toisillemme ja siitä, miten toisemme näemme.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dplus-palvelusta.
2: Kyllä tuo lähimmäisen huomaaminen on hyvin tärkeää tässä kristityn elämässä. Totta on Juha Hillin ajatus radiohartauspuhujanakin. Ja tämähän on ihan toisenlainen päivä, kenties juuri tänään alkanut sinun elämässäsi. Tästä laulaa Andre Crouch. This is another day.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Me Johanssonit ollaan matalan kynnyksen ensikontakti ja halutaan tarjota nuorille jotain järkevää ajateltavaa.
2: Ja samalla me autetaan heitä löytämään keinoja, miten vaikeuksista ja riippuvuuksista pääsee eroon.
1: Mutta sen muutoksen on lähdettävä aina ihmisestä itsestään. Sen mä tiedän kokemuksesta.
0: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet tiistaina 28. heinäkuuta Vaasan missionissa sekä 29. ja 30. päivä.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Kansanedustaja Timo Vornanen sanoo tiedotteessa, ettei ole luvannut erota automaattisesti, jos hänen tuomionsa säilyy lainvoimaisena. Korkein oikeus hylkäsi perjantaina Vornasen valituslupahakemuksen hänen saamastaan käräjäoikeuden tuomiosta. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Vornasen mukaan hänen kannastaan erolle on annettu virheellinen kuva mediassa. Saksan pääkaupungissa Berliinissä lauantaina terrori-iskussa kuollut nainen oli Puolan kansalainen. Asiasta kertoo Puolan ulkoministeriö. Terrori-iskussa miehen epäillään ajaneen vuokratulla pakettiautolla väkijoukkoon lauantaina Pride-tapahtumassa Berliinissä ja hyökänneen sen jälkeen ihmisten kimppuun viidakkoveitsen kanssa. Poliisi ampui terrori-iskusta epäillyn sunnuntaina. Epäilty löydettiin etsintöjen jälkeen Spandaun kaupungin osasta alkuillasta. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon on luokitellut uudelleen 4 Lähi-idässä kuollutta sotilastaan siten, ettei heitä lasketa enää saman Lähi-idän sotilasoperaation uhreiksi kuin aiemmin tänä vuonna kuolleita. STT kertoi viime viikolla siitä, kuinka DCAS-tietokannassa 4 kuollutta sotilasta oli äkisti poistettu Lähi-idän sotilasoperaatio Epic Furyn tiedoista, joista ne aiemmin löytyivät. Nyt tietokantaan on perustettu uusi kategoria nimeltä Overseas Operations, eli merentakaiset operaatiot, joiden alta 4 kuollutta löytyy. Samalla haavoittuneiden määrä kasvoi yli 100, kertoi CNN. Ranskan presidentti Emmanuel Macron aikoo vierailla tänään Lounais-Ranskassa, jossa hän osoittaa tukeaan maastopaloja vastaan taisteleville palopelastajille ja paikallisille viranomaisille. Asiasta kertoo Ranskan presidentin kanslia. Lounais-Ranskan Girondessa Bordeauxn kaupungin lähistöllä maastoa on palanut keskiviikosta lähtien ainakin 42 000 hehtaaria ja ainakin 240 kotia on tuhoutunut. EU kertoo lähettävänsä strategisesta reservistään lisää ilma-aluksia Ranskaan avustamaan sammutustöissä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
6: Onko paluu arkeen sujunut tänään hyvin vai oletko vielä lomalla vai oletko niin kuin meikäläinen, että lomahan on vielä edessäpäin, kun elokuu koittaa. Nautitaan tästä hetkestä itse kukin, kun kello on 4 minuuttia yli iltapäivän 5. Kuule minun ääneni on laulun aihe Johanna Korkelalta tässä hetkessä iltapäivää.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Kuule minun ääneni, pyysi laulussa Johanna Kurkela, vaan millaisia toiveita huomisella kuuntelijan toivelistalla on Virpin valintoina? No minä pääsin jo kurkkaamaan näin etukäteen Virpin valintoja ja hän on muun muassa Forrest Frankin kappaleen Good Day valinnut listalleen ja hän sanoi, että ei hän sitä koskaan tiedä, kun aamulla herää, että onko tulossa millainen päivä ja varsinkin kun Radio Dayta kuuntelee, niin yleensä ottaen on tulossa ihan mukava päivä. Good Day on laulun aihe nyt Forrest Frankilla, joka on siis Virpin valintoja huomiselta kuuntelijan toivelistalta, joka kuullaan kello 11 alkaen.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Okay. I'm about to have-

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Tällaista musiikkia luvassa huomenna kello 11 alkaen Virpin toiveesta. Tämä oli Good Day eli Hyvä päivä Forest Frankilta. Vaan uutta musiikkiahan on syntynyt tässä tiimelyksessä myös tämän vuoden aikana Juha Tapiolta. Hän on keskittynyt muun muassa omaankin elämäänsä siinä mielessä, että kun 50 tuli viime vuonna, vai oliko se toissa vuonna? Taisi olla toissa vuonna. Ja hänellä on siis 50 vuotta ikää jo mittarissa ja hän sai tällaisen laulun aiheen mielensä.
2: Elämän viivat avausbiisi. Mä tein sen oopperatalon, kun mä täytin 50 ja pidin siellä juhlakonsertit, niin mä tein sen niihin. Siellä se sai ensiesityksensä ja se tuntui huikealta vetää se siellä ison jousiorkesterin säästyksellä. Se on niin kuin ensimmäinen laulu, jonka mä oon tätä levyä varten tehnyt. En silloin vielä tiennyt tekeväni tätä levyä, mutta se on niin kuin ensimmäinen näistä lauluista, jonka mä oon tehnyt. Ja siksi se ilman muuta avaa tämän levyn. Ja kun sitä konserttia varten tehtiin siihen iso jousiorkesterisovitus ja sitten Joonas Kasurisen semmoinen pianoriffi, jonka mä keksin, että se vie tätä eteenpäin, niin ne otettiin sieltä sellaisenaan kantamaan tätä biisiä. Ja tässä sävelkielessä ja siinä koko jutussa on jotain, mikä on mulle syistä, jota ei aina osaa edes eritellä, mutta on hyvin rakasta ja hyvin merkittävää. Mm. Tämä on mulle niin kuin iso laulu.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: portugalilaisen vain 450 metriä ennen maalia ja oli jännittävät hetket tuolloin, eikö vaan? Vaan onneksi olkoon tämän päivän nimipäiväsankareille. Heitä ovat Heidi, Heide sekä ortodoksisen kalenterin mukaan Klaus, Niila, Niilo, Niki, Niklas, Niko, Nikolai ja Nikolas. Onneksi olkoon sinulle nimipäiväsankari kuin myöskin merkkipäiväsi tänään 27.7. juhlistava. Myös sinulle unikeko rakkaani.
1: God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gaf, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
2: No mutta sehän oli tuttuakin tutumpi pienoisevankeliumi. Mutta millä kielellä? Tervetuloa kisailemaan leikkimieliseen Puhutaan kielillä -kisaan tiistai-aamuisin kello 8.30.
3: Jeppu ja ihmisen ääni. Ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
4: Kirkossa tämä vastakkainasettelu on samanlaista kuin Ylen A-studiossa ja se on tosi ikävää. Ja nyt tämä kehitys, mikä tällä hetkellä kirkossa on ollut, mikä on minusta kyllä erittäin huolestuttava, on tämä laittomuuden tila.
5: Kirsin kanssa toiminnanjohtaja, kirjailija, rauhanturvaaja Teuvo V. Riikonen. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa -tilauksella Day Plus kaikki.
6: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Jotenkin liikuttavaa, miten silloin vielä hyvin nuori Jippu kertoi vanhasta kauniista miehestä ihan omin sanoin ja omin sävelin. On tästä muutama vuosi aikaa jo, mutta oistava kappale soi edelleen myös Radio Dayn aallolla iltapäivässä, kun kello on 17.17. Somevaikuttaja ja poliitikko Elina Ruohonen on herättänyt keskustelua muun muassa suorilla ja rohkeilla mielipiteillä. Ja hänen muun muassa suoria ja rohkeita mielipiteitä kuullaan viikon vierasohjelmassa, jota toimittaa Matias Wilberi tänään. Vaan ensin kuullaan Kirk Franklinia, joka on palveluksen, onko hän velkaa vai on ajatellut, että joku muu saa tehdä vuorostaan sen palvelun. F-A-V-O-A, eli favor!
1: Aalloilla. Seurannasi Anu Lehtipuu.

0: palvelu oli laulu nimeltä Kirk Franklinilta. Oma uskoon tulo oli jotain, mitä Elina Ruohonen ei nähnyt eikä osannut nähdä tapahtuvan, mutta kun se tapahtui, kaikki muuttui. Ensin ruokittiin tiedonjanoista Torinon kääriliinoilla ja Raamatun luvulla, mutta oliko joku erityinen hetki, jossa Elina Ruohonen tajusi, että sydän on muuttunut? Viikon vieraspodcastin jaksossa tutustaan somevaikuttaja ja kuntapoliitikko Elina Ruohosen elämään, hänen uskontarinaansa, kutsumukseen ja ajatuksiinsa politiikasta ja identiteetin löytämisestä. Häntä jututtaa Matias Wilberg.
1: Viikon vieras.
2: Mikä sitten tuli oikeasti, mä ymmärsin, että nyt on jotain muuttunut. Ihan selkeästi. Jotain semmoista, mitä mä en olisi, millaista muutosta mä en olisi voinut saada aikaa. Oli se, että mä olin tietenkin sopinut jo seuraavalla viikonlopulla, että meidän kavereiden kanssa bailaamaan jonnekin. Ja sitten siinä kohtaa, kun mä oon niin kun menossa sinne, mä oon vaihtamassa vaatteita ja mä käytin tosi paljon semmoisia avonaisia lyhyitä mekkoja ja tämmöisiä. Sitten siinä kohtaa mä yhtäkkiä ymmärsin, että mitä ihmettä, en mä pysty tommosia pukemaan. Että hyi, että mä alkoin oksettaa ne vaatteet. Mä olisin, että en mä halua laittaa noita päälleni. Ja sitten kun mä menin sinne, niin sitten mä ymmärsin siellä, kun mä olin siellä baarissa, että ei vitsi, mä haluan kotiin, mä haluan mennä lukemaan Raamattua. Että mitä mä teen täällä? Ja sitten mulla alkoi tulla tämmöisiä, että mä en pystynyt enää niin kuin kiroilemaan tai sanomaan, mä sanoin tosi usein niin kuin OMG, niin sitten yhtäkkiä niin kuin mä en pystynyt enää sanoa sitä. Ja sitten mä tajusin, että, ja sitten ihan viimeistään siinä kohtaa, kun mä oon aina ollut silleen, että mä en todellakaan halua lapsia mun elämässäni, ihan viimeistään siinä kohtaa, kun mulla tuli yhtäkkiä semmoinen, että mä haluan lapsia. Semmoinen tosi selkeä.
3: Nyt
2: on jotain tapahtunut. Joo, mutta kyllä se koko elämä siis muuttui ihan täysin siinä kohtaa, että kiinnostuksen kohteet ja kaikki.
3: Mm.
2: Tietenkin siinä meni aikaa, että edelleenkin koko ajan tapahtuu sitä muutosta. Että nyt kun miettii sitä aikaa, kun oli just ollut uskossa vaikka kuukauden, niin mä oon ihan eri ihminen siitäkin, että se on jatkuvaa muutosta.
3: Mm. Eli tavallaan sekin just, että jos kääriliinoilla on ollut iso vaikutus sulle siinä kohtaa, ne ei välttämättä tarvitse olla enää niin keskiössä sun uskon elämän kannalta.
2: Joo, ei. Et ehdottomasti mulla ei oikeastaan mitään merkitystä enää, että onko se kääriliina aito vai ei. Et se ei ole, no se on osa mun uskontulokertomusta, mutta sillä ei käytännössä ole enää merkitystä, koska mä tiedän, että Jeesus on totta ja hän on meidän puolesta kuollut.
3: Mm.
1: Viikon vieras.
0: Poliitikkona ja somevaikuttajanakin tuttu Elina Ruohonen oli Matias Wilbergin jututettavana. Ja vielä tämä politiikkakuvio jatkuu siinä mielessä, että myös Laajasalo-podcastissa kuullaan erästä hyvin kansainvälistä poliitikkoa. Nyt ensin Virtanen kirkossa on laulun aiheena Jouko Mäkilohi Luomalla.

0: Suorastaan näyttämöksi hän sukeutui tämä kirkon sali Jouko Mäkilä-Hiljuoman laulussa Virtanen kirkossa. Vaan millaisella poliittisella näyttämöllä mainetta on niittänyt poliitikko, joka sanoo suorat sanat Trumpista, Kiinasta ja maailman konfliktiherkkyydestä. Ja senkin, että onko sovulle tilaa. Tästä kuullaan Teemu Laajasalon haastattelussa Laajasalo-podcastissa, kunhan kultasiivin on ennättänyt luoksesi exit.
1: Maailma tarvitsee toivoa.
2: Jokainen ponnistaa erilaisista lähtökohdista, ja etenkin nuorena se kaveripiiri ja muut tekijät voi vaikuttaa siihen, että se kasvu on aivan väärää ja tuhoisaa. Mutta koskaan ei ole liian myöhäistä korjata kurssia ja rakentaa elämää terveelle pohjalle, vapaana kahleista ja löytää Jeesuksen tueksi.
3: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Glow Times Square. New Yorkin huikea gospelkattaus Jukka Palosen johdolla päättää Glow-festivaalin lauantaina 29. elokuuta. Sitä ennen on kuultu monipuolinen tarjonta gospelin kiinnostavimpia artisteja täpötäydessä Nokia-areenassa. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
6: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet tiistaina 28. heinäkuuta Vaasan missionissa sekä 29. ja 30. päivä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.

Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Laaja Salo.
1: Kaikkein rakkain kulkuneuvo.
2: No rakkain kulkuneuvo on varmaan nykyinen polkupyörä, jossa on, on sähköavustajina. Ja sen etuhan on siinä, että pääsee vastatuuleen ja ylämäkiin ja pääsee sateellakin helpommin. Ja jotkut nauraa sille, että se on vähän liian helppoa, mutta toisaalta se tulee helpommin otettua alleen silloin, kun sillä lähtee.
1: Sano yksi unelma, joka on jäänyt toteutumatta.
2: Unelma, joka on jäänyt toteuttamatta, olisi varmaan semmoinen viikkokausien mökkiloma hyvien kirjojen kanssa. Ainakin viime aikoina jäänyt vähän väliin.
1: Jos Jumala on olemassa, mitä toivoisit hänen sanovan sinulle taivaan portilla?
2: Ehkä ne sanat, mitä odottaa sitten itsensä kohdistuvan, on se, että jokainen on niin kuin omien voimiensa mukaan tehnyt sitä työtä, mitä on pystynyt tekemään. Ja ehkä kaikille kuuluu siitä tunnustus.
3: Laaja Salo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Hän oli rauhanvälittäjänikin mainetta niittänyt Pekka Haavisto, joka oli Teemu Laajasalon Helsingin hiippakunnan piispan podcast-vieraana. Voittajana maalissa voisi sanoa Pekka Haavistonkin kohdalla, ainakin mitä rauhanvälittäjyyteen tulee. Asialla on Hertz.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Miten herkästi ja liikuttavasti soi Suvi Teräsniskan tulkinta virrestä ystävänsä lapsien? Ja onko se sinun tai ystäväsi tai kenties lapsesi tai lapsenlapsesi kastevirsi tai jokin muu tärkeä virsi lapsuudesta? Aika joka tapauksessa hyötti kuin siivelle tänään maanantaina, kun on ollut vähän paluuta arkeenkin jo tässä päivässä, vaan huomenna jälleen ihan erilaiset elkeet ja uudenlaiset musiikit. Tästä jatkaa Celine Dion, Because You Loved Me, koska rakastit minua, ja kiitos kun olit kanssani tämän Radio Dayn aallolle iltapäivässä. Anu täältä kiittää ja kumartaa ja kuullaan jälleen huomenna 14:00 alkaen Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Hei hei!

0: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.
1: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää. Eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
2: Haluaisitko oppia tuntemaan Raamatun sisältöä paremmin? Meillä on siihen ratkaisu. Raamatun monimuoto-opiskelu Helsingin Raamattukoulussa. Kurssi koostuu lähi- ja etäjaksoista. Vuoden aikana luet ja opiskelet Raamatun läpi. Se kannattaa. Tervetuloa myös Meilahden kirkolle Raamattukoulun elojuhlille 8. ja 9. elokuuta. Puhujina muun muassa Eero Junkkaala, Hannu Äimänen ja Tapani Suonto. Musiikissa Jaana Pöllänen. Ohjelmassa lisäksi koko perheen nukketeatteriesitys Jeesus siunaa lapsia 8. elokuuta kello 15. Lisätietoja helsinginraamattukoulu.fi.
3: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa, tässä kello 18 uutiset. Hallitus täydentää esitystä, joka koskee teknologian hyödyntämistä sosiaalihuollon palveluissa. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan. Täydentävässä esityksessä ehdotetaan tarkempia säännöksiä teknologian käytölle. Teknologisella ratkaisulla voidaan tarkoittaa muun muassa hoivakameroita, turvamattoja tai etäpalveluja esimerkiksi vanhustenhoidossa. Sääntelyssä on tarkoitus ottaa aiempaa selvemmin huomioon myös asiakkaan ymmärryskyky. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt muutoksia hallituksen esitykseen. Suomessa poliisille ei toistaiseksi ole tehty rikosilmoituksia älylasien väärinkäytöstä. Tämä kävi ilmi, kun STT kysyi asiasta muutamilta poliisilaitoksilta ympäri Suomen. Älylaseilla tarkoitetaan tekoälyavusteisia silmälaseja, joilla voi esimerkiksi kuvata videoita. Älylasien väärinkäyttö rikoksena voi olla esimerkiksi salakatselua tai yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä. Älylaseihin liittyviä oikeusjuttuja on maailmalla vireillä jo ainakin Etelä-Koreassa, missä miehen syytetään luntanneen älylasien avulla pätevyyskokeessa. Keski-Afrikassa sijaitseva Chad aikoo vetäytyä kansainvälisestä rikostuomioistuimesta ICC:stä. Asiasta kertoo maan hallituksen tiedottaja lausunnossaan. Tiedottajan mukaan vuonna 2002 toimintansa aloittaneen tuomioistuimen tehokkuus on edelleen rajallinen ja epätasainen eri alueilla. Aiempia vuosina Burundi ja Filippiinit ovat vetäytyneet ICC:stä. Esimerkiksi Yhdysvallat, Iran, Venäjä ja Kiina eivät ole ICC:n jäseniä, eivätkä tunnusta sen toimivaltaa. Maastopaloja vastaan kamppailevaan Espanjaan ennustetaan uutta helleaaltoa loppuviikoksi. Maan ilmatieteen laitoksen AEMETin mukaan keskiviikosta ainakin sunnuntaihin kestävä uusi helleaalto nostaa maastopalojen riskitason erittäin korkealle lähes koko maassa. Lämpötilat nousevat loppuviikosta monin paikoin noin 40 asteeseen. Espanjan sisäministerin Fernando Grande Marlaskan mukaan maanantai ja tiistai ovat ratkaisevia päiviä siinä, saadaanko parhaillaan roihuavat maastopalot hallintaan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Iltalamppu. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ohjelma on uusinta.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Ja tämän sävellyksen kuuleminen tarkoitti sitä, että on Radio Dayssa syttynyt iltalamppu. Ja suora lähetys Eurajoelta. Iltalampustudiosta. Ja täällä Laakson taisto. Kaksi seuraavaa tuntia. Näin se on sitten tämä ehto, kun puhutaan maanantaiehtoista ja nämä on suoria lähetyksiä ja tämä tiedoksi teille, jotka ensimmäistä kertaa kuuntelette iltalan puhelmaa. Siinä Hannu Laitinen tuttuun tapaan soitti sävelmänsä Tule kotiin isän luo. Ja tänään jälleen mielenkiintoinen elämäntarina, erittäin mielenkiintoinen, koskettava ja siitä sitten ensimmäisen laulutun laulun jälkeen.

Siinä oli avauslaulu tämän maanantain suoran lähetyksen iltalampuun. Ainakin äänessä oli Johanna Aarnio. Tulee iskelmät ja Aarnio sekaisin tässä, kun Laakson poika yrittää avata ääntä täältä. Mysterion levyltä oli tämä kyseinen laulu. Joo, se ääni tuossa huomaa, kun astuu tähän studioon, vaikka tässä on tehty koko päivä töitä, niin sitten kun suoran lähetyksen avaan, niin välillä huomaa, jaa, mutta se ääni ei kuljekaan kunnolla. Pitäisi välillä huutaa varmasti täällä, mutta ei nyt sentään sitten tänään, ainakaan suorassa lähetyksessä. Niin, tänään mielenkiintoinen vieras TT Laaksolla, eli iltalampumiehellä, Taisto Tapio Laaksolla, joka sitten luotsaa näitä lähetyksiä, on tamperelainen Merri Hartus. Hän opettajasta ryhtyi omaishoitajaksi hoitamaan Parkinsonin tautia sairastavaa miestään. Merri Hartuksen elämäntarina on todella liikuttava kuvaus siitä, miten hänen sydämensä palaa lähimmäistensä hyväksi. Eikä yksin silloin, kun Lauri miehensä vielä eli ja hän hoiti häntä, vaan ihan vieläkin Merjan sydän palaa auttaa toisia. Se tulee tässä tänä iltana haastattelussa esille tuokin asia. Merja sai työpaikan pankissa, mutta voimakas halu tehdä työtä lasten parissa sai hänet kouluttautumaan opettajaksi. Koulumaailma tarjosi hänelle mahdollisuuksia auttaa ja ohjata nuoria kasvamaan, mikä toi tietysti arkeen uudenlaista merkitystä ja iloa. Mutta sitten luokanopettajan tehtävä sai yllättävän lisämausteen sitateissa, kun hänen miehensä Lauri sairastui Parkinsonin tautiin. Ja kuten me kaikki tiedämme, elämä muuttuu siinä vaiheessa, niin muuttui Hartuksen perheessäkin elämä täydellisesti. Merja joutui tasapainoilemaan työn, perheen ja Laurin hoivan välillä –

maanantaina 23. päivä maaliskuuta 2026 haastateltavana Iltalampussa noin 18.30 paikkeilla. En tarkkaa minuutilleen tarkkaa aikaa kerro yleensäkään näissä pidemmissä haastatteluissa. Se voi vähän mennä muutamalla minuutilla puoleensa. Ja joku on joskus toivonut vähän pidempiäkin haastatteluja, mutta sitten on ajatellut, että 1,5 tuntia suoraa lähetystä siellä, varsinkin kun pidetään kännykkää korvalla, jolla ei ole mitään lisälaitetta ja niissä monta kertaa ääni sitten heikkeneekin, niin se on jo pitkä rupeama 1,5 tuntia olla haastateltavana kännykkä korvalla. Toki musiikkia tulee välillä, että siinä voi sitten vähän leputella kättänsä, ja siksi en ole 2 tuntia ottanut, vaikka sitä on pyydetty, että jos voisi olla vielä pidempi. No, silloin kun on ollut 2 haastateltavaa illassa, niin joskus on tullut heti 18 uutisten jälkeen ja muutama sana siinä, niin on otettu ensimmäinen haastateltava suoraan lähetykseen. Ne on poikkeuksia. Mutta pääsääntöisesti näin mennään, että 6:30 korvilla sitten otan lähetykseen haastateltavan. Ja mielenkiintoista, olen sen lukemattomia kertoja sanonut, että kun on kyseessä suora lähetys, niin se on aitoa. Virheetkin on aitoja, mikä tässä meikäläinen suustaan päästää, niin ne on aitoja. Se on selvä asia, mutta se kuuluu suoraan lähetykseen. Ja tänään meillä on tiettävästi, taikka olen siitä takuu varma, että tänään on uusia kuuntelijoita Iltalampussa. Miksi sanon näin? Sanon sen niin kuin monta kertaa aiemminkin. Ainakin aina kun on uusia haastateltavia, niin se tuo aina uusia kuuntelijoita, koska sana kiirii, että kuunnelkaapas nyt esimerkiksi tänään, että kuunnelkaapa Hartuksen Merja on haastateltavana Iltalampussa, niin siellä viestit menee eteenpäin, ja sinä, joka olet ensi kertaa kuulolla, niin olet lämpimästi tervetullut Iltalampun valoon ja lämpöön tänään, kuin myös te, jotka olette Iltalampun vakikuuntelijoita, ja ties toiset on kuunnellut jo ihan sieltä ohjelman alusta asti 33 vuotta, kun siitä tulee syksyllä kuluneeksi, kun Iltalamppu syttyi, ja jotkut ovat kuunnelleet jo silloin, kun aloin radio-ohjelmia tekemään 36 vuotta sitten, niin jotkut ovat kuunnelleet siitä asti. Ihme kyllä, minusta riippumatta, näin pitkä taival on monella, kun he ovat kuunnelleet Iltalamppua ja sitten tätä aiemmin kuultua ohjelmaa. Ja musiikki. Tämä on tällaista perinteistä musiikkia. Ehkä tuo äsken mainittu ei ihan siihen kategoriaan välttämättä kuulu, mutta perinteisempää hengellistä musiikkia. Välillä jotakin uutuuksia tietysti tulee ja vähän gospelia, mutta se on sellaista, mistä sitten hieman kauemmin eläneet pitävät, ja he antavat siitä kosolti suoraa palautetta, kiitoksia musiikista, jollaista ei enää tule mistään radiokanavalta muuta kuin, eikä mistään muusta ohjelmasta kuin Iltalampusta. No, se jatkuu edelleen, ja hienoa, että näin koetaan, ja toki tulee uuttakin musiikkia, se on ihan selvä, mutta tulee sellaista perinteistä, jotka on vuosikymmeniä sitten levytetty, ja niitä Iltalampussa soitetaan. Otetaanpas yksi esimerkki tällaisesta vähän erilaista musiikista, kun on tullut palautetta, että nykyään joku laittoi, että nykyään naiset pihistää sitä ääntään, että ei laula kunnolla, että miksi ne ei laula kunnolla, vaan siellä vaan ääni pihisee.
No, en ota siihen kantaa. Tämä oli kuuntelijan

kuuntelijaan sitten kommentti, kun hän lähetti palautetta Iltalampusta, mutta sitten hän sanoi, että onneksi Iltalampussa kuullaan sellaisia lauluja, jossa naisetkin laulaa ihan reilusti. Tässä on yksi niistä.

Ja siinä Tarja Pihla ja maa. Kotiin käyn ja nyt mainittakoon, että Tarja Pihlajamaalla on nykyään kyllä toinen sukunimi naimakaupan yhteydessä, kun miehensä on edes mennyt, niin näin se. Mutta se ei nyt ole tässä silmien alla tuo uusi sukunimi. Näin, joku sana ennen kuin otan Merja Hartuksen lähetykseen, soitan hälle, niin teille, jotka ensimmäistä kertaa kuuntelette Iltalan pohjelmaa, niin tuossa jo vuosia mainitsinkin. 36 vuotta tulee kesäkuussa, jos Jumala suo, siitä, kun aloitin radio-ohjelmien toimittamiseen. Ja siitä meni 3 vuotta, kun sitten Iltalamppu syttyi tuolla sekulaarikanavalla. Ja Jumala puhui voimakkaasti sitten, kun 3 vuotta tein seurakuntien kustantamaa ohjelmaa, että pitäisi alkaa aivan uuden tyyppinen ohjelma. Ja siinä oli vielä suuntaviivoja, minkälainen se tulisi olla. Niitä nyt sitten tässä aika ei anna myöden kertoa niistä. Mutta niiden kanssa meni sitten Radio Satakeelle, joka toimi Harjavallassa, päätoimittajan pakeille ja kerroin, että tämmöinen ajatus on ja mulla on tarkoitus pyytää juontokaveria myöskin ja hän näytti vihreää valoa, että ohjelma-aika tulee täältä, vakio-ohjelma ja sen kun sitten aloitat vaan ja siellä sitten Harjavallassa syttyi Iltalamppu, joka sitten välillä loppuikin, mutta sitten jatkui. Ja nämä vuosikymmenet on menty ja nähty vähän tätä paikallista radiohistoriakin. Sitä ennen kuin aloitin, niin se oli oikeastaan silloin vielä niin paikallisradioiden kulta-aikaa. Ja tuohon aikaan aloitin ja silloin oli sitten vähän erilaista. Nyt täällä on tietokoneet ja tässä on 4 näyttöä edessä ja vielä 1 ruutu tuolla ylhäällä ja on tietokoneet ja pelit ja härvelit, mutta silloin kun aloin 36 vuotta sitten, niin Kela-nauha ja C-kasetti, sille tehtiin sitten juttuja ja Kela-nauhaankin ja ne suorassa lähetyksessä sitten toistettiin. Ja mielenkiintoista oli se, että se kasetilta soitettiin pääasiassa musiikkia, vaikka oli LP-levyjäkin, mutta pääasiassa hengellinen musiikki oli se, mitä soitettiin, oli C-kasetilla. Ja tiedätte kyllä, minkälaista on C-kasetilta soittaa musiikkia, varsinkin jos joku soittaa lähetykseen, että soittakaa se ja se laulu, mä haluaisin kuulla. Niin ei se suorassa lähetyksessä kelaaminen ihan siinä, mutta pienellä viiveellä palveltiin ja toki sitten CD-levyäkin oli ja LP-levyltäkin jotakin, mutta paljon oli C-kasetteja. Että nykyään tämä on kyllä jo ihan, en voi sanoa, että leikintekoa, mutta kuitenkin paljon okkelampaa tämä. Näin tällaiset alkumetrit oli siinä ja vajaa 30 vuotta olen tehnyt sekulaarin puolelle hengellisiä ohjelmia, Iltalamppua ja sitten aikaisemmin jo seurakuntien kustantamaa. Sitten tuolla iskelmäpuolella, iskelmäsatakuntaan olen tehnyt vuosikausia suoria lähetyksiä ja myöskin päiväohjelmia ja näin se sitten, kun tämä kyseinen kanava loppui, niin loppui myöskin Iltalamppu ja silloin ajattelin, että Laakson poika taitaa jäädä eläkkeelle, mutta kunnes kuuntelijat ryhtyivät toimiin ja ottivat yhteyksiä niin minuun kuin radioihinkin ja eiköhän Iltalamppu vielä jatkuu ja niin se sitten jatkui ja Radio Day valikoitui kanavaksi ja nyt jos päästään pääsiäismaanantaihin, niin tulee kuluneeksi 4 vuotta siitä, kun Iltalamppu on
loistanut Radio Dayssa. Tällainen pieni historiikki tähän alkuun. Mutta nyt seuraava laulun aikana siinä loppupuolella otan yhteyttä Merja Hartukseen ja tämä vaikuttava haastattelu tänään. Ei muuta kuin tee olosi oikein mukavaksi ja vietetään tässä vaiheessa vielä puolitoista tuntia iltalampun valossa ja lämmössä.

0: Jos siinä Pro Fide, Ristin luono oli tämä laulu. Ja sitten toivotamme tervetulleeksi suoraan lähetykseen Merja Hartus Tampereelta. Hyvää ehtoota, Merja.
1: Ehtoota ja kiva olla mukana.
0: No niin, hienoa. Miten siellä on mennyt sun kohdalla tämä talvi? Tuossa kerroin kuukauden väärin. Mä menin jo kuukautta edemmäksi, eli puhuin tiettävästi jo maaliskuusta, mutta 23. päivä helmikuuta 2026 on nyt päivämäärä, kun puhutaan tästä suorasta lähetyksestä, niin onko talvi mennyt tähän saakka mukavasti?
1: No kyllä, lunta odotellessa, kun on sellainen hiihdon ystävä, niin nyt on ollut poikkeuksellinen talvi, kun ei vieläkään ole niin kuin latu-uria.
0: Eikö?
1: Kyllä siellä luisteluhiihtoa pääsen kyllä menemään, mutta lunta on niin vähän, että ei ole niin kuin semmoista koneella tehtyä latu-uraa vielä pystytty täällä Tampereen, vaikka täällä hyvin hoidetaan, niin ehkä nyt sitten jo tänäänkin tuli aika paljon, mutta en ole nyt, on vähän kipeä tässä ollut flunssanen, niin en nyt ole lähtenyt sitten ladulle, että ihan tämän päivän tilannetta en tiedä, mutta lunta odottelen.
0: Niin, se on suuri kärsimys, Merja, sulle, hiihto ihmisenä.
1: Joo, kyllä sinne pääsee, mutta se ei ole ihan sama, niin. Sama kuin silloin, kun oikein hulppeet ladut.
0: Mites, Merja, oot liikunnallinen ihminen, niin siellä Nokia Linnanvuoressa valmentin tehtaan asuinalueella, kun siellä lapsuuden vietit, niin sielläkö olet oppinut liikkumaan niin suksilla kuin pyörällä kuin jalankin?
1: Joo, siellä oli hyvin semmoinen aktiivinen se koko kylä, kun se kylä rakennettiin valmentin ympärille, niin siellä oli nuoria perheitä paljon ja vanhemmat sitten talkoilla järjesti, huolehti, että luistelukenttä tuli kunnossa ja järjestettiin hiihtokilpailuja ja maastojuoksuja ja oli monenlaista toimintaa, mutta hiihdin sitten sieltä Linnanvuoresta myöskin sitten sinne Korvolaan niin sanotusti ja kaverini kanssa. Tyttökaverini Seijan kanssa sinne usein meni ja välillä sitten isän kanssa, että kyllä suksilla on ollut paljon.
0: Niin.
1: Paljon sitten kyllä, joo.
0: Sulla oli omat sukset.
1: Oli, ihan pienestä asti oli jo semmoiset lenkkarisukset ja joo. Niilläkin on ollut ensimmäisessä hiihtokilpailussa mukana, mutta vähän huonosti kävi, kun pyysin isää tervaamaan munkin sukset ja isä tykkäsi, että on vähän liian pieni, mutta minä vaan vaadin, että kyllä ne pitää kanssa laittaa hiihtokuntoon, mutta kun ei ollut monojakaan sitten sopivia, niin sieltä sitten tarhan, ei puhuttu päiväkodista silloin, mutta tarhan pihasta lähti semmoinen ensimmäinen mäki, lasku, niin siitä lähdin innoissani, mutta niin kävi, että kaaduin jo ensimmäiseen mutkaan ja monot oli niin suuret, että sukset jatko sitten matkaansa. ja isä haki minut sitten. Kyllä vähän nolostutti tietysti. Semmoinen ensimmäinen kaatuminen hiihtokilpailuissa.
0: Joo. Kun puhuit lenkkarisuksista, niin ei ollut kunnon siteitä, vaan semmoinen lenkki oli siinä, mihin työnnettiin, vai mitä tarkoitat?
1: Joo, ne oli ne mun niinku semmoiset omat sukset, että jossa sitten pantiin vaan huopatossu tai talvikenkä, mikä sitten oli, mutta isä sitten mulle, sitten kun oli se hiihtokilpailu, niin hän sitten kuitenkin ajatteli, että nyt ihan sidesuksilla, niin ne ei ollut mun omat, että ne oli vähän liian isot sitten, siinä oli ihan siteet, mutta monot oli vähän liian isot sitten, että ne ei pysynyt jalassa.
0: Niin.
1: Ja kun puhun... Kyllä oikein vilkasta oli liikunta siellä.
0: Joo.
1: Koko kylällä.
0: Puhut Nokian Linnanvuoresta, niin tosiaan Nokialla sijaitsee tämä kaupungin osa Linnanvuori, että se ei ole koskaan ollut Siuroa.
1: Siuro on ihan niin kuin oma.
0: Niin.
1: Siinä on ihan selkeästi, niin kuin, että siinä ei ole niin kuin asutustakaan siinä välissä,
0: niin.
1: että Siuro sijoittuu sinne sitten radan varteen. Tampere-Porin junaradan varteen, ja Linnavuori on sitten taas siellä sitten vähän etäämällä, missä on ihan oikeasti Linnavuori.
0: Niin, aivan.
1: Linnavuori, ja sinne on sitten rakennettu, Valmet on rakentanut nämä työsuhdeasunnot, kerrostaloja ja puisia paritaloja.
0: Niin. Merja, susta voi sanoa, että oot Nokian tyttö, vaikka tällä hetkellä asut Tampereella ja oot myöskin asunut Ikaalisissa, ja se tulee tässä sitten esille vähän myöhemmin. Mutta Nokialla oot syntynyt.
1: Olen, joo, kyllä. Kaikki meidän lapset on, tai sisarukseni,
0: niin.
1: on syntynyt Nokialla, kyllä.
0: Ja sulla on tämä Linnanvuori, niin sulla on todella rakas. Ollaan tässä juteltu ohjelman ulkopuolella sun elämän tarinastaan, niin huomasin, että sinne taitaa Merjan mieli palaa yhä uudelleen näinäkin aikoina.
1: Joo, me tavataan, no mä asuin semmoisen tien varressa, jossa oli 8 tämmöistä rintamamiestaloa, että ne oli ainoat talot siihen aikaan, jotka ei ollut Valmetin taloja, vaan ne oli itse rakennettu, niin se oli päättyvä tie, niin me oltiin niin siellä sitten yhtä samaa perhettä kaikki, että me edelleenkin tavataan, taka jossakin kohtaa varmaan oli vähän vähemmän tapaamista, mutta nyt ollaan jo monta vuotta tavattu niin kuin 2 talon lapset 3 kertaa vuodessa niin kuin kokoonnutaan sinne yhteen. Ja vaikka munkin veljeni asuu Helsingissä ja Espoossa, niin ja osa Nokialla ja näin, niin me silti niin kuin tavataan. Siinä on kiva mennä, kun sitten tämä Seija ystäväni juuri niin asuu sitä omaa kotitalonsa.
0: Niin.
1: Niin kyllä me siis edelleenkin, vaikka me ollaan siellä tuntitolkulla oltu yhdessä, niin kyllä me aina pääasiallisin puheenaihe on se, mitä me lapsena tehtiin.
0: No ihan varmasti, varmasti. Sulla Merja on ollut semmoinen hyvä lapsuus, turvallinen lapsuus siellä, lapsuuden koti. Isä ja äiti oli työelämässä, isäsi oli siellä Valmetilla töissä ja sitten äiti oli
1: pankissa ja sitten Valmetin konttorissa viimeiset, sitten myöhemmin, kyllä. Joo,
0: kyllä. Eli voidaan sanoa turvallinen lapsuus, vaikka sitten kerroit, että ei voi kertoa tai sanoa, että teidän perhe eli missään seteleissä eikä suurissa rahoissa, mutta toimeen tultiin.
1: Kyllä, se oli niin yleistä siihen aikaan. Se oli sodan jälkeistä aikaa, 50-lukua, kun mäkin olen lapsuuttani siellä viettänyt, niin se oli kaikilla perheillä sama tilanne, ettei siinä mitään, kyllä ruokaa oli.
0: Niin.
1: Ruokaa oli ja vaatteita oli, mutta sitten monia muita, ei kaikkia mielihaluja voinut saada, mitä halusi.
0: Ei varmaan. Mitä Merja luulet, että miksi isäsi halusi, että kaikki lapset kävi oppikoulun? Ja sitten myöskin teki vähän tällaista sivuhommaa, viljeli marjoja ja kävi niitä myymässä, että saataisiin ne kulut peittoon.
1: Joo, no se on semmoinen tarina, että isä oli töissä tuolla Amurissa. Siinä oli semmoinen, se on edelleenkin siellä semmoinen kauppa, niin hän oli siellä Amurissa kaupa. Niin sanotusti puksuna, miksi sitä nyt sanottiin silloin, että oli myymässä siellä kaupassa ihan nuoresta pojasta asti. Ja tämä kauppias sitten tykkäsi, että isä on hyvä siinä, ja niin hän olikin pärjäs siellä hyvin. Niin olisi halunnut sitten kouluttaa isän kauppakouluun, kun hänen oma poikansa ei olisi ollut. Ei häntä kiinnostanut sitten olla siellä kaupassa, niin ei ollut jatkajaa sille kaupalle, niin olisi sitten halunnut kouluttaa, mutta se ei sitten ollut mahdollista, että isä oli semmoisesta perheestä, jossa oli yli 10 lasta, niin kaikkien piti sitten vaan mennä töihin ja tuoda ruokarahaa kotiin. No isä teki sitten, ei mennyt kauppakouluun, vaan meni sitten Härmälän Valmit tehtaalle ja varmaan on silloin sitten päättänyt, että sitten kun on omia lapsia, niin haluaa antaa mahdollisuuden, ei niin kuin pakotetusti, mutta jos haluaa käydä koulua, niin haluaa tehdä sen mahdolliseksi. Ja niin me sitten kaikki käytiin, ja se ei ollut mitään halpaa koulunkäyntiä, kun oli koulumatkaakin oli 15 kilometriä, niin lippukirjat piti ostaa, matkat makso, lukukausimaksu, kouluruokailu, kirjat. No joitakin kirjoja saatiin aina sitten kulki vanhemmalta nuoremmalle, mutta se ei ollut mitään halpaa se koulunkäynti, niin sillain sitten käytiin kaikki sitten ylioppilaaksi asti. Vanhin veljeni ei halunnut silloin käydä lukioon, hän kävi sitten myöhemmin, vähän kadutti se varmaan sitten, että hän kävi iltalukioon sitten aikuisena, mutta kaikki muut käytiin sitten lukio. Ammattinsa jokainen kustansi sitten kyllä omin neuvoin, kuka mihinkäkin sitten lähti opiskelemaan.
0: Kyllä. Merja, susta meinasi tulla pankkivirkailija, mutta sitten sun sydämessä paloi halu tehdä lasten kanssa töitä. Ja jos nyt oikein ymmärsin, niin sulla oli myöskin halu tehdä jotakin humanitaarista työtä, missä lapset olisi sitten kohteena. Ja sulla jo avautui pankissa sitten ja sait työpaikan pankista, mutta sitten kuitenkin lähdit opiskelemaan. Kerro lisää.
1: Joo, mä sain ihan, kun mä olin kaikki lukioajan ja opiskeluajan kesät, oli siellä Linnavuoren konttorissa, Tampereen aluesäästöpankin Linnavuoren konttorissa olin töissä, niin sitten kun pääsin ylioppilaaksi, niin sitten vakinaistettiin, että sain ihan vakipaikan, vaikka ei mulla mitään kaupallista koulutusta ollut, mutta vakinaistettiin ja asuntokin olisi ollut, se oli tosi houkutteleva tarjous kyllä, että sain edullisen pankin asunnon Sammon kadulta yksiö, niin se oli mikäs sen mukavampaa alkaa siitä, mutta sitten kuitenkin sitten olin laittanut silloin keväällä pääsykokeisiin, tai pyrin Rauman opettajakoulutukseen ja pääsinkin sinne, niin kyllä mä sitten sen pankin jätin ja jälkikäteen ajattelin, että mitkä myllerrykset nyt on ollut, vaikka tykkäsin olla kyllä pankissa, mutta mitkä myllerrykset on sitten pankkimaailmassa ollut, että ei ole Tampereen aluesäästöpankkia eikä montaa muutakaan pankkia enää, että siinä mielessä ihan
0: johdatuksen sivumakua.
1: Niin, kyllä, joo.
0: Kyllä. Joo, ja sitten valmistuit opettajaksi.
1: Joo, 3-vuotinen koulutus oli silloin.
0: Joo.
1: Silloin, joo.
0: Ennen kuin soitetaan musiikkia tässä välissä, niin kun olit töissä pankissa, niin siellä tapahtui kohtaaminen erään henkilön kanssa, joka muutti sun elämän myöskin hyvin täydellisesti ja silmitön rakastuminen. Mutta siitä puhutaan tämän laulun jälkeen. Tässä olet valinnut musiikkia ja täällä on muun muassa Olli Heleniusta, Peissen Helenia. Ja otetaanpas Jakarandalta ensin ja soitetaan noita Heleniuksen veljesten lauluja, jos näin voisi asian ilmaista tässä vähän ajan päästä. Niin Routainen maa. Ihan pari-kolme sanaa, haluatko jotain tästä sanoa?
1: No se oli varmaan semmoinen, kun nyt täytyy jo hypätä sinne niihin vaiheisiin, jolloin tämä Parkinson tuotti kyllä aika lailla tuskaa ja katastrofaalisia tilanteita, niin silloin, tämä oli aika uusi laulu niinä aikoina, niin kyllä se meni kyllä sydämeen, kun samaistuin niin tähän tämän laulun sanomaan.
0: Joo, kyllä. Joo. Kuunnellaan tämä ja Merja, pyydän, että älä sulje puhelinta, vaan jatketaan, kun laulu on loppu.
1: Kiitos.

0: Kuuntelet Iltalamppu-ohjelmaa, joka kuullaan suorana Radio Dayn päälähetyksessä sekä nettiradiossa maanantaisin kello 18-20. Uusintana lauantaisin kaikilla kuuluvuusalueilla kello 21. Ohjelman tuottaa ja toimittaa Taisto Laakso.
1: Ja vielä lisäyksenä, että Day Plus-palvelusta jo huomenna tämä lähetys on kuultavissa, ja kun netin kautta kuunnellaan, niin silloin voit kuunnella missä vaan nettiyhteyttä on ja milloin sulle sopii. Suora lähetys 23. päivä helmikuuta 2026 tänään, ja haastateltavana on tamperilainen Merja Hartus. Ja tässä vähän poikkesimme siellä lapsuusmaisemissa, Merjan lapsuusmaisemissa, ja nyt mennään siihen tilanteeseen, kun Merja tapasi erään henkilön. Sinne pankkitiskin taakse ilmestyi pitkä komia mies. Mitä, Merja, tapahtui?
2: No joo, ensimmäisen kerran tosiaan. Lauri itse kertoo tilanteen niin, että kun siinä oli pieni sekaannus, kun hän oli tullut Linnanvuoren Valmetille töihin ja oli ilmoittanut vain pankiksensa säästöpankki. Eikä ollut, hän oli Nokian keskustasta kotoisin, mutta ei ollut laittanut mitään tilinumeroa kuitenkaan. No, se tuli sitten Valmetin työlistoilla sitten se listat sinne pankkiin, ja kun ei ollut tilinumeroa, niin sitten avattiin numero. Ja sitten Lauri olikin mennyt sitten sinne Nokialle sitä palkkaansa hakee, ja oli vähän ihmeessään, että kun sitä ei siellä ollut. Ja neuvottiin sitten tulee Linnanvuoreen, ja niin hän sitten tuli, ja hän kertoi, että hän oli vähän niin kuin semmoisella mielellä, että minä nyt vähän näytän, että miksi näin on tapahtunut. Ja sitten hän kertoi, että kun hän minut näki siinä, kun se oli kolme virkailijaa ja hän sitten tuli, niin kertoi näin, että no sanon nyt ihan Laurin kertomana, kun hän oli sanon ajatellut, että no hellallettas, onpas nätti tyttö.
1: Valikoi.
2: Joo, hän kiukku meni sitten siihen, siinä loppui sitten, ja selvitin sitten hänelle, että mistä tässä nyt sitten oli kysymys. Ja niin hän sitten kävi sitten sen kesän siinä sitten. Muistaakseni se oli 75 kesä, että mä en ollut silloin kovin pitkään, kun mä menin sitten Israeliin. Mä olin 2 kuukautta Israelissa, niin mä en ollut kovin pitkään sinä kesänä sitten siinä, että mä sitten Lauria nähnyt enää sen koommin. Mutta sitten seuraavana kesänä oli sitten sama tilanne, että olin siellä sitten kesäapulaisena. Ja sitten kävi niin, että kun olin siinä, oliko se sitten kesäkuun alkua, kun olin sitten menossa, etsin hengellistä kotia, kun olin opiskeluaikana, olin tullut uskoon, niin että missä sitten löytäisin kotiseurakunnan, niin menin, tunsin sieltä joitakin henkilöitä, niin menin Nokian helluntaiseurakuntaan, niin siellä oli sitten jo ensimmäisellä kerralla siinä sitten törmättiin pihassa, että aha, toi on toi mies, joka on ollut pankissa, ja Lauri tuumasi, että ai, tuossa on toi pankkivirkailija, mutta aika ujosti siinä sitten kyllä se oli semmoista silmäpeliä, niin kuin ei niin kuin mitään minkäänlaista yhteydenottoa ollut, mutta joka paikassa vaan niin kuin sitten silmät kohtas.
1: Joo,
2: että kyllä. Tiedettiin, että mihinkä tämä johtaa.
1: Joo.
2: Joo.
1: Vai siitä kaikki alkoi?
2: Joo, kyllä siinä sitten meni heinäkuulle asti ennen kuin sitten Lauri oli vähän semmoinen ujonen 30-vuotias poikamies, niin kyllähän sitten sai sitten jossain kohtaa sitten kakistettua, että kiinnostaisiko ympäristöajelu.
1: Ja Lauri starttasi auton ja vei Merjan ympäristöajelulle Nokialle.
2: Joo, ja sitten sen jälkeen niin voi sanoa, että joka ikinen päivä, meillä ei ollut yhtään päivää, että ei oltaisi sitten tavattu.
1: Ai.
2: Että kyllä se oli tosi ahkeraa seurustelua sitten siinä,
1: niin.
2: siinä kohtaa, että ihan oli sitten jo, oli heinäkuuta, niin syyskuussa oltiin jo kihloissa, ja joulukuun 11. päivä oli häät.
1: Aivan.
2: Ja mä olin silloin sitten jo niin kuin valmistunut luokanopettajaksi. Että,
1: joo. Että, ei siinä kauan olekaan tuhissu, kun no ei, perustettiin ei. Perhe.
2: Joo.
1: Miten sitten lapsukaisia teille siunautui?
2: Joo, meillä on tähän tämmöinen erilainen perhe. No Juha-Matti syntyi sitten jo sitten syyskuussa seuraavana vuonna. Ja Leena sitten, niillä joku 1,5 vuotta ikäeroa, niin Leena syntyi sitten 79. Niin mentiin siis naimisiin 76 ja Juha-Matti syntyi 77 ja Leena 79. Ja sitten mä olin Linnavuoren koulussa opettajana. Alkuun olin Siuron koulussa, mutta olin Linnavuoren koulussa, samassa koulussa, missä mä oon ollut oppilaanakin. Niin siellä sitten olin ekaluokalla, niin sitten tämmöinen Kati-tyttö tarvitsi kotia, niin Kati tuli sitten meille.
1: Mm.
2: Ja sitten oltiin vielä asuttiin Nokialla, niin syntyi sitten Raine 82. Ja siinä jäi kuitenkin semmoinen ajatus, että olisipa kiva saada vielä toinen tämmöinen, niin kuin sanotaan, että taimesta, kun nämä kolme lasta on niin kuin biologisesti omia, eli siemenestä, niin sitten kun tulee näitä taimesta kasvaneita, niin sitten muutettiin siinä, kun Raine täytti 2 vuotta, niin muutettiin Ikaalisiin, niin silloin sitten oli mahdollistui sitten, että meille tuli vielä Kirsi, joka oli sitten niin pieni, että konttas sisälle.
1: Niin. Perhe lisääntyi siinä muodossa.
2: Joo,
1: vielä.
2: Viidellä lapsella sitten mentiin.
1: Joo, kyllä, kyllä. Mites mennään tuohon vielä, tuohon aikaan, kun sitten te menitte naimisiin ja oli häät, niin siinä tietysti me kaikki tiedetään, että silloin on niin umpin rakastunut siihen puolisoon, että siinä ei taida kauheita unelmia olla tulevaisuudesta. Vai oliko sulla, Merja, tulevaisuudesta unelmia? Sä olit luokanopettaja ja Lauri oli siellä Valmetin lähettämässä töissä, muistaakseni. Niin teillä oli sitten toimeentulo turvattu siinä mielessä, mutta oliko sulla jotain unelmia, mikä kantoi kenties sun unelmat jo sinne kauemmaksi, mitä teidän Laurin kanssa sitten perhe-elämä tuo tullessaan ja oliko se kaikki sitten Pirkanmaalla ne unelmat vai oliko sulla tällaisia?
2: No kyllä meillä voi sanoa, että lapset oli meille niin kuin, me oltiin hyvin hyvin semmoinen perhekeskeinen, että lapset oli niin kuin kaikki kaikessa, että oltiin tosiaan kyllä niin kuin niin, että jos vähäkin oli vain kerrankin olin ulkomaan matkalla Leenan ja Katin kanssa, niin mä silloin päätin, että mä en ikinä mene ulkomaan matkalle niin kuin ilman Lauria, että mä olin aivan ikävässä kipeänä siellä, vaikka nyt oli ihan hieno ollakin Kanarialla, mutta kuitenkin, että sitten kun oli jotain eroa, niin kyllä kaipasin kovasti.
1: Niin, kuulostaa Joo. hienolta, kerta kaikkia. Kuulostaa tosi, tosi hyvältä.
2: Joo.
1: Mennään, Merja, hypätään tässä, ei kaikkia sitten joka pysäkillä pysäytä, tietysti ei anna aika myöden siihen, mutta mennään siihen tilanteeseen, kun Lauri sairastui. Niin otetaan siitä vaikka ja sitten soitetaan musiikkia, niin nämä alkutilanteet. Milloin itse huomasit, että jotakin nyt on pielessä?
2: No me muutettiin sinne Ikaalisiin 84, niin jo seuraavana syksynä sitten Lauri niin kuin huomasi, että nyt kitaransoitto ei enää suju, että vasen käsi ei niin kuin tottele niitä kielinäppäilyjä tai miten nyt pitää kitaraa soittaa, niin se ei niin kuin enää onnistunut. Tämä niin kuin vallan sen lopetti. Ja no siitä sitten mentiin totta kai sitten lääkärille, kun nyt oli näin selkeät oireet, niin, siinä annettiin. Siinä kesti sitten pitkän aikaa, viikkoja ja kuukausia, tutkimukset, kun kuvattiin päätä ja kaikenlaista, niin siinä annettiin 3 vaihtoehtoa, että aivokasvain, MS-tauti tai Parkinson. Että silloin niin kuin tuntui sitten Laurikin sen, että molemmat niin kuin tuumattiin sitten, kun se kaikki niin kuin poissuljetaan, että sitten jäljelle jää se Parkinson, niin sitten silloin siinä tilanteessa siihen ajatukseen kerkisi jo niin kuin tottua. Mutta no olihan hän siis nuori mies, että 39-vuotias,
1: niin.
2: Että siinä on jo lapset kouluikäisiä ja kaikki kotona, että kyllä se siinä mielessä, mutta siihen nyt vaan niin kuin, en muista, että siinä olisi ollut mitään dramaattista silloin, että se nyt on tämmöinen tilanne ja lääkitys alkoi heti niin kuin tepsiin, että hän kyllä niin kuin 10 vuotta pärjäsi siinä ihan hyvin, että oli työelämässä vielä, pystyi käymään siellä Valmetilla Linnanvuoresta käsin töissä, että ensimmäinen 10 vuotta oli ihan semmoista normaalia toimeliasta aikaa, mutta sitten alkoi kyllä oikein räväkästi.
1: Niin. Kuinka kauan Merja meni siinä, kun tuli diagnoosi? Tutkimuksessa varmaan, kun otettiin monenlaiset kokeet, niin meni aika.
2: No kyllä se oli syksyllä ne oireet, niin kyllä se niin kuin sinne kevätpuolelle meni sitten.
1: Niin.
2: Sitten ennen kuin sitten se diagnoosi varmistui ja sitten on saanut olla sitten koko ajan niin kuin taussin hoidossa, että ei ole tarvinnut niin kuin itse etsiä sitä neurologiaa ja muuta. Tämä on ollut aina, on ollut lääkekokeiluissa mukana, niin on kaiken aikaa saanut olla niin kuin taussin seurannassa.
1: Niin, aivan. Nyt soitetaan musiikkia ja laitetaan Olli Heleniusta. Jos nyt oikein muistan, niin tämä on Ollin uusimmalta levyltä Iso äiti. Niin onko sulla jotakin tähän? Paljastetaanko Merjamme tällainen sukulaisuussuhde? Ei meidän välillä, mutta laulajan ja Laurin välillä.
2: Sopii varmaan ihan oikein hyvin, eli Olli. Olli on, taikka Lauri oli Ollin eno,
1: aivan.
2: Kuin myös sitten Harrin, joka on siinä Beissan Helenissä, että oikein rakas eno oli Lauri heille ja kaikille Helenyksen lapsille.
1: Joo, aivan.
2: Ja laulu kertoo sitten kyllä ihan Laurin äidistä.
1: Niin.
2: Joo.
1: Aivan. Soitetaan tämä ja sitten Merja jatketaan laulun jälkeen.
2: Joo.

0: Ja siinä oli Olli Heleniuksen tulkitsemana koskettava laulu isoäidistä, eli Lauri Hartuksen, edesmenneen Lauri Hartuksen isoäidistä. Ja kuten tuossa mainitsin, niin Ollin uudelta albumilta tämä löytyy. Uusi aika on Ollin uusin albumi, ja sieltä tämä kyseinen laulu löytyy. Ja tässä ennen kuin jatketaan Merja Hartuksen kanssa, niin tässä vähän tietoa, jos haluat tukea Kristityt yhdessä ry:n kautta Iltalampun tuotantoa, ottaa osaa tähän näihin kuluihin, niin täältä tulee tilinumero. Ja muistakaa, että tuo viite on erittäin tärkeä, että jos ei sitä viitettä ole, niin se ei kohdistu Iltalampulle.
1: Haluatko tukea Iltalamppu-ohjelman tuotantoa? Voit kohdentaa lahjoituksesi Iltalamppu-ohjelmalle osoitteessa radioday.fi/lahjoita. Tai voit antaa lahjasi suoraan Kristityt yhdessä ry:n tilille. Tilinumero on FI88 1012 30 00 20 61 75. Iltalamppu-ohjelman oma viitenumero on 7799. Kiitos avustasi.
2: Radio Day.
0: Niin, siinä se tulikin tuon tilinumeron lisäksi, että Iltalampu 57799. Kiitoksia palautteista, joita on tullut ohjelmista, ja edelleen voitte lähettää palautetta joko sitten kirjepostissa Iltalampu PL4 27101 Eurajoki tai sähköpostilla taisto.laakso@gmail.com. Eli Iltalampu PL4 27101 Eurajoki tai taisto.laakso@gmail.com. Ja suora lähetys tässä menossa. Iltalamppumies on täällä puikoissa studiossa, toimittaa tätä ohjelmaa, ja haastateltavana on vieraana Merja Hartus Tampereelta Nääs. Merja on Nokialta, niin en tiedä, onko tämä Nääs nyt sitten tarttunut oikeastaan Merjaa. Mitä ajattelet, Merja?
3: Kyllä, se ihan vakisanasto on, kyllä, joo.
0: Aivan. Joo. Niin, sanoit, että diagnoosin jälkeen, kun lääkäri antoi diagnoosin Laurilla, miehelläsi on Parkinsonin tauti, niin 10 vuotta meni vielä Laurilla työelämässä, mutta sitten vaikeutui. Mitä sen jälkeen tapahtui?
3: Joo, siinä, no hän jäi tosiaan, se oli sitä 90-luvun lamaa, niiden Valmetiltakin väkeä vähennettiin. No, Lauri oli jo muutenkin, oli jo vähän, että pystyykö enää olemaan työssä, kun ei päivän päätteeksi saanut enää takkia päällensä, että työkaveri auttoi. Mutta oli vähän aikaa siinä niin kuin työttömänä, ja sitten sai sairas työkyvyttömyyseläkkeen. Mutta sitten alkoi niin kuin tapahtua sitten jotakin, mitä on niin kuin tosi kurja nyt tässäkin niin kuin asioita muistella, mutta kun ne on nyt kuitenkin meille oli totta sitten, mitä mä sanoisin, liki 20 vuotta arkielämää, niin yritän nyt tässä jotenkin niitä tuoda esiin. Eli kun olisin tiennyt, että lääkkeiden haittavaikutuksista oli kysymys, niin olisi vältytty monelta itkulta ja suuttumukselta ja murheelta. Että siinä oli kyllä, lääkäri kysyi, että yksi ainoa keskustelu muistini mukaan siitä käytiin, että nyt tämmöinen lääke, mikä hänellä on, niin on nyt todettu, että se aiheuttaa riippuvuuksia. Mm. Että joku on menettänyt, pelannut peliriippuvuuksia esimerkiksi, niin on pelannut koko omaisuutensa ja ottanut velkaa ja pelannut. Ja ihan johtuen tästä niin kuin lääkkeestä. No kysyi, että onko tämmöistä niin kuin ilmaantunut meillä. Ja mä sitten vaan sanoin, että no sellainen asia, että jos hän käy kaupassa, niin kyllähän niin kuin loppurahat pelaa siinä, kun kaupassa on näitä pelikoneita, mikä nyt ei ole niin kuin ollut tyypillistä Laurille ollenkaan. Me oltiin ihan tarkkoja rahojen kanssa, että ei sillä lailla pelikoneisiin laitettu rahoja. Niin no kysy sitten, että no pärjäättekö te? Mä sanoin, että no pärjätään niin, että mä annan vaan rahaa. Rahat oli niin kuin mun takana, niin sitten, että mä hoidin kaikki pankkiasiat. Silloin ei ollut kortteja, että rahat haettiin pankista, että mä annan sen verran rahaa, että se juuri ja juuri riittää sitten kauppaostoksiin, että ei ole semmoista löysää rahaa. Mm. Että no, me pärjätään. Ja sen jälkeen asiasta ei ollut mitään puhetta. Mutta sitten siinä alkoi niin kuin tosiaan, no mä voin nyt tässä jo heti sanoa, eli mistä niin kuin siinä oli kysymys, vaikka tämä asia niin kuin aukeni meille vasta, kun nyt edettiin niin kuin vuotta 1995, niin vasta 2008 mä luin Parkinson-lehdestä semmoisen nelisivuisen kirjoituksen, josta mä totesin, että ei, että tämähän on just niin kuin meidän tilanteesta kirjoitettu, enkä mä niin kuin tiennyt. Mutta kun oli niin vaikeita asioita, niin ei, voi sanoa, että ei ollut semmoista ystävää, jollekaan olisin igaalisissa asiasta puhunut. En puhunut lääkäriä.

0: häiriö. Ja se on juurikin niin kuin nuorena sairastuneelle miehelle. Eli siinä on niin kuin niin valtava vauhti päällä niin kuin kaiken aikaa, että tekee vaikka mitä, ei malta yöllä nukkua, kun yölläkin pitää tehdä ja touhuta ja mennä. Ja esimerkiksi hän keräsi pulloja valoisena kesäöinä öinä siellä Ikaalisissa ja hakkas puita siinä naapuritalon välissä ja oli saanut luvan kärrätä hiekkaa yhden kuormallisen, niin siitä jäi aina päälle tämmöinen joku asia, mitä hän tekee, niin sitä toistetaan, että se oli milloin mikäkin, niin sitten sitä kärrättiin vaikka kuinka ja paljon eri paikkoihin sitä hiekkaa. Ja sitten kuitenkin Laurilla oli niihin aikoihin jo sitten suuria vaikeuksia niin kuin sen lääkkeen imeytymisen kannalta, että se puhutaan niin kuin on-off Parkinsonista, että hän oli niin kuin täysin hyväkuntoinen niin kuin joka päivä. Ei ollut huonoa päivää tai hyvää päivää, vaan hän oli joka päivä niin kuin täysin hyväkuntoinen tai off, jolloin hän ei päässyt mihinkään.
1: Kaikki toiminta meni
0: ja sitten näitä tilanteita sitten oli, että mä kotona päivystin sitten, että mistä soitetaan ja ohikulkijakin kun näki, niin soitti sitten. Lauri muisti mun puhelinnumero, ei hän osannut puhelintakaan käyttää sitten, kun se oli se tilanne, hänellä oli puhelin, mutta ei hän osannut, ei sormet niin kuin toiminut, niin ei hän pystynyt sitten soittamaan, niin ohikulkijakin sitten soitti 112 ja sitten mä hain häntä terveyskeskuksesta tai semmoisiakin tilanteita oli useita, että hän oli lähtenyt liikkeelle, ei hän kertonut mihinkä hän menee, kun tulee niin kuin niitä ajatuksia sinne, sitä se tarkoittaa se impulssikontrollihäiriö, että tulee ajatus sinne aivoihin, mutta terveellä ihmisellä sitten se kontrolli niin kuin perkaa niitä, että onko tässä järkeä, pystynkö tähän, mitä on sovittu, mitä seurauksia tästä on, niin se ei toimi.
1: Niin.
0: Että silloin niin kuin luulee pystyvänsä kaikkeen. Ja sitten on näissä tilanteissa, että ihan kerrankin makas syksyisessä märässä metsässä ja no partio sitten etsi häntä, että ne oli niin kuin, voi sanoa, että katastrofaalisia tilanteita sitten kyllä oli.
1: Ja sinä, Merja, olit sitten kotona niin sanotusti sydän syrjällään aina.
0: No olin, joo, kyllä. Ja päivystin, kun ei niin kuin tiennyt, ei voinut aina niin kuin lähteä. Ja sitten hän lähti yöllä autollakin. Mä välillä sitten piilotin auton avaimen ja sitten hän taas, kun se oli niin kuin nähtävillä, niin hän kävi teettämässä toisena. Meillä oli aika monta pajeron avainta oli kotona, kun hän sitten teitti uuden avaimen, että jos mä taas otan sen pois. Niin.
1: Vai niin. Tässä välissä mainittakoon Merja Hartus, kun ennakkoon juteltiin tästä, niin kertoi, että Laurilla oli tällainen jäykkyys Parkinsoni, eli kädet ei värissy niin kuin monella muulla, niin tosiaan näin oli.
0: Joo, se oli jäykkyys. Ei koskaan ollut sitä semmoista vapinaa, että se oli vaan niin kuin sitten ensin vasemmanpuolinen raajat jäykistyi ja sitten myöhemmin totta kai siihen tulee sitten se oikeanpuoleinenkin mukaan niin kuin vähän lievemmin.
1: Hmm. Merja Hartus, sä sitten hoidit Lauria siinä opettajan toimen ohella ensin ja sitten jäit vallan päätoimiseksi omaishoitajaksi.
0: Joo, olin Ikaalisissa ollessa olin virassa ja sitten me muutettiin sitten 2000 muutettiin Pirkkalaan. Niin samaten siellä, että mä sain sieltä viran, niin olin siellä ja se jatkui se sama sitten. Mutta jossain kohtaa sitten alkoi tulemaan jo silloin Ikaalisissa ollessa, niin tuntuu, että nyt en enää jaksa, että mä yritin sitten ja sainkin järjestyyn, että mulla oli perjantaita vapaata, että mulla oli vain 20

0: viikkotuntia, että yritin niin kuin sinnitellä. Ja samaten sitten Pirkkalaan, kun muutettiin, niin sama juttu, että useamman vuoden olin sitten tämmöistä nelipäiväistä työviikkoa. Työviikkoa tein, mutta kyllä siinä sitten kävi sitten 2006, alkoi jo sitten olla ihan semmoisia selviä uupumuksen oireita, että en ajattele, että tämä ei niin kuin enää onnistu tämä yhdistelmä luokanopettaja omaishoitaja, että niin, ajattelin kyllä ajattelin siinä kohtaa kyllä tämä eroon virasta, että en mä ikinä pysty palaamaan. En mä siihen koulutyöhön ollut uupunut, mutta kun se kotitilanne oli aina, kun ei aina tiennyt että mistä Laurin sitten löytää, niin ne oli ne, jotka rasitti ihan äärirajoille asti.
1: Kerro Merja, miten se uupuminen tapahtui noin lyhyemmän kaavan mukaan?
0: No, mulla oli, voi sanoa, että luokassa pärjäsin niin kuin aivan hyvin, että ei voi sanoa, että työkaverit sitä osaa niin kyllä sitä pystyy melkoisesti niin kuin filmaamaan asioita. Niin. Että opettajahuoneessa ei kukaan tiennyt, että mä alan uupua, eikä luokassa. Mä pystyin niin kuin ihan hoitaan ja luokkani kanssa pärjäsin, mutta sitten kun päivä päättyi ja piti suunnitella seuraavaa päivää, niin sitten mulla oli siinä iso pino niitä opettajan oppaita, jossa sitten katsoin, että minkälainen päivä on huomenna, niin en pystynyt. Että mä vaan luin samaa riviä ja itkin vaan. Sitten panin kirjat laukkuun ja vein kotiin, että tutkin sitten siellä, niin en pystynyt sielläkään. Sitten menin taas kouluun, että mitähän nyt, niin mä ajattelin, että ei tää näin voi jatkua. Ja viimeisillä voimilla varmaan sitten sain aikaiseksi, niin kun mä ajattelin, että mä eroon virasta, niin mä ajattelin, että pitäisiköhän mun nyt edes työterveyteen mennä ilmoittamaan, että mä aion erota ja sain lääkäriajan, niin mä sain sitten ihan tosi nopeasti sitten sain sitten erikoislääkärille, sitten psykiatrille, sitten vastaanottoajan tuonne Helakalliolle. Hallituskadulla se toimi silloin. Ja sielläkin mä vaan niin kuin sitten ensimmäinen 3 varttia meni ihan pelkästään itkemiseen. Mm. Että, ja tarkoitus oli, että en saa erota virasta. Se oli sen ensimmäisen 3-varttisen. Mutta kävin siellä sitten ensin viikoittain ja sitten kerran kuukaudessa ja joka toinen kuukausi sillä lailla, että niin kuin asia rupesi niin kuin. Mutta en tässäkään kohtaa sitten vielä, että nyt elettiin sitten tätä vuotta 2006-2007, että mä olin 4,5 vuotta, mä olin palkattomilla virkavapaalla, että en pystynyt ajattelemaan, että olisin palannut sitten työhön. Tuli sitten tieto kyllä sitten silloin 2008, että nämä nyt on lääkkeistä ja sairaudesta johtuvia asioita, niin. Mutta kyllä ne niin kuin tilanteet jatkuu, mutta niin tuli sellainen ymmärrys sitten kuitenkin, että mistä ne johtuu. Että sen verran siitä tuli niin kuin apua sitten kuitenkin.
1: Ja palasit sitten opettajan työhön uudestaan.
0: Joo, mulla meni olkapää. Olkapään Lauri avustaessa meni kiertäjäkalvosin repes, että mun piti päästä leikkaukseen. Ja lääkäri sanoi, että hän ei leikkaa ennen kuin mies saa hoitopaikan, ja hän sai sitten kiireellisesti sitten Pirkkalasta sitä hoitokodissa. Niin sitten mulla oli mahdollisuus sitten, kun piti vielä pystyä olemaan 3 vuotta vielä työelämässä, että pystyi jäämään osa-aikaeläkkeelle. Niin sillä lailla sitten tein, että. Mutta sitten mä kyllä totesin senkin, että ei sekään nyt ollut helppoa se puolison hoitokodissa oleminen, että joka päivä menin aina koulun jälkeen häntä katsomaan ja nukuin päiväunet väsyksissäni siellä hänen sängyssään, ja sitten sieltä menin kotiin ja taas aina otin viikonlopuksi kotiin ja välillä viikollakin, niin sitten ajattelin, kun meille tuli sitten Pirkkalasta muutto Vammalaan, niin silloin mä ajattelin, että mä että mä haluan nyt vielä kokeilla. Kun siinä lopetettiinkin Laurilta sitten se lääke, joka nyt myöskin aiheutti just näitä tilanteita ja alkoi tulemaan sellaisia pelottavia harhoja hänelle, niin se lopetettiin se lääke, niin sitten niin kuin rauhoittui. Ei ollut enää semmoisia jatkuva meno päällä, niin vaikka osastohoitaja otti mua vähän puhutteluun, että onko sä nyt ihan varma, että Lauri on hyvin haasteellinen. Yöllä hän soittaa monta kertaa hoitajaa luokseen ja mä Laurille sitten sanoin, että kotiin haluat sut ottaa, mutta yöhoitajaksi mä en ryhdy, että mun täytyy saada nukkua.
1: Joo.
0: Ja niin tehtiinkin, että kyllä mä niin kuin halusin sitten oman yöni, että ja hän pärjäs sitten miten pärjäs sitten omassa sängyssään hän oli, että eihän silloin enää mihinkään päässyt lähteenkään, että
1: joo.
0: Että siinä mielessä.
1: Kyllä sulla on ollut rankka tehtävä. Oi, että siinä oli vielä perhe sitten hoidettavana myöskin alkuaikoina ja monessa paikassa olisi pitänyt olla. Nyt Merja Hartus, soitetaan musiikkia ja sitten me jatketaan vielä ja mennään siihen tilanteeseen pikkuhiljaa, kun Lauri teki lähtöä tästä ajasta ja mennään niihin kuvioihin sitten. Näin se kello vaan kulkee eteenpäin kohta 7:30 illalla ja nyt soitetaan Peisen Helenia ja olet valinnut laulun Palavien sydänten maa. Tämä on erittäin hyvä laulu ja tämä me kuunnellaan tässä seuraavaksi ja sitten me jatketaan.

0: Iltalamppu. Seurassasi Taisto Laakso.
1: Tuon laulun sanomaa me jokainen varmasti toivomme, että näin tapahtuisi ja myöskin rukoilemme. Iltalamppu on menossa tosiaan ja Merja Hartus Tampereelta on vieraana tässä ja viimeistä puoli tuntia mennään tässä ohjelmassa. Tuossa vielä jäi mainitsematta, kun noita yhteystietoja oli, niin käykääpä katsomassa myöskin Iltalampun verkkosivuille iltalamppu.fi. Ja Merja siellä linjoilla.
2: Kyllä.
1: Joo. Tässä vaiheessa, ennen kuin jatketaan, niin tulkoon sanotuksi, että Lauri Hartus, Merja, sinun miehesi, edesmennyt miehesi, oli innokas kuuntelemaan myöskin Iltalamppu-ohjelmia.
2: Kyllä, joo.
1: Se on varmaan sitten, sitä jatkui varmasti useita vuosia.
2: Joo, se oikeastaan alkoi silloin, kun me muutettiin 2014 sinne Vammalaan ja sieltä saatiin sitten tämmöiset hyvät ystävät Pentti ja Liisa Nurmi, jotka kuuntelee Iltalampun kyllä niin kuin ihan säännöllisesti. Pentti ei nyt enää eläkään, mutta silloin kuuluvuus oli, ei ollut heillä mitään laitteita, että olisi netistä voinut kuunnella, niin että ihan tavallisesta pienestä radiosta. Niin kuuluvuus oli aina vähän huono, niin Pentti rupesi sitten iltapäivällä jo haki niille autotallissa sitten välineitä, niin omat virityksessä sitten tämmöiseen omaan antenniin, jolla sitten sai sen kuuluvuuden sitten kuulumaan. Ja minullekin antoivat tiedoksi, että älä sitten soita, maanantaina ei kannata hänelle soittaa, että he kuuntelee Iltalampua, ja no en soittanutkaan sitten koskaan, mutta he rupesivat sitten suosittelemaan, että istukaa oikein rauhassa ja kuunnelkaa. Ja no se oli vähän semmoista alkuun semmoista, kun mäkin olin silloin kuorossa ja kuoroharjoitukset oli aina joka toinen maanantai, niin tahtoi niin aina vähän unohtua, kun mä tein siinä lähtöä harjoituksiin, mutta aina kun mä nyt muistin, niin kyllä silloin jo sitten aloitettiin kuuntelemaan sitten Radio Daystä.
1: Joo, kyllä, hienoa. Ja laitoit mulle viestiä, että Lauri on sitten jo saattohoito alkaa, mutta siellä ennen sitä vielä Lauri kuunteli Iltalamppua.
2: Joo, kyllä se oli ihan sen saattohoidon aikana. Eli siinä oli mennyt tilanteet jo sitten niin huonoksi, että hänellä oli letkuravitsemus, oli 21 vuodesta lähtien, joka aiheutti monenlaista ongelmaa, että helposti tuli, sitten hän sitä, niin kuin hengitti sitä ruokaa, nestemäistä ruokaa, ja sitten vaikka hän oli satoja kertoja niin kuin aikana kaatunut taitavasti, niin mitään ei tapahtunut, mutta sitten hän kaatui 6. päivä helmikuuta vuosi sitten, niin ensimmäisen kerran kaatui sitten niin, että lonkka murtu ja siinä oli sitten leikkaus ja ensimmäinen keuhkokuume siinä heti. Ja sitten hän sai siellä sairaalassa vielä A-influenssan ja keuhkokuumeen ja toinen antibioottikuuri sitten oli mahatauti ja korkea kuume. Siihenkin annettiin antibiootti ja vielä 4. keuhkokuume antibiootti. Mutta sitten ja koko ajan oli niin kuin ajatuksena, että hän tulee kotiin.
1: Niin.
2: Että 2 kuukautta mä joka päivä siellä kävin sairaalassa hänen luonaan. Ja sillä ajatuksella, että kun hän selvisi niistä kaikista niin että hän tulee kotiin ja kotia varustetaan sitten sillä tavalla, että täällä pärjätään. Mutta sitten tuli se viides keuhkokuume, jonka ei sitten enää sitten antibiootti lähtenyt sitten puremaan, että oli 39 astetta kuumetta siinä sitten yli viikon ajan, niin silloin se oli niin kuin perjantaina aloitettiin se saattohoito, niin sitten seuraavan viikon maanantaina sitten tuli vielä Iltalamppu, ja siinä perjantaista asti joku se oli se korkea kuume, kuume, niin hän alkoi olla jo aika lailla voipunut sillä tavalla, että ei jaksanut enää pitää silmiä auki muuta kuin semmoisella pienellä raolla. Kyllä hän ihan niin kuin puheen kuuli ja ymmärsi, mutta ei pystynyt itse enää sitten puhumaan. Mutta sitten se oli merkittävää, että kun tuli tämä iltalamppu, niin silloin oli se semmoinen tenori. Sä tiedät hänen nimensä.
1: Mika Nisula. Mika Nisula.
2: Joo, häntä haastateltiin silloin ja Laurikunnan musiikkimiehiä niin päästä varpaisiin, niin hän kyllä niin mielenkiinnolla sitä kuunteli, että silmät oli niin kuin ihan täysin auki koko ajan, että näki, että hän oikein niin kuin tarkkaavaisesti niin kuunteli. Ja ihan sen koko jakso olla sen koko tunnin ihan silmät auki ihan sinne loppuun asti. No sitten tuli hoitajat vähän vaihtaan taas ihan siellä ihan loppuminuutilla, niin tuli vaihtaan asentoa, niin sen jälkeen hän ei sitten enää silmiä avannut samalla tavalla, mutta sen niin kuin jakso sitten, niin, että saman viikon lauantaina hän sitten menehtyi.
1: Aivan, eli Lauri elämän illassa vielä kuunteli iltalamppua.
2: Kyllä.
1: Kyllä on vaikuttavaa. Meri Hartus, sitten Lauri lähti ajasta ikuisuuteen ja sä jäit sitten yksin ja sulla oli oma totutteleminen sitten siihen yksin oloon. 30 vuotta toimit Laurin omaishoitajana ja sitten jo ennen sitä ja aikaisemmin hoidit jo Lauria, vaikka et saanutkaan vielä omaishoitajan palkkioa. Mutta mennään semmoiseen tilanteeseen tässä vielä lopuksi ennen iltalampun iltarukousta. Kun olit matkalla johonkin Tampereelle vai mihin olit matkalla bussissa, kunnes koit sellaisen merkillisen näyn. Onko se näky vai miksi sitä, sellainen hengellinen niin kokemus? Kerro Merja siitä.
2: Joo, no voi sanoa, että otan vähän kauempaa, eli kun Lauri silloin sitten huhtikuussa menehtyi, niin kyllä kesä oli semmoista tosi vaikeaa, että mä olin mökillä yksin paljon ja voi sanoa, että siellä sohvalla itkin itseni uneen lukuisia kertoja ja se sitten helpotti siinä sitten syksyn tullen, kunnes sitten taas oli pyhäinpäivä oli tulossa ja ostin sitten kauniin kynttilän jo valmiiksi, niin sitten alkoi niin kuin uudestaan niin kuin vyöryyn se suru ja ikävä sitten päälle. Niin illallakin siinä sitten silittelin valokuvaa ja sanoin, että hyvää yötä Lasse. Niin sillä viikolla sitten ennen pyhäinpäivää, niin mä olin ihan menossa tosiaan, kun oli tämmöinen uusi vapaaehtoistyö mulla, että on hoitamassa tai leikittämässä ja pitelemässä vauvoja sylissä yksin NNK:n tiloissa yksinhuoltaja-äitien lapsia, niin olin sinne menossa bussilla ja ihan siinä vieras nainen istui mua vastapäätä ja en mä mitään erityistä siinä ajatellut. Istutaan bussissa niin kuin istutaan. Ja sitten siinä niin kuin silmiin, että mä olin niin kuin sivusta katsoja ja sitten siinä niin kuin avautuu, että on niin kuin paljon ihmisiä juttelemassa erilaisissa ryhmissä keskenään tavallisissa vaatteissa. Ja sitten mä huomaan siellä, että siellä on Lauri terveenä miehenä, 191 senttisenä koko pituudessansa, juttelee siellä jossain ryhmässä. Ja mä siinä sitten itkeskelen, että ei meidän kuulu olla erossa. Ja sitten hän käveli, hyvää kävelyä, terveenä miehenä, käveli toiseen ryhmään ja sama tilanne uudestaan, että ei meidän kuulu olla erossa. Mutta sitten hän tuleekin mua kohti, mitään ei puhuta, mutta halataan, niin kun hän on mua niin paljon pidempi, niin mulla on aina pää niin kuin rintaa vasten, niin halataan niin kuin voi halata 7 kuukauden eron jälkeen. Ja sitten se niin kuin päättyi se näkeminen siihen, mutta se tunne, mikä siitä halaamisesta jäi, niin se jäi mulle niin kuin moneksi päivää, että mä niin kuin leijuin siinä ja itkin ilonkyyneleitä sitten kyllä paljon sitten seuraavien päivien aikana. Että ja sitten viikkojen päästä mä niin kuin sitten Niin, eli vielä, niin kuin mä muistan, että mä kävelylenkilläkin ihan ääneen sanoin, että oli se hienoa, että mä vielä kerran sain halata. Että järki sanoi, että no enhän mä halannut, mutta kun se tunne,
1: niin.
2: tunne oli kuitenkin sitten niin, kuin niin voimakas sitten siinä läsnä. Ja sitten muutamia viikkoja sen jälkeen, niin mä sitten huomasin, että, eli silloin mä koin, että se oli niin kuin ihan selkeästi tämmöinen Jumalan antama lohdutus, mutta sitten viikkojen päästä niin kuin huomasin sitten semmoisen, että sanoin ihan ääneen itselleni, että no nyt mä oon voinut päästää irti.
1: Aivan.
2: Että Laurilla on kaikki hyvin ja mun elämä on täällä.
1: Joo.
2: Mutta tota...
1: Ja tämä näytettiin myöskin jollekin toisellekin.
2: Joo, no Juha-Matti soitti, kun mä ajattelin silloin, että en niin kuin puhelimitse kerro lapsille, vaan että sitten sitä mukaan, kun heitä näin. No Leena tuli siinä isänpäivänä mun luokseni tänne Tampereelle ja käytiin haudalla ja kerroin Leenalle ja sitten kävi Rainella. Raine asuu tässä 4 kilometrin päässä, niin hänelle kerroin. Niin Juha-Matti sitten soitti sitten isänpäivänä ja sanoi, että mä näin ihan merkillistä unta, että siinä oli paljon ihmisiä ja ne jutteli siellä keskenään ja ne oli ihan tavallisissa vaatteissa ja siellä oli iskä ihan terveenä miehenä ja sen puheesta sai ihan selvän, että se tuli niin kuin toistamiseen sitten.
1: Kyllä.
2: Sitten tämä. Joo.
1: On kyllä liikuttava.
2: Mä vielä siitä, että mä niin kuin voin sanoa, että sain niin kuin osasin päästää irti, että kun mä niin kuin olin vielä kesäajan, niin mä vielä niin kuin olin ajatuksessa niin paljon siellä sairaalassa, että kun kaikkia niitä tapahtumia sitten, mitä näin olisi pitänyt tehdä ja näin ei olisi pitänyt tehdä ja tämmöisiä ajatuksia. Ja sitten tuli semmoinen, kukaan ei mua tietenkään syyttänyt, mutta se oli mun oma ajatukseni, että jotenkin mulla tuntuu, että mä oon nyt pettänyt Laurin, että kun hänen piti tulla kotiin.
1: Niin.
2: Ja sitten ihan siinä viimeisellä viikolla, kun 2 kuukautta oli sairaalassa, niin koko ajan niin kuin valmisteltiin sitä kotiin tuloa. Ja sitten viimeinen viikko onkin niin, että ihan lääkäri sanoi, että ei hän tästä selviä.
1: Joo. Eikö se ole ihmeellistä, Merja, että Jumalan maailmoista näytetään tällainen, se oli sun käännekohta tässä, että sä kyllä, voit päästä irti, Laurilla on kaikki hyvin. Merja, nyt olisi paljon puhuttavaa tässä vielä, mutta nyt ei yksinkertaisesti mennään kohti iltalampun iltarukousta ja uutisia. Ja siihen päättyy tällä kertaa iltalampu, kunnes sitten ensi maanantaina jälleen uusin aihein. Merja, ihan lyhyesti kysyn ja toivon, että lyhyesti vastaat mulle. Miten sä voit nyt tällä hetkellä, tulee huhtikuussa tulee vuosi kuluneeksi tästä Laurin lähdöstä, niin eikö näin ollut huhtikuussa?
2: Joo. No kyllä voi sanoa, että tämän marraskuun kokemisen jälkeen niin se oli niin ratkaiseva, että nyt on niin kuin paljon helpompi olla. Että kyllähän vieläkin on tämmöisiä, että on sitä yksin oleminen, kyllähän sitä on yksin olemista, mutta kuitenkin, ettei se ole semmoinen suru.
1: Niin.
2: Suru, että sitten mä soittelen ihmisille, jos tuntuu, että no nyt haluan puhua jonkun kanssa, niin,
1: joo.
2: Niin ja kiva on, kun joku soittelee ja kysyy, mitä kuuluu, se on tosi tärkeää.
1: No joo. Se on hyvä. Se on hienoa, että nyt tilanne on se. Merja Hartus, haluatko palvella iltalampun iltarukouksessa lyhyesti?
2: Kyllä se sopii.
1: Joo. Hyvät kuuntelijat, tämä on ollut tämän illan iltalampun antia. Merja Hartus on ollut tässä haastateltavana ja vielä tämän iltalampun iltarukouksen ajan ja hän myöskin palvelee tässä. Merja, ole hyvä.
2: Joo, mä ihan pätkän otan tästä paimenpsalmista. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niitylle hän vie minut lepäämään. Virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Taivallinen Isä, mä haluan kiittää sua elämästä, ystävistä ja siunaa tässä hetkessä kaikkia, ketkä on nyt radion äärellä, missä sitten onkin. Herra, sinä tunnet ja tiedät meidät jokaisen. Tiedät meidän elämämme polun, mitä on takanapäin, mitä on tänä päivänä ja mitä meillä on edessäpäin. Kiitos, että me saamme turvallisin mielin jäädä sinun käsiisi. Aamen.
1: Aamen. Kyllä on, Merja, vaikuttavaa ollut kuunnella sun tätä tosi elämän tarinaa, johon on mahtunut paljon, paljon. Tämä oli vielä vähempi kuin pintaraapaisu tästä. Tästä ootko ajatellut, että sä voisit kirjoittaa nämä kansien väliin, eli kirjaksi sun elämän tarinan ja nämä kokemukset, mistä olet nytkin puhunut?
2: No ei mulla kyllä semmoisia kirjailijan lahjoja. Aina on sitten tietenkin kustantaja kysymykset sun muut, mutta ei niin kuin sillä lailla. Mä oon vaan niin kuin leikillisesti sanonut monelle, että siitä sais kirjan kirjoitettua, niin että no kirjoita. Mä sanoin, no ei se ole ihan niin yksinkertainen juttu sitten kuitenkaan, mutta kyllähän.
1: Kyllä sulla kirjailijan lahjoja varmasti on ja taito hyppysissä niin sanotusti kirjoittaa ja ei muuta kuin toivotaan, että sellainen jossain vaiheessa tulee. Nimittäin on niin mielenkiintoinen elämäntarina sulla kaikki nämä vaiheet, mitkä sitten oot käynyt Laurin rinnalla lävitse ja ennen jo sitten sitä sieltä Linnanvuoresta alkaa, mitä tuossa keskusteltiin ja varmasti olisi ostajia ja lukijoita. Sinusta voima virtaa on viimeinen laulu, joka tässä sitten soitetaan sen jälkeen. Hannu Laitinen saattaa vielä pienen pätkän soittaa sävelmästään Kaipuu. Mitä Merja ajattelet tuosta laulusta? Sinusta voima virtaa. Tämä on tulkoon sanotuksi, että hiljaisuus tulee. Mä kuuntelen kyynel silmissä tuota laulua. Se on niin vaikuttava laulu. Terveiset Ollille. Joo. Ollille, kun hän laulaa siinä, että ison miehen hiljentää. Niin se hiljentää myöskin täällä jonkinlaista kasvua kasvaneen miehen. Kun kuuntelen tuota laulua pienen lipaston päällä ja niin edelleen. Niin eikö ole vaikuttava laulu, Merja?
2: On kyllä, joo. Ja Olli laulaa sydämestään.
1: Joo.
2: Sydämestään kyllä, joo.
1: Kyllä.
2: Saivat siellä muuten onneksi harjoitella siellä Milja Hartuksen kotona. Niin. Kotona niillä oli siellä soittokämppä siellä yläkerrassa ja Milja mummu sitten teki voileipiä ja pojat sai tulla aina välillä syömään ja taas soitto jatkuu, että niillä oli.
1: Joo. Kyllä ne, mummut,
2: mummu. Joo.
1: Kyllä ne mummut vaan on ihmeellisiä.
2: Joo.
1: Myöskin jeesaa tällä tavalla soittopoikia joo. harjoituksissa. Joo. Ja voileivät varmasti maistuivat.
2: Kyllä, joo.
1: Merja Hartus, paljon kiitoksia tästä vierailusta Iltalampussa ja suorassa lähetyksessä. Ja lauantaina tämä 21.03. alkavassa Iltalampussa uusitaan tämä lähetys ja muistakaa, että Day Plusasta tämä voidaan sitten kuunnella, milloin teille sopii huomisesta alkaen. Ja Jumala alkoon kanssasi, pyhän henken siunaus, voima ja kaikkea, mitä siihen tarvitaan. Ja kuten tässä Merja kerroit, että sulla on jälleen sitten palvelutehtävä siellä pienen lasten hoitajana. Eli sulla on suuri sydän ja oot palvelualtis ja jälleen palvelet tässä. Että siunausta myöskin siihen tehtävään ja kaikkea hyvää sinulle.
2: No niin, kiitos paljon.
1: Kiitoksia. Hei hei.
2: Joo, hei hei.
1: Ja ensi viikolla tosiaan maanantaina kello 21.03, jos Jumala suo, iltalamppu syttyy. Laakson taisto kiittää seurasta. Moi moi.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Ohjelma oli uusinta. Iltalamppu-ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Kuluttajien luottamus pysyi heinäkuussa edelliskuun tasolla, Tilastokeskus kertoo. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku sai molempina kuukausina arvon -5,3. Vuotta aiemmin heinäkuussa indikaattori sai arvon -6,4. Pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Heinäkuussa ajankohtaa pidettiin jälleen erittäin epäedullisena hintaville hankinnoille. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi heinäkuussa vajaat 1200 Suomessa asuvaa henkilöä. Suomessa poliisille ei toistaiseksi ole tehty rikosilmoituksia älylasien väärinkäytöstä. Tämä kävi ilmi, kun STT kysyi asiasta muutamilta poliisilaitoksilta ympäri Suomen. Älylaseilla tarkoitetaan tekoälyavusteisia silmälaseja, joilla voi esimerkiksi kuvata videoita. Älylasien väärinkäyttörikoksena voi olla esimerkiksi salakatselua tai yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä. Älylaseihin liittyviä oikeusjuttuja on maailmalla vireillä jo ainakin Etelä-Koreassa, missä miehen syytetään luntanneen älylasien avulla pätevyyskokeessa. Keski-Afrikassa sijaitseva Chad aikoo vetäytyä kansainvälisestä rikostuomioistuimesta ICC:stä. Asiasta kertoo maan hallituksen tiedottaja lausunnossaan. Tiedottajan mukaan vuonna 2002 toimintansa aloittaneen tuomioistuimen tehokkuus on edelleen rajallinen ja epätasainen eri alueilla. Aiempina vuosina Burundi ja Filippiinit ovat vetäytyneet ICC:stä. Esimerkiksi Yhdysvallat, Iran, Venäjä ja Kiina eivät ole ICC:n jäseniä eivätkä tunnusta sen toimivaltaa. Ulkoministeriö muistuttaa tänään julkaistuissa matkustustiedotteissaan Ranskaan ja Espanjaan matkustavia metsäpaloriskistä. Ministeriö sanoo, että Ranskassa on edelleen useita vakavia metsä- ja maastopaloja ja paloalueita tulee välttää. Myös Espanjassa on edelleen useita vakavia paloja. Yhteensä yli 325 000 ihmistä on joutunut pakenemaan palojen takia kodeistaan Keski-Espanjassa Madridin lähistöllä ja Lounais-Ranskassa Bordeauxn lähellä. Alueelle odotetaan uutta helleaaltoa, jonka pelätään pahentavan tilannetta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt kuullaan rohkaisua Raamatusta. Ohjelman kustantaa Nurmijärven helluntaiseurakunta.
2: Oikein hyvää maanantai-iltaa kaikille Radio Dayn kuulijoille ja lämpimästi tervetuloa seuraamaan Nurmijärven helluntaiseurakunnan kustantamaa ohjelmaa Rohkaisua Raamatusta. Seurassanne seuraavan 15 minuutin ajan tuttuun tapaan seurakunnan pastori Esa-Pekka Mattila. Tilaisuuksistamme löydät tietoa parhaiten nettisivuiltamme osoitteesta www.nurmijärvenhelluntai.srk.fi. Sunnuntain Jumalan palvelukset on kello 11 osoitteessa Sepäntie 3 ja niitä voi seurata myös seurakuntamme YouTube-kanavalla, johon jää myöskin saarnoista tallenteet. Edellisissä jaksossa aloimme tutustumaan Israelin juhliin tai tarkemmin ottaen Herran juhliin, niin kuin 3. Mooseksen kirja luku 23 ne kuvaavat. Katsoimme jo pääsiäistä, Pesahia sekä happamattoman leivän juhlaa, kuinka Jumala haluaa vapauttaa kansansa orjuudesta ja puhdistaa sen synnin hapatteesta. Ja nämä vertauskuvat, Israelin juhlat, katsoivat Israelin kansan vaelluksen aikana eteenpäin Kristukseen, Jeesukseen, ja 4 ensimmäistä juhlaa on jo toteutunut Jeesuksessa, Kristuksessa. Hän tuli ja osti meidät syntiemme orjat vapaiksi, ja hänen verensä riittää puhdistamaan meidät kaikesta synnistä. Sellainen on Herramme Jeesus Kristus. Hän on kaiken palvonnan ja ylistyksen arvoinen. Hän rakastaa meitä valtavalla rakkaudella. Ristin kuoleman jälkeen tapahtui jotakin ihmeellistä ja Jeesus nousi 3. päivänä haudasta. Ja tähän liittyy myöskin Israelin seuraava juhla, 3. juhla, joka oli ensilyhteen juhla. Se kerättiin ensisadosta. otettiin yksi lyhde ohrasadosta ja se vietiin papille temppeliin. Sapatin jälkeisenä päivänä pappi heiluttaa yhden lyhteen Herralle ja se on kuin kiitosta siitä, että Jumala on jälleen siunannut ja antanut uuden sadon. Maanviljelijä menee pellolle ja leikkaa ensimmäisen lyhteen ohrasadosta ja vie sen temppeliin. Tämä oli ensin lyhteen juhlaan liittyvä asia. Ja pappi siis otti tämän lyhteen, nosti ja heilutti sen Herran edessä. Ja tähän liittyy hieno lupaus. Ensimmäinen sato on jo kypsä, mutta lisää on tulossa. Sadon korjuun aika on alkanut. Ja uudesta sadosta ei kukaan saanut syödä ennen kuin heilutus Herran edessä oli tehty. Ja Jeesuksen ylösnousemuksessa on tämä sama viesti. 1 Korintolais 15.20. Luetaanpa sieltä. Mutta nytpä Kristus on herätetty kuolleista esikoisena kuolemaan nukkuneista. Jeesus siis heilutettiin Herran edessä ensimmäisenä takeena siitä, että lisää on tulossa. Samaan aikaan kun pappi heilutti lyhdettä, Jeesus kulki jo ylösnousemusruumiissa haudan ulkopuolella. Eikä se jäänyt tähän. Siellähän ei ollut ainoastaan yksi ohran tähkä ja ohran varsi, vaan se oli lyhde, jossa niitä oli jo muutamia. Ja Matteus 27:52-53 kertoo meille, haudat aukenivat ja monien pois nukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös. Jeesuksen ylösnousemisen jälkeen he lähtivät haudoistaan, tulivat pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät monille. Ohra kypsyi siis ensimmäiseksi ja sitä pidettiin myös nöyryyden merkkinä köyhän miehen satona, joka kypsyi ensin. Ja sitten vehnä kypsyi myöhemmin helluntaina. Se oli puolestaan hienoa jauhoa, jota käytettiin parhaaseen leipään. Ja Kristus on se, joka nöyränä alistui osaansa. Hän otti orjan muodon, hän kuoli meidän puolestamme ja hän nousi ohrana sinä ensimmäisenä ylösnouseena. Nöyränä ja aikaisin, ja se toi mukanaan lupauksen, että nöyryyden kautta tulee valtava kirkkaus ja suuri sato. Ja tämän ensilyhteen juhlan jälkeen seuraava juhla on helluntai, Shavuot. Seurakuntahan syntyi helluntaina, ja se kuvastaa meille sitä, että nöyryydestä tullaan valtavaan runsauteen. Yhdestä lyhteestä tullaan maailmanlaajuiseen sadon korjuuseen. Ja helluntaita vietetään 50 päivää pääsiäisen jälkeen. Silloin tarjoillaan puolestaan hapatettua leipää. On kaksi leipää, jotka molemmat ovat hapatettua ja hienoista jauhoista. Ja tämä kuvastaa meille, että on juutalaiset ja pakanat yhdessä. Meidät pakanat on uskon kautta oksastettu jaloon öljypuuhun. Ja miksi nämä ovat hapatettuja leipiä? Ne puolestaan kuvastavat sitä, että Jumala vuodattaa pyhän henkensä meihin syntisiin ihmisiin. Me emme ole täydellisiä, me olemme edelleen vajavaisia ja vasta pyhitysprosessissa. Mutta Jumala ei ylein katso meitä. Hän vuodattaa henkensä meihin, vajavaisiin syntisiin ihmisiin ja niin juutalaisiin kuin pakanoihin. Täsmälleen siis 50 päivän päästä ylösnousemuksesta pyhä henki vuodatettiin. Ja tästä voimme lukea tarkemmin apostolien tekojen toisessa luvussa. Mutta tälle juhlalle, jota kristikansa viettää helluntaina, on samalla tavalla Israelin historiallinen esikuva olemassa kuin on pääsiäiselle ja happamattoman leivän juhlalle. Helluntai viikkojuhla oli muistojuhla sille, kuinka Siinailla Jumala antoi lain taulut. Siinaille saavuttiin 50 päivän jälkeen Egyptistä lähdöstä. Ja siellä siis Jumala antoi lain kivitauluihin kirjoitettuna. Siellä Siinailla tuli laskeutui vuorelle ja helluntaina tulen liekkejä Jerusalemissa tuli ihmisten päälle. Siinailla pelättiin Jumalaa, oli valtava pauhu vuorella ja Jerusalemissa puolestaan saatiin voima ja rohkeus kertoa tätä viestiä eteenpäin. Siinailla laki kirjoitettiin kiveen, mutta Jerusalemissa se kirjoitettiin ihmisten sydämiin. Jumala solmi uuden liiton, niin kuin Jeremia 31:31 meille kertoo. Siinailla kuoli 3000 ihmistä, mutta Jerusalemissa 3000 pelastui. Kirjainhan kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Se, mitä laki ei voinut tehdä meidän syntisyyden tähden, sen Jumala teki henkensä kautta, kun hän kirjoittaa tahtoansa pyhässä hengessä meidän sisimpään ja vaikuttaa, että me noudatamme sitä, mikä on parasta. Kiven sijaan siis tuli lihasydän ja ulkoisen lain kirjoittamisen sijaan tuli sisäinen kirjoittaminen hengessä ja kuoleman sijaan tuli elämä. Tähän mennessä me siis ollaan katsottu 4 juhlaa, jotka ovat toteutuneet täsmällisesti. Eli niissä edellisessä jaksossa me katsoimme jo pääsiäistä ja happamattoman leivän juhlaa, ja tänään olemme katsoneet ensilyhteen juhlaa ja helluntaita. Nämä ovat olleet täsmällisiä Jumalan kalenterimerkintöjä, jolloin hän on päättänyt toimia, ja hän toimi esikuvallisesti Vanhan testamentin aikana, ja ne kaikki ovat kuva ja varjo siitä, mitä Kristuksessa on jo tapahtunut ja mitä vielä tulee tapahtumaan. Ja nämä kevään juhlat siis ovat pääsiäinen, happamattoman leivän juhla, ensilyhteen juhla ja helluntai. On 4 juhlaa jo takana ja 3 on edessä. Ja mitä tapahtuu näiden 4 juhlan jälkeen, kun helluntai on jo vietetty? Näiden välissä on 4 kuukauden ajan jakso, jossa ei ole Jumalan kalenterimerkintöjä. Kyseessä, kun on sadonkorjuun aika, on korjattava ohraa, on korjattava vehnää, viinirypäleet kypsyvät, oliivi ja viikunat ovat poimittavissa. Pelloilla siis työskennellään auringon noususta sen laskuun saakka. Nyt ei ollut aika juhlille, vaan nyt tehtiin työtä. Ja me olemme tällä hetkellä Jumalan seurakuntana juuri tässä ajassa. Helluntai on jo vietetty, pyhä henki on vuodatettu ja jokainen janoinen voi vastaanottaa pyhän hengen elämän voimaksi. Ja nyt tuossa pyhän hengen voimassa, ei meidän omassa voimassa, nyt tuossa armon voimassa, ei meidän lihamme tekojen ja ansioyritysten voimassa, vaan armossa pyhässä hengessä meidän on tarkoitus tehdä työtä, nähdä vaivaa Jumalan valtakunnan asioissa. Jumala kutsuu meitä tänä aikana rukoilemaan. Ennen kaikkea rukoilkaa, esirukoilkaa, vuodattakaa kiitoksia Jumalalle. Etsikää tälle kansalle Jumalan kasvoja niin, että Jumala voisi ilmestyä ja tämäkin kansa voisi vielä nöyrtyä Herran edessä. Meitä rohkaistaan tekemään hyvää, tekemään niin paljon hyvää kuin ikinä voimme. Me olemme armosta pelastettu ja onneksi meidän ei tarvitse tehdä hyvää siksi, että meidän tulisi ansaita Jumalan mielisuosio tai tulisi ansaita pelastus, vaan me toimimme ja teemme hyvää, koska me jo olemme armahdettuja Jeesuksen Kristuksen ristintyön tähden. Mutta meitä rohkaistaan tekemään hyvää. Meitä rohkaistaan kertomaan evankeliumia, viestittämään tätä maailman parasta sanomaa niille, jotka eivät ole siitä vielä kuulleet. Pyytämään Jumalalta tilaisuuksia, johdata minut oikeiden ihmisten luokse. Anna minulle mahdollisuuksia kertoa Kristuksesta. Ja tähän työnteon aikaan kuuluu se, että me olemme rinnalla kulkijoita. Olemme kuuntelevia korvia. Olemme olkapäitä, joihin väsynyt voi nojata. Meitä kutsutaan olemaan lähimmäisiä toinen toisillemme. Meitä kutsutaan opettamaan. Meitä kutsutaan profetoimaan. Ja meitä kutsutaan palvelemaan mitä erilaisimmin käytännön tehtävin. Nyt on tämä aikajakso, kun 4 kevään juhlaa ovat kuluneet ja on sadonkorjuun aika. Ja Jumalan sydän tätä ihmiskuntaa kohtaan on sellainen, että hän ei haluaisi, että yksikään hukkuu, vaan että kaikki tulisivat tuntemaan totuuden. Ja hän haluaa käyttää meitä kaikkia, meitä vajavaisia ihmisiä, jotka emme ole vielä tulleet täydellisiksi, mutta jotka tunnemme täydellisen Jumalan. Me emme esittele itseämme, me emme julista itseämme, vaan me julistamme Kristusta. Ja samaan aikaan nöyrästi pyydämme Jumalalta, että suo meille, että voimme kasvaa. Anna meissä tapahtua muutosta kohti Kristuksen kaltaisuutta päivä päivältä. Herra, karsi meistä niitä oksia, jotka eivät tuota hyvää hedelmää, eivätkä tuo sinulle kunniaa. Valaise meidän mieliämme, ettemme olisi valheen sokaisemia. Tätä kaikkea me anomme ja rukoilemme itsemme ja lähimmäistemme, seurakuntiemme, koko kansan, sen päättäjien, johtajien puolesta. Tähän Jumala on meitä kutsunut tänä aikana. Ja hän itse tulee meille voimaksemme. Vielä painotan sitä, että kyse ei ole siitä, että me raadamme omassa voimassamme, vaan että me etsimme Jumalan kasvoja, joka on luvannut antaa voimattomalle voimaa. Hän tulee meidän avuksemme ja hän ei vaadi meiltä enempää kuin mihin hän antaa armon ja mihin hän pyhässä hengessään antaa meille voiman. Kevään juhlat siis puhuvat voimakasta kieltään ja nämä asiat ovat jo toteutuneet Jeesuksen Kristuksen ensimmäisessä tulemuksessa. Hän tuli vapauttamaan meidät orjuudesta, hän tuli puhdistamaan meidän sisikuntaamme, hän tuli nousemaan ylös haudasta vakuutena siitä, että meilläkin tulee olemaan ylösnousemuselämä. Raamattu nimittäin lupaa, että hän tulee herättämään meidät viimeisenä päivänä. Ja että samoin kuin hänet on ristiinnaulittu, meidät on ristiinnaulittu hänen kanssaan, ja samoin kuin hän nousi Jumalan voimasta kuolleista, meidätkin tullaan herättämään kuolleista. Ja pyhä henki on annettu meille ikään kuin etumaksuna siitä, maistiaiseksi siitä, mitä vielä on tuleva.

0: sen aika. Ja Raamattu lupaa meille, että meidän vaivan näkömme ei ole turhaa. Ja rukoillaan toinen toistemme puolesta, että Herra saa meitä vahvistaa tänäkin kesäaikana ja antaa meille täsmällisiä johdatuksia, jolloin voimme rakastaa lähimmäisiämme niin teoin kuin sanoin, palvelemalla, kertomalla, julistamalla, hyvää tekemällä. Kiitos, että olit kuuntelemassa Nurmijärven helluntaiseurakunnan kustantamaa ohjelmaa Rohkaisua Raamatusta ja toivotan sinulle runsasta Jumalan siunausta elämääsi ja mahtavia hetkiä Raamatusanan äärellä ja pyhien yhteydessä. Aamen.
1: Rohkaisua Raamatusta ohjelman kustansi Nurmijärven helluntaiseurakunta. Ohjelma kuullaan jälleen 2 viikon kuluttua.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajetaan ja laajetaan Rooman tuntemusta. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet, ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
2: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
3: daymatkat.fi.
4: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
5: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
4: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
5: Lähellä ihmistä. Petri Välimäen klassikkokoulutus.
4: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
5: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
4: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
5: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää maanantaipäivää ja tervetuloa jälleen kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minä olen Joakim Keuru ja minä juonnan näitä Raamattuavainohjelmia. Ja tällä viikolla meitä opettaa Aija Sairanen ja hän antaa meille vähän näkökulmaa Raamatun lukemiseen.
4: Monesti ne, jotka eivät juurikaan lue Raamattua, pitävät sitä tylsänä kirjana tai vaikeatajuisena tai sellaisena, millä ei ole kosketuspintaa nykyajan ihmisen elämässä. Moni on muuttanut käsitystään. Se on vaatinut sen, että tutustuu Raamattuun laajemmin kuin muutaman jakeen verran. Monet kristinuskon äänekkäimmät vastustajat käyttävät virheellisiä tai ontuvia argumentteja. He eivät ole perehtyneet tosiasioihin. Usein he nojaavat toisilta kuuleminsa väitteisiin tai siteeraavat asiayhteyksistä irrallisia jakeita. Raamattuun kannattaa perehtyä senkin takia, että tietää, mitä ja miten puolustaa tai vastustaa. Raamatun läpilukeminen kuuluu yleissivistykseen. Länsimainen kulttuurimme pohjautuu juutalaiskristilliselle ihmiskuvalle ja arvoille. Hyvän kirjallisuuden ystäville löytyy Raamatusta lukuelämyksiä. Esimerkiksi Jeesuksen vuorisaarnaa on pidetty yhtenä maailmankirjallisuuden helmistä. Huomenna kerron enemmän, mitä kirjallisuuden lajeja löytyy kirjojen kirjasta. Edellä mainitut asiat voivat innostaa meitä hetkeksi tarttumaan Raamattuun. Sitkeimmät voivat sisulla lukea Raamatun läpi ikään kuin urheilusuorituksena. Mutta siihen, että tartumme Raamattuun päivittäin, tarvitaan syvemmät syyt. Tai ainakin minä tarvitsen. Norjalainen, jo edesmennyt teologi Olav Wallensenstad kirjoitti kirjassaan Sovinto Jumalan kanssa näin. On merkillistä, ettei ihminen näe Jumalaa suoraan, niin kuin taloa tai muuta aistein havaittavaa esinettä, vaan epäsuorasti, ikään kuin joku katselisi ja kuuntelisi häntä. Ihminen havaitsee ja tuntee, että häntä katsellaan ja kuunnellaan. Tämän huomatessaan ihminen on varma Jumalasta. Tämän saman asian ovat monet opettajat sanoneet yksinkertaisemmin. Kun rukoillen luet Raamattua, pian huomaat, että ensisijaisesti sinä et tutki sanaa, vaan Jumalan sana tutkii sinua. Luukkaan evankeliumi kertoo, että pääsiäispäivänä kaksi opetuslasta oli matkalla Emmauksen kylään. Miehet olivat aamulla kuulleet hämmentävän uutisen. Sekä naisia että muutama opetuslapsi olivat käyneet Jeesuksen haudalla. Hauta oli ollut tyhjä. Jerusalemista Emmaukseen on matkaa noin 12 kilometriä. Parin tunnin reipas kävely. Teksti kertoo seuraavaa heidän matkastaan. He keskustelivat kaikesta siitä, mitä oli tapahtunut. Heidän siinä puhuessaan ja pohdiskellessaan Jeesus itse liittyi heidän seuraansa ja kulki heidän kanssaan. He eivät kuitenkaan tunteneet häntä, sillä heidän silmänsä olivat kuin sokaistut. Jeesus kysyi heiltä, mistä te oikein keskustelette, matkamiehet? He pysähtyivät murheellisena ja toinen heistä, Kleopas nimeltään, vastasi. Taidat olla Jerusalemissa ainoa muukalainen, joka ei tiedä, mitä siellä on näinä päivinä tapahtunut. Opetuslapset kertoivat edellisten päivien tapahtumat tuntemattomalle matkakumppanilleen. On yllättävää se tapa, jolla Jeesus kohtasi miesten ahdistuksen. Jeesus ei esitellyt itseään heille. Hän piti sen sijaan raamattuluennon. Teksti jatkuu. Voi teitä ymmärtämättömät, noin kuin hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Juuri niin hän Messian piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa. Hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Todennäköisesti Jeesus aloitti luomisesta, syntin lankeemuksesta ja niin sanotusti alkuevankeliumista. Siinä hän kerrotaan, että kerran vaimon siemen on rikki polkeva käärmeen pään. Jeesus jatkoi kertauskurssillaan lain ja profeettojen suurista linjoista, siitä, mitä Jumala tekee pelastaakseen langenneen ihmiskunnan. Emmauksen saavuttua opetuslapset halusivat tarjota illallisen matkakumppanilleen. Vasta Jeesuksen ruokarukouksen myötä miehet tunnistivat mestarinsa. Jeesus poistui paikalta. Opetuslasten tunnelmista Raamattu kertoo seuraavaa. Eikö sydämemme hehkuneet innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset? Hyvä Raamatun opetus sai miesten sydämet hehkumaan innosta. Onko sinulla vastaavaa kokemusta? Raamatun äärellä Jeesuksesta tulee meille todellinen. Ihmeitä ja kokemuksia voimme muistella. Sen sijaan Jumalan sana pysyy. Siinä oleviin totuuksiin voimme palata aina uudelleen.
3: Ja siinä kuultiin Aija Sairasen opetusta Raamatun lukemisesta. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi-nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Helsingin evankelis-luterilainen kansanlähetys. Stadin breikki on 18-30-vuotiaille opiskelijoille ja nuorille aikuisille järjestettävä ilta aina torstaisin Alppikodilla kello 18. Stadin breikissä tullaan yhteen Jumalan sanan äärelle ja vietetään iltaa hyvässä seurassa syöden, rukoillen, jutellen ja yhdessä oleskellen. Lue lisätietoja Stadin breikki-illoista osoitteesta hekl.fi/breikki. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua maanantaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Herra kädelläsi.

0: Radio Dayn ja STT:n Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Kansanedustaja Timo Vornanen sanoo tiedotteessa, ettei ole luvannut erota automaattisesti, jos hänen tuomionsa säilyy lainvoimaisena. Korkein oikeus hylkäsi perjantaina Vornasen valituslupahakemuksen hänen saamastaan käräjäoikeuden tuomiosta. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Vornasen mukaan hänen kannastaan erolle on annettu virheellinen kuva mediassa. Lapland Hotels -hotelliketju aloittaa muutosneuvottelut 3 yhtiössään. Asian vahvistaa STT:lle yhtiön lakiasianjohtaja ja virkaa toimittava toimitusjohtaja Ilari Hovila. Yritys perustelee muutosneuvotteluja tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. Neuvottelut koskevat Lapland Hotels Cityä, Hotel Haikkoa ja Lapland Hotels and Safari Servicesia. Hovilan mukaan neuvottelujen piirissä on enimmillään vajaat 300 henkilöä. Mahdollisesta irtisanottavien tai lomautettavien määrästä ei ole annettu arvioita. Saudi-Arabia kertoo torjuneensa maanantaina useita Irakista laukaistuja drooneja. Maan puolustusministeriö syyttää öljyinfrastruktuuriin kohdistetuista drooneista Iranin tukemia aseellisia ryhmittymiä Irakissa. Jemenin huthit kertovat myös kohdistaneensa drooneja Saudi-Arabian öljyinfrastruktuuriin. Saudi-Arabian tukema Jemenin kansainvälisesti tunnistettu hallinto on taistellut jo yli 10 vuotta Iranin tukemia huthikapinallisia vastaan. Iranin ja Yhdysvaltain sotatoimissa viikonloppuna alkanut tauko vaikutti jatkuvan edelleen maanantaina alkuillasta. Maastopaloja vastaan kamppailevaan Espanjaan ennustetaan uutta helleaaltoa loppuviikoksi. Maan ilmatieteen laitoksen AEMETin mukaan keskiviikosta ainakin sunnuntaihin kestävä uusi helleaalto nostaa maastopalojen riskitason erittäin korkealle lähes koko maassa. Lämpötilat nousevat loppuviikosta monin paikoin noin 40 asteeseen. Espanjan sisäministerin Fernando Grande Marlaskan mukaan maanantai ja tiistai ovat ratkaisevia päiviä siinä, saadaanko parhaillaan roihuavat maastopalot hallintaan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet varmastikin kuullut sanonnan, ylpeys käy lankeemuksen edellä. Tähän teemaan keskittyy tämänkertainen Raamattukannesta kanteen ohjelma. Jatkamme tänäänkin profeetta Sefanian kirjan tutkimista. Avaamme kirjan luvusta 2 ja käymme sieltä läpi jakeet 4-15. Opetusosuuden jälkeen kuulemme vielä, miksi alle 40 Joonas Uusikylä kuuntelee mielellään Raamattukannesta kanteen ohjelmia. Nyt pastori Jukka Norvanto opettaa meille aiheesta Ylpeys ei kannata. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Sefanian kirjan ääressä.
1: Sefanian kirjan äärellä olemme tähän saakka tutkineet jakeita, jotka ovat kohdistuneet erityisesti Juudan kansaan. Sen syntiä on paljastettu ja sitä on kutsuttu parannukseen. Seuraavaksi näemme, että Jumalan tuomiot kohdistuvat myös muihin kuin Juudan kansaan. Nykyäänkin meidän kannattaa pitää mielessämme, että Raamatun Jumala on koko maailman kaikkeuden Jumala. Hän on myös jokaisen ihmisen luoja. Siitä syystä kaikki maailman ihmiset ja niin ollen myös kansat ovat tilivelvollisia teoistaan hänelle. Raamatun selvä opetus onkin, että Jumala tuomitsee myös muut kansat kuin omaisuuskansakseen valitsemansa Israelin. Jumala on asettanut ihmiskunnan sisimpään tietynlaisen lain tuntemisen käsityksen. Siksi tietyt lait ovat maailmanlaajuisia riippumatta siitä, mihin ihmiset uskovat. On kysymys elämän omasta laista, joka on kirjoitettu myös Moosekselle annettuihin 10 käskyyn. Kaikilla kansoilla on siis taju oikeasta ja väärästä, vaikkakin niihin liittyvien normien tarkka sisältö voikin jonkin verran vaihdella kulttuurista toiseen. Tätä ajatellessaan apostoli Paavali kirjoitti Roomalaiskirjeluussa 1, alkaen jakeesta 18 näin. Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaikkeen jumalattomuuteen ja vääryyteen, jota ihmiset tekevät pitäessään totuutta vääryyden vallassa. Sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä. Onhan Jumala ilmaissut sen heille. Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua. Näin siis Paavali roomalaiskirjeessä. Profeetta Sefania puhui siis seuraavaksi tuomioista, jotka Jumala panee toimeen toisten kansojen keskuudessa siitä syystä, että ne ovat alkaneet pitää totuutta vääryyden vallassa. He ovat siis jatkuvasti syyllistyneet tekoihin, jotka heidän omasta mielestäänkään eivät ole oikein. Luen Sefanian kirjasta luvusta 2 jakeen 4. Gaza jää tyhjäksi, Askelon autioksi, Assodin asukkaat ajetaan pois keskellä päivää ja Ekron tuhotaan. Sefania luetteli aluksi 4 filistialaiskaupunkia, jotka tuhotaan. Kaupungit luetellaan jostakin syystä maantieteellisessä järjestyksessä siten, että liikkeelle lähdetään eteläisimmästä Gazasta ja päädytään pohjoisimpaan Ekroniin. Maininta siitä, että Asdodin asukkaat viedään pois keskellä päivää, kertoo taistelun lyhydestä ja yllättävyydestä. Ehkäpä asukkaat olivat viettämässä jonkinlaista siestaa päivän kuumimpina tunteina, kun vihollinen yllätti heidät. Jäi 5. Voi rannikon asukkaita, kreettien kansaa. Teistä Herra sanoo, minä nöyryytän sinut Filistean maa ja teen lopun asukkaistasi. Puhe kreeteista viittaa siihen, että alun perin filistialaiset olivat saapuneet alueelle Kreetan saarelta ja sen lähellä olevilta muilta saarilta. He muuttivat nykyisen Israelin alueelle lännestä samoihin aikoihin kuin Israelin kansa saapui sinne idästä. Nyt Jumala sanoo tekemänsä lopun filistialaisista. Milloin muuten olet viimeksi nähnyt filistealaisen. He ovat todellakin kadonneet maan päältä Jumalan ilmoittaman tuomion mukaisesti. Jae 6. Rantamaa jää laitumeksi ja lammasten tarhoiksi. Rantamaalla tarkoitettiin Välimeren tuntumassa sijainnutta rannikkotasankoa, jolle filistialaisten tärkeimmät kaupungit oli rakennettu. Rantamaa ei jäisi kuitenkaan autioksi filistialaisten tuhouduttua, sillä sitä aluetta hyödyntäisivät myöhemmin paimenet laumoineen. Jäi 7. Ja ne, jotka ovat jäljellä Juudan heimosta, saavat rannikon haltuunsa. He paimentavat siellä laumojaan ja majoittuvat iltaisin Askelonin taloihin. Herra, heidän Jumalansa, pitää heistä huolen. Hän kääntää heidän kohtalonsa. Tämä on Jumalan kansalleen antamaa lupausta. Vaikka filistialaiset häviäisivät alueelta, niin kuin kävi Babylonian armeijan toimeenpanemissa väestönsiirroissa, niin Juudan kansaan kuuluvia ihmisiä nähtäisiin sillä alueella vielä tulevaisuudessakin. Näin Sefania tässä kohtaa viittaa jo pakkosiirtolaisuudesta paluuseen. Jumala siis palauttaa kansansa Babylonian vankeudesta asumaan myös filistialaisten halussaan pitämiä alueita, jotka nekin olivat osa Jumalan Abrahamille lupaamaa maata. Nykyäänkin tämän ennustuksen toteutumista voi käydä paikan päällä katsomassa Askelonissa, joka nykyään vilkas kaupunki. Kaupunkia katsellessa voi ihmetellä Jumalan sanan toteutumista. Yli 2600 vuotta sitten Jumala kertoi hävittävänsä alueelta filistialaiset ja antavansa heidän alueen Juudan kansan asukkaille. Vaikka noilla alueilla on vuosisatojen varrella sodittu usein ja hallitsijatkin ovat vaihtuneet, Jumalan sana on edelleenkin totta. Ensimmäinen toteutuma Sefanian sanoille oli tietenkin nähtävillä heti pakkosiirtolaisuudesta paluun jälkeen, eli noin 100 vuotta sen jälkeen, kun Sefania toi tämän profetiansa tiettäväksi. Tässäkin edessämme on ihme, jota harvoin taidamme pysähtyä hämmästelemään. Jumalan käden viittausta joka tapauksessa tämän maailman kansakunnat joutuvat tottelemaan, riippumatta siitä, uskovatko ne häneen vai eivät. Hän ohjaa historian kulkua tarkoittamansa määränpäähän, eikä mikään tai kukaan voi asiaa muuksi muuttaa, vaikka kovasti ihmiskunta on sitä vastaan koittanutkin taistella. Seuraavaksi Sefania kääntyy lännestä Juudan itäisten naapurien puoleen. Luenekeet 8 ja 9. Minä olen kuullut, miten Moab on häväissyt kansaani, miten Ammon on sitä herjannut, miten röyhkeästi ne ovat uhonneet ja ylvästelleet. Sen tähden, sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala. Niin totta kuin minä elän, Moabin käy kuin Sodoman ja ammonilaisten kuin Gomorran kuninkaiden. Rikkaruohot peittävät heidän maansa, siitä tulee suolakenttä, ikuisesti autio. Ne, jotka ovat jääneet jäljelle kansastani, ryöstävät sitä ja ottavat sen haltuunsa. Monessa muussakin Raamatun kirjassa ennustetaan nykyisen Jordanian alueella asuneita Moabin ja Ammonin kansoja vastaan. Sefanian kirja eroaa niistä ennustuksista kuitenkin siinä, että siinä näiden kansojen kohtalot kiedotaan erikoisella tavalla yhteen. Miksi Sefania mainitsi juuri Sodoman ja Gomorran? Oliko niillä Ammonin ja Moabiin muuta kuin pelkkä maantieteellinen yhteys? Ne kaikkihan sijaitsivat Kuolleen meren tuntumassa. Sodoma ja Gomorra liittyvät itse asiassa Ammoniin ja Moabiin erottamattomasti. Siinä vaiheessa, kun Sodoma ja Gomorra elivät viimeisiä hetkiään ennen tuhoutumistaan. Jumala lähetti enkelinsä hakemaan Lootia ja hänen perhettään turvaan. Lopulta Sodomasta pääsivät pakoon vain Loot ja hänen kaksi tytärtään. Jopa vävyehdokkaat pitivät Lootin puheita Sodoman tuhosta leikinlaskuna ja jäivät siksi tuhoutuvaan kaupunkiin. Lootin oma vaimokin muuttui suolapatsaaksi katsottuaan taakseen vastoin enkelin nimenomaista kieltoa. Näiden järkyttävien tapahtumien jälkeen Loot näytti eristäytyneen kokonaan muista ihmisistä. Hän jäi tyttärinen asumaan luolaan. Kun tytöt jossakin vaiheessa alkoivat ymmärtää, että Lootilla ei ollut mitään aikomusta etsiä heille puolisoa, he turvautuivat epätoivoiseen tekoon ja hankkiutuivat isästään raskaaksi juotettuaan tämän ensin humalaa niin, että Loot ei tiennyt, mitä tapahtui. Näin sukurutsauksesta alkunsa saaneet pojat saivat nimekseen Ammon ja Moab, ja heistä polveutuivat heidän nimeään kantavat kansat. Nyt Sefania ilmoittaa, että se ikään kuin väliaikainen tuomion lykkääntyminen, jonka Moab ja Ammon saivat sen ansiosta, että Loot tyttärineen pelastettiin Sodomasta, päättyisi pian. He olivat siis elämällään osoittaneet olevansa Sodoman ja Gomorran asukkaiden kaltaisia, joten samanlainen olisi heidän kohtalonsakin. He tuhoutuivat Babylonian armeijan jalkoihin taistelukentillä ja lopullisesti pakkosiirtolaisuuden kurimuksessa. Vaikka näiden kansojen elämä näin päättyikin, meidän kannattaa muistaa, että ne olivat sitä ennen ehtineet suorittaa niille kuuluvan tehtävän. Lootin vanhemmasta tyttärestä polveutuneeseen Moabin kansaan kuului myös Ruut, joka Juudan Betlehemistä kotoisin olevan anoppinsa Noomin mukana muutti kotimaastaan Betlehemiin. Siellä hänestä tuli kuningas Daavidin ja myös Jeesuksen Kristuksen esiäiti. Ruutin elämä muistuttaa näin meitä myös siitä, kuinka Jumalan johdatus kulkee joskus aivan yllättäviä reittejä pitkin. Jatkan jakeesta 10. Näin käy noiden kansojen ylpeyden tähden, sillä ne ovat herjanneet Herran Sebaotin kansaa ja ylvästelleet röyhkeästi. Syyksi Ammonin ja Moabin kansojen tuhoon ilmoitetaan niiden röyhkeä uho ja ylvästely, joka on kohdistunut ennen muuta Israelin kansaa vastaan. Useasta Raamatun kohdasta voinkin lukea, kuinka nämä kansat käyttivät häikäilemättä hyväkseen Israelin kansan heikkouden hetkiä. Luen jakeen 11. Pelottava on Herran voima. Hän on hävittävä kaikki jumalat maan päältä. Koko maanpiiri kumartaa häntä, kaukaiset rannat ja saaretkin. Näköala laajenee filistialaisista, moabilaisista ja ammonilaisista käsittämään koko maailmaa. Kerran koko maan piiri, kaukaisimpia saariakin myöten, kumartaa Raamatun Jumalaa. Hänen tuomionsa kohtaavat siis kaikkia maailman kansoja, jotka ovat röyhkeydessään vaihtaneet elävän Jumalan epäjumaliin. Näin Sefania auttaa meitä jälleen kerran saamaan oikean näkökulman.

on kaatava. Yleensä kun Raamatussa puhutaan Nubiasta, tarkoitetaan nykyisen Sudanin aluetta. Kuitenkin tietyissä kohdissa Nubia näyttäisi viittaavan alueisiin, joilla midianilaiset asuivat. Niin on laita myös Habakukin kirjassa luvussa 3 jakeessa 7, jossa todetaan seuraavaa. Kuusanin telttojen minä näin tuhoutuvan, Midianin telttakankaat vapisevat. Alkutekstissä Nubiasta ja Kuusanista käytetään samaa sanaa. Voi siis olla, että Sefania tässä kohtaa tarkoittaa midianilaisia, joita vastaan Israel on myös historiansa kuluessa käynyt raskaita sotia. Etelästä profetan katse siirtyy pohjoiseen. Luinekeen 13. Herra ojentaa kätensä pohjoista kohti ja hävittää Assyrian. Hän tekee Niniven autioksi, kuivaksi kuin aavikko. Nubia, mitä sillä tarkoitetaankin, on joka tapauksessa etelässä. Nyt kuitenkin siirrytään pohjoiseen Assyriaan, joka on myös tuomittavien listalla. Nykyään sen muinainen pääkaupunki Ninive on todellakin autio ja kuiva kuin aavikko. Nykyinen Mosulin kaupunki Pohjois-Irakissa sijaitsee Tigrisvirran rannalla entisen Niniven kaupungin aluetta vastapäätä. Jae 14. Eläimet asettuvat sinne suurin joukoin, villieläimet laumoittain. Siilit ja huuhkajat yöpyvät sortuneiden pylväitten seassa. Oudot äänet kuuluvat ikkuna-aukoista. Kynnyksillä valitsee hävitys, setrilaudoitus on revitty irti. Monin havainnollisin kuvin Sefania kuvaa tuhon seurauksia. Ihmisasumuksista tulee villieläinten kokoontumispaikkoja. Ylväät pylväät ovat murskautuneet ja kalliit setripuulaudat on revitty väkisin irti seinistä, joilla ne aikaisemmin koristivat palatseja. Kaikkein järkyttävintä on ehkä kuitenkin tajuta, että yli 100 000 asukkaan kaupungista ovat hävinneet kaikki ihmiset. Tuho on toisin sanoen täydellinen. Jäi 15. Tämä oli iloinen kaupunki, joka eli turvassa ja sanoi itsekseen, minä, vain minä. Kuinka autioksi se onkaan tullut, eläinten lymypaikaksi. Ohikulkijat nostavat torjuen kätensä ja viheltävät kauhistuneina. Assyrialaisten syntinä oli ollut sama, joka on jatkuvasti läsnä omassakin elämässäni. On niin kovin helppoa alkaa pitää omaa itseään kaiken keskipisteenä ja arvioida sen perusteella muuta maailmaa. Silloin myös lähimmäisten tarpeet ja oikeudet alkavat helposti unohtua. Ylpeys käy kuitenkin lankeemuksen edellä. Sen sai Ninivekin havaita. Ohikulkijatkin hämmästelevät kerran tämän niin mahtavan kansakunnan suurimman ylpeyden aiheen, eli Niniven tuhoa. Heidän reaktioitaan katsellessamme meidän kannattaa muistaa, että Jumala on tuominnut kansoja menneisyydessä ja että hän tuomitsee niitä nykyäänkin. Lisäksi Herra Jeesus sanoi, että hän tuomitsee kansat myös tulevaisuudessa. Siksi todellista hämmästelyn aihetta ei oikeastaan pitäisi olla. Sefanian kirja vain paljastaa tämän Jumalan valtaan liittyvän totuuden selvemmin kuin moni muu profeetoista. Sefania on edellä kertonut meille, mitä on seurauksena ihmisten vääristyneestä suhteesta Jumalaan. Sellainen ei voi milloinkaan kestää pitkään. Mutta siinä ei ollut kaikki, mitä Sefania on kertonut meille tässä kirjansa toisessa luvussa. Sen 3. jakeessa hän muistutti meitä myös asian toisesta puolesta. Mutta te maan nöyrät, jotka noudatatte Herran oikeutta, etsikää Herraa. Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä,

0: te ehkä löydätte suojan Herran vihan päivänä. Nöyryys on ylpeyden vastakohtaa. Todellista nöyryyttä ihminen osoittaa siis silloin, kun hän suostuu Jumalan valmistamaan pelastukseen. Niin tehdessään hän tunnustaa Jumalalle, että hänen oma minä vain minä -asenteensa kylvää lopultakin vain tuhoa ja kuolemaa niin ympäristöön kuin hänelle itselleenkin. Herran pelko on viisauden alku tässäkin mielessä.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Tarvitsemme jokainen pelastusta synneistämme, myös itsekkyydestämme, joka saa meidät niin helposti unohtamaan Jumalan tahdon. Tästä on hyvä muistuttaa itseään. Raamattu kannesta kanteen -ohjelma voi antaa monenlaisia oivalluksia ja tukea hengellistä kasvua. Lahtelaiselle Joonas Uusikylälle se on ollut mahdollisuus viettää aikaa Jumalan kanssa. Haastattelu on tehty 4 vuotta sitten. Joonas Uusikylä, sinä olet innokas Raamattu kannesta kanteen -ohjelmien kuuntelija. Kerrotko, miten sinusta tuli näiden ohjelmien kuuntelija?
2: Joo, kyllä mä luulen, että se tapahtui muutama vuosi sitten ihan työmatkoilla, kun ajelin pitkää pätkää tuosta Lahdesta Helsinkiin töihin. Ja silloin satunnaisesti saatoin avata sitten Radio D:n ja sieltä joskus tuli näitä Jukka Norvanon Raamattu kannesta kanteen -ohjelmia. Ja sen jälkeen sitten löysin netistä sitten nämä kaikki tallenteet ja on ollut siitä iloinen, että on löytänyt ne.
1: Millä laitteella sinä kuuntelet näitä ohjelmia?
2: Sovelluksella ja niin kuin puhelimen kautta yleensä.
1: Kerrotko vielä, että millaisissa tilanteissa yleensä kuuntelet, kotona vai autossa, työmatkalla, kuten mainitsit, ja kenties jossain muuallakin?
2: Enimmäkseen kyllä kotona tulee kuunneltua semmoisissa hetkissä, kun on niin kuin aikaa ja rauhaa, niin sitten tulee usein laitettua toi RKK soimaan ja sitten välillä tietysti autossakin.
1: Joonas Uusikylä, mitä Raamattu kannesta kanteen -ohjelmat antavat sinulle, eli miksi sinä haluat kuunnella niitä?
2: Kyllä mä itse henkilökohtaisesti koen, että mä saan niin kuin viettää aikaa Jumalan kanssa. Mä kuuntelen niin kuin näitä opetuksia, että se on se ensisijainen, mutta sitten tietysti sieltä saa usein sitten, kun kuuntelee ja oikein syventyy, rauhoittuu kuuntelemaan, niin saa semmoista lohtua ja opastusta sitten kiireisen arjen keskelle.
1: Onko jokin Jukka Norvanon opetus jäänyt erityisesti mieleesi?
2: Kyllä mä sanoisin, että tämä niin kuin roomalaiskirje on avautunut itselle tässä nyt viime aikoina aika hyvin. Mä oon toista kertaa sen kuunnellut läpi jo ja aina tulee semmoinen tietynlainen aha-elämys, että näin se olikin ja pystyy hyvin samaistumaan niin kuin niihin Jukka Norvanon opetuksiin ja ajatuksiin sitten näistä roomalaiskirjeen opetuksista. Että kaikki ne ei ihan välttämättä aukea suoraan. Kommentoinnit on sitten auttanut siinä tosi paljon itseä ja auttanut selventää niin kuin myös omia ajatuksia sitten näiden asioiden osalta, että miksi ihminen tekee syntiä tai miksi ihminen on syntinen ja sitten tämä lain ja synnin niin kuin keskinäinen suhde ja miksi me tarvitaan sitten vapahtajaa niin kuin näissä asioissa. Se on tullut niin kuin itselle aika hyvin nyt terotetuksi.
1: Joonas Uusikylä, tässä olet kertonut, miten tärkeä Raamattu kannesta kanteen -ohjelmasarja on sinulle. Miksi sinun mielestäsi sitä sarjaa kannattaa kuunnella, jos joku ei ole vielä ehtinyt perehtyä siihen?
2: No joo, mä vastaan nyt niin kuin omasta henkilökohtaisesta näkökulmasta, eli kun meillä ihmisillä on vaikeita aikoja, totta kai myös sitten hyviäkin aikoja, mutta erityisesti vaikeiden aikojen keskellä itse on saanut tosi paljon lohtua näistä ohjelmista ja totta kai niin kuin sanasta muutenkin. Se jotenkin auttaa sitten niin kuin, tai antaa voimaa niin kuin arjen keskellä itselle. Ja niin kuin tuossa sanoin aikaisemminkin, että niin kuin koen, että saan niin kuin Jumalan kanssa viettää kahdenkeskistä aikaa siinä, että ikään kuin joku puhuisi mulle Jukka Norvanon äänellä. Se on niin kuin antanut voimaa ja lohtua runsaasti tämmöisten koettelemusten ja vaikeiden aikojen keskellä, mutta toki myös sitten iloa ja oivalluksia. Ei ehkä ihan samassa suhteessa vielä, mutta toivottavasti myöhemmin.
1: Kuulimme Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaa kuunnelleen Joonas Uusikylän haastattelun. Kaikki Jukka Norvanon opetukset löytyvät tosiaan sekä ilmaisesta Raamattu kannesta kanteen -älypuhelin -sovelluksesta että Sansan nettisivuilta osoitteesta sansa.fi/rkk. Mitä Raamattu kannesta kanteen -ohjelmat tai Norvanon opetukset merkitsevät sinulle? Kuunteletko opetusta radiosta vai sovelluksesta, kotona vai autossa? Oletko sinä saanut opetuksista lohtua tai tärkeitä oivalluksia? Olisi hienoa kuulla juuri sinun tarinasi. Voit lähettää sen sähköpostitse osoitteeseen rkk@sansa.fi. Eli siis rkk@sansa.fi. Haastattelussa ollut Joonas Uusikylä on säveltänyt myös lauluja. Päätämme tämän kertaisen ohjelman hänen tekemäänsä lauluun Luonas olla saan, jonka tulkitsee meille Joonaksen isä Heikki Uusikylä. Siunausta sinun Raamatun opiskeluusi!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet tiistaina 28. heinäkuuta Vaasan missionissa sekä 29. ja 30. päivä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi. Minä
4: huudan. Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikkakiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
5: Exitia komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Baijenkaar.
0: Radio Day. Radio Day. Sielusi kumppani.
6: Anna meille tänään jokapäiväinen leipämme. Jeesus liittää rukousten rukoukseen inhimilliset tarpeemme. Ne eivät siis ole toisarvoisia, jotakin kristityn elämään kuulumatonta. Inhimillisiä tarpeita on paljon, ja ne kaikki sisältyvät seitsemänosaisen rukouksen neljänteen rukoukseen. Anna meille tänään jokapäiväinen leipämme. Kristitylle hengellinen elämä ei ole jokin tästä ajasta irrallaan oleva lokero, vaan se läpäisee myös arjen. Kun me rukoilemme nämä sanat, me annamme kaikki inhimilliset tarpeemme luottavaisesti Isän käteen. Me jätämme hänelle asiamme ja pyydämme päästä Jeesuksen pyhän huolettomuuden omistajiksi. Aivan niin kuin Matteuksen evankeliumin 6. luvun loppujakeissa kehotetaan. Katsokaa taivaan lintuja. Eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivätkä kokoa varastoon. Ja silti teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut.
0: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

katson pimeästä valoa. Katson ulkoa sisään. Poden vilua ikävää. Katson talvesta kesää. Pohjoisesta.

tietäjä sanoihan. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa, vaikken yletä katuvaloa, väsymystä, janoa.

katselen sisältä ulos, katselen valosta pimeän. Sinä olet liki, minä lepää. Katselen kevästä talveen, katselen luotasi kipeän. Mennyt tekee tilaa, hellittää. En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa tiellä ja sanoin.

En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa, tiellä ja sanoissa. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa, vaikken yletä aamun valoa.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Thank you.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallitus täydentää esitystä, joka koskee teknologian hyödyntämistä sosiaalihuollon palveluissa. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan. Täydentävässä esityksessä ehdotetaan tarkempia säännöksiä teknologian käytölle. Teknologisella ratkaisulla voidaan tarkoittaa muun muassa hoivakameroita, turvamattoja tai etäpalveluja esimerkiksi vanhusten hoidossa. Sääntelyssä on tarkoitus ottaa aiempaa selvemmin huomioon myös asiakkaan ymmärryskyky. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt muutoksia hallituksen esitykseen. Rakennusyhtiö YIT kertoo rakentavansa panssarivaunujen tuotantolaitoksen Liettuaan. Yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen UAB Lithuania Defense Services -yhtiön kanssa Leopard 2A8 panssarivaunujen tuotanto- ja huoltolaitoksen rakentamisesta Kaunasiin. Hankkeen kokonaisarvo on noin 30 miljoonaa euroa ja se kirjataan vuoden kolmannen neljänneksen tilauskantaan. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tämän vuoden elokuussa. Laitoksen on määrä valmistua ensi vuoden marraskuussa. Saudi-Arabia kertoo torjuneensa maanantaina useita Irakista laukaistuja drooneja. Maan puolustusministeriö syyttää öljyinfrastruktuuriin kohdistetuista drooneista Iranin tukemia aseellisia ryhmittymiä Irakissa. Jemenin huthit kertovat myös kohdistaneensa drooneja Saudi-Arabian öljyinfrastruktuuriin. Saudi-Arabian tukema Jemenin kansainvälisesti tunnistettu hallinto on taistellut jo yli vuosikymmenen Iranin tukemia huthikapinallisia vastaan. Iranin ja Yhdysvaltain sotatoimissa viikonloppuna alkanut tauko vaikutti jatkuvan edelleen maanantaina alkuillasta. Coloradon kuoriaisia on löytynyt tänä kesänä jo 6 paikkakunnalta Itä- ja Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Havainnot on tehty Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Osa esiintymistä on todennäköisesti talvehtinut Suomessa ja osa kulkeutunut maahan tänä kesänä. Ruokavirasto pitää mahdollisena uusien esiintymien löytymistä ja kehottaa viljelijöitä tarkkailemaan perunakasvustoja perunannostoon asti. Pysyvästi Suomeen asettuessaan Coloradon kuoriainen lisäisi perunanviljelyn torjuntatyötä ja kustannuksia.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Dayn keskipäivä. Lämpöä, iloa ja toivoa tuo päivääsi Marja Salminen ja entistä monipuolisempi Radio Day.
1: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
2: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
3: Daymatkat.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

myrsky tuuli, niin kuin ennenkin. Aallot vahtopäiset

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Radio Dayn toivekonsertti.
2: Oikein hyvää ja ihanaa lauantai-iltapäivää sinulle täältä studiosta. Minä, Päivi, aloittelen tämän yhteisen tuntini sinun kanssasi jälleen toiveen musiikkia kuunnellen. Tervetuloa mukaan. Ensimmäisen varttituntisen aikana musiikkia tarjoilevat meille Peike, Päivi Hilska ja tässä aluksi tunnelmoidaan Frank Sinatran seurassa. Häneltä kuullaan hieno kappale Strangers in the Night eli Muukalaisia yössä. Kaima tyttö Päivi tätä toivoo. Hän kirjoittaa, että tämä on erittäin kaunis ja tunnelmallinen ja voittanut myös Grammy-palkinnon. Eli Frank Sinatra ja Strangers in the Night.
0: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Päivi Hilska ja Petri Laaksosen ja Anna-Mari Kaskisen yhteistyönä syntynyt hieno laulu Lähelle ihmistä. Tämä lukeutuu myös omiin suosikkeihini. Kuuntelen sitä tosi paljon. Muun muassa autossa kuuluu mun Spotify-soittolistaan. Ja tänään Toivekonserttiin laulua toivoi Mataleena. Hän kirjoittaa, että rakastan tätä laulua. Se saa haluamaan olla sellainen, kun Jumala haluaa minun olevan. Näinpä. Sitten vaihdetaan vähän musiikkityyliä. Mennään Peiken kappaleeseen Vielä toivoa on. Tätä Toivekonserttiin toivoo Marketta Keskinen. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä studiossa sinun kanssasi tätä iltapäivää viettäen ja sitten Peiken jälkeen kuullaan musiikkia muun muassa Exitiltä ja äänessä myöskin Erkki Ahonen.
1: Radio Dayn Toivekonsertti.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
1: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
2: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
1: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
2: Lähellä ihmistä, Petri Välimäen klassikkokoulutus.
1: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
2: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
1: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
2: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.
2: Radio Dayn toivekonsertti.

0: Erkki Ahonen ja Juha Sainion kappale Herran kädet turvan antaa. Tämä oli Tertun toivemusiikki ja Terttu kirjoittaa, että tämä vanha kappale on lohduttava haastavassa tilanteessa. Näinpä. Ja me jatketaan tätä yhteistä tuntiamme siten, että äänessä ovat seuraavaksi Henri Hedman ja sitä ennen tuossa Exit. Ja näiden laulujen välissä kuulet myöskin osoitetiedot, joten voit poimia ne siitä itsellesi ja lähettää näitä toiveita tänne lauantain iltapäivään meidän kaikkien iloksemme. Exitin kappaletta Getsemane toivoo meiltä kuultavaksi Maija. Hän toteaa, että se on kaunis ja vaikuttava.
1: Radio Day. Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Radio Day.
1: Minkä laulun sinä haluaisit kuulla? Lähetä oma laulutoiveesi joko sähköpostilla toiveet@radiodei.fi tai lähetä postikortti osoitteella Radio Day / Toivekonsertti, Mannerheimintie 105 00280 Helsinki.

0: Henri Hedman ja hieno kappale Äiti, mama soi siinä Seija Pärin toiveena. Minä Päivi jatkan seurannasi vielä. Meillä on puolisen tuntia aikaa kuunnella yhdessä toivemusiikkia ja tuossa äsken kuulitkin jo nuo osoitetiedot kertaalleen, mihin sinäkin näitä toiveitasi voit lähetellä. Ja tuossa ennen kello 17 kerrataan nämä osoitetiedot, jos pääsi livahtamaan ohi. Seuraavaksi äänessä on Alida Freeman, joka Sirpale kultaa.
1: Toivekonsertin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
3: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
2: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
5: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
6: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
5: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan Kulttuurimaisemissa.
6: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
5: Niemenharjun matkailukeskus.
6: Ja Matin ja Liisan asema. Minä
7: Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikkakiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
8: Exitia komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Pajenkaar.
9: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
2: Radio Day, sielusi kumppani.

0: Alida Freeman ja Joka Sirpale kultaa tätä laulua soitettavaksi toivoivat Marja-Liisa ja Tarmo. He toteavat, että sanat ovat paljon puhuttelevat ja tuovat lohtua. Ja näitä lohtua tuovia kappaleita, niitä tosiaan voi toivoa, niitä on ihana kuunnella yhdessä. Ja niin kuin olen ennenkin sanonut, niin aivan ihanaa olisi kuulla, miksi juuri tämä laulu puhuttelee sinua. Liittyykö se johonkin elämän vaiheeseen, jolloin olet sen kuullut ja se on sinua lohduttanut tai tuonut toivoa. Mitä kaikkea voitkin meille kertoa, ne on aina ihana jakaa täällä eteenpäin. Senia on jälleen lähettänyt tänne ihanan kortin ilokseni ja tällä kertaa hän pyytää Petteri Ritarin laulamana Sä olet Jeesus, Kallein aarteeni. Se tulee tässä.
1: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

Sä olet Jeesus, Kalle Naartiheni ja Peetteri Ritari. Tämä oli Senjan toivemusiikkia. Esko Rieskaniemi puolestaan toivoo laulua Mun kanteleeni kauniimmin ja jonkun naisen laulamana. Esko kertoo, että hänen äitinsä soitti kannelta ja hän haluaa kuulla tämän hyvän rakkaan äitinsä muistoksi. Laulun laulaa meille tässä Merja Virkkala.

0: Kaunis, kaunis laulu Kanteleeni soi siinä Merja Virkkalan laulamana Esko Rieskaniemen toive äitinsä muistoksi. Ja hienosti sopii tämä seuraava toive, jos tuossa laulettiin, että mun kanteleeni kauniimmin taivaassa kerran soi, niin seuraavan laulun nimi on Kerran siellä taivaassa. Tämä on Reijo Ikosen laulu ja sitä kuultavaksi toivoo Maija Leppäkoski.
1: Radio Dayn toivekonsertti.

0: Maija Leppäkosken toiveen toteutti siinä Reijo Ikonen laululla Kerran siellä taivaassa. Seuraavaksi toteutetaan sitten Karitan toive. Karita haluaa kuulla Jussi Taipaleelta Rakkauden syli.
1: Radio Day.

0: Jussi Taipale ja Rakkauden syli. Vielä yksi toive on toteuttamatta tämän kertaisessa toivekonsertissa ja kuulet vielä tähän loppuun sitten nuo osoitetiedot. Sen lisäksi, että minulle voi lähettää postikortteja tai sähköpostia, niin voi käydä myöskin tietenkin Kristityt Yhdessä ry:n kotisivulla osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Tuon sivuston kautta voi osallistua joko tähän toivekonserttiin lauantaina, laittaa ihan semmoinen toive, kun mieleen tulee, tai sitten laatia meille tunnin verran kuunneltavaa kuuntelijan toivelistassa. Nämä on kaksi erilaista ohjelmaa. Kuuntelijan toivelistaanhan toiveet valitaan sieltä valikosta. Siellä on paljon erilaisia kappaleita ja niistä valitset 12, eli koko tunnin meille kuunneltavaa. Ja maanantaista perjantaihin kello 11 niitä aina sitten kuunnellaan. Minä Päivi niitäkin olen toteuttamassa ja odotan sinun toiveitasi. Siis sekä tälle lauantaille että kuuntelijan toivelistaan voi osallistua samassa osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Käy katsomassa. Sitten onkin jo viimeisen toiveen aika. Paula Isokorven kappaletta Elämän meri toivoo meiltä nimimerkki Vaki kuuntelija. Ja hän sanoi, että tämä laulu antaa toivoa elämän eri tilanteessa. Siihen sopii siis hienosti päättää. Minä toivottelen sinulle oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa. Ja näissä merkeissä tavataan taas ensi lauantaina. Hei hei.
1: Radio Dayn toivekonsertti.

Tässä Opkon apologi, Aleksi Markkanen. Ota vastaan Herran siunaus, jonka välityksellä hän lupaa laskea pyhän nimensä kansansa ylle. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Aamen.

0: sä siunaa.
1: Nyt Radio Deissa alkaa Yhdessä ylistämään -ohjelma, jonka kustantaa Kristityt Yhdessä ry.
2: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dein ystävä.

0: Hei, tervetuloa jälleen kuuntelemaan Yhdessä ylistämään -ohjelmaa. Se on uusi vuosi, mutta sama ylistyksen arvoinen Jumala. Ja mikserin takana on tänään verkostoseurakuntayhteisön musiikkikoordinaattori Lauri Mattila. Ja tänään onkin spessupäivä, nimittäin meillä on täällä tänään vieraana trio Toini, Leena ja Marianne. Tervetuloa.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
0: Hei, lähdetään ihan tälle alkuun käyntiin pienellä esittäytymiskierroksella, eli kerro kuka sä oot ja mitä sä fiilistelet just tänään ja tässä vuodessa. Lähdetään vaikka Toinista liikkeelle.
1: No moi, mä oon Toini ja mä fiilistelen tänään ystäviä. Joo, ystävät on mulle tosi tärkeä asia elämässä ja jotenkin semmoinen, no niin kuin semmoinen elämän semmoinen suola ja ilo, niin sitten jotenkin. Sitä mä fiilistelen tänään.
4: Moi, mä oon Leena ja mä fiilistelen tänään rukousvastauksia. Sitä, että Jumala vastaa rukouksiin, semmoisiin pyyntöihin, mitä häneltä pyydetään.
2: Ja moikka, mä oon Marianne ja mä fiilistelen tänään aurinkoa, vaikkakin olin sisällä koko päivän, mutta fiilistelen sitä silti. Tänään on kaunis aurinkoinen päivä.
0: Kuulostaa hyvältä. Huikeeta hei saada teidät tänne studiolle ja annoin tehtävän antona valita itselleen merkityksellisen biisin ja lähdetään nyt te alkuun liikkeelle Mariannen valitsemasta kappaleesta, joka on Korkeimman suojassa -suheliveltä. Tervetuloa ylistämään siis yhdessä meidän kanssa.

0: Tervetuloa takaisin studiolle. Meillä on tänään täällä vieraana Toini, Leena ja Marianne. Ja äsken kuultiin kappale Korkeimman suojassa, joka oli Marianne valitsema kappale. Haluatko Marianne avata tämän kappaleen merkitystä hieman?
1: Joo. Mä valitsin tämän laulun ihan sen takia, että tää on ollut mulla läsnä mun ehkä semmosissa semmoisissa käänteen tekevissä vuosissa. Joo, ne oli semmoisia vuosia mun elämässä, että mä koen, että Jumala teki mun elämässä hiljalleen pienien, mutta semmoisten merkittävien tapahtumien kautta niin valtavia muutoksia veti voimakkaasti lähelleen. Ja taustaa ehkä sen verran, että mulla ei nuoruudessa ollut sellaista niin kuin seurakuntayhteisöä eikä uskovia ystäviä. Ja se haastoi monella tapaa omaa elämää kristittynä ja vielä nuorena aikuisenakin. Ja mun uskonelämä oli aika semmoista sisäänpäin kääntynyttä ja piilottelevaa. Ja mä koin, että mä elin ehkä vähän semmoista kahta erilaista elämää, että toinen oli sitä niin kuin rukouksessa elämistä vahvasti, mutta toinen oli sitten aika kaukana siitä, mitä mä ehkä tänään ajattelen siitä, että mitä on vaikka seurata Jeesusta. Ja sitten mun elämässä tapahtui yksi semmoinen kohtaaminen yhden mun opiskeluystävän kanssa, tai itse asiassa oli siinä vaiheessa tuttava vielä. Ja hän otti mut ystäväkseen ja tutustutti moniin omiin ystäviinsä, ja yhtäkkiä mulla olikin uskovia ystäviä mun ympärillä, ja mun elämä alkoi siitä avautua kristittynä ihan uudella tavalla, ja niin, musta tuntuu, että mä aloin elää semmoista niin eri tavalla omaa uskoa todeksi, ja samalla suhde Jeesukseen syventyi, ja niihin aikoihin mä löysin tämän biisin. Mä en ollut hirveästi kuunnellut ylistysmusiikkia, no oikeastaan ehkä ollenkaan tämän tyyppistä, ja mä muistan hetkiä, kun olen ollut kävelyllä ja kuunnellut paljon tätä laulua ja kokenut niin vahvaa sellaista rakkautta ja isän huolenpitoa, että se on herkistänyt itkuun tosi monta kertaa. Tämä on ollut niinku merkittävä laulu merkittävien vuosien aikana mulla. Eli siksi valitsin tämän laulun.
0: Kiitos. Voin kuvitella, että toi on tosi jotenkin monelle ehkä yllättävän samaistuttavaa se, että on joutuu vähän niin kuin olemaan yksin. Just sen takia, että ei ole ystäviä tai jotka ei myöskään niin kuin tunnusta sitä ulospäin sitä omaa uskoonsa. Mutta Jumala on luvannut meille sen, että me ei kukaan ei ole loppujen lopuksi yksin, ja upeata, että tällä tavalla ilmestyy ystävä ja ystäväpiiri sitten omaa elämää. Kiitos Marianne. Seuraavaksi hypätään virsien pariin Edelmanin tulkitsemana, eli suurempi kuin sydämeni.

0: tervetuloa takaisin studiolle ja äsken kuultiin kappale Suurempi kuin sydämeni ja tämän biisin on valinnut Leena. Haluatko avata tämän kappaleen merkitystä?
1: Joo, mä koen olevani semmoinen virsiylistäjä. Se on ehkä mun semmoinen, mihin on kasvanut jotenkin ja virsistä tämmöisistä niin kuin tosi perinteisistä hengellisistä lauluista on tullut niin kuin itselle tosi semmoisia rakkaita ja myös niin kuin jotenkin luonteva tapa siinä omassa uskon elämässä. Ne ei ole aina välttämättä ollut mitenkään semmoisia, että ahtaa niin ihanaa tämä virsien laulaminen tai muu, mutta sitten kuitenkin ne on niin kuin juurtunut, huomaa, että ne on juurtunut jotenkin syvimmälle itsessä. Ja sitten mä koen, että niissä on aina jotenkin todella tarkkaan mietityt sanat ja ne oikeasti on tavallaan niin kuin, että ne sanotukset kertoo todella paljon ja ne on myös jotenkin tosi, no joo, taitavasti tehtyjä, ettei ne turhaa ole päätynyt sinne virsikirjoon. Tämä virsi kertoo paljon semmoisesta, niin kuin, tai mulle tämä on puhutellut niissä hetkissä, kun on jotenkin kokenut vastuutehtävissä jotenkin semmoisia muutoksia. Et mä oon aina ollut, mä oon semmoinen vähän aaltoileva ihminen, että joko mulla on ihan hirveästi kaikkea vastuutehtäviä ja mä haluan olla kaikessa mukana ja kantaa semmoista yhteistä vastuuta. Tai sitten tulee semmoinen tiukka alamäki, että tuntuu, että ei jaksa yhtään mitään ja yrittää niin kuin karsia kaiken niin kuin ylimääräisen omasta elämästä pois. Niin jotenkin se oma elämä menee semmoista aaltoliikettä, että välillä on ihan hirveästi kaikkea semmoista ihanaakin vastuunkantoa ja sit välillä tuntuu, että ei jaksa kaiken sen tekemisen alla. Niin jotenkin mä ajattelen, että tämä virsi kolahtaa niihin hetkiin, kun joko saa jonkun uuden vastuutehtävän tai sitten tuntuu, että nyt mä enää jaksa yhtäkään uutta vastuutehtävää ja haluan niistä vanhoistakin eroon. Ja jotenkin ehkä se menee tämmöisiin teemoihin ja hetkiin se niin kuin tämä virsi.
0: Kiitos Leena. Ja useastihan se onkin niin, että ne ihanat ja kivat asiat pääseekin yllättäen kuormittamaan meitä enemmän. Mm. Niitä on vaikeampi ehkä rajata just sen takia, että koska ne on niitä kivoja juttuja, niihin haluaa antaa itsestään ja omasta ajasta. Mutta se voikin sitten loppujen lopuksi kääntyä siihen, että ne tuleekin kuormittaviksi.
1: Just näin. Ja ehkä jotenkin tuntuu, että mä myös niin kuin, tai mä koen, että Jumala antaa tietynlaiset semmoiset palvelutehtävät ja lahjat. Ja itse kokee, että se on myös itselle tärkeä niin kuin tapa palvella Jumalaa, että on mukana semmoisissa kaikenlaisissa vastuutehtävissä, mutta sitten se tasapainon löytäminen, että pitää itsestään huolta ihan vaan siitä jaksamisesta. Niin.
0: Juuri näin, ja silloin kun pitää itsestään huolta, niin pystyy myös palvelemaan sitä niissä tehtävissä sillä tavalla, kun ehkä Jumala on sitä tarkoittanutkin. Ja myös se itsestään huolehtiminen on tosi tärkeää. Mutta hypätäänpä seuraavaksi takaisin suheliven pariin ja kappaleeseen Jeesus riittää.

0: Äsken ylistettiin kappaleen Jeesus riittää tahtiin ja tämä biisi oli Toinin valitsema. Kertoisitko vähän tämän kappaleen merkitystä sulle, Toini?
1: Joo. No ensinnäkin kun Lauri pyysit näitä biisejä miettimään, niin jotenkin mä mietin itselleni merkityksellisiä kappaleita ja moni niistä olikin yllättävästi niin kuin englanninkielinen tämmöisistä ehkä niin kuin ylistysbiiseistä. Ja sitten mä kuitenkin ajattelen, että äidinkielellä niin kuin laulut ja biisit puhuttelee sitten vielä semmoisella jollain erityisellä tasolla, niin sitten mä ajattelin, että ei, kyllä mä nyt valitsen jonkun itselleni merkityksellisen, joka on niin kuin suomeksi. Ja sitten mulla tuli mieleen tämä biisi. Ja tähän biisiin liittyy niin kuin semmoinen muisto, että mä tykkään tehdä semmoisia pitkiä kävelylenkkejä ja sitten sit usein kuuntelen musiikkia tai jotain siinä samalla ja pohdin tai rukoilen tai jotain. Ja sitten mä en ollut ehkä kuullut tätä aikaisemmin ja sitten sit mä niin kuin kuuntelin sitä ja sitten tosiaan siinä kertosäkeistössä, kun on tämä, että en muuta tarvitse, Jeesus riittää, niin yhtäkkiä mä niin kuin huomaan, että mä pohdin sille, että mä kysyn iteltäni, että no riittääkö, että riittääkö se mulle. Ja jotenkin mun mielestä tässä biisissä on monella tavalla niin kuin tosi upeat sanat ja tosi syvälliset sanat ja se on niin

0: jotenkin semmoinen mieletön niin kuin rukousbiisi. Mutta sitten jotenkin mä koen, että se niin kuin haastaa jotenkin pohtimaan sitä, että mitä on ne mun oman elämän prioriteetit. Että onks niin kuin Jeesus mulle se ykkönen tai jotenkin myös siinä omassa niin kuin jumalasuhteessa, että jos mä en niin kuin saavuta jotain tiettyjä asioita tai saa jotain tiettyjä asioita, niin onko silti mulle Jeesus ykkönen ja riittääkö niin kuin mulle Jeesus? Ja jotenkin niin kuin sitä tämä pistää pohtimaan ja jotenkin sitä haluan sillain niin kuin rukouksena myös niin kuin kuunnella, että jotenkin että Jumala saisi niin kuin tulla semmoiseksi isoksi ja tärkeimmäksi asiaksi elämässä ja joka hetkessä. Ja jotenkin mulle vielä niin kuin nousi se Raamatun kohta Johanneksen evankeliumista, että hänen on tultava suuremmaksi minun pienemmäksi. Ja jotenkin tämän kappaleen kautta niin kuin haluan myös sitä olla aina rukoilemassa, että se saisi niin kuin olla se elämässä tilanne, että Jeesus riittää ja mä riitän Jeesuksessa.
1: Mutta kiitos todella paljon teille tässä kohtaa ja voitaisiin päättää tämä jakso rukoukseen.
0: Pyhä kolmiyhteinen Jumala, kiitos siitä, että sä oot läsnä ja sä kuuntelet meitä ja sä oot koko ajan vierellä ja tiedät, mitä meidän elämässä tapahtuu. Ja kiitos siitä, että saadaan luottaa sun hyvyyteen ja siihen, että sä oot meidän kanssa. Jumala, tälle uudelle vuodelle me rukoillaan kaikkia sellaisia yllätyksiä ja semmoista mieltä, että voidaan olla valmiita ottamaan niitä vastaan ja pyydetään siunausta kaikkien kuulijoidenkin elämään ja jotenkin semmoista hyvää ja iloista niin kuin pohjavirettä koko elämään. Rukoillaan sitä, että sä erityisesti koskettaisit nuoria aikuisia ja erityisesti niitä, jotka ei vielä sua tunne. Jumala, anna, että yhä useampi niin kuin saisi ymmärtää sen, kuka Jeesus sä oot ja mitä kaikkea sä tuot elämään. Oon meidän kanssa ja anna meidän kokea sun läsnäoloa ja sun rakkautta. Jeesus sun nimessä. Aamen.
1: Aamen. Siunattua tätä vuotta. Nähdään taas ensi jaksossa. Moro.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Yhdessä ylistämään ohjelman kustansi Kristityt yhdessä ry.

0: Ohjelma on uusinta.
1: Suomessa naisista yli puolet on kokenut fyysistä väkivaltaa, seksuaaliväkivaltaa tai uhkailua. Puolet suomalaisnaisista on kokenut parisuhteessa henkistä väkivaltaa ja 29,7% on kokenut vainoa elämänsä aikana. 16% suomalaisista naisista on joutunut raiskauksen uhriksi. Naiset kokevat miehiä useammin sekä vakavaa että toistuvaa väkivaltaa. Euroopan unionin perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan Suomi on EU:n turvattomin maa naisille. Tervetuloa viikon seurakuntalaiseen terveystieteiden tohtori, perhehoitotieteen dosentti ja perheväkivaltaa tutkinut Aune Flink.
2: Kiitoksia.
1: Ja minä olen Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi, uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Aune, millaisia ajatuksia sulle herää tuosta introsta? Suomi on naisille turvattomin maa.
2: Se on surullinen asia ja ikävää, että tämä aina vaan on uudelleen ja uudelleen sama tilanne, vaikka vuosikymmeniä on asialle yritetty tehdä, etsi ratkaisuja ja löytää niitä, mutta näyttää siltä, että jossain syvällä on asioita, joita täytyisi muuttaa enemmän kuin vain sitä, että etsitään syyllisiä ja etsitään niitä lukuja, vaan pitäisi mennä syvemmälle. Ja tietysti sitten aina muistan, kun tutkijana ajattelen näitä asioita, että kun olemme Euroopassa, niin meillä on onneksi paljon puhuttu väkivallasta, erityisesti naisiin kohdistuvasta väkivallasta, ja se tietoisuus siitä on lisääntynyt, ja myöskin se ilmenee sitten näissä tutkimustuloksissa, että ihmiset osaavat tunnistaa, mikä on väkivaltaa, ja kun kyselyjä tehdään, niin he vastaavat hiukan eri tavalla varmasti kuin sitten taas, jos kysyttäisiin jossakin diktatuurisessa maassa tai hyvin voimakkaasti naisien asemaa heikommissa maissa, niin silloin ei ehkä saada samoja lukuja. Että aina täytyy, kun näitä Suomenkin lukuja katsotaan, niin täytyy myös muistaa se, että mitä kysyttiin ja keneltä kysyttiin ja miten ne vastaukset muotoutui. Mutta huolta herättää.
1: Aloitetaan ihan tämmöisellä peruskysymyksellä. Mitä tällä lähisuhdeväkivallalla oikeastaan tarkoitetaan?
2: No sillä tarkoitetaan sitä, että väkivalta tapahtuu läheisessä suhteessa, siis joko puolisoiden kesken tai lapsiin kohdistuvana tai sisarusten kesken tai vanhempien ja lasten kesken tai jollain tavalla sukulaisuussuhteessa tai läheisessä suhteessa olevien ihmisten kesken tapahtuvaa väkivaltaa. Siitä on sitten monenlaisia muitakin käsitteitä, jotka sitten voi täsmentää sitä tai laajentaa käsitettä ja sitä ilmiötä. Perheväkivallasta puhutaan parisuhdeväkivallasta ja puhutaan naisiin kohdistuvasta väkivallasta, että käsitteitä on monia ja tietysti ilmiö on myös hyvin, hyvin monialainen ja monen muotoinen.
1: Tuosta kun mainitsit, että näitä erilaisia ihmissuhteita, joissa tämä väkivalta voi ilmetä, erilaisia lähisuhteita, niin bongasin tuon sisarusten välinen semmoinen tuntuma, että se jää usein kyllä huomaamatta.
2: Kyllä se jää usein juuri tämän puolisoiden tai entisten puolisoiden välisen väkivallan varjoon. Ja sitten tietysti ehkä sisarusten välillä ei välttämättä sitten ole niin voimakasta ja fyysistä väkivaltaa. Ja sitten toinen kysymys on se, että sisarukset eivät aina välttämättä ole tekemässä rikosilmoitusta tai se kaikki sisarusten välinen monimuotoinen väkivalta ei tule poliisin tietoon. Ja kyllähän tosiasia on myös noiden tilastojen kohdalla se, että tilastot eivät kerro kaikkea sitä väkivaltaa, mitä ihmissuhteissa ja lähisuhteissa on.
1: Fokusoidaan tässä podcastissa nyt tähän parisuhteen väkivaltaan. Mitkä on sellaisia varhaisia merkkejä, joiden pitäisi saada niin kuin hälytyskellot soimaan, jotka edeltävät varsinaista väkivaltaa?
2: No usein väkivalta parisuhteessa alkaa hiipumalla ja hitaasti ja sitten saattaa eskaloitua voimakkaaksi, jos apua ei haeta eikä sitä tunnisteta. Mutta se voi olla esimerkiksi toisen moittimista, nöyryyttämistä, vaatimuksia, kontrollia, tietynlaista alistamista. Se voi olla pakottamista tiettyihin käyttäytymismuotoihin. Se voi olla tämmöistä henkistä mitätöimistä hyvin, hyvin monenlaisin merkein. Ja usein sitten varsinkin siinä vaiheessa, kun kumppanit on rakastuneita toisiinsa ja odotetaan hyvää ja parasta siltä parisuhteelta, niin sitten helposti katsotaan läpi sormien, että tämä täytyy olla vain väliaikaista ja kyllä tämä tästä ja niin edelleen. Se kierre voi sitten jotenkin syventyä ja vahvistua juuri niistä syistä, kun ajatellaan, että ei tästä nyt voi heti lähteä valittamaan.
1: Onko jotain myyttejä tai väärinkäsityksiä, jotka tähän aiheeseen tyypillisesti liittyy? Tuleeko sulle mieleen jotain?
2: No ehkä semmoinen käsitys, että ihmiset täytyy kestää. No, se on ainakin yksi myytti, että rakkaus on niin kuin tätä ikuista ja rakkaus antaa kaiken anteeksi ja kaiken se kärsii ja kaiken se kestää. Ja että myös niin kuin semmoisessa hengellisessä kontekstissa tulee juuri näitä kysymyksiä. Ja sitten on yksi myytti on se, että täytyy antaa anteeksi. Niin kuin toisaalta se on oikea asenne, mutta toisaalta se voi tehdä myös sen sellaiseksi myyttiseksi ja salatuksi. Että ainakin tuommoiset asiat tulee nyt mieleen.
1: No tässä viime aikoina on käyty paljon yhteiskunnallista keskustelua tästä tärkeästä ja vakavasta aiheesta ja osaltaan tätä keskustelua on vauhdittanut kotimainen yllättävän suosion saavuttanut TV-sarja Lover, joka kuvaa varsin realistisesti parisuhdeväkivaltaa. Sen sarjan tunnelma on kuvattu muun muassa piinaavaksi, uskottavaksi ja ahdistavaksi. Oletko Aune Flink nähnyt tämän sarjan?
2: En ole, en valitettavasti.
1: Tiedätkö tämän sarjan?
2: No en edes tiedä koko sarjaa. En ole oikein sarjojen ystävä tai yritän olla koukuttumatta sarjoihin, niin en ole tuota seurannut enkä kuullut.
1: Joo, tästä jonkin verran tämä on niin kuin ollut yllättävän suosittu ja siinä pääosia esittävät Krista Kosonen ja Jani Volanen. Ja täytyy sanoa, että mä itsekin yritin katsoa sitä ensimmäistä osaa, mutta jotenkin se tuntui kauhean ahdistavalta se tematiikka. Niin en sitten jatkanut sitä, kun tavallaan tietää, voi niin kuin kuvitella, että miten ne asiat etenee, että katutustutaan ja on maailman ihanin ihminen tavattu ja näin ja sitten askelatteelta
2: niin,
1: mennään.
2: Niin.
1: No oletko sinä henkilökohtaisesti joutunut joskus kokemaan tai näkemään lähisuhdeväkivaltaa?
2: No minä olen sitä seurannut oikeastaan tämän tutkijaurani aikana hyvin paljon ja olen niin kuin, tietysti väkivaltaa kokeneita naisia ja väkivaltaa kokeneita miehiä haastatellut omiin tutkimuksiini ja tällaista myöskin hengellistä väkivaltaa.
1: Niin, tämä on jännä kanssa tämä hengellinen väkivalta, että sitäkään ei varmaan kauhean herkästi tunnisteta ja se voidaan aina legitimoida sillä hengellisyydellä.
2: Nimenomaan.
1: Jumalalla voidaan sitten niin kuin legitimoida, että tämä on ihan oikein.
2: Ja sitten siihen tulee myös se tämmöinen arvojen ristiriita, joka tuottaa, että jos ajatellaan, että parisuhteessa puolisoilla on ihan erilaiset arvot, myös kristilliset arvot, niin silloin niistä tulee helposti ristiriitoja ja siinä yritetään laittaa se toinen minun mieleni mukaiseen muottiin ja aletaan vaatia niitä hengellisiä tekoja tai sitten kieltää ne hengelliset teot tai hengelliset osallisuudet ja hengelliset ajattelut ja toimintatavat.
1: Niitä kristillinen avioliiton kuuluu olla tällainen.
2: Niin.
1: Siksi voin edellyttää sinulta tätä.
2: Tai sitten, että mikäs ihmeen uskovainen sinä luulet olevasi, kun sinä noin toimit tai noin ajattelet. Tai minä en halua, että sinä menet mihinkään tuonne hihhuleitten joukkoon. Että hyvin, hyvin monenlaista silläkin rintamalla.
1: No mistä sitten tämmöinen niin kuin väkivaltainen tai kontrolloiva käytös tyypillisesti kumpuaa?
2: No siinä onkin hyvä kysymys, koska mä itse olen ollut sillä tavalla vähän kriittinen sille valtateoreettiselle ajattelulle, mikä on ollut tässä naisen ja miesten välisessä väkivallassa ja naisiin kohdistuvassa väkivallassa. On ollut vallalla se, että tässä on kyse vallankäytöstä ja nimenomaan patriarkaalisesta vallankäytöstä. Mutta sitten kun mennään syvemmälle, niin väkivalta kumpuaa usein hyvin, hyvin monenlaisista esimerkiksi lapsuuden traumoista, ylisukupolvisesta traumasta, ylisukupolvisista käyttäytymismalleista, se voi kummuta heikosta vuorovaikutuksesta, se voi kummuta omista vääristä asenteista ja tietysti sitten myöskin tämmöiset kuormittavat olosuhteet tuottaa väkivaltaa. Sitten se, että kommunikaatio ei toimi tai ollaan asioista syvästi eri mieltä ja hyvin mutkallisia vuorovaikutuksellisia ja ihmissuhteisiin liittyviä kysymyksiä, jotka ja sitten yksi, mikä minusta nyt myöskin tänä päivänä näyttäytyy, että on tällainen arvojen liberalisaatio, koska itse kun on esimerkiksi rikosten parissa työskennellyt, niin siellä on tullut selvästi esille, että parisuhdeväkivallan hyvin keskeisiä syitä, niitä, joita rikoksiksi asti tapahtuu, niin siellä on keskeisenä mustasukkaisuus ja uskottomuus tai uskottomuuden epäily. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että kun mennään syvemmälle sitten niiden ihmisten suhteeseen, niin parisuhteeseen, niin sieltä löytyy se kysymys, että sinä olet pettänyt minua, tai toinen epäilee, että sinä petät minua, tai toisen liberaali käyttäytyminen tai suhtautuminen vaikka työtovereihin tai opiskelutovereihin tai naapureihin tai kehenkä vaan lähiympäristössä, niin se herättää epäilystä. Ja sitten yksi, mikä on tullut myös tuo digitaalinen väkivalta, on tullut parisuhteisiin viime aikoina juuri siinä, että on niin somekäyttäytymistä ja voi olla siellä ystäviä, jotka herättää epäluuloja puolisoissa, ja se kännykän käyttäminen ja netissä roikkuminen, niin kuin sanotaan, että mitä sinä siellä teet. Ja usein noissa rikosjutuissa huomaa sen, että se kännykkä tai tietokone on se väline, johon sitten kohdistetaan se viha, ja siitä se voi helposti niin kuin alkaa se, että nyt tässä on asiat huonosti, nyt aletaan vaikkapa vainoamaan toista tai kontrolloimaan tai vaatimaan ja seuraamaan ja tekemään tilityksiä, ja tällä tavalla niin kuin se mustasukkaisuus nousee.
1: Kuuntelet viikon Seurakuntalainen podcastia. Tänään puhumme lähisuhdeväkivallasta terveystieteiden tohtori Aune Flinkin kanssa, ja minun nimeni on Sari Savela. Miten naisten ja miesten muuttuneet sukupuoliroolit voivat niin kuin osaltaan vaikuttaa lähisuhdeväkivaltaan? Tässä on tapahtunut valtava murros viimeisen 50 vuoden aikana.
2: Mielestäni hyvin voimakas muutos ja hyvin voimakkaasti vaikuttanut muutos. Ja sitä aika vähän on minun mielestäni huomioitu. Siis ihan jo 50-60-luvulla tapahtui voimakas mullistus Suomessakin naisten asemassa ja niissä naisten pyrkimyksissä, jotka oli tietysti oikeutettuja ja hyviä, mutta ne muutokset tulivat niin kuin näkyviin sitten myöskin perhe-elämässä ja parisuhteissa. Naiset lähtivät työhön, tuli seksuaalielämän alueella, haluttiin liberalisoitua, haluttiin vapautta kummallekin puolisolle, tuli avoimen avioliiton ideoita, ja sitten yhteiskunnassa tapahtui arvojen muutos. Kristilliset arvot jäivät vähän niin kuin sivurooliin ja tuli uudenlaisia ismejä ja ideologioita. Tuli feministiset ajatukset ja vaatimukset ja pyrkimykset. Ja siihen liittyy sitten se, että tuli jotenkin niin nopeasti kaikki muutokset, jotka tuli perhe-elämän alueelle ja tuli naisen asemaan ja lasten asemaan myöskin. Ja sitten myöskin isältä ja mieheltä alettiin odottaa suurempaa panosta perheeseen ja tämän tyyppisiä asioita, jotka hyvin voimakkaasti on vaikuttanut ideologisella tasolla, yhteiskunnallisella tasolla, moraalisten muutosten tasolla ja siellä ihan perhe-elämässä ja yhteisöissä.
1: No jos nyt sitten kuulijoissa on henkilöitä, jotka epäilevät ystävänsä tai läheisensä elävän väkivaltaisessa suhteessa, niin mitä heidän pitäisi tehdä? Miten esimerkiksi lähisuhdeväkivallan voi ottaa puheeksi?
2: No se olisi tietysti ensimmäinen asia, että ammattilaiset osaisivat ottaa puheeksi. Siinä on ihan selkeitä puutteita, mihin olemme sitten esimerkiksi tuolla Tampereen yliopiston tutkijaryhmässä yrittäneet löytää ratkaisuja ja monella muullakin taholla. Eli uskaltaa kysyä, vaikka neuvoloissa uskaltaa kysyä, että kuinka, onko teillä väkivaltaa, ja kysyä sitä molemmilta osapuolilta eri konteksteissa, työterveyshuollossa, vastaanotoilla, koska lähisuhdeväkivaltaan liittyy tämmöinen epäonnistumisen ajatus ja häpeä, sosiaalinen häpeä ja pelko tuomituksi tulemisesta ja pelko siitä, että lapset voidaan ottaa huostaan ja tästä tulee rikosrekisterin merkintä ja erinäisiä muita tämmöisiä ajatuksia siitä, että mitähän sitten tapahtuu, jos otan tämän puheeksi. Sen takia olisi tärkeää, että me lähiyhteisössä ystävinä, naapureina, työtovereina ja ammattilaisina uskallettaisiin ottaa asia puheeksi ja antaa ikään kuin mahdollisuus. Usein se käy niin, että esimerkiksi tuolla terveydenhuollon vastaanotoilla ehkä ensimmäisellä kerralla, kun on kysytty, niin asiakas ei uskalla vielä avautua, mutta kun on kerran kysytty, niin sitten se jää mielen päälle ja sitten jo ehkä seuraavalla kerralla uskaltaa sen sanoa. Ja tietysti sitten ihmiset, me tarvitsemme tietoa siitä, että mistä apua on saatavilla. Nämä ovat hienoja asioita, että täällä on nollalinjaa ja on muita tämmöisiä puhelinpäivystyksiä, joista saa nimettömänä kysyä ja kysyä avun lähteitä ja hakeutua sitten avun piiriin. Että usein se vaan käy niin kuin näissä väkivaltatilanteissa, että sitä avun piiriin hakeutumista sekä väkivallan kohde että väkivallan tekijä, kun molemmat siirtää ja sitten aina uudestaan luodaan toivoa siihen, että jospa tämä olikin vain väliaikaista, jos tämä oli vain yksi kerta tai tätä ei me jatketa. Ja aina sitten tietysti tekijä on anteeksi pyytänyt ja haluaa tehdä parannuksen ja menee vähän aikaa hyvin ja sitten taas tilanne uudelleen esillä, että siinä mielessä niin kuin rohkeutta kysyä ja rohkeutta keskustella asiasta ja pitäisi päästä irti siitä häpeästä, että me kuka tahansa voidaan epäonnistua lähisuhteissamme ja me voidaan olosuhteidenkin painostuksessa ja tilanteiden kiristyessä ja vaikkapa jonkun valtavan työkuorman keskellä tai muuttuneessa yhteiskunnallisessa tilanteessa työttömyyden tai jonkun suuren asuntovelan kuorman keskellä, niin voi tulla niinku semmoisia elämäntilanteita, joissa ei enää kontrolloi sitä omaa käyttäytymistään. Ja tavallaan se on meille kenelle tahansa mahdollista, että ei pitäisi ajatella, että mä olen jotenkin huono ihminen, kun minulla on tämmöisiä asioita, joihin mä tarvitsen apua.
1: No useimmiten se tämmöistä lähisuhdeväkivallasta kärsivä uhri on nainen, mutta on myös toisinpäin. Mm-hmm. Eikö ole niin, että miehen on vielä vaikeampi hakea sitä apua, koska siinä on vielä suurempi häpeä, että miehen kuuluisi olla vahva, nyt minussa on jotakin vielä.
2: Joo, kyllä meillä on ollut valitettavasti kuitenkin sellainenkin kulttuurinen ilmapiiri, että miehet on tavallaan kollektiivisesti syyllistetty tästä parisuhden väkivallasta. Ja juuri tämä tällainen ajatusmalli, että kyse on patriarkaalisesta vallankäytöstä, että miehet käyttää valtaa naisiin ja haluaa alistaa naisen, niin silloin se on tuottanut niin kuin minun käsittääkseni miehissä sen ajatuksen, että minä olen sitten siinä kategoriassa, jossa on ne naisten hakkaajat ja minä en halua siihen kuulua enkä koe siihen kuuluvani. Ja jos mä lähden hakemaan apua, niin tulen tuomituksi. Ja jokainen tekijä, väkivallan tekijä kokee myös syyllisyyttä ja myös hän voi olla tietyllä tavalla uhri, jos ajatellaan niin, että se väkivallan tekemisen taustallakin voi olla vaikka lapsuuden ankara kasvatus tai väkivaltainen koti tai väkivallan kokemukset tai heikko itsetunto tai mitä tahansa siellä voi olla, niin se avun hakeminen voi olla vaikeaa ja miesten erityisesti. Ja sitten toinen juttu on se, että miehille on liian vähän palveluita. Liian vähän niitä tahoja, joihinka mies voi soittaa ja kysyä nimettömänä. Ja sitten meillä on onneksi hieno turvakotijärjestelmä. Ja tänä päivänä kyllä turvakoteihinkin otetaan myös miehiä, mutta voin ajatella, että ei suomalaisen miehen ole kovin helppo mennä turvakodin ovelle kolkuttamaan ja sanomaan, että vaimoni lyö minua tai vaimoni alistaa minua tai kontrolloi minua tai mitä tahansa se nyt sitten muodoltansa onkin.
1: No vielä viimeinen kysymys, että miten sitten ihminen, joka on väkivaltaan taipuvainen, mistä hän voi saada apua?
2: Kyllä niitä avun lähteitä on, vaikka esimerkiksi miessakit ja Jussityö ja tämän tyyppisiä on olemassa. Sitten tietysti ihan tällaiset terapeuttiset lähestymistavat. Sitten joku voisi sanoa, että tämän tyyppisetkin voisi olla hyviä tämmöiset vertaisryhmät, joissa miehet voisivat puhua siitä, miten he niin kuin kokevat nämä asiat parisuhteessa. Ja tässä kohtaa kun mä ajattelen tätä väkivallan monimuotoisuutta ja sitä, miten moninaiset ne syyt voi olla ja miten vaikea siihen on hakea apua, niin mä aina ajattelen tänä päivänä sitä, että kun voisi tehdä ennaltaehkäisevää työtä, että tilanteet ei eskaloituisi niin pahaksi kuin ne tänä päivänä menevät. Ja yksi semmoinen ennaltaehkäisevä juttu olisi tämä opetella ja oppia ja harjoitella sitä parisuhteen dynamiikkaa ja tunnistaa ne kiintymyssuhdevauriot, voi olla turvaton tai tämmöinen vaihteleva kiintymyssuhde lapsuudessa tai sitten on tällaisia tunnelukkoja ja voi olla niin kuin vuorovaikutuksen ongelmia ja tämän tyyppisiä itsetuntoon liittyviä kysymyksiä, että niihin pitäisi päästä jo alkuvaiheessa kun lähdetään parisuudetta solmimaan, niin lähtee niitä purkamaan ja miettimään, että miten minä ja miten mä siedän tuota toista, kun sen temperamentti voi olla erilainen. Että ihan näin yksinkertaisista, tavallaan yksinkertaisista perusasioista voisi lähteä liikkeelle sekä miehet että naiset. Silloin me pystyttäisiin niin kuin ehkä ennaltaehkäisemään niitä ja sitten luomaan sinne parisuhteeseen semmoisia tiloja, joissa emme kauhistu, kun ongelmat tuntuvat olevan solmussa.
1: Tämä oli viikon Seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Aune Flink. Ensi viikolla uudet aiheet.
2: Kiitos paljon.
1: Olkaa kuulolla.
0: Ohjelma oli uusinta. Maailma tarvitsee toivoa.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Israel tänään.
4: Lior ja minä vietimme viikonlopun 7-vuotiaan nuorimman lapsemme kanssa Genesaretin järven rannalla. Siitä on noin 2 vuotta, kun olemme käyneet siellä viimeksi. Sodat Libanonin ja Iranin kanssa tekivät matkustamisen pohjoiseen vaikeaksi. Emme ole vieläkään täysin varmoja, onko hyvä ajatus matkustaa lasten kanssa aivan pohjoisrajan läheisyyteen. Ei ole kyse siitä, etteikö siellä olisi turvallista. Kaikkialla Israelissa on turvallista liikkua tällä hetkellä. Israelin puolustusvoimat toimii rajojen toisella puolella ja välikohtauksia on vain muutamia päivässä. Päätimme kuitenkin olla matkustamatta aivan pohjoisrajalle asti, koska haluamme välttää kuulemasta räjähdysten ja pamahdusten ääniä, kun matkustamme lasten kanssa, vaikka emme olekaan varmoja, olisiko niitä edes kuulunut. Joka tapauksessa Genesaretin järven alue on rauhallinen. Olimme yötä yhdellä rannalla. Siellä oli mahtavaa. Kävimme aamulla uimassa tyynellä järvellä. Iltapäivällä nousi aallokko ja tuntui kuin kyseessä olisi ollut täysin toinen järvi. Istuimme rannan hiekalla, kun ilta lähestyi ja aallokko voimistui. Sanoimme pojallemme, näetkö tuolla järven toisella puolella nuo valot? Sieltä kohtaa Jeesus ja opetuslapset lähtivät veneellä tänne suuntaan, kun myrsky yllätti heidät. Huomaatko, miten hyvin sopii, että se tapahtui pimeällä eikä aamulla, jolloin järvi on yleensä tyyni? Ja näetkö tuolla nuo valot? Sieltä opetuslapset lähtivät yksin veneellä ja myöhemmin Jeesus tuli heidän luokseen kävellen veden päällä. Ajaessamme järven itärantaa pitkin, näimme vuoren rinteessä luolan. Muistutimme häntä siitä, kuinka riivattu mies asui juuri tuollaisessa luolassa ennen kuin kohtasi Jeesuksen. Näimme myös, kuinka maanpinnan muodot sopivat siihen, että sikalauma syöksyi rinnettä alas järveen. Tänä vuonna vedenpinta on kuitenkin hyvin matalalla. Viime talven sateet olivat määrältään tyydyttäviä, mutta sitä edeltänyt talvi oli yksi aikamme kuivimmista. Israelissa asumiseen liittyy omat vaikeutensa ja monimutkaisuutensa. Mutta uskovina mikään ei vedä vertoja sille, että saa nähdä Raamatussa mainittuja paikkoja ja elää niissä. Se tekee Jumalan sanasta elävää todellisuutta. Ne eivät jää kertomuksiksi kaukaisesta maasta, vaan ovat osa omaa arkista elämän kokemustamme. On etuoikeus elää näin. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksesi kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kinneret Tours Oy:n nettisivuilta.
0: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin 10:00–14:00. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toiveellista tuttuun tapaan 11:00. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2–6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.

0: Olet varmastikin kuullut sanonnan, ylpeys käy lankeemuksen edellä. Tähän teemaan keskittyy tämänkertainen Raamattukannesta kanteen ohjelma. Jatkamme tänäänkin profeetta Sefanian kirjan tutkimista. Avaamme kirjan luvusta 2 ja käymme sieltä läpi jakeet 4-15. Opetusosuuden jälkeen kuulemme vielä, miksi alle 40-vuotias Joonas Uusikylä kuuntelee mielellään Raamattukannesta kanteen ohjelmia. Nyt pastori Jukka Norvanto opettaa meille aiheesta Ylpeys ei kannata. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Sefanian kirjan ääressä.
1: Sefanian kirjan äärellä olemme tähän saakka tutkineet jakeita, jotka ovat kohdistuneet erityisesti Juudan kansaan. Sen syntiä on paljastettu ja sitä on kutsuttu parannukseen. Seuraavaksi näemme, että Jumalan tuomiot kohdistuvat myös muihin kuin Juudan kansaan. Nykyäänkin meidän kannattaa pitää mielessämme, että Raamatun Jumala on koko maailman kaikkeuden Jumala. Hän on myös jokaisen ihmisen luoja. Siitä syystä kaikki maailman ihmiset ja niin ollen myös kansat ovat tilivelvollisia teoistaan hänelle. Raamatun selvä opetus onkin, että Jumala tuomitsee myös muut kansat kuin omaisuuskansakseen valitsemansa Israelin. Jumala on asettanut ihmiskunnan sisimpään tietynlaisen lain tuntemisen käsityksen. Siksi tietyt lait ovat maailmanlaajuisia riippumatta siitä, mihin ihmiset uskovat. On kysymys elämän omasta laista, joka on kirjoitettu myös Moosekselle annettuihin 10 käskyyn. Kaikilla kansoilla on siis taju oikeasta ja väärästä, vaikkakin niihin liittyvien normien tarkka sisältö voikin jonkin verran vaihdella kulttuurista toiseen. Tätä ajatellessaan apostoli Paavali kirjoitti Roomalaiskirjeluussa 1, alkaen jakeesta 18 näin. Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaikkeen jumalattomuuteen ja vääryyteen, jota ihmiset tekevät pitäessään totuutta vääryyden vallassa. Sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä. Onhan Jumala ilmaissut sen heille. Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua. Näin siis Paavali roomalaiskirjeessä. Profeetta Sefania puhui siis seuraavaksi tuomioista, jotka Jumala panee toimeen toisten kansojen keskuudessa, siitä syystä, että ne ovat alkaneet pitää totuutta vääryyden vallassa. He ovat siis jatkuvasti syyllistyneet tekoihin, jotka heidän omasta mielestäänkään eivät ole oikein. Luen Sefanian kirjasta luvusta 2 jakeen 4. Gaza jää tyhjäksi, Askelon autioksi, Assodin asukkaat ajetaan pois keskellä päivää ja Ekron tuhotaan. Sefania luetteli aluksi 4 filistialaiskaupunkia, jotka tuhotaan. Kaupungit luetellaan jostakin syystä maantieteellisessä järjestyksessä siten, että liikkeelle lähdetään eteläisimmästä Gazasta ja päädytään pohjoisimpaan Ekroniin. Maininta siitä, että Asdodin asukkaat viedään pois keskellä päivää, kertoo taistelun lyhydestä ja yllättävyydestä. Ehkäpä asukkaat olivat viettämässä jonkinlaista siestaa päivän kuumimpina tunteina, kun vihollinen yllätti heidät. Jäi 5. Voi rannikon asukkaita, kreettien kansaa. Teistä Herra sanoo, minä nöyryytän sinut Filistean maa, ja teen lopun asukkaistasi. Puhe kreeteista viittaa siihen, että alun perin filistialaiset olivat saapuneet alueelle Kreetan saarelta ja sen lähellä olevilta muilta saarilta. He muuttivat nykyisen Israelin alueelle lännestä samoihin aikoihin kuin Israelin kansa saapui sinne idästä. Nyt Jumala sanoo tekemänsä lopun filistialaisista. Milloin muuten olet viimeksi nähnyt filistealaisen. He ovat todellakin kadonneet maan päältä Jumalan ilmoittaman tuomion mukaisesti. Jae 6. Rantamaa jää laitumeksi ja lammasten tarhoiksi. Rantamaalla tarkoitettiin Välimeren tuntumassa sijainnutta rannikkotasankoa, jolle filistialaisten tärkeimmät kaupungit oli rakennettu. Rantamaa ei jäisi kuitenkaan autioksi filistialaisten tuhouduttua, sillä sitä aluetta hyödyntäisivät myöhemmin paimenet laumoineen. Jäi 7. Ja ne, jotka ovat jäljellä Juudan heimosta, saavat rannikon haltuunsa. He paimentavat siellä laumojaan ja majoittuvat iltaisin Askelonin taloihin. Herra, heidän Jumalansa, pitää heistä huolen. Hän kääntää heidän kohtalonsa. Tämä on Jumalan kansalleen antamaa lupausta. Vaikka filistialaiset häviäisivät alueelta, niin kuin kävi Babylonian armeijan toimeenpanemissa väestönsiirroissa, niin Juudan kansaan kuuluvia ihmisiä nähtäisiin sillä alueella vielä tulevaisuudessakin. Näin Sefania tässä kohtaa viittaa jo pakkosiirtolaisuudesta paluuseen. Jumala siis palauttaa kansansa Babylonian vankeudesta asumaan myös filistialaisten halussaan pitämiä alueita, jotka nekin olivat osa Jumalan Abrahamille lupaamaa maata. Nykyäänkin tämän ennustuksen toteutumista voi käydä paikan päällä katsomassa Askelonissa, joka nykyään vilkas kaupunki. Kaupunkia katsellessa voi ihmetellä Jumalan sanan toteutumista. Yli 2600 vuotta sitten Jumala kertoi hävittävänsä alueelta filistialaiset ja antavansa heidän alueen Juudan kansan asukkaille. Vaikka noilla alueilla on vuosisatojen varrella sodittu usein ja hallitsijatkin ovat vaihtuneet, Jumalan sana on edelleenkin totta. Ensimmäinen toteutuma Sefanian sanoille oli tietenkin nähtävillä heti pakkosiirtolaisuudesta paluun jälkeen, eli noin 100 vuotta sen jälkeen, kun Sefania toi tämän profetiansa tiettäväksi. Tässäkin edessämme on ihme, jota harvoin taidamme pysähtyä hämmästelemään. Jumalan käden viittausta joka tapauksessa tämän maailman kansakunnat joutuvat tottelemaan, riippumatta siitä, uskovatko ne häneen vai eivät. Hän ohjaa historian kulkua tarkoittamansa määränpäähän, eikä mikään tai kukaan voi asiaa muuksi muuttaa, vaikka kovasti ihmiskunta on sitä vastaan koittanutkin taistella. Seuraavaksi Sefania kääntyy lännestä Juudan itäisten naapurien puoleen. Luinekeet 8 ja 9. Minä olen kuullut, miten Moab on häväissyt kansaani, miten Ammon on sitä herjannut, miten röyhkeästi ne ovat uhoneet ja ylvästelleet. Sen tähden, sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala. Niin totta kuin minä elän, Moabin käy kuin Sodoman ja ammonilaisten kuin Gomorran kuninkaiden. Rikkaruohot peittävät heidän maansa, siitä tulee suolakenttä, ikuisesti autio. Ne, jotka ovat jääneet jäljelle kansastani, ryöstävät sitä ja ottavat sen haltuunsa. Monessa muussakin Raamatun kirjassa ennustetaan nykyisen Jordanian alueella asuneita Moabin ja Ammonin kansoja vastaan. Sefanian kirja eroaa niistä ennustuksista kuitenkin siinä, että siinä näiden kansojen kohtalot kiedotaan erikoisella tavalla yhteen. Miksi Sefania mainitsi juuri Sodoman ja Gomorran? Oliko niillä Ammonin ja Moabiin muuta kuin pelkkä maantieteellinen yhteys? Ne kaikkihan sijaitsivat Kuolleen meren tuntumassa. Sodoma ja Gomorra liittyvät itse asiassa Ammoniin ja Moabiin erottamattomasti. Siinä vaiheessa, kun Sodoma ja Gomorra elivät viimeisiä hetkiään ennen tuhoutumistaan. Jumala lähetti enkelinsä hakemaan Lootia ja hänen perhettään turvaan. Lopulta Sodomasta pääsivät pakoon vain Loot ja hänen kaksi tytärtään. Jopa vävyehdokkaat pitivät Lootin puheita Sodoman tuhosta leikinlaskuna ja jäivät siksi tuhoutuvaan kaupunkiin. Lootin oma vaimokin muuttui suolapatsaaksi katsottuaan taakseen vastoin enkelin nimenomaista kieltoa. Näiden järkyttävien tapahtumien jälkeen Loot näytti eristäytyneen kokonaan muista ihmisistä. Hän jäi tyttärinen asumaan luolaan. Kun tytöt jossakin vaiheessa alkoivat ymmärtää, että Lootilla ei ollut mitään aikomusta etsiä heille puolisoa, he turvautuivat epätoivoiseen tekoon ja hankkiutuivat isästään raskaaksi juotettuaan tämän ensin humalaa niin, että Loot ei tiennyt, mitä tapahtui. Näin sukurutsauksesta alkunsa saaneet pojat saivat nimekseen Ammon ja Moab, ja heistä polveutuivat heidän nimeään kantavat kansat. Nyt Sefania ilmoittaa, että se ikään kuin väliaikainen tuomion lykkääntyminen, jonka Moab ja Ammon saivat sen ansiosta, että Loot tyttärineen pelastettiin Sodomasta, päättyisi pian. He olivat siis elämällään osoittaneet olevansa Sodoman ja Gomorran asukkaiden kaltaisia, joten samanlainen olisi heidän kohtalonsakin. He tuhoutuivat Babylonian armeijan jalkoihin taistelukentillä ja lopullisesti pakkosiirtolaisuuden kurimuksessa. Vaikka näiden kansojen elämä näin päättyikin, meidän kannattaa muistaa, että ne olivat sitä ennen ehtineet suorittaa niille kuuluvan tehtävän. Lootin vanhemmasta tyttärestä polveutuneeseen Moabin kansaan kuului myös Ruut, joka Juudan Betlehemistä kotoisin olevan anoppinsa Noomin mukana muutti kotimaastaan Betlehemiin. Siellä hänestä tuli kuningas Daavidin ja myös Jeesuksen Kristuksen esiäiti. Ruutin elämä muistuttaa näin meitä myös siitä, kuinka Jumalan johdatus kulkee joskus aivan yllättäviä reittejä pitkin. Jatkan jakeesta 10. Näin käy noiden kansojen ylpeyden tähden, sillä ne ovat herjanneet Herran Sebaotin kansaa ja ylvästelleet ryhkeästi. Syyksi Ammonin ja Moabin kansojen tuhoon ilmoitetaan niiden röyhkeä uho ja ylvästely, joka on kohdistunut ennen muuta Israelin kansaa vastaan. Useasta Raamatun kohdasta voinkin lukea, kuinka nämä kansat käyttivät häikäilemättä hyväkseen Israelin kansan heikkouden hetkiä. Luen jakeen 11. Pelottava on Herran voima. Hän on hävittävä kaikki jumalat maan päältä. Koko maanpiiri kumartaa häntä, kaukaiset rannat ja saaretkin. Näköala laajenee filistialaisista, moabilaisista ja ammonilaisista käsittämään koko maailmaa. Kerran koko maan piiri, kaukaisimpia saariakin myöten, kumartaa Raamatun Jumalaa. Hänen tuomionsa kohtaavat siis kaikkia maailman kansoja, jotka ovat röyhkeydessään vaihtaneet elävän Jumalan epäjumaliin. Näin Sefania auttaa meitä jälleen kerran saamaan oikean näkökulman tähän maailmaan. Kun katselemme sitä ilman Raamatun sanaa ja sen antamaa näkökykyä, saatamme pitää sitä hyvinkin itseriittoisena ja jopa omalakisena, niin että se vastaa vain itselleen tekemisistään. Kuitenkin Jumala hallitsee tälläkin hetkellä kaikkea, ja hänelle itse kunkin meistä on kerran tehtävä tiliä elämästämme. Jae 12. Myös teidät nuubialaiset Herran miekka on kaatava. Yleensä kun Raamatussa puhutaan Nuubiasta, tarkoitetaan nykyisen Sudanin aluetta. Kuitenkin tietyissä kohdissa Nuubia näyttäisi viittaavan alueisiin, joilla midianilaiset asuivat. niin on laita myös Habakukin kirjassa luvussa 3 jakeessa 7, jossa todetaan seuraavaa. Kuusanin telttojen minä näin tuhoutuvan, Midianin telttakankaat vapisevat. Alkutekstissä Nuubiasta ja Kuusanista käytetään samaa sanaa. Voi siis olla, että Sefania tässä kohtaa tarkoittaa midianilaisia, joita vastaan Israel on myös historiansa kuluessa käynyt raskaita sotia. Etelästä profeetan katse siirtyy pohjoiseen. Luinekeen 13. Herra ojentaa kätensä pohjoista kohti ja hävittää Assyrian. Hän tekee Niniven autioksi, kuivaksi kuin aavikko. Nuubia, mitä sillä tarkoitetaankin, on joka tapauksessa etelässä. Nyt kuitenkin siirrytään pohjoiseen Assyriaan, joka on myös tuomittavien listalla. Nykyään sen muinainen pääkaupunki Ninive on todellakin autio ja kuiva kuin aavikko. Nykyinen Mosulin kaupunki Pohjois-Irakissa sijaitsee Tigrisvirran rannalla entisen Niniven kaupungin aluetta vastapäätä. Jae 14. Eläimet asettuvat sinne suurin joukoin, villieläimet laumoittain. Siilit ja huuhkajat yöpyvät sortuneiden pylväitten seassa. Oudot äänet kuuluvat ikkuna-aukoista. Kynnyksillä valitsee hävitys, setrilaudoitus on revitty irti. Monin havainnollisin kuvin Sefania kuvaa tuhon seurauksia. Ihmisasumuksista tulee villieläinten kokoontumispaikkoja. Ylväät pylväät ovat murskautuneet ja kalliit setripuulaudat on revitty väkisin irti seinistä, joilla ne aikaisemmin koristivat palatseja. Kaikkein järkyttävintä on ehkä kuitenkin tajuta, että yli 100 000 asukkaan kaupungista ovat hävinneet kaikki ihmiset. Tuho on toisin sanoen täydellinen. Jäi 15. Tämä oli iloinen kaupunki, joka eli turvassa ja sanoi itsekseen, minä, vain minä. Kuinka autioksi se onkaan tullut, eläinten lymypaikaksi. Ohikulkijat nostavat torjuen kätensä ja viheltävät kauhistuneina. Assyrialaisten syntinä oli ollut sama, joka on jatkuvasti läsnä omassakin elämässäni. On niin kovin helppoa alkaa pitää omaa itseään kaiken keskipisteenä ja arvioida sen perusteella muuta maailmaa. Silloin myös lähimmäisten tarpeet ja oikeudet alkavat helposti unohtua. Ylpeys käy kuitenkin lankeemuksen edellä. Sen sai Ninivekin havaita. Ohi kulkijatkin hämmästelevät kerran tämän niin mahtavan kansakunnan suurimman ylpeyden aiheen, eli Niniven tuhoa. Heidän reaktioitaan katsellessamme meidän kannattaa muistaa, että Jumala on tuominnut kansoja menneisyydessä ja että hän tuomitsee niitä nykyäänkin. Lisäksi Herra Jeesus sanoi, että hän tuomitsee kansat myös tulevaisuudessa. Siksi todellista hämmästelyn aihetta ei oikeastaan pitäisi olla. Sefanian kirja vain paljastaa tämän Jumalan valtaan liittyvän totuuden selvemmin kuin moni muu profeetoista. Sefania on edellä kertonut meille, mitä on seurauksena ihmisten vääristyneestä suhteesta Jumalaan. Sellainen ei voi milloinkaan kestää pitkään. Mutta siinä ei ollut kaikki, mitä Sefania on kertonut meille tässä kirjansa toisessa luvussa. Sen 3. jakeessa hän muistutti meitä myös asian toisesta puolesta. Mutta te maan nöyrät, jotka noudatatte Herran oikeutta, etsikää Herraa, etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä, niin te ehkä löydätte suojan Herran vihan päivänä. Nöyryys on ylpeyden vastakohtaa.

0: joka saa meidät niin helposti unohtamaan Jumalan tahdon. Tästä on hyvä muistuttaa itseään. Raamattu kannesta kanteen ohjelma voi antaa monenlaisia oivalluksia ja tukea hengellistä kasvua. Lahtelaiselle Joonas Uusikylälle se on ollut mahdollisuus viettää aikaa Jumalan kanssa. Haastattelu on tehty 4 vuotta sitten. Joonas Uusikylä, sinä olet innokas Raamattu kannesta kanteen ohjelmien kuuntelija. Kerrotko, miten sinusta tuli näiden ohjelmien kuuntelija?
1: Joo, kyllä mä luulen, että se tapahtui muutama vuosi sitten ihan työmatkoilla, kun ajelin pitkää pätkää tuosta Lahdesta Helsinkiin töihin. Ja silloin satunnaisesti saatoin avata sitten Radio D:n ja sieltä joskus tuli näitä Jukka Norvanon Raamattu kannesta kanteen ohjelmia. Ja sen jälkeen sitten löysin netistä sitten nämä kaikki tallenteet ja on ollut siitä iloinen, että on löytänyt ne.
0: Millä laitteella sinä kuuntelet näitä ohjelmia?
1: Sovelluksella ja niin kuin puhelimen kautta yleensä.
0: Kerrotko vielä, että millaisissa tilanteissa yleensä kuuntelet, kotona vai autossa, työmatkalla, kuten mainitsit, ja kenties jossain muuallakin?
1: Enimmäkseen kyllä kotona tulee kuunneltua semmoisissa hetkissä, kun on niin kuin aikaa ja rauhaa, niin sitten tulee usein laitettua toi RKK soimaan ja sitten välillä tietysti autossakin.
0: Joonas Uusikylä, mitä Raamattu kannesta kanteen ohjelmat antavat sinulle, eli miksi sinä haluat kuunnella niitä?
1: Kyllä mä itse henkilökohtaisesti koen, että mä saan niin kuin viettää aikaa Jumalan kanssa. Mä kuuntelen niin kuin näitä opetuksia, että se on se ensisijainen, mutta sitten tietysti sieltä saa usein sitten, kun kuuntelee ja oikein syventyy, rauhoittuu kuuntelemaan, niin saa semmoista lohtua ja opastusta sitten kiireisen arjen keskelle.
0: Onko jokin Jukka Norvanon opetus jäänyt erityisesti mieleesi?
1: Kyllä mä sanoisin, että tämä niin kuin roomalaiskirje on avautunut itselle tässä nyt viime aikoina aika hyvin. Mä oon toista kertaa sen kuunnellut läpi jo ja aina tulee semmoinen tietynlainen aha-elämys, että näin se olikin ja pystyy hyvin samaistumaan niin kuin niihin Jukka Norvanon opetuksiin ja ajatuksiin sitten näistä roomalaiskirjeen opetuksista. Että kaikki ne ei ihan välttämättä aukea suoraan. Kommentoinnit on sitten auttanut siinä tosi paljon itseä ja auttanut selventää niin kuin myös omia ajatuksia sitten näiden asioiden osalta, että miksi ihminen tekee syntiä tai miksi ihminen on syntinen ja sitten tämä lain ja synnin niin kuin keskinäinen suhde ja miksi me tarvitaan sitten vapahtajaa niin kuin näissä asioissa. Se on tullut niin kuin itselle aika hyvin nyt terotetuksi.
0: Joonas Uusikylä, tässä olet kertonut, miten tärkeä Raamattu kannesta kanteen ohjelmasarja on sinulle. Miksi sinun mielestäsi sitä sarjaa kannattaa kuunnella, jos joku ei ole vielä ehtinyt perehtyä siihen?
1: No joo, mä vastaan nyt niin kuin omasta henkilökohtaisesta näkökulmasta, eli kun meillä ihmisillä on vaikeita aikoja, totta kai myös sitten hyviäkin aikoja, mutta erityisesti vaikeiden aikojen keskellä itse on saanut tosi paljon lohtua näistä ohjelmista ja totta kai niin kuin sanasta muutenkin. Se jotenkin auttaa sitten niin kuin, tai antaa voimaa niin kuin arjen keskellä itselle. Ja niin kuin tuossa sanoin aikaisemminkin, että niin kuin koen, että saan niin kuin Jumalan kanssa viettää kahdenkeskistä aikaa siinä, että ikään kuin joku puhuisi mulle Jukka Norvanon äänellä. Se on niin kuin antanut voimaa ja lohtua runsaasti tämmöisten koettelemusten ja vaikeiden aikojen keskellä, mutta toki myös sitten iloa ja oivalluksia. Ei ehkä ihan samassa suhteessa vielä, mutta toivottavasti myöhemmin.
0: Kuulimme Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa kuunnelleen Joonas Uusikylän haastattelun. Kaikki Jukka Norvanon opetukset löytyvät tosiaan sekä ilmaisesta Raamattu kannesta kanteen älypuhelin sovelluksesta että Sansan nettisivuilta osoitteesta sansa.fi/rkk. Mitä Raamattu kannesta kanteen ohjelmat tai Norvanon opetukset merkitsevät sinulle? Kuunteletko opetusta radiosta vai sovelluksesta, kotona vai autossa? Oletko sinä saanut opetuksista lohtua tai tärkeitä oivalluksia? Olisi hienoa kuulla juuri sinun tarinasi. Voit lähettää sen sähköpostitse osoitteeseen rkk@sansa.fi, eli siis rkk@sansa.fi. Haastattelussa ollut Joonas Uusikylä on säveltänyt myös lauluja. Päätämme tämän kertaisen ohjelman hänen tekemäänsä lauluun Luonas olla saan, jonka tulkitsee meille Joonaksen isä Heikki Uusikylä. Siunausta sinun Raamatun opiskeluusi!

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa